0: Bílastofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
1: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
2: Bíllinn glansar með Turtulvax bílabóni. Þú fær Turtulvax í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
3: Rennur hreinsun. Glersýn. Það alltaf stemning í okkar ferðum. Ferðaskrifstofa eldri borgara. Sjá nánar á fsb.is.

0: bylgjunni.
1: Laugardaga frá 4 til 7.
2: Ég hef lesið svo mikið skaðsemi drykkju, reykingar og ofáts að ég hef ákveðið að hætta að lesa.
3: Okkur langar bara að senda kveðju hvað við erum frábærs. Og hérna já, og við bara svakast upp. Krakkar, hvað heyrið ykkur?
4: Við erum að keyra Reykjanesbrautina, ég kveikum útarpinu, kemur þú bara tekur á móti mér og byrði með að hringi inn maður.
0: Hamingjustund þjóðarinnar, í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur, hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
1: Lærðu á líkamann, skólakort World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar. Bylgjan
0: Björt og brosandi

er eitt af okkar bestu lögum.

0: líka 17. október. Miðasala á dips.is.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: DeWalt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og DeWalt.
0: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
1: Laugardaga frá 4-7.
3: Ég hef lesið svo mikið skaðsemi drykkju, reykingar og ofáls og ég hef ákveðið að hætta að lesa.
4: Okkur langar bara að senda kveðju hvað við erum frábærs. Og hérna já, og bara svakastu. Krakkar, hvað heyrið ykkur?
5: Við erum að keyra Reykjanesbrautina, ég kveikum útarpinu. Kemur þú bara og tekur á móti mér og byrðið með að ringa inn, maður.
0: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
1: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
0: Bylgjan. Björt og brosan.

Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Locos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli? Þá er Tres Locos málið. Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá ammæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
1: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: En þá kannski bara dýpri spurning, Kalli, hvað þyrfti þá til að hér eru þið bara alþjóðlegt AI, gervigreinda fyrirtæki í stórum skala?
4: Það sem að er náttúrulega mjög skrítið í bandaríkjunum sem að gerast núna, það er verið að niðurgreiða á svakalegan hátt þessi þróun. Þessi peningar sem fara inn í þessi fyrirtæki eru svo gigantískir að það er ekki hægt að, það er mögulega ekki hægt að keppa við.
2: Reykjavík síðdegis.
5: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.

0: Já, það verður allt gott og gaman í dag þegar maður byrjar daginn á þessu lagi. Klukkuna vantar vissulega núna reyndar 9 mínútur í sjö. Það er komið föstudagur, það er 2. oktober og við erum hér til 10. Það er Ómar og það er Lilja og það er Bjössi.
1: Ég að spá ég að spila þetta lag hvernig að þeir tek morgun með fjölskyldunum minni sem ekki A-megin í lífinu, svona freka B-megin. Mm. Þú veist það gaman, dag, út með
2: Ég var spurður á því hvort að ég mitt þetta væri hérna leikrit, hvort að við værum svona hressa á mótnana eða hvort þetta einmitt bara væri leið og kveikt á mikrofonum þá byrjaði leikritið en hérna ég get sko staðfest það að hressleikin er ekkit leikrit og hérna til marsum það þá bara hvað klukkan rétt rúmlega 6 og þeir eru farin að tala hvað alveg þið taki í karaoke
0: Já, auðvitað, aftur ekki, það föstu dagur, hver veit hvað gerist í kvöld
1: Ha? Svona heilt yfir á mótnana hérna frá klukkan 6 þegar við mætum er bara frekar létt stemning sko.
0: Já, hún er það sko Ég veit ekki af hverju eða, veist,
1: Nei, ja. Það ekkit svona eitthvað
2: Nei, þetta er einlæg stemning
1: Já, sem betur fyrir Hitt er svakalega orku krefjandi hefði ég heldur
0: En sko, það líka dagur brossins í dag var á brosa og það reyndar við nú margóft ræta hérna í þessu þætti sko að þó maður sé ekki neinn stuð til þess að brosa og hafi raun ekki til þess að brosa yfir að þá kveikir það einhverjum heilastöðum að brosa hlæja
1: Það var ykkur út af smókull sem sagði ykkur til þeim mig ef maður brosir þegar maður talar í mikrofónum það heyrist það
0: Já
1: Þú getur alveg verið eitthvað til í þessu en það var svona samt svolítið svona Bara lífið betra úr brosir og eitthvað En þetta samt að var alveg sannleikskorn í þessu líka
2: Já, það heyrist
0: Það heyrist, nefnilega Þegar það er verið að vinna svona talsetningum á teiknamöndum og svona, sko Ég meina öll sviprið að hvernig þú stendur, hvað þú brosir
2: Þú þarf að leika með
0: Já.
1: Ég meðist allt og lítið gert á svona baku tjöldin í íslenskri talsetningu Kannski mís, laddi er örgulega alveg til í Þú veist, mér er svo gaman að sjá þegar maður sér hérna Tim Allen og Tom Hanks og svona er í fílinga leika, þeir eru náttúrulega bara leika að talsetninguna, ég er langar að sjá þetta á Íslandi
0: okay.
1: þegar þú hefur aðeins þú séð þetta svona bak við tjöldin, hvernig það fer fram
0: Já.
1: Þetta er eitthvað sem ég langar rosalega að sjá hvernig það fer fram
0: ég án alltaf lítinn talsetjara
1: Já.
0: Sem að fer reglulega í stúdíu að talsetja með 11 ára Það er nokkra þúsund kalla tíman og finnst að æði
1: En er þetta svona Getur hún svona sleið sig með þessu?
0: Hún já, hún fara ákipis bíó með það
1: Já,
0: þannig að það var þetta bjóð í bíó og bjóða á myndirna sem hún hefur talsett Hún hefur aldrei verið í einhverju sérstöku aðhluturki en maður heyrir vel í henni sko
2: Já, og svo kemur andartakið heimi það sem maður heyrir stíðin og þá
0: ég, Það er geðvett sko, ég hef settið í bíó bara lágat þess að klappa
1: Þetta er dótti mín
0: En þetta er mjög skemmtilegt Það er líka mikil kúnst að talsetja sko. Ég segi það náttúrulega bara út að hún er í þessu En sko, fyrir að vera í aðluturki í teiknimynd er náttúrulega bara menn að segja það sko.
2: Já, sýsti mín hefur verið aðeins að dunda þetta og þetta, hún segir sko, að það er takturinn
0: Þegar
2: þú sér þarna svona línuna hvernig þú eigir að hérna, koma sér frá þér og það er bara að vera á takti, skiptir öllum
1: Ég hef legið eins og mara fólki sem ég þekki þessum bransa bara að fá að koma og taka eitt karakter ykkur eina línu sko, bara til að prófa mér langar að prófa, ég er ekki að higgja frama í þessum öfnum en hérna, það kallið hefur ekki komið
0: að það Það er nú eftir að redda þessu, prófa að talsetja inn á teginu minn, já ég ekkert vanda mál við vinnum í þessu, ég og Bjössi Er það ekki?
2: Ég heldur betur
0: Já, þú ert með tengingar, tala við sýstuðin
2: Já, við rættum þessu
1: Allt sem maður segir í bítinu rættist
0: Það er nefnilega svolítið svo leið
1: Þetta
0: sko.
1: Er eiginlega eins og ópra
0: Já
1: Make a wish, þáttur Ef maður vill bakkelsi þá bara kemur það bara rettast allt Stjörnu kíkir
2: Já
1: Hann kemur Við þannig að fara að vía hann helgina Er ekki góð spá? Hvernig er skýjarspáin?
0: Já, þú meinar Ég er eitthvað ekki búin að fara inn á spanna fyrir en akkurat núna Sko, það er þessi rigning sem er að gera okkur lífið leitt og það verður bara hér úrhellis rigning á morgun allan liðlangan daginn
2: Það er ekki góð fyrir
0: eitthvað Það er sko landsleikur á morgun, halló
2: Já
1: Þetta eru þykir og stóri trópar og rigningin er blaut Þau hefur verið það þessa vikuna sko.
0: Já, það er víst, þetta er nú eitthvað plakat sem þú getur búið til og fjölda fram neitt
1: Þetta fer í lagið, manstu
0: Já, það er lagið
1: Rigningin er blaut
0: En sunnudagurinn talsi skári ef þú ætlar að vera út að smíða eitthvað svo leið sko. Að það er ekki svona úrhelli Svo sínist mér mánudagur er bara flottur Og þriðdagurinn líka svona, Rigningin er að kveða okkur Sínist mér En þá kólnar kannski aðeins í veðri En mér líst ekki þetta á morgundaginn
2: Nei.
1: Hvenær, klukkan hvað er landsleikur? Sérðu það hér?
0: Klukkan fjögur.
2: Já.
1: Ég er á vellinum.
0: Ég er á vellinum.
1: Og við erum að keppa við aftur
0: Búlgaríu. Það verður hlýtt sko.
2: Já, verður hlýtt.
0: Já. Þannig að það er nú bóti mál þegar maður situr á fótboltaleik.
2: Já. Já. Bara mæti í vasseldum fötum og með bros.
0: Og með bros. Bjössi mæti með bros. Þetta getur verið sjónvastast. Nóg að gerast helgin og nóg að gerast í þessum þætti. Við förum yfir þannig hérna eftir. En nú þurfum við að fara að skipta yfir á fréttastofu svo heldur áfram í bítinu til klukkan 10.
3: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
5: Tax-free dagar fyrsta til 4. oktober. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vesturamnistuð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
7: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í oktober. Krabbameinsfélagið.
8: Sjóð heitt, Dagó, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
10: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
11: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureitur og tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
12: Þú þarft ekki að vera bílasérfræðingur til að versla í bílanaust.
13: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
14: BMW EX5. Fylgstu með BMW.is.
15: Öll borðin í fyrirtækinu sem eru eins og eftir tvöfalt barnamæli eftir hvern einasta dag. Við þrýfum þau. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
16: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vitt flísaverslun.
17: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
18: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
19: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
20: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
21: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
22: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is
23: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
24: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
25: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
26: Fréttastofan býður góðan dag, klukkan 7. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Íslenskir karlmenn hafa íhaldsamari hugmyndir karlmennsku en kynbræður þeirra á Norðurlöndunum, samkvæmt nýrri rannsókn. Þórður Kristinsson, doktorsnemi í menntavísindum, segir niðurstöðurnar sláandi og sérstaklega komi á óvart að mun fleiri íslenskir karlar en norrænir telja að hægt sé að leysa úr ágreiningi með ofbeldi og tæp 70% svarenda, telja landi betur statt með sterkan leiðtoga sem geti hvorki þingni kosningar. Rannsóknin var unnin af Equimundo hugveitunni að beiðni norrænu ráðherranefndarinnar og er svo fyrsta sinnar tegundar. Að ræða netkönnunum sem gerð var í febrúar og apríl á þessu ári meðal 18 til 45 ára fólks á Norðurlöndunum. Á Íslandi voru 542 þáttakendur en alls tóku 4547 einstaklingar á Norðurlöndunum þátt. 73% þáttakenda voru karlar en konur voru í samanburðarhópi. Ítarlega grein áhugaverða rannsókn má finna á Vísi. Skyndileg stanslok Harðar Arnarssonar sem forstjóra Landsvirkjunar koma í kjölfar ágreinings milli hans og stjórnar Landsvirkjunar en samkvæmt heimildu vísis nefndi hann það sem ástæðu meðal annars þegar hann tilkynnti starfsmönnum ákvörðun sína á fundi í gær. Brynja Baldursdóttir, stjórnarformaður Landsvirkjunar segir í samtali við Vísi að Hörður og stjórnin hafi ekki alltaf verið sammála allt en hún þakkar Herði fyrir glæsilegan feril hjá félaginu. Sebastian Lecornu, forsætisráðherra Frakklands á ástæði til að boða ríkisstjórn sína til neyðarfundar í gær vegna mótmæla sem áttu upptök sín í skólum landsins en hann telur hættu á að þróist yfir í óeirðir og róstur á götum úti. Hefur forsætisráðherran vara við því að gerðir nemenda gætu magnast og leitt til frekari átaka. Framhaldsskólanemendur hófa mótmæla skorti á kennurum, lélegu húsnæði og löngum skóladögum á Parísarsvæðinu í síðustu viku og hafa mótmælin breyst hratt út allt land. Eftir því sem fram kemur í The Guardian hópuðust ungmenni saman á meira 900 stöðum víðsvegar landið og þurfti að loka 160 skólum í framhaldinu. Edward Jeffrey, menntamálaráðherra, mun eiga fund með fulltrúum nemenda í dag og þá hafa skóla yfirvöld verið kvött til að nýta fjarkennslu til að tryggja öryggi nemenda. Nú erlendir ríkisborgarar munu almennt þurfa að dvelja á Íslandi í 6 ár í stað 4 áður en þeir öðlast rétt á ótímabundnu dvalarleyfi ef frumvarpsdrög dómsmálaráðherra ná fram að ganga. Þá verður hætt að veita dvalarleyfi til au pair sem koma utan evrópska efnahagssvæðisins. Einnig lagt til að skilyrði fjölskyldusameininga verði þrengt og dvalarleyfi veitt til þolenda vinnumarkaðsbrota. Þetta með þess sem kemur fram í drögum að frumvarpi til breytinga á útlendingalögum. Nú, fréttir verða næst sagður á bylginu klukkan 8, þanga tilfinnið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
0: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu tengt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teyja raðgreiðslur.
1: Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylgjunni.
3: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á Fætur ef þið voru að vakna núna, klukkan 3:00 gengin í 8 það föstu dagur, það annar október og við setjum hér í bítinu til 10 það Ómar, það Bjössi og það Lilja
4: Heldur betur og það föstu dagur í okkur
3: Það föstu dagur, það alltaf að byrja sveppum
4: Já. Já, við erum búin að vera með svolítið sveppa þema hérna í vikunni við byrjum á hann narfa skoðafræðingi og svo hefur þetta svona komið upp í sömu minnslugum og okkur fannst það við hæfi að ljúka því á að ringja í sveppa drottninguna sjálfa hana Guðríði Gyðu Eyþórsdóttur, hún doktor í sveppum hjá náttúrufræðistofnuninni á Akureyri og skrifaði sveppabókina sem á mikið þátti því að vinsældir sveppatínslu alveg bara að springa
3: Já, það greinilegt sko Ómar, vildið þú tjáði eitthvað sveppi?
5: Nei, ég sko eftir þessa umræðu þarna, við að narfa, Já. Þá hoppaði upp á samfélagsmiðlum hjá mér sko þessi sveppa grúpa.
3: Funga Ísland.
5: Funga Já. Ísland og það bara það áhugaverðasta sem ég sé alla vikuna sko.
3: Já.
5: Sveppir sem vaks út gyrðingalíkjur og hvað þetta hægt að búti pípur og svo eitthvað ég vissi bara ekki það væri svona líflegt.
4: Þetta besta grúpan á netinu.
3: Já, ég þarf að gangi hérna greinilega. Svo var stafandi Kveiks þáttur á þriðjudagskvöldið í ríkissjónvarpinu geðlyfjanotkun á öldrunarheimilum. Það nú svona ekki allir kannski sátti við framsetninguna þær skrifuðu pistil á Vísi í gær Anna Björg Jónsdóttir yfirlæknir öldrunarlækninga Landspítala og Hjördís Halldór og Sigurdóttir deildarstjóri legu deildar minnisraskana L4 á Landspítala og það hreinlega að segja bara að þurfa að gera annan þátt og tala við fólk sem vinnur í þessum gera þær eru ekki alveg sáttar við allt sem kom þarna fram
4: Nei.
3: Heyrum betur á því á eftir
4: Í kjölfarið fyrir við í fréttir vikunar þá koma til okkar þegar Heimir Hannesson samskiptastjóri þjóðkirkjunar er búin að vera svolítið á þeim nótum svona með kirkjuna í þessari viku
3: Já.
4: Og hérna, og MC Gauti Já. Sem ætla að fara yfir málefni líðandi stundar
3: Einmitt, það er, hvað í gangi Póki höllin? Það uppboða sala á Pokémon spjöldum?
4: Já, það sem sagt helgina þá fer fram svona, já, stærsta markaðstorg fyrir þá sem að safna Pokémon myndum og íþrótta spjöldum og öllu þessu
3: Já, eins og körfuboltaspjöldir
4: Já, og menn halda kannski að þetta sé hérna já, bara svona ódýrt og skemmtilegt áhamál en verðmæti sumra mynda hleypur á milljónum
3: Ó,
5: sem eru til hérna heima
4: Já, já, já
3: Hvernig veit maður hvað verðmætt, þú veist, ég með kassa Pokémon myndum sem ég alltaf leiðin að henda
4: ja, Það geti verið fjársjóður þar
3: sko. Okay.
5: Það vantar svona Antique Roadshow þátt á Íslandi, takk fyrir
3: sammála.
4: En hann kemur til okkar, hann barði pát og það er svona eigandi pókahallarinnar sem er hérna í Glæsibæ og ætlar að fara aðeins yfir þennan heim með
3: Já, okkur. Æðislegt Svo förum við yfir í húðrútínur Nú erum við stætt að búa til sinni ein húðrútínu á þess að kaupa eitthvað alls konar drasl. Bergþóra Þorsteinsdóttir hún er stofnandi Skin Room hún kemur hérna til okkar Svo er
4: náttúrulega
3: ný Það 40 ár frá leithofundinum í höða og bíómyndin The Brink of War er væntalegi bíóhús.
4: Hver leikur Hall Hallsson?
3: Ég veit ekki, þú getur spurt Ella Casada, fangat að störa
5: kvöldsum sagði eftir. Eða Ingvar Hrafn, sko.
4: Já, Ingvar, hann var reyndar alveg. Við þurfum að fá það á reynd.
3: Já, já, við fáum það á reynd. Svo ræðum við hérna þessum góðgerðar uppboð til styrstar góðvildar Og svo það 50 krónur gjafabir á tres logos sem við veitingast að vikunar sem við ætlum að gefa hér í beinn á eftir.
5: Ég með spurningar sko.
3: Ó, ok, frábært.

0: Já, já, það var klukkan 11 myndi gengin í 8 mynd hérna að fórseta Íslands og fórseta Mokkans frá þessu ammæli MR mættiru, Bjössi?
1: Nei, mér, ég sendi svona hlýjar kveður í huganum það fréttir enda engin að því en þeim er núna komið til skila
0: Það var Martin Mannarna sko Halla Tómasdóttir og þarna fórseti Íslands Guðni T.H. Jónesson fyrirvændi fórseti, Inga Sæland mennt og barnamálar aðra og Sólveig Guðrún Hannesdóttir, rektor MR fluttu ávörp og þetta var það var mikið dýði þarna
1: Já, þetta var bara flott og vel mætt þótt að þið hafi tapað hérna ammælis markaðsstríðinu við MH
0: Rétt, það svo leis Það geti ekki allir unni
1: Nei, MH ammæli 60 ára það vann á samfélagsmiðlum en 180 ára ammæli MR fór svona ofan garð svo neðan
0: Já, það svolítið svo leis Erst þú með eitthvað sniðt í fréttum?
1: Nei, en hérna Ég hef kannski
0: hatt
1: að segja já en já, það kannski helst það að Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra hérna kynnti sem sagt hertar reglur dvalaleyfi erlendra ríkisborgara og svo líka að hún ætlar að slá þetta auper fyrirkomulag út af borðinu
0: Slá það út af borðinu?
1: Já, það er bara verði hérna tekið það verið bara sérst hægt að veita dvalaleyfi til auper sem eru sérst fyrir utan evróska efnahagsvæðið þannig að hérna þessar eins og frá Philips sem hefur verið svona stór hlut af þessu það er að vera búið það er bara hérna út af því að þessi hérna svona réttastaða þeirra er ekki kannski réttastaða en þetta svona valda staðan er þannig að þú veist þau eru rosalega háð fjölskyldum sínum og hérna eiga náttúrulega erfitt með að eiga allt undir þeim eiga erfitt með kannski að hérna leita sér eitthvað aðstofar ef ekki allt er eins og á að vera og þetta er náttúrulega bara mikið synd að því að ég þekki það sjálfur að við fengum tvær frábærar systur til okkar frá Filipseyjum, Marsón systurnar sem að töldu hjá okkur í 3 ár samtals og hérna og þetta er að besta sem að fjölskyldaða mín hefur gert og það eru bara dætur okkar í dag þóttar séu þess að fluttar annað og bara ótrúlega já, svona gott fyrir hjartað og annað að kynnast þeim og En vandamál er eiginlega sko að við þorf margra til þessa kerfis er það að þarna sé eiginlega bara komin ódýr húshjálp.
0: Já.
1: En þetta er í raun og veru svona menningarskipti og jú, þau kom að hjálpa til við svona dagleg heimilistörf aðeins en fyrst og fremst eru þær að upplifa og tengjast Íslandi og skiptast á bara svona reynslu heimi, beggja, þannig að fólk er því miður að eru einhverjir sem hafa nálgast þetta meira sem bara ódýrt vinnafl og það er kannski ástæðan fyrir því að
0: Svo hafa einhver dag með það að óper hefur flakka á milli heimil og ég búið að vera að sinna fleiri en einu heimili sko
1: já,
0: þannig að þetta er bara þrælkunin
1: Já og það eru yngri stöðu til að einhvern veginn leita sér aðstoðar að eitthvað að hlutinni sé ekki eins og þeir eiga að vera
0: En væri ekki hægt að bara laga þetta kerfi þannig að það var hægt í staðan fyrir sko sláut út á borðinu ég bara svona veltaði fyrir mér út af því að það er náttúrulega mjög margir eins og þú sem maður er ekki að misnota kerfi og eru bara að nýta sér þjónustun og borga fyrir hann
1: Já, og maður veit miklu fleiri sögurnar sem maður heyrir eru þær góði en þetta eru svona misjafn sögur í mörgu fyrir það er því miður einn og einn sem maður hérna virðist misnota þetta kerfi og þau eru að bregðast í því en ég er sammála því að það væri langbest ef það ætti að vera að laga þetta svo hérna það veri hægt að gríp inn í þegar eitthvað var í ólagi
0: Já, ég segi hérna á forsíðu Mokkans að það er vísan inn í stórt viðtal við Skúla Mogensen, stofnanda sjóbana í Hvammsvík Hann segir fyrirhugað að skattahækkun á balónu og þátti að milljarða uppbygging í Hvammsvík sé komin á ís
1: Já
0: Þetta er það mikil hækkun og kemur með svo skömmum fyrirvara að hún mun óhjákvæmilega setja strik í reikningin. Áætlu heildarfjárfesting okkar um 5 milljarða króna á næstu 3 árum en því miður telja við þurfum að endurskoða þær áætlanir ef af þessar skattahækkun verður.
1: Já, það eru komið kannski.
0: Nei, ekki enn.
1: Það er mjög notalegt. Ég fór að það er fyrst skipti fyrir nokkrum mánuðum. Það er alveg hérna virkilega komið óvart.
0: Þú mæli með.
1: Já, ég gerði það.
0: Svo reynda líka hérna áhafar frétt bensínverð. Bensínverð hækkaði alltaf 50 krónur lítrin undanfarið. Bensínverð hefur rokið upp síðasta mánuðin og það, eins og ég var að segja sko, þá nemur þetta alltaf 50 krónum á, á lítran. Þrennt skýrir þessa hækkun, hækkandi heimsmarkaðsverð á jarðefna eldsneyti, hækkun virðisauka skatts til fyrra hórs 1. september og hækkandi krónutölu álagning olíufélaganna. Þetta segir Runar Ólafsson, framkvæmdastjóri FÍB í samtali við Morgunblaðið. 50 krónur á einu mánuði, það nú ansi mikið.
2: Það alveg rosalegt.
0: Það svolítið vel í lagt, sko. Ekki það, ég tekja bensín lengur.
3: Já, ég var einmitt að hugsa það svo langt síðan ég tók bensín. Ég saknaði þess ekki, sko.
2: Eru þið bæði á ramaks?
0: Já.
2: Alltaf ef maður eftir á.
0: Hvernig líður þú að fara bensínstöðna?
2: Ég bara, ég náttúrulega fjármálaglópur, þannig að ég eitthvað neginn svona hugsa ekki alveg út í þetta.
0: Já, þú bara tekur bensín
2: á. Ég maður sem veit ekki hvað mjólkulíturinn kostar.
0: Ah, þannig að, ok.
2: Já.
0: Þannig að þú tengdir við þá umbræðu.
2: Já, þú veist, þetta, ég tek aldrei eftir þessu svona jaft og þétt, en svo kannski mitt kemur eitthvað moment þegar allt hinn er bara, hvað er að gerast? Og sennilega það, einmitt þegar að koma 50 króna viðbóta eitthvað.
0: Þetta gerist á dælinu í dag, þú þarfst að fara að taka bensín.
2: Já.
3: Ég held að þetta sé nú bara saga íslenska neytandans oft á tíðum, sko.
2: Já,
3: það ég heldur það. Það er verið að spá mikið í þessu og svo bara allt í hinu.
2: Nei, nei.
3: Óðalega þetta hátt orðið.
2: Svo verum að brjála þær í dag og segist aldrei alltaf versla þarna aftur og svo gleymir maður í eftir tóta.
0: Já, nákvæmlega. En svo rákum við líka augun í forsýðstúrku hér á fylgiblaði Fréttablaðsins, Smartlandsblaðsins og það er Inga Sæland. Sem er á fórsynu þar, það er komið greindin að mbl.is undir fyrirsögninni 18 kílóum léttar og sjaldan verið flottari.
2: Ég heldur betur og það eru Gucci eyrnalokkar, það er drakt frá Andreifu,
0: já,
2: það er allt að gerast.
0: Það er stílisering og förðun og hár
2: og Nutt og degur er ekki líka?
0: Er það? Var það líka henni?
2: Nei, ég veit það ekki, minnst það bara rökrétt.
0: En hún er raun að, svolítið að tala sko að hún er búin að breyta lífstíl. Hún er svona næstu því búin að setja tappan í flöskuna. Hún svona fæ sér stundum smá lögg, en hún var nú ekkit að drekka hverjum degi, segir hún hérna. En nú labbar hún bara framhjá víninu í bóðanum, sko. Hann er alltaf einhverju kóktelar og vín og eitthvað svona fyrir þetta.
2: Já,
0: þessar ráðherra sko.
2: Já, ég hugsa þessi mjög auðvelt að hérna, fara að misti þessi þar í kóktel heiminum.
3: En má þetta, ég veit þetta voða leiðileg spurning svona fyrsta smóðni, en má ráðherra auðlýsa svona
0: að,
3: og er ekki tímasetningi svolítið skilt, ég veit ekki hvort þetta viðtala að tekið í þessari viku en svona meða við umræðan og það sem hefur gengið á og þá er þetta skrítin tímasetning finnst mér.
0: Já, það er verið örugglega skipta skonur það sko, hún er alltaf búin að vera í eldlínunni og hún var nú í miklu hlutarkinn á Vísi í gær sem að Elisabeth Inga var að reyna að ná tali af henni þarna í ammæli MR. Má þetta, ég veit ekki sko, þetta er náttúrulega hálger svona auðlýsing.
3: Þetta er svona samstarf. Þetta er það, við erum bara að segja að skilji eins og orðið af allt þetta er
0: að gera. Ég bara er ekki nógu fróð sko til þess að geta svarað þér Róma sko.
2: Eins og þessu merkilegt mitt í fjölmjöla heiminum, eins og svona umfjöllanir þetta er stundum unni, jafnir bara mánuði fyrir sem hugmyndin og svo akkurat þetta birtist þá akkurat gæti það verið pólitískt svona óeppilegt.
3: Já,
0: það verður ekki að minn tekið sko. Ert þú með eitthvað fleira svona sem þið langar að tala um?
2: Ég var næstu búin að fara að segja nei en þú ert alltaf að stríða mér þegar ég er svona annars hugar að leita ykkur og segja bara nei.
0: Þú máttalega hætta núna sko eða þú vil.
2: Nei, ja, kannski bara þetta með forstjóra landsverkjunar.
0: Já.
2: Það er svolítið kallan alltaf eftir því að hérna að því að hann er mjög virtur og dáður heyrimaður af starfsfólki hann innan og hefur átt bara mjög farsalan feril. Svo hættir hann alltaf innu stjórnin sem er frekar ný, hún segir að þetta sé hérna út af eða þú veist að kemur innu fram að það er eitthvað ósætt hérna á milli og það er bara verið að kalla eftir því og ég held að það sé mjög sangjörn krafa að það sé upplýst hvað er það sem að hérna gekk þarna á og að því að væntalega snýst þetta bara bara hver er næstu skref og stefna hjá þessu fyrirtæki sem skiptur okkur Íslendinga bara öllu máli.
0: Ég vil ekki segja þetta sé bara mikilvægasta fyrirtæki landsins.
2: Jú, þetta er bara okkar fjöregg.
0: Þannig að ég er alveg sammála því, við eigum bara rétt að þið fá að vita hvað gekk þarna á.
2: Já,
0: og þetta lítur ekki vel út, sko.
2: Nei, af því að eins og ég segja, hann er svo óumdeildur leiðtogi og hefur gert að því að verist mjög góða hluti þann inni.
0: Já.
3: Haldið þetta sé ykkur að væringar í átta yngaveðingu?
0: Nei,
3: ég trúið ekki, sko, en sumir hafa spáði því.
0: Það er ekki vilji þjóðarinnar
3: sko. Nei.
4: Nei, það væri.
3: Ég held ekki sko.
0: En það er stundum gengið gegn vilji þjóðarinnar. Það verður að segjast. En segjum þetta gott í bíli af fréttum.
5: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi Tryggðir miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november Gospelkór Akureyrar stígur einni á svið í Hofi Fylgstu með á bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika Ekki láta verkin bíða Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra Verslanir Sindra land allt og sindri.is
6: Menning Að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borgin.ok

0: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
1: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem sameinar vinu og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
2: It's oh so quiet.
3: Kringlukastið í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni ævintýri.
4: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
5: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37. Í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
8: Góður dagur byrjar á

0: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Komin til okkar hann Einar Bárðarson. Þið eru orðin svo svakalega fínir, þú og Baldur. Okay. Þú veist að það er bara sko Bergþór Pálsson er fann að skipta miðið og Presley hefði bara stimplað sig út og skila búningum. Sko.
3: Baldur náttúrulega blataði við þetta á sín tíma og við erum að tala um í hári í græslu fyrir það sem að vita ekki hvernig við byrjum.
2: Ég heldur sér tórinn þekktastur fyrir það að vera með hári
3: í græslu. Eða búið að fá sér eitt, sko, þá veit fólk bara helst rífið þetta og gáði þetta fast.
0: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Alltaf björt og brosandi. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Klukkan að verða 7:30 og ég stendi þeirri trú að við sem komum með sveppadrottningu hér á línuna. Hann að doktor Guðríði Gyðu Eyjólfsdóttur, svepp

0: apafræðing við náttúrufræðistofnun á Akureyri. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
2: Góðan dag, Guðrúður. Já, við erum búin að vera svolítið að fjalla sveppi í vikunni og fannst að við hæfi að klikki út með því að heyra í þér og hérna og það svona spurning fyrir eitthvað sem hefur lifað og hræst í sveppum bara allt sitt líf að hvort það sé ekki gaman að upplifa það að það sé svona sprengja í áhuga á þessum ótrúlegu lífverum. Bæði til matagerðar og bara áhugi.
1: Jú. Þetta hefur reynda komið svona smám saman þannig að þetta er kannski ekki beint ekkert svona allt í einu óvænt sko.
2: Mm-hmm. En hvað myndir að halda að skýri þennan áhuga fólks?
1: Ég held að bara sé út af því að þetta er svona mjög góð ástæða til þess að ganga í náttúrunni og skoða sig Þetta ekki, sem eru svona í núvitund eða eitthvað svoleiðis. Þetta er alveg kjörið til þess að beita huganum á eitthvað ákveðið.
0: Já, einmitt. Sko, en hvernig dregst þú að sveppum, sko? Hvað kemur þessi áhugi?
1: Nú, þegar ég var barn, þá bjó ég við ströndina, þannig að ég lék mér í fjöru. Mm. Þegar ég var á 8. ári, þá fluttum við upp í sveit og tókum við búið þar og ég hef verið sem sagt svona sveitastúlka. Mhm. Mjólkað kýr, eld sauðfé og svona riðið upp á hægfara rossum á eftir sauðfé yfirleitt. Og þá situr maður kannski eitthvað staðar á þúfu stöku sinnum og litast í umhverfinu. En ég raunverulega fór í líffræði eftir menntaskóla og ákvað bara þarna á svona 5 mínútum, ég held að það verið vorið 1981 að hérna taka svona verkefni í sveppum til þess að jarðvegssveppum reyndar til þess að athuga hvort það svona vísindastar sem ég ætti við mig og hérna var svona að vinna, ég fekk bæði vinnu 2 sumur við fægið við að einangra jarðasveppi úr hérna tilraunareitum og hérna og síðan fekkst ég við það í hvað 4 ár eitthvað svo leis og í framhalda því þá fór ég í nám til Kanada í fæginu og lærði sveppi í göngum barkarbjallna þar sem að hérna bjöllur sem að lifa inni í berki trjáa að þær hafa með sér sveppi þegar þær fljúga úr foreldrahúsum og fara að taka upp sjálfstætt líf þá hafa þær með sér sveppina og lirfurnar geta þess að lifa á þessum sveppum inni í berkinum og svo geta sveppinir þessir vaxið út í viðin á trjánum og gert hann svona þekkóttan ef að þeir eru dökkir. En ég sem sagt bara lagði þetta fyrir mig, varst þetta svolítið spennandi svið sem væri svona tiltölulega opið fyrir líffræðing eins og mig, það er ekkert margir í þessu.
0: Sveppinir eru svolítið svona spennandi og dularfullir.
1: Þeir eru líka ógeðslega margir. Það er búið að meta það að þeir séu svona í allavega 2.5 milljón tegunda í heiminum.
0: Wow.
2: Já, en þú ert einráður í hennum ótrúlega skemmtilega hóp Funga Íslands og hérna og þar sér maður einmitt eitthvað sem lítur að kveikja mikið áhuga þér að fólk einmitt fara að senda ýmsar svona jafnvel bara nýjar mögulega tegundir og sem jafnvel sendir það síðan til þín og þú ert þarna, já, allt í öllu að svara fólki og upplýsa þeim sveppi er ekki gaman að fá mögulega ábendingar nýjar tegundir?
1: Jú, það er aðal spennan í þessu. Það er sem heldur manni gangandi allt sumarið. en þetta er svona, ég skulum segja það að fyrir nokkrum árum að þá var talað það á meðal sveppafræðinga í heiminum. Það er svona, hérna, alheims félag sveppafræðinga eða svoleiðis dæmi starfandi og það yfirmaðurinn eða formaður þess sagði frá því að væri ennlega ekki hægt að hafa fólk svona fólk við stjórnlanda sem vissi ekki um sveppi þú veist, fólk á sveitastjórnastöðin til dæmis sem þarf að taka ákvarðanir friðun landsvæða og ég meina sveppir eru dálítið stór hluti þó að sjáast ekki mikið að þeim að þess vegna ættu hérna sveppafræðingar svona um allan heim að líta til þess hvort þið gæti ekki hérna, uppfrætt almenning sveppi bara svona almennt séð stakk upp á því til dæmis að við myndum skrifa á Wikipedia og svona þú veist, kafla, laga það sem fyrir var og á manns eigin máli og hérna skrifa viðbætur og svona eftir þörfum
2: Já.
1: Ég nú reyndi að lítið gert það en ég ákvað að þetta væri ágætis hérna vettvangur svona þegar ég komst inn á Facebook að hafa svona hóp það sem væri hægt að auðveldlega að hérna hafa samband, senda myndir það ekki erfitt og hérna og fá svo ráðleggingar það hvað þetta geti verið og líka kannski ef menn hafa áhuga á því að geta það hvort að það sniðugt eða ekki
2: Já, maður einmitt verður var við það að hérna það kemur að inn fjöldi innleggja og þú ert allt í öllu að svara fólki og upplýsa og það sem ég er svolítið gaman að einmitt að nú svona ástími það sem að er að flykjast inn svona nafnlausa myndir og spurningar hvort að þarna séu sko ofskynunar sveppir á ferð og greinilega reyndir notendur í hópnum segja andvarpi yfir því að þetta tímabil sé brostið á en það vakti svolítið athygli mín að þú hefur svona tekið bara hlýlega í þessar beðnir og hérna verið að upplýsa einmitt fólk hvaða tegundir þetta séu einmitt sko kannski svo að fólk fari sér ekki að voða
1: Sko, ég hef svona í gegnum tíðin að verið að reyna að greina sveppi sjálf alls konar hvað sem og yfirleitt einhverjum sem ég veit ekkert hvað eru og ég hef greint trjónupeðlu nokkrum sinnum
2: Já, það er tegundin þessi óskinnunar
1: Já, svo eini sem vex hér svona sem almennlegt óskinnunar efni í
2: Já
1: að víst einn annar sem að með þetta en ég held að það fari eitthvað lítið fyrir honum
2: Já.
1: Þannig að þetta fyrst og fremst þessi eina tegund hann lítill og ef að fólk fer út í skó að leita á honum og þá kemur það heim með eitthvað allt annað
0: no.
1: þessi vex í graslandi þannig að ef það bara í skó og mosa og svona, að þá lítill sens að þessi finnist en það getur fundið eitthvað allt annað
0: Ferða eitthvað í taugarnar og þér sem sveppafræðingur og fyrst það enn og til allar þessar tegundir af sveppum að það sé svona mikil fókus á trjónu peðluna segir maður það
1: Já, segðu kóngsvepp
0: Kóngsvepp, já, ok Ég
1: líka, fyrir matsveppi
2: Já,
1: Þetta verður pínu einhæft en þetta eru sko stig sem ganga yfir skegglegta Lactarius torminosus sem svona flottur allt stór, bleikur loðin sveppur sem er með birki hann kemur yfirlega inn sem tímabil
2: þá
1: sjá allir hann þannig að þetta er alls konar maður sér hvenær hérna, þessir sveppir fara að vaxa á því hvenær er spurt þá
2: En eru margir hættulegir sveppir á Íslandi?
1: Það eru svona þetta misjaflega hættulegt það allavega einn svona frekar algengur sem banvænn ég lesi það ef menn borða sem svamsvarar einni matskeið af hérna soðinni eða eldari viðarkveif sem svona lítill brúnn sveppur sem er því mjög oft í kurlbornum göngustígum að þá séu bara maður dauðin séu nokkuð víst eða allavega líffæraskipti sko þetta eyðileggur lifur nýru aðalega kannski og lifurina
0: segðu aftur hvað hann heitir þessi
1: Viðarkveif, galerína Marginata, hann lítill og brúnn og það margir sem vita af honum. Hann ekki eins frægur eitur sveppur eins og berserkjasveppurinn en en berserkja sveppurinn töluvert minna eitraður heldur en viðarkvefin og virkar á önnur kerfi.
0: En hver þinn uppáhaldssveppur?
1: Mér finnst uppáhaldssveppurinn hann pínulítill. Ég átti hann í upphafi ferilsmins hann jarðvegssveppur og óx upp úr mold úr úr hérna landi forfæra minna þar sem ég sem sagt, tók síni til rannsóknar sín tíma og hann svona hann óksveppur og hann ljósgulur og myndar svona rosalega flotta mjög fíngerða struktúra sem koma upp úr ætinu sem ég rektaði hann á
0: Ok, áhugavert
1: Þannig að þetta svona sveppur sem var Ég hugsa að mjög fáir hafa séð nema mynd kannski.
0: Mm. Veitu, hvað heitir sá sveppur?
1: Og ég búin að gleyma því
0: já, svona. Já. Ég skil það vel. Öll þessi nöfn, sko, glanstrefill og perlufísi og gráserkur og ég veit ekki hvað og hvað. En við verðum vist að fara að setja punktu þetta sveppatal.
1: Nú,
0: við þurfum bara að taka upp þráðin síðar og þetta mjög áhugavert og mörgum spurningum ósvarað sveppina verður það kannski alltaf bara
2: Já, því að það held ég og voru við hvetjum áhuga fólk að kíkja inn á hópin Funga Íslands þar allt, yðar alltaf lífi sveppa umræðum
1: Já, þetta stöðu sér
2: Guðfríður Gyða, takk hellaði fyrir spjallið
1: Já, verður voru góð njóti vel
3: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum aðeins föstudag og laugardag allt á að seljast hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira byrjum klukkan 10 á föstudag húsasmiðjan
4: Hér bóðið í afmæli uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í háskólabíó í 16. oktober auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Hugðu þér ammælismið á Pix.is
5: Hýstlands geifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum Fjöldi stóla og tilbóðsverðum Kíktu og gerðu góð kaup Hýstlands geifinni og Hýstland.is
6: Tölvutek hefur opnað nýja og stærri heimilistækjadeild Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur Opið alla helgina Tölvutek mörkinni
7: Reyðmenn vindana ríða norður Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober Miðasalir hafin
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is. Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
9: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
10: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó. Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
12: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
13: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
14: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
15: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
16: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
17: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðrafhjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is og drop.
18: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
19: Nældu þér í miða á tix.is.
20: Sí.
19: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
20: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
0: Kíkjum össnátt út í umferðina, hún að þingjast bara jafnt og þett og hún já, lang þingst hérna úr Hafnarfirði og Mosfellsbæ inn til Reykjavíkur eins og vanlega svo sem engin sérstök tilkynning frá vegagerðinni ég hvet ekkur bara til að kynna ykkur aðstæður ef þið að ferðast landið, kíkjum á umferðin.is eða hringi þjónstu síma vegagerðarinnar sem 1777
21: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár Þetta Bylgjan
0: Þá máttu klukkuna kortir í 8 og Það var hans í sláandi kveikstáttur sem var sýndur í ríkisjónvarpinu á þriðjudagskvöld geðlifja notkun á hjúknarheimilum og elliheimilum en það kannski ég má segja að hann hafi verið nokkuð umdeildur og einhverjum finnst svona eitthvað vanta þarna inn í þessa mynd
2: Framsetningin var alveg klárlega sláandi og hann vakti umtal þátturinn og, en eins og segir að það eru margir á því að þarna hafi kannski frásögnin verið full einhliða og Anna Björg Jónsdóttir yfirlæknir öldrunarlækninga á Landspítalanum og Hjördís Halldóra Sigurðardóttir deildarstjóri legudeildar minnisraskana L4 á Landspítala var þetta rétt hjá mér? Það er skrifuð grein núna í lokveikunar það sem að einmitt var bent á þetta og verið velkomnar til okkar og kannski segja okkur frá því hvað, hvernig slóði þessi þáttur ykkur og hvað var það sem ekki kom fram?
22: Í fyrsta lagi bara takk fyrir að bjóða okkur til að tala um þetta efni, ég get nú alveg talað um þetta efni í sko marga daga en hérna, ég öldruna þjónustu yfir höfuð en það sem að sló okkur og nánast alla í kringum okkur, af því við erum kannski bara svona fulltrúar ákveðins hóps sem maður getur orðað þannig var að hversu einhliða umræðan var sko að tala um þjónustu hjúkunaheimila er bara að finna góða og við erum bara glöðið við því að það sé rætt og að hérna, öldurna þjónustu yfir höfuð, af því það eru þetta mikilvæg hluti en í mínum huga þá gríðarlega mikilvægt að það sé horft til allra þátta og í þessum ákveðna þætti var innblind á einn þátt og það gaf bara talsett villandi mynd, það verður að segja þessu
0: sko, talar um að innblýna á sko, einhverja heildarmynd en þannig verða náttúrulega fókusir á þessa geðlifja notkun og hún, það sem slær mann náttúrulega um að horfa á þáttin er hve mikil hún er
22: Já og nei, sko það var verið að fókusa á þennan þátt, það er alveg rétt og það sem hérna trublaði allavega mig var að það var í raun og verið ekki horta á af hverju erum við komið þangað, af hverju þarf að gefa þessi lyf og mín reynsla er að þegar við sjáum að þetta er það sem að þarf, þá er búið að reyna allt annað Og það var til dæmis ekkert rætt það í þessum þætti. Mm-hmm. Allt hitt sem er búið að reyna, allt sem að, hérna, er búið að fara fram á undan og svo er það nú einu sinni þannig að þegar við erum að tala um lyfjagjöf, þá skiptir skammtast þær gríðarlega miklu máli. Það er ekki nóg að einblýna bara á hvað lyfið heitir, eins og var gert í þessum þætti, heldur skiptir skammtast þær þinn mestu máli eða allavega jafn miklu máli verið að segja og í þessu samhengi þá erum við að nota skammtastærðir fyrir aldraða og í þessum tilgangi sko tíu sinni minna heldur sko skammtastærðin er tíu sinni minni heldur en er verið að nota í geðrósjúkdómu með geðhverfu, skiljið mig þannig að við erum bara að tala með epli og appsýnur og það var algjörlega sleppt í að tala það
0: En ég velti fyrir mér líka einhverju hafa nú svona bent á það að þeirra upplifun hafi verið eftir að hafa horta hann þátt, að það verið verið að draga upp einhverja mynd að fólk væri lifjað á þessum heimilum út af mönnunavanda að það þyrfti að lifja fólk til þess að það væri auðveldara að hugsa það að allt geng sinn vana gang
23: Já, einmitt, ég náttúrulega er ekki að vinna á hjúkunaheimili en ég veit alveg að það vantar alltaf fólk en þú veist, þetta snýst líkum fjármagn og mér varst þetta illa sett fram en ég þekki ekki alveg mönnunamódelin á Íslandi en ég held bara að þú veist það sé allir að gera það sem ég geta það er svona mitt mat
0: en heldur það að sé dæmum það að fólk sé sett á lyf til þess að innan gæsalappa að það sé auðveldar að hugsa það?
23: Nei, ég held ekki það er ekki mín upplifun
22: Og ég vil líka segja það sko, að því að nú var í þessum ágæta þætti verið að bera okkur saman við Holland og það vill þannig til að ég þekki bara alveg ágætlega vel til á hjúkrunarheimilum og hvernig mönnunin er á hjúkrunarheimilum víðsvegar Evrópu og þar kemur Ísland bara mjög vel út. Það eru bara mjög fáum stöðum í Evrópu þar sem er til dæmis sjúkraþjálfun og iðuþjálfari á hjúkrunarheimilunum og mjög mörgum hjúkrunarheimilum viðsvegar með Evrópu þá er ekki einu sinni hjúkrunarfræðingar. Mm-hmm. Ég er ekki að segja að við getum ekki gert betur, skilu, og ég er ekki að draga úr því að auðvitað má vera meir fagmönnum og hjúkrunarheimilum á Íslandi. Veist, vá, ég er bara mjög gjarnan. Mm-hmm. En fyrst að menn fóru að draga samanburð við önnurlönd, þá er líka eins gott að gera það á sko, einhvern faglegan hátt, ekki bara velja eitthvað eitt heimili og ekki bera saman við neitt annað, mm-hmm. skiljið mig.
2: Og eins og þið rættuð við okkur einast út fyrir þáttina að þetta heimili kom mjög vel út í hérna, þættinum og virkaði eins og algjör paradís. Hvað var ósagt kannski þar?
23: Varandi starfsamina? Já, ég get svarað því. Ég er búin að fara aðna tvisvar að það er sem sagt, eru 188 íbúar sem búa aðna.
0: Í svona sérstætt þorp innan gæslappa fyrir heilabilaða?
23: Já, þetta er svona þorp með litlu meiningum sem ákveðin fjöldi býr á, en það eru tveir hjúkunarfræðingar með 188 manns. Mm-hmm. Og fólk fær bara að ráfa þarna sem er bara, jú, mjög jákvætt, þú veist á vissu stigi sjúkdómni bara allan daginn. Og það glemtist kannski að segja að það er mikið af sjálfbóliðum sem vinna hana og ætningar eru mikið hana. En þú veist, þegar ég var þarna, þá var bara ein kona, ég var þarna í 8 tíma, labbandi allan daginn, þú veist, og hver var að passa að hún fengi að drekka eða mat eða að færa á klósitið. Mm. Þannig þú veist, það glemtist svolítið að taka þessa hlið og það er líka þannig á, ég veist, allavega í Hollandi að þegar þú, ef þú brotnar eða veikist alvarlega, þá ertu ekki sendur á sjúkrahús, þá ertu settur bara á líknandi meðferð. En það glemtist kannski svolítið að sína það.
2: Eða
23: svolítið svona einhliða Já. að sína bara það sem er gott en ekki það sem kannski myndi ekki henta okkar samfélag. Við erum ekki sátt við þetta, veit ég.
2: Nei.
22: Og það má líka bæta við sko að allavega þeir einstaklingar sem voru sýndir í þættinum sem að voru í þessu ágæta Alzheimerþorpi, þeir eru í dagþjálfunum á Íslandi. Skilji, við erum að sinna þessum hóp, við bara sinnum honum aðeins öðruvísi og þetta er einstaklingar sem eru þá í dagþjálfun og eru þá hjá í vernduðu umhverfi yfir daginn og eru svo heima hjá sér á kvöldin og nóttinni skili og þeir eru bara á því stigi sjúkdómsins að það gengur upp þannig að það er verið að bera saman aftur epli og appsýnur og það er það sem við erum að gaggrína.
0: En kannski þannig að fólk átti sig á því líka varandi þessa geðlífinótkun sem er náttúrulega útgangspunktur nýður sem þætti og þú segir það búið að reyna ýmislegt áður en að fólk er sett á þessi lyf en af hverju, hver er virkni lyfjan sko? Af hverju eru þessi lyf eins og Steinu Þóradóttir formaður læknafélagsins sagði í þessum þætti við höfum bara ekki annað, við höfum bara þessi lyf við hverju er verið að gefa þessi lyf
22: sko heilabilnarsjúkdómur er erfið sjúkdómur og það er bara mjög erfitt fyrir einstaklingin og Hjördís þekkir að vel búin að starfa með þessum einstaklingum í áratug þetta er mjög erfitt fyrir einstaklingin að þetta er ekki síður erfitt fyrir aðstandendur það er mjög erfitt að horfa upp á eitthvað sem þykir væntum orðið hefur verið notað að hverfa skili oft eru þessir einstaklingar ekki alltaf en oft eru þeir að glíma við afleðinga sjúkdómsins sem að geta verið ofskynjanir, ránkumundir það svona hömlurnar kannski aðeins fara þannig að sumir verða ofbeldisneigðir það gerist bara því miður og það er engum til góðs að líða þannig og þá er það bara því miður þú veist, þá er þetta lyfin sem við höfum og þau dempa þau eru ekki læknandi en þau dempa þessa líðan og ég verð að segja fyrir mína parta þú veist, ef að ég verð svo óheppin að fá heilabilunarsjúkdóm þá langar mig ekki að vera manneskjan sem að er að slá starfsfólkið eða hina íbúana og þú veist, ég er pínu búin að taka lofvörða mínu fólki að bara segja heyrðu, þau verður bara að vera svo gú að gera það sem þarf til þess að ég hægi mér ekki svona og ég held að það sé líka eitthvað sem við þurfum að þessa, kannski, og það er lærdómur sem við getum dreigja þessum þætti er að við þurfum að vera dugleiri við að tala saman og fólk þarf líka að kannski hugsa, ok, hvernig vil ég hafa þetta og kannski útnefna einhver talsmann sem að getur tala fyrir mig þegar ég get ekki lengur gert það sjálf. Það til dæmis mjög klókt og á þess að ég sé gera lítur upplifun hérna fjölskyldna þá er það nú bara því miður stundum þannig að fjölskyldur er ekki alveg að tala saman.
2: Já.
0: Það er alveg rétt.
22: Þú veist, það er bara þannig. Og það er kannski einhver innan fjölskyldunar sem hefur fengið upplýsingarnar en ekki hinir og þeir þú veist, upplifa sig þá já. Hérna utan gáta sem að kannski þú veist, en það þýðir ekki að heilbrigðisstarfsfólki sé ekki búið að upplýsa skilja hvað ég meina, þú veist, þannig að þetta er stundum þetta er bara miklu, miklu flóknara heldur en að hægt er að setja fram í svona já, nei, já, þætti
0: já. Þið viljið bara reyla annað þátt, það er ekki 25 sekundar
23: Já, mér langaði bara að benda og þú veist, að því að mér fannst vanta að tala við aðstandendur sem hafa verið ánægður sem upplifa lifin hafa gert gagn.
0: Finnst ykkur vegið að ykkar atvinni heyra einhver leiti með svona umfjöllun?
23: Nei, alls nei. Ekki. Mér finnst bara að það að taka fleiri hliðar á málinu og tala við fagfólk sem vinnur við þetta dagstælega.
0: Sjá hver framöndan verður. Mæla með pislinum ykkar á vísi eftir Kveikstátt. Anna Björg Jónsdóttir og Hjördís Halldór og Sigurdóttir. Takk fyrir spjalli, góð helgi.
22: Takk sem le
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli? Þá er Tres Logos málið. Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá ammæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Hlýju vinnufötin fást hjá okkur. Vassvirkin vinnuföt Skemmuvegi 48. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Endurhæfum Reykjalund. Tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskur þjóðar. Reykjalundur.is. Bóplan árakstra varnir. Vörn gegn tjóni. Hagfang.is.
1: It's oh so quiet.
2: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni ævintýri.
3: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð. Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity komin í bíó.
4: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
5: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti, málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
6: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
7: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
8: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
9: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: Morgunin.is. Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
1: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
4: Klukkan er átta. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Íslenskir karlmenn hafa íhaldsamari hugmyndir karlmennsku en kynbræður þeirra á Norðurlöndunum. Samkvæmt nýrri rannsókn Þórður Kristinsson, doktorsnemi í menntavísindum, segir niðurstöðurnar sláandi. Nú, Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður, er komið til mín. Oddur, þú hefur skoðað þetta mál. Segð mér svona, hverju voru helstu niðurstöður og kom eitthvað óvart?
5: Heldur betur til maður, það kom ansið margt óvart. Þannig eru karlar á Norðurlöndum, spurðir að því hvað felst í því að vera karlmaður og það eru nokkri flokkar, meðal annars hvað það að vera í launari vinnu, þjóna mikla peninga, að vera vinur og svo framvegis og íslenski karlar, þeir skera sig úr þarna í einhverjum sjö flokkum af 13 og það kom Þórði mest óvart að 65% íslenskra karla telja að karlmennska felist í því að leysa úr ágreiningi með ofbeldi. Á meðan að það gera einungis 23% norskra karlmanna sem dæmi, þannig að þetta er svolítið sláandi.
4: Já, en svo eru konur í samanburðarhópið þarna, mun færri þá, en var eitthvað hægt að lesa úr niðurstöðum þar?
5: Þau svör einmitt eru líka sérstök vegna þess að svör íslensku kvennana skera sig líka úr karlmennsku. Þannig er hvað, nær 50% íslenska kvenna sem telja karlmennska felist í því að leysa einmitt úr ágreiningi með ofbeldi, en eins og þú segir og kemur fram náttúrulega umfjöllunni hjá okkur á Vísi að þá eru konar töluvert færri en Þórður tekur fram að það sé erfitt að festa fingur á nákvæmlega hvað er að valda þessum ótrúlega áhugaverðu svörum og þessum mikla mun á Íslendingum og öðrum, en honum finnst þó að þetta kalli á umræðu hvað segir maður, svona hugmyndir karlmennsku á Íslandi í samanburði við önnur lönd.
4: Akkurat, takk fyrir þetta Oddur Ævar. Aðeins meira um þessa rannsóknin, hún var unnin af Equimundo hugveitunni að beiðni norrænu ráðherranefndarinnar og er svo fyrsta sinna tegundir. Er að ræða netkönnun á meðal fólks á Norðurlöndunum á aldrinum 18 til 45 ára. 73% þáttækanda voru karlar en konur voru í samanburðarhópi eins og áður hefur komið fram, en ítarlega greinum þessa áhugaverðu rannsókn má finna á Vísi. Nú skyndilega starfslög Harðar Arnarssonar sem forstjóra Landsvirkjunar koma í kjölfar ágreiningsmilli hans og stjórnar Landsvirkjunar, en samkvæmt heimildi Vísis nefndan það sem ástæðu meðal annars þegar hann tilkynnti starfsmönnum ákvörðun sína á fundi í gær. Brynja Baldursdóttir, stjórnar formaður Landsvirkjunar, segir í samtali við Vísi að Hörður og stjórnin hafi ekki alltaf verið sammála allt, en hún þakkar Herði fyrir glæsilegan feril hjá félaginu. Mennta- og barnamálaráðuneyti segir markmið fyrir hugaðara breytinga á námsmati við lok grunnskóla að gera framsetningu einkunna skýrari og samræmdari og þannig stuðla auknu jafnræði nemenda og á því hvaða skóla þeir sækja. Þetta kemur fram í tilkynningu frá ráðuneytinu en þar er einnig farið ítarlega yfir merkingu hverrar einkunna fyrir sig. Einkunnirnar 8-10 segir til að mynda að þær lýsi stigvaxandi dýft, öryggi, sjálfstæði og aukinni færni í að beita þekkingu. Einkunnina 4 segir að hún sýni að hæfni viðmiðum hafi ekki verið náð. Lýsing á öllum merkingum loka einkunnum að finna í grein á Vísi undir fyrirsögninni hvað þýðir sjö í nýju námsmati. Sebastian Lecornu, forsætisráðherra Frakklands, sá ástæðu til að boða ríkisstjórn sína til neyðarfundar í gær vegna mótmæla sem áttu upptök sín í skólum landsins, en hann telur hætt á að þróist yfir í óerðir og róstur á götum úti. Hefur forsætisráðherran vara við því að aðgerði nemenda gætu magnast og leitt til frekari átaka. Framhaldsskólanemendur hófað mótmæla skorti á kennurum, lélegu húsnæði og löngum skóladögum á Parísarsvæðinu í síðustu viku og hafa mótmælin breyst hratt út allt land. Eftir því sem fram kemur í The Guardian hópuðust ungmenni saman á meira 900 stöðum víðsvegar landið og þurfti að loka 160 skólum í framhaldinu. Vegatálmar voru settir upp á sömu stöðum og fólki meinar aðgangur að 30 háskólasvæðum í gær, þar á meðal í París og Marseille. Edward Jeffrey, menntamálaráðherra mun eiga fund með fulltrúum nemenda í dag og þá hafa skóla yfirvöld verið hvött til að nýta fjarkennslu til að tryggja öryggi nemenda. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fann mikið magn vímuefna og fjármuna í bifreið mann sem stöðvar var við hefbundið umferðareftirlit í umdæmi stöðvar 1 sem sinnir verkefnum í miðbæ Reykjavíkur og aðliggjandi hverfum. Grunnsemdir höfðu vaknað að maðurinn væri að stunda sölu og dreifingu fíknefna en hann var handtekinn og vistar í fangaklefa. Þetta meðal þess sem kemur fram í dagbók lögreglu eftir kvöld og næturvakt. Nú fyrir þetta verið næst sagðar á bylginu klukka 9, þangað tilfinnið allt að helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Góðan daginn, kæru vinir. Klukkan gengin 5 mínútur í 9. Við erum hérna í bítinu, Lilja, Ómar og Bjössi. Og það eru komnir til okkar góði gestir. Það Já. Er Heimir Hannesson, samskiptastjóri þjóðkirkjunnar og MC Gauti sjálfur.
1: Samskiptastjóri rappara á Íslandi.
0: Heldur betur.
2: Velkomnir.
1: Hvað segir þið gott?
2: Við segjum gott, ég ætla að fara í frétti vikuna.
1: Já.
2: Mér skilst að þú sér búin að spennt.
0: Þú sagðir okkur innan fyrir fram að kaffifélun að það var, var ætlað að fara í kjaramálin engum.
1: Ég sagði, please, getið þið sagt hvað gerist í vikunni? Því að ég bara langa og ég sagði, ég skal tala hvað sem Og það eiginlega, vil ég, ef að byrja á máli
2: Já, sko, þú ert náttúrulega ekki blanko
1: Ég bara búin að vera, sko, ég bara búin að vera obsessed af þessu eina máli
2: Já
1: Og það
3: Það þetta stórmál, sko
1: Það stórmál Og það stóra Íbísamálið og ég bara búin að vera eitthvað neginn
2: Þú er reyla að lýsa því fyrir hlustendur sem að veit
1: ekki Sko, máli að ég Nú vil ég lýsa þess að ég held þetta sé Að því heldur, mér fannst gott að lesa þetta bara eins og kynna mér þetta heldur ekki eitthvað of mikið Að því að eins og ég búin að kynna mér þetta þá þetta hilarious Og þetta eitthvað svona Það náttúrulega eitthvað svona brjála æði fyrir svona eitthvað svona barri Veit ekki hvað barri Ég held að barri og Pilates sé eitthvað neginn það sama og þetta tengist allt jóka í grunnin
2: okay.
1: Er það rangt hjá mér
2: jókatenging held ég sé ekki alveg
1: það allt á jóka dýnum allavega
2: Pilates
3: er tenging
1: en það einhver allavega einhver svona gúmmidýna einhver star
2: og það ekki að tegja sig
1: alveg svo hérna, allt þetta guðsutæmi það bara að vera takið úr einhver svona núvindafræðum og guðsan bara einhver svona pop útgáfa af svett til dæmis
2: sko, ég spurði gerðu Er barri og Pilates það sama? Nei
1: Ekki spurja gerðu
0: Sko, Gaut, ég búin að kveika einnig svona þremur Facebook-hópum
2: En sko, barri er já. Oft eftir við ballettstöng og er svona ballett já, í
1: já. Mér finnst ógeðslega leiðilegt að fatt tjekka þetta og gjössuna eðilegt þannig að þessa einu frétt sem ég með að því ég, ok, hvort sem þetta var hann að barri eða Pilates þetta var eitthvað svona hot dæmi þetta heitir allt eitthvað
2: Hotfit.
1: Bara hot eða Pilates hot og hérna og þau voru í eitthvað svona Pilates bara jókaferð í búði úrval útsinn sem by the way það eru tvö fyrirtæki sem hafa staðið af sér allt það Hocus Pocus og úrval útsinn
3: Já, þú meinar, jú, þetta rétt hjá þér
1: Bara í gegnum allt
3: Þetta eru PS-kallar viðskiptalýsins
1: Þetta eru einu fyrirtækin
3: Þetta eru PS-kallar viðskiptalýsins
1: Við vorum að ræða þetta, það voru fórum í lofti að gamla góa plastið í PS-köllum
3: Ándur höggasækja, almennt nema hjá PS-köllum
1: Nema í PS-köllum og með líður eins og við getum núna skilja eftir PS-kall og satt bara herri 20 öru burtu, hitt státturina PS-kall er alveg eins Við bara að deyja en þau fara hann út og síðan eitthvað neginn þetta eitthvað ferð hérna, workclass x úr og rútsín af því það líka ekki eftir að halda svona bara pildistíma nema að sé eitthvað neginn inn í eitthvað fyrirtækjum eitthvað svona en daginn sá eitthvað svona í bensumboðinu hérna, eitthvað svona hot fit dæmi, og þau fara til Íbísa og það eitthvað bátsferð sem plönuð hana og það bara svo heilæri að lesa þetta auðvitað, það einhver í þjáningu það einhver stelpur sem eru á sem bát og það kviknar í honum og skipstjórn er bara þetta er allt eitthvað og hún bara nefnir það er ekki kviknaði bátnum eða ekki nei, það er ekkert kviknaði bátnum og sér það endar meira bara herru, það er allir að hoppa bátnum það er kviknaði bátnum og þá kemur fram svona, þú veist og ég ekki að gera lítið úr því að það hafi verið panik en þá kemur ljósa ein pían sem er hann að þarf að hoppa í sjóin og hún ósynd og ég veit ekki okkur mér finnst þetta vera svona mikið snild en hérna blessunulega drukna hann ekki og náði að grípa sér í eitthvað svona Titanic bretti og
2: eitthvað flóthótt
1: og þetta er bara það sem að ég var mér svona hugleikið í vikunni
2: ég staldi það líka
1: nú er ég búin að fá sko hérna, Pilates og barnsamfélagið ef mótið mér, workclass úr útsýn og
3: einhverja stjættafélag ósyndra
1: stjættafélag ósyndra
2: Fylgdist þú með þessu máli?
3: Þetta fór aðeins fram með mér en ég verða viðkjörna ég með sömu komisku sínamálið og angveiti, sko
0: Fyrst þetta fór ekki
4: illa sko.
3: Já, ég segi það, ég segi það, maður verður náttúrulega geta leiða.
4: Þá er þetta allt handrit í bara eitthvað sketch.
3: Já, ég veit, og þetta er náttúrulega bara eins og klift út úr einhverju klofn þetta, skiljum.
1: Já, já, já.
3: Þetta er alveg svona efni í gott sketch, gott sketch material, sko.
1: Já. Ég er mest best þarna, þessi skipstjóri, sko, sem er alveg hefði slagur yfir í hans sem bara nein, þetta er ekki kveiknaði bátnum, þetta er bara eitthvað reykur.
3: Já, þetta við gerst áður, sko.
1: Síðan kom ég með rauk í gær, sem að voru, hvað er manneski sem að getur ekki sint, hvað er hún að gera bát, og ég hugsaði, ég kann ekki fljúa, og ég fer samtalið reglulega í einhverja röllur, þannig að mér fannst það ekki heldur einhvern veginn rétt af mér að vera að henda ykkur svona sleggjudómum á fólk.
2: En það kemur hann óvarsamt að það sé íslensk ungmenn eða ung kona á Íslandi sem kunni ekki sint.
3: Já, það er eiginlega fyrsta sem ég hugsaði, sko.
1: Og ég vil ekki researcha, sko, hvort þetta sé.
2: Ég er hægt, sko, ég er búin að loka til ekki
1: ekki research svona dýpra en þetta, þá getur eiðilegt eitthvað fyrir okkur.
2: Já, ég er búin að eiginlega ekki nóg.
3: Já, þetta þarf að fá að lifa svona í einhverjum.
1: En annars sem ég sá líka, sáuði að það var hann að ChatGPT 6, eitthvað stoppa af, lokað.
4: Það var mjög traustvekjandi.
1: Já, að því að það lét ekki af stjórn.
3: Ha.
1: Það var sem sagt OpenAI og þetta researchaði ég líka að ég sá íslenska fréttina vísi og ég hugsaði það hefur einhver skrifað þetta með gervigreind og fór síðan og tjekka á þessu. Þá var bara ChatGPT nýjasta uppfærsla, lét ekki að stjórn og þetta, hún var ekki að gera eitthvað slæmt, það var bara svona, gerðu þetta, og hún bara, nei, þetta er ekki rétta leiðin að þessu og ég ætla að gera þetta og ég hugsa að því að allar þessar heimsendaspár sem við erum búin að vera með gervigreind, kannski er þetta að fara að vera eitthvað allt annað, kannski er þetta að fara að vera bara eitthvað, nei, þetta sé ekki eitthvað, ég er vondur, það er bara svona, ég er ekki að gera
3: þetta verður ekki heimsendir eins og í Matrix eða Terminator heldur bara heimsendir að völdum bara besservisa.
1: Já, að við bara missum stjórn og það sé alltaf einhver sem er bara, þetta er ekki alveg rétt hjá þér. Barri og pílita sér ekki þess að
2: En hvað segir Heimir? Hvað kveikti þér í vikunni?
3: Ég var nú eitthvað að reyna að fara yfir frétti vikunar í gær, sko. Þetta er náttúrulega ekkert sérstaklega skemmtilegt ástand, eitthvað í pólitíkinu og svona. Jú, reyndar, ef þú horfir á hlutina með komisku augum gauta, þá er þetta að hlæja mörgu sem átti sér stað þar. Inga Sæland átti vonda viku, held ég.
4: Já.
3: Eða ekki? Erum við gert sammála um það? Það
4: er búin að sjá hvernig morgunum byrjaði hjá henni?
3: Nei.
1: Hún var að reka eitthvað ósindan gaur, eða ekki?
3: Jó, ég veit ekki hvort það sé ósindur, en hérna, jú, hún raka
1: alltaf. Ég er taka fór með það allir að springu hlátrin, en þeir vil ekki gera það í mikrofónuna, sko.
3: Hún hérna, hún var nátti slæma viku.
2: Já, hún endar slæma viku sko. Á makeover, sko. Hún er á forsíðu hérna Smartlands tímarits morgunblasins hún búin að fara í förðuna hár og fín föt og svona og hún er sérst 18 kílóum léttari og sjaldan verið flottari. Ég skal reyna að finna
1: þetta. Segir hún þetta?
2: Nei, ég held nú að Marta Smart að segja þetta.
3: En
2: hún sérst er búin að sérst að grennast 18 kíló og það hún hætti svona næstum því að drekka.
4: Og umræðan er svona, hún er kannski búin að vera smá í felum út af hérna þessu Guðmundar Ingamáli öðru og svo eitthvað neginn bam á forsíðinni í makeover, sko.
3: Já, já, þetta er bara flott hjá henni og ég vona henni líði vel og allt það, sko, en hún ástætt samt slæma viku, það er líku fyrir.
1: Ég var fimmtug. Þetta er, sko, er ekkert að, eitthvað svona reynsir við tal, eitthvað svona, hérna, þetta komið strax í kjölfarið okkur svo út á disk.
3: Já, ég ætla bara að segja það, sko, mér er alveg saman holdafæringu Sæland, sko, mér er bara saman hvernig stendur sér í vinnunni, hún er ekki að standa sér vel í vinnunni, sko, en,
1: ég er ekki nóg djúpur, en ég er ekki nóg djúpur í því, en ég get sagt þér að hún er stórglæsileg svo viðtali.
3: Já, hún er það.
2: Hún er það. Algjörlega, það er óumdilt.
3: Það verður ekki af henni tekið.
2: Já, er þið eitthvað búin að fylgjast með svona kjaramálum og svona, fólk er ekkit æla bjart sín, sko? Hvernig er það fyrir listamennina? Er að seljast á tónleika?
1: Ég, hérna, veistu, ég er búin að vera svona talsmaður þess að vera heiðalegur og ljúga ekki fólki. Það er samdráttur. Og hérna, bara ég finna það eins og með jólasýninguna mína. Það er þetta, það er búið að seljast mjög vel. Þannig að þetta var eitthvað svona, þegar ég var eitthvað, það er ekki búið að seljast vel og í fyrra, þá fann ég að ég var að vera frekur. En á sama tíma, ég finn alveg að það er erfiðar að selja mig, það er margir sem tala um það, sumir auðvitað að koma með eitthvað og eru bara það vinsælir að þeir hérna, og ég ætla ekki að segja að þurfi ekki að hafa fyrir en bara, þú veist, selja mig það er, veist, sumt selst og sumt ekki en ég finn alveg að það er samdráttur hér og þar og ég finn líka bara fólk að fara að tala mikið það í kringum mig, veist, ég finn það bara í verðhækkunum og þú sér líka bara þegar matur og vestlarnir eru farnar að koma fram í fréttatímum bara til að tilkynna að það sé ekki Nú ætlum við ekki að hækka verð Og við séum bara, wow En þú veist, ég samt á sama tíma
3: Samfélagsperlur
1: Já, ég samt á sama tíma Hérna, að því að Maturverslanir sem eru Stórfyrirtæki sem eru samt að sinna okkur Þurfa líka Að fylgja einhvers sko, það er verðbólga líka á þau Ég er líka alveg mótfallin því Hérna, þó að blund í mér Einhver anarkisti sem langar að segja Fuck bones og krónan, sko að þá eru þau að reyna að gera eitthvað
3: já, já.
1: Og það mega fleiri reyna að gera eitthvað af því það er allt í köku og minnst allir verið að tala það að kreppa en ég heldur að sé ekki þetta er ekki bara skella á okkur sko, eins og þetta er að fara
3: Nei, er þetta er akkurat málið sko, vænting, já, be afraid vænting að mann finnst eins og að sé svona smá að þykna yfir í samfélaginu sko, og þetta verði verra áðan þetta verði betra vonuðu þetta ég hafi rangt fyrir mér
1: Já.
3: En það einhvern veginn svona svo þetta hvernig fjármálaráðherra tæklaði þetta þessar hækkanir segir þetta hafi verið eitthvað tryggs og svo kemur Kristján Frosta daginn eftir og segir nei, erum við bara djók með þessi 5,2 snúmum þessi bara við og höfum þetta 2,5 og er verið að spila með okkur svona sko
1: Ég held að sé ekki verið að spila með okkur, ég held að fólk viti bara ekki neitt, ég held í alveg
3: talað Það er
1: líka og ég held í alveg talað hérna, nú er ég verið 37 ára sem því er að fólk á mínum aldrei búið að vinna sem tannlæknar í langa tíma og ég fann að sjá bara ég held sko, Kristrún sé einu ár yngri nýja, og þú veist að fólk á þingi bara sem er 10 árum yngri nýja þetta snorri sé sko 8 árum yngri nýja eitthvað, þá er ég að fatta meira og meira þetta er allt bara lið sem veit ekki neitt og er bara eins og ég en að því að það er komið alveg svo ég er heima og það kemur eitthvað situation og ég þarf að tekla sem fullari maður og sem foreldri heimilsins og ég þarf að setja á mig eitthvað svona ákveðna grímu og mér finnst oft vanta í stjórnmál yfir höfuð og sama hvaða flokkur það er ég er búin að sveiflast heilan hring ég er bara hættur að vera hægri vinstri whatever sko mér finnst vanta heiðarleikan í að segja bara herðu, nú við bara skytum aðeins í okkur, við vissum ekki alveg hvernig að tekla þetta og Ég myndi treysta mannesku sem að næra viðurkenna mistökin sín miklu betur heldur mannesku sem að er ítrekkað að segjast að það gera eitthvað aftur og aftur og það ekki verið að standa við það af því að þú getur lofað mér aftur og aftur og aftur en segðu mér frekar bara heru, þetta var ekki hérna, bara eins og að sleggja niður þessa verðbólgu það bara gekk ekkit svakalega vel og ég held samt að sjálfstæðarflokkurinn hefði ekkit náði heldur eða miðflokkurinn eða flokkur fólksins eða þessi 17 aðri flokkar sem voru þarna voru að lofa allir góð sko. Ég veit það ekki, en ég þetta er ástæðan alveg, ég er ekki í pólitík
3: það væri alveg hérna svona nýbreytni í pólitík ef einhver fólk með einhver myndi við kenna, reyna að fara með stöp
1: ég skil leikinn líka og í skil leikinn að þú mátt ekki það má ekki sjást á þér að þetta sé
3: almenningur er líka harður húsbóndi sko, almenningur er mjög harður húsbóndi og stjórnmálamenn sem að viðkynna mistök eru gjarnan ná sér ekkit alltaf á strik eftir það
1: sko. Ertu
4: búin að missa traustið bara
3: já, akkurat, og þetta er sko þetta er nota gegn þeim bara aftur og aftur og aftur, aftur, aftur.
1: Ég hef, já, og ég bara nenni ekki að fara að nefna einhver ákveði mál en það var bara þannig í sístu kosningum það var bara einhver sem stóð upp og sagði
3: ég skeitt
1: já, og það er bara, já, ég skeittu við ætlum að nota gegn þeirra eilíf
4: en skýtuspili er örgleika sem þú getur bara notað einu sinni
3: já, svo það líka
4: þú getur örgleika ekki notað að ítreka bara hefur ég skeitt aftur
3: nei, almenningur hefur ekki þólum
1: að því maður er bara búin að vera hérna ég er ekki að tala bara eitthvað heiðarlegan svikar hér varð smáspilling
3: Já.
1: Ég lofa bara að þetta vindrismál kom ekki fyrir aftur niður og...
2: Já, eitthvað
3: fleira. Það er ákveðin krafa, við getum kannski kjósandi geta kannski örlítið sjálfur sem kennt, við gerum þetta kröfur á það að fólk sé alveg durt og óskeikult og gera aldrei mistök og það er kannski svolítið okkur að kenna líka sko.
1: að trú þessu alltaf.
3: Nei, að sko
2: að
3: krefjast þess að fólk sé óskeikult og gera aldrei mistök af því að við gefum þeim aldrei sens, af því að við fyrirgjöfum aldrei þessi einu mistök og svo
1: ég er á því að banna fjölmiðla í kringum kosningar. Þetta þurfa að vera meira, þetta þurfa að fara að vera aftur svona, og ég bæði að vera búið til þessu hugmynd, þessu spík, að þetta sé meira svona prítsir á hotninu, dæmi.
3: Að
1: þú getir ekki keift eins og við sáum í ESB umræðinni, og bæði mig, mér hefur aldrei verið jafn mikið drull hvort það væri já eða nei, bara, og hérna, en samt sem áður, þá sá ég sko, en neyði var með sterkt í fjölmiðlum skilur það var alveg bara að búa að kaupa, ég nokkuð vissum að veist, Ómar, þú ert örugglega með tattú sko, bara sem var keift það var þetta að kaupa tattú á bara fjölmiðlum
3: þetta hefur alltaf verið gert við það, sko, hann kannið til dæmis hafa verið bannar einhverja daga, einna, tvo að þrjá daga fyrir kostningar, sko,
2: en það eru sko hana myndandi sko, það er nú alveg svolítið til sem Gautur að segja, út að það vantar svolítið baráttuna. Það er ekki eins mikil barátta, stjórnmálaflokkar fá fúlgur fjár frá skattgreiðendum til þess að stunda sína vinnu, það vantar svolítið broddin í pólitíkina.
1: Já, ég er 100% sammála að þetta er orðið, þetta er svo gelt, þetta er svo gelt á samfélagsmiðlum, og það er svona vissi miðlar sem að mér finnst bara að láta vera, til dæmis eins og TikTok, og ég ger mér alveg grein fyrir að fullora fólk á TikTok, en það er samt hægt að færa rök fyrir því að þú sért dálítið að eitra fyrir krökkum með að fara inn á TikTok og yngri kynslun og sama við þykist öll hérna reyna að vera með símalust heimili en það er að smitast í krakkana.
3: Já, já, ég er algjörlega sammálaður og ég held að eftir 20 ár þá munum við horfa tilbaka á það hvernig við notum samfélagsmiðla í dag og hugsa hvað vorum við að bæla? Sjáum við hvað við vorum galinn maður?
1: Þá við getum ekki þulið upp allir merkilegt að lesa í nýjustu bókinu hans Bergs Ebba. Það var hann að tala með mér það sé 20 ár síðan að MySpace kom og það sé fyrsta sinn sé hægt að horfa í gegnum einhvers konar sögulegt samengi.
3: Já,
1: hvað var þetta og hvernig er algoritmi og AI er búið að vera miklu lengur í starfandi heldur við höldum þó að sé búið að búa til þess að spjall
3: glugga.
1: Og þetta er geðugbók, mælum við.
3: En svo er sko ein stór frétt í mínu prívatlífi og það er að sko ég fór hérna, kom hingað beint úr vöflupartí frá 8 ára stelpu sem að var 8 ára í dag og hún ætlaði ekki að hleypa mér að heimilinu nema ég tilkynnti landi og þjóð.
2: Til hamingju.
3: Að hún ætti 8 ára ammali. Hún heitir Hrefna Heimilsdóttir, hann eða reykist á hana Hrefnu litlu, eða Hrefnu stóru Heimilsdóttir í dag, þá minni endilega gefa henni high five og ammalis kveðju.
1: Til hamingju með daginn.
4: Hann var búin að vara nefnilega við að yrði shameless plugg í þessu þætti
3: og algjörlega skammalaust.
2: En ertu með einhverja frétt, svona, einhverja aðra frétt vikunar, svona, þetta fannig bara að vera búið hjá okkur?
3: Já, sko, það var nefnilega eitt annað sem er ekki alveg jafn gleðilegt og fyndið og við erum búin að vera að ræða hérna í dag, en ég verði eiginlega að minnast á fyrsta tími og það er hérna ástandið að sjá á. Því að, sko, það sló mig verulega að sjá í fréttum vikunar að það var í 14 laus pláss í notkun, þess að 14 pláss í notkun á Vogi, það var í sofið í 14 rúmum á Vogi. Og en þess að staðan á Íslandi er svo að það eru umdabil 40, milli 40 og 50 mann sem er fremja sjálfsmorð ári á Íslandi. Ofan að það eru milli 40 og 50 mann sem að deyja í svo kvöldu lifjatengdu látast vegna lifjatengdra atvika. Þetta eru þá að verða 80-90 manns, eitthvað svo leiðis. Minnsta flugvél í flota Íslandi tekur 38, þetta eru tvö flugslis til Ísafjörðar á ári. Hvernig getum við umborið þessa vanhæfni og incompetence og þetta aðgerðaleysi að leifa því að gerast að þessu langir biðlistar eftir því að komast í meðferð trekk og þessu 14 laus pláss, það eru 500 manns milli 500 og 700 sem nota vímöfni í æð á Íslandi 10% af þeim deyja á ári 10% þeirra við gátum. Ég veit að þetta er sko ofnótuð samlíking en við gátum loka landinu og breytt öðru hverju hótel hérna í eitthvað sóttvarnarhótel út af kvefpest í COVID og við getum ekki tekið almennilega á þessu og þetta er svo ofbáslega ljótur og stór smánar blettur á okkur að þessi ekki tekið almennilega á þessu og ég ætla að segja það núna að því voru nú aðeins að urða yfir stjórnmálastéttir hennar

0: 1200 sinnum 1 miljón er 1,2 miljardur og rekstrakostnaðurinn á Vogi er minn en það.
1: Mm. Það náttúrulega búið að reikna þetta dæmi fram og tilbaka. Og meira að segja pétasamtökin, sko, þegar einhvern veginn þau voru búin að reyna allt og aldrei hlusta, þá reiknuðu þau bara hvað hvert sjálfsvík kostar þjóðina hérna á hverju einast ári. En samt breytist þetta ekki, sko.
0: Þetta er eins og að búa, krakkar, þetta er eins og að búa í húsi með leku þaki og í staðinn fyrir að gera við lekan og þá er bara skipt parkið tvisvar í mánu. Skilur við? Þetta er jafn galið.
2: Þetta, já, ég fíli þetta, þetta var dark Það var hérna beint í morgunsins
0: En þú veist, það þurft að segja þetta sko. Já, það þurft að fara aðeins niður til þess að geta að fara upp aftur
1: Já, já, já
2: Ef við tala jólin
1: Já
0: Ég sá fyrstu jólaauglýsinguna í gær
2: Ég sko setti fyrstu jólaauglýsinguna útteldi í ágúst
3: Hvenær eftir byrjar að hugsa jólin? Eða ekki bara
2: ég byrja að hugsa Því miður byrja ég alltaf að hugsa jólin í febrúar
0: Já, en þú ert náttúrulega kannski hann sér
2: Alveg algjörlega, ég reyni að hlífa fólki ég og held ég flestir sem erum í þessum leik þessum jóla tónleika leik bara maður þarf að hlífa fólki og síðan kemur þetta einhvern veginn svona september þá lauma sér inn og síðan kom bara allir einhvern veginn á sama tíma og mér langar bara að biðast afsökunar á því en ég ætla að segja ykkur eitt að því fyrr sem fólk kaupir miða því fyrr losnar það líka við auðlýsinguna, ég veit að þetta ofbeldistaktík sem ég að notaði hana en út ástæðan fyrir það allir eru að auðlýsa og við kaupum upp öll auðlýsingaskilt í bænum og svona er hræðslan við að selja ekki upp síðan selja maður alltaf upp sko, eins og við hjá mér, ég er með sýningu þannig 18. og 19. desember og maður er bara eitthvað plís kaupið með það síðan ef kona mín myndi vera bara eitthvað herri, hvað hérna, hvað er að fara að gera þarna í nóg, ég bara hvað talaði með fucking nóvember, þetta rugluðu það en ég ætlast samt til þess að allir aðrir hugsi svona og kaupi af mér með það, sko
1: En hvað ertu með marga sýningar? Ég er nefnir tix.ris
2: Ég með fjóra sýningar, það er ein okay. hérna sem er eiginlega uppselt sem er hann 2300 sem er partísýningin mm-hmm. sem er með, hérna, ég með þrjár kvöldsýningar og eina svona fjölskyldsýningu sem að sko, þó hún heiti helvíti og jörð fjölskyldsýningin þá er hún ekki gróf og ljót þetta er okay. vitt tilvitnin í Jónas Sen sem að skrifa
0: já, ég man til þeim
2: geðveika dóm í fyrra sýninguna
1: Er það besta plögg sem þú er nokt í að fengi?
2: Ég er svo mikið fan, ég reyndi að fá henni viðtala hann vildi ekki
0: Það er gjöfinn sem heldur áfram að gefa, sá dómur
2: Sá dómur var bara svo vel skrifaður og að fá eina stjörnu þess að einu jóla stjörnu þetta er svo myndi seta mig bara að reyna greina einhverja symfóníutónleika nei, þetta er ekki eins og gott dæmi þetta er svo myndi seta mig bara á einhverja vélasýningu og bara útskýri fyrir okkur hvað er að gerast hér og ég væri bara, heyri, það er bara fucking háða hérna og það er bara, það er olía að leka út allt og ég skýtur en þeir væri bara, þetta er besta vél sem hefur verið framleitt þetta er hvað rugglaður þannig okay. að ég með þetta síðan, eitt annars nögt plögg við erum með púðusykur sem er uppistand og það er á fullu í sykursalnum og þetta er sko, við erum svo mörg að ég nenni ekki einn svona telja upp
1: listan. Það er helgina?
2: Það er helgina okay. og það er, í fyrra voru 62 uppseldasýningar og í ár fer þetta bara vel að stað líka, ég veit að það eru meðar eftir að setni sýningunni kvöld við erum ókslega fyndin, skemmtileg og best.
1: Já, það er sko sýningljóðan 7 og sýningljóðan 10 í kvöld.
2: Já,
1: ég sé þetta tilspunktur.
2: Alla virka þetta.
1: Ok,
2: gekk. Nei, ekki alla virka, þetta er bara melgar.
0: Gott að ég sé ekki einn í shameless plöggi.
2: Nei, sko, af hverju heldur ég sé þetta? Ég sko, þetta er eiginlega sorglega.
0: Heiðalegi, þú átt heim í pólitík, hvað gættu mig?
2: Já, ég veit það, en ég er búinn að lofa til þess ég fari ekki í pólitík, þá sagði ég ofanbörlega, ef þið kjósi mig, þá mun ég vera spiltur. Já, ég er búin að
0: segja því Jóngnar lofaði því líka að var borgarstjóri sko. Þetta er ekki, ekki útilokandi staðaring.
2: Já, það er svo fyndið þegar hann, pældi, grínisti fyrir framboð og segir, ég ætla að svíki alla fyrir sér hann í borgarstjóra, sko, svíkur ekki beint en þú veist, það er þetta deilum hvað fólki fannst og fólki bara, hann er eitthvað, maður er eitthvað auðvitað ekki, hvað meini, þetta var grín alveg fyrir upphæði og hann er að reyna sitt besta
0: Já, þetta er sko snildin við þetta besta flokks dæmi er alltaf það, akkur þetta, sko, að veist, það er ógjörningur að gaggrinan því að gaggrinni verður sjálfkrafa partur af gjörningum
2: 100%

0: brilliant.
1: Ætlar þú að gera koma helgina eða vildir þú plugga einhverju fleiri afmæli dóttur þinnar?
0: Nei, það bara ég búin að plugga.
1: Okay, ætlar að halda upp afmæli með?
0: Já, það núna, það núna í dag.
1: Oh.
0: Ertu laus að syngja í áttar afmælisveislu?
2: Ég sko að hringi í mig að skal ég syngja. Þið ég að vera heima hjá okkur?
0: Já, já,
2: að,
0: hérna, já, já.
2: Að heim. spila píanóið.
1: Já, spennandi.
2: Ég búin að vera í söngtímum ekki á honum reyndar.
0: Nei, það vill engin læra hjá mér. Kona mín sér það, hún mjög fær.
1: Okay, en að senda okkur myndir eða myndbönd og mætir við konan alveg eftir.
2: Já, ég skal gera það.
1: Já, ah, Heimir Hannesson og MC Gauti, takk fyrir spjallið, góða helgi.
2: Takk fyrir.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunnar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miðan núna á tix.is. Þú getir líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is. Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
4: Í sérefnum hafa gildin ætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
5: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel. Tangarhöfða 1.
8: Lagersala Líndesign á Smáratorgi, 5. til sunnudags. Alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Líndesign Smáratorgi.
9: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
10: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
11: Jamboree Entertainment Kimmir. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
12: Í partíbúðinni í Skeifunni.
13: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
14: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
16: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
17: Kæru byggingaðilar, eru íbúðunar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
18: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
19: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
4: Salling, salling, salling.
5: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða. Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
1: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
20: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
21: Sýn styður krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni. Bleika slaufan er árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október, tilengjað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Í dag, föstudaginn 2. október klukkan 19:55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með! Sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og bleikur október. Saman í baróttunni.
22: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
23: Já, verið velkomin aftur, kæru vinir. Klukkuna vantar 24 mínútur í níu og til okkur komin Barði Páll Böðvarsson eigandi pókehallarinnar og það mikið sem stendur til það Cardshow stærsta svona, já, safnara hittingur bara á landinu
24: það má segja það ég svona í rauninni myndi segja kannski sá eini
23: Já,
0: við skulum ekki gera lítur þessu, þetta er risa samfélag
24: Já, algjörlega
23: en það núna, hvað, lögðardaginn í Digranes, íþróttu þessi Digranes?
24: Bara á morgun og byrja klukkan 11 Það stefnir í hörkumætingu
25: Sko, fyrsta sem að ég hugsa, þarf heilt íþróttuhús?
24: Sko, við vorum með svona viðburð í febrúar á þessu ári og hann var í veislusólnum í FH heimilinu, sjónarhóli og það endaði þannig að það mættu eitthvað stóna milli 1200 manns yfir allan daginn
25: Já.
24: Og fyrstu 3-4 tímana var bara, það var ekki hægt að hreyfa sig
25: Það er svoleiðis
24: Þannig að við bara ákveðum að taka þetta svona á næsta level og hérna, já
25: Hvaða safnar þetta? Hverju verða að safna? Hvað verða að selja?
24: Þetta stæðist í þessu Pokémon
25: Pokémon spjöld?
24: Já, Pokémon spilin og síðan náttúrulega íþróttamyndinnar, fótbolta og körfubolta, það mjög stórt og síðan One Piece heitir það líka, bara hérna anime þættinir, það gríðarlega stórt líka en svona í rauninni Pokémon í safnarheiminunin á Íslandi svona gnæfir mest yfir öllu, myndi ég segja
23: En segjum við hans frá, einmitt, þetta ekki bara börna skipta og býta þarna, þetta eru rosalegar fjárhæðir sem að sum spjöldin eru
24: Já.
23: Virði.
24: Sko, ég myndi segja stæðsti hópurinn í söfnun, til dæmis á Pokémon spilum, örugglega það sem við köllum millennials, það fólki hérna á mínum aldri sem '89 til '96, '97, þetta í rauninni stæðsti held í hópurinn.
23: Já.
24: Og síðan náttúrulega líka margir sem hafa komið aftur voru að safna sem krakkar og hættu en hafa komið aftur inn í hobbyið þegar krakkarnir þeirra hafa sýnt þessu áhuga og kolfalli fyrir þessu aftur en það er alltaf fleiri og fleiri krakkar að koma inn í þetta en á sama tíma já líka fleiri fullanir
23: Já, þeir sogast inn í þetta með krökkunum
24: Algjörlega
23: En einmitt sko fjárhæðirnar á, sem sum spjöldin eru virði hérna, hvað heldur þú til dæmis að sé verðmætasta mynd á Íslandi sem hefur verið hér erum við að tala um milljónir
24: Já
25: Milljónir?
24: Já
23: sem eitt spil eitt pappaspjöld eru virði
24: Já, ég veit af einu spili sem að hérna er hérna á Íslandi og eigandi þess, hann held ég tilbúin til að láta að fara á 5 milljónir hefði ég síðast
23: 5 milljónir
24: Já
25: Hvað er svona sérstættu þetta spil?
24: Þetta spil er það sem við köllum svona The Holy Grail í Pokémon First Edition Charizard Þetta sem sagt úr fyrsta settinu base set köllum við það, kom út 99 á ensku og með svo köllum first edition stimpli og það er yfirleitt allir sem eru búin að greita þessi spil sem sagt, sendaði til fyrirtæki sem hefndi til dæmis PSA til að fá einkun upp á eitthvað sem góðu ástandi spilið er og því hærri sem einkunin frá einum upp í tíu því dýraræða
25: Sko ég fletti inn upp hvert verðmætasta Pokémon spilið og það seldist á rúma 5 milljónir dollara
24: Já.
25: 650 til 700 milljónir íslenska krón
24: Já, það var hann Logan Paul sem að keypti það
25: það er gali verð
24: Það er, já, þetta er rísa upphæðir þetta er svona þetta er ekki svona upphæðir sem að maður sér á mörgum spilum, það er rauninni bara eitt spil í Pokémon sem að kemur til greina sem að fer á svona upphæðir.
23: En maður, sko, upplifir þú líka eins og þessi svona áhugi erlendi sem að verður var við, að hann sé komin til Íslands, er gríðalegur svona áhugi og annað sem er að springa út hér?
24: Já, klálega. Það er náttúrulega bara að í ár varð Pokémon 30 ára í febrúar og afmælisettið er að koma út núna bara á þessum dögum og það hefur sprengt allt bara gjörsamlega upp aftur og ég held að já, áhugin á bæði Pokémon og bara öðru svona safnara, ég held að þetta hafi aldrei verið starra heldur en núna sko.
23: En það er eitt svolítið skemmtilegt í þessu, það er náttúrulega þetta með sko ástand spjaldana og eins og margir af minni kynslu þekkja, þá voru hérna NBA körfubolta myndi gríðarlega vinsæl og maður hélt alltaf að þetta er því ótrúlega verðmætt þegar að hérna árin færðist yfir. Svo einmitt fór ég í það eins og margir að hérna fann gömlu möppuna og ég hef aldrei fylst í að miklu sjálfshatri einmitt þegar ég voru að taka spjöldin upp og það voru öll hotnin beigð og þá er þetta eiginlega bara hrunið í verði sko. Þannig að safnar að þurfa að passa upp á þetta hérna passa upp á ástand spilana.
24: Algjörlega, bara eins og þegar hérna, þegar ég var krakki þá bara maður Pokémon spilið sína að harka þeim
23: svo, í vasanum bara
24: í vasanum og svo var maður að í harkkeppni við félaga sína þá var maður sko að reyna að kasta því hvork að kasta spilinu lengra og bara þrykja því vegginn og svona hann,
25: það flýgur ekki það.
24: Nei, allan að þú veist, þú myndir ekki gera það með dýruspilið þín, en þú veist, eitthvað svona sem að kostar ekki neitt, það er alltaf að leika sem með það.
25: Ok, ég, sko, það er kassi af Pokémon spilum heima um sem ég er alltaf að leina að henda, ég á ekki að gera það.
23: Nei. Lilja.
24: Þú erum bara að koma með hann að kassa í glæsibæin til okkar í Pokéallina og ég kíkti á þetta fyrir þig.
23: Ég fer bara hjartslátt á trublanir, sko. Þú getur ekki sagt
25: Og hvað stendur þetta lengi?
24: Þetta er alveg til 6.
25: Ah,
24: fullt af sölu aðlum sem að eru og það er bara í hvort sem þú hefur áhuga á Pokémon, íþróttamyndum eða einhverju öðru eða er bara forvitin bara endilega kíktu.
23: Og þú getur endilega keift myndi bara frá 50 krónum og upp í hvað, 5 miljónir kannski?
24: Já, mjögulega. Það verður eitthvað fyrir alla. Það er bara þeir sem að vilja skoða já, það sem kostar 100 krónur eða 20.000 jafnvel miljónir.
25: Þetta er áhugavert. Barði Páll Böðarsson, annar eigandi Póki Hallarinnar. Takk fyrir spjallið, góð skemmtun á morgun.
24: Takk hjá lega fyrir.
23: Takk.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
3: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Þúsundir bóka á ævintýralegu verði. Opið til 9 í kvöld.
8: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
26: Heimsfrægir hönnuðir, ítalskt handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
27: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
28: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu tekið stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
29: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
30: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
31: Í bílnum, í göngunni eða í vinnunni. Stundum þarf bara gott snarl. Eldstafi frá Goða er auðvelt að taka með sér hvert sem er. Goði, alltaf góður.
32: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
33: Oktoberfest í Báhás. Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengu bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
4: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
5: Helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
10: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
11: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðra fjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is og drop.
12: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
13: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
14: Sprengisandur á sunnudaginn. Gestir þáttarins koma í þremur pörum. Alþingismennirnir María Rut Kristinsdóttir frá Viðreist og Snorri Másson frá Miðflokki. Bæjarstjórarnir Ásdís Kristjansdóttir í Kópavogi og Íris Róbertsdóttir í Vestmannaeyjum. Og síðan María Heimisdóttir landlæknir og Valgerður Rúnarsdóttir yfirlæknir á Vogi. Sprengisandur með puttan á púlsinum.
15: Sprengisandur á bylgjunni.
16: Í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirsluna.
25: Umferðin orðin mikil, ég verður ekki komið því en þið vitið þannig að þið eru þarna úti þið haldið bara að hlusta á bítið og svo ekki sérstætt svona dagskráð hérna hjá vegagerðinni þannig, kíkja bara umferðin.is ef þið eru á ferðinni eða ringið þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777
17: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9
18: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja App er lykillinn að lægra verði.
23: Kíkjum að þessum veðurhorfur á landinu sunnan 5-13 metrar á sekundu skúrir en úrkomulítið landið norðaustanvert hiti 7-13 stig og það verður hlýjast norðaustanlands.
19: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.

0: og rökrætt framhald að fara Pokémon í húðrútínu.
1: Já.
0: Ert þú með húðrútínu?
1: Nei, ég hef aldrei keift mér krem á ævinni.
0: Þannig að þú notar ekkert?
1: Nei.
0: Vá.
1: Og ég þarf inniláði að halda að breyta því.
0: Þetta orðið svo að komið kannski svolítið út í öfgarin sem að sér á samfélagsmiðlum að fólk kannski með sko tekja klukkutíma húðrútínu og kvöldin og svona.
1: Já, en þetta einmitt svolítið vandamáli að þetta hræði mig sko að þetta eitthvað svo mikill frumskóra að fara í. Ef að væri einmitt eitthvað einfalt bara byrjaði á þessum tömur þá myndi ég, það held ég tækifæri þar sko.
0: Skemmtileg tilviljun. Því Bergþóra Þorsteinsdóttir, stofnandi Skinroom, held ég að sé að svara öllum þínum bænum. Bergþóra sest hérna velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Er það ekki? Ertu ekki að fara að hjálpa að bjösa hérna?
2: Jú, til þess er ég komin. Við reddum málunum.
0: En sko þessi húðrútín, þetta húðrútínu hugtak er náttúrulega, er það ekki svolítið farið úr böndunum?
2: Ég veit er orðið svona svolítið eins og trúabröð. Jú, þetta er alveg 100% þannig.
0: En hvað, segðu okkur frá Skinroom?
2: Sko, Skinroom kom eiginlega út frá því að vinkona mín spyr mig eitthvað svona, heyrðu, Bekka, á ég ekki að vera að nota eitthvað serum? Og þá kemur hann er alveg, jú, ég bara, nei, þú veist, getur alveg, jú, við getum alveg fundið eitthvað sem hendar þeir, en þú þarf þess ekki neitt. Og þá fór ég að hugsa svona, já, býtu, þú veist, ég með eitthvað svona bilaða kunnandi um þetta allt saman, bara því þetta mitt áhuga mál, en fólk er ekkit allt þarna. Og þá einmitt eins og það eru svo margir sem að vilja kannski prófa eitthvað, en það bara svo óbáslega mikið til að maður eiginlega bakkar bara.
1: Já, þetta bara kvíðakast.
2: Já, þú veist, þú bara svona já, nei, bara of mikið úrval verður að engu einhvern veginn.
0: En hvað á þá eins og maður eins og Bjössi? Tökum þið bara sem dæmi, frábært dæmi.
1: Eru það endi í einhverju svona föstudags glow uppi?
2: Já, nálega, ég með tusku hérna.
0: Hvað á hann þá að byrja? Ég meina, hvernig getur Skinroom hjálpa honum?
2: Eins og Skinroom, það sem við vildum gera öðruvísi var að þar getur farið inn og byggt þína rútínu af því að hvað, sem sagt, eftir þínum þörfum. Af því að við erum svo mikið einhvern veginn að prófa allt sem allir eru að mæla með og það hentar ekki okkur. Þannig að við endum einhvern veginn öll með fullaskápa og engin nota neitt. Þannig að inn á Skinroom þá getur þú farið og byggt upp rútínu hvort sem þú vilt 1, 2, 3, 4. Þú getur ábyggilega farið upp í 10 skref skilur en það þarf það engin. Þannig að þar getur þú farið inn og eiginlega bara enda með sólavörn og krem. Það er ekki mikið meira.
0: Alltaf sólavörn?
2: Sko, sólavörn, já, ég veit að við búum í Íslandi og ég veit skamt eða þetta er allt þetta, en málið bara eins og með sólavörnina að ég með rósu og ég byrja að nota sólavörn hver einasta degi og það minkaði svo rosalega róðin og ég var bara þannig að ef ég ætla að koma ykkur inn í rútínu að þá verði ég að gera það alltaf og þá er þetta bara komið í staðin fyrir krem hjá mér að því ég, annars hefði ég þurfti að kíkja út hvernig þetta er sólega ekki, nei, já, ég er ekki að fara að gera það þá fer það ekki inn í rútínu þannig að ég bara notaði staðið fyrir að nota dagkrem, þá notaði sólavörn
1: En ég er ekki svona húðrútína jú, ok, kremin er eitt en ég er þetta ekki líka bara, þú veist núvitund að vera með sjálfum sér
2: og þetta er svo mikið það
1: að bara einmitt að hugsa og slaka
2: Þetta er bara alveg svo að fara þetta er, ég segi, jú, alveg svo að fara í rektinu þú ert bara að hugsa eitthvað hluta af sjálfur og eins og ég segi, það er enginn sem að þarf að gera þetta þetta er bara hvað þú vilt gera og einmitt núið, þú veist, ég er bara fólk er að hugsa bara, ég nenni ekki að gera svona mikið á kvöldinu ég er bara, vá, ég er einin á baði enginn að trufla mig, besti tímidags sko.
0: Ok, núna byrjar að selja þetta
2: en það ekki
0: en ef ég fór inn á skinroom.is og þar mæta mér alls konar vörur, en hvað á ég að gera það er hérna eitthvað settu saman þína rútínu hvað gerist þá?
2: Þá ferðu inn og þá getur sett inn bara hvernig hún þú ert með, hvað þú vilt gera Úst, ertu með róða, ertu með fínar línur, ertu viðkvæmur eða ekki, af því að þú veist það oft sem fólk er að nota vörur, einmitt er með viðkvæma húð, notar allt og sterkar vörur og endar bara í verri standi heldur að það var. Og einmitt veit kannski ekki hvað maður nota saman og alls konar og það er bara upplýsingar sem við verðum eiginlega að vera með ef við ætlum að fara út í þetta sko.
1: Já.
0: Mér sé líka að þetta er svona svolítið eins og þú veist þegar maður hefur farið inn á svona upp svona fyrir eitthvað þyngdartap eða eitthvað þá verður maður
1: með eitthvað markmið
0: þú gert það, þetta er svona svipað eitthvað svona markmið, hvað vil ég hérna minka þurrk og eitthvað svona en svo, það er svolítið marga spurningar samt, notarðu farða eða vasselda sólarönd flesta daga
2: Já það er aðalega upp á það hvort að þú vilt fá tvöfalda hreinsun af því að tala að þegar þú ert með farða á sólavörnum daginn þá þyrftur að taka það fyrst og svo þrýfa húðina
0: En viltu nota retinol?
2: Já
0: Hvað er það?
2: Það er bara retinol, hvað er það?
0: Já
2: það er hrukkubarinn sko Það er eitt mest rannsakaða húðefnið sem er í dag sko
0: Þannig að kona mínum aldrei ætti að segja já, nota retinol
2: Þú ætti
0: að
2: segja já, takk
0: okay,
1: þannig, Þú er þáttan ég... skamta retinol
0: En ef ég væri kannski 18 ára
2: Nei, þá myndi ég sleppa þið. Ég myndi byrja kannski 25, 6, 7, svo fer líka bara eftir hvort þú vilt yfir höfðu nota og hvernig hún fór með, þetta er rosalega líka bara ættgengt, sko.
0: Ok, en að ég fekk sko bara 3 vörur eftir mitt, hérna, mína minn spurningalista. Þarftu ekki bara, sko, þegar bara ágreinlega ég spurði hvað er retinol, ég hafði ekki hugmyndið það. Þarftu ekki bara að útvika þetta koncept í bara námskeiðið að...
2: Jú, ég, það er nefnilega nokkulega sem ég, sko, ég náttúrulega öll þessi börn og þetta er svolítið fyrir mér en ekki gera allt mér þarf að gera, sko. En það er einmitt álista að vera bara með aðeins mér fræðslu bara einfalda. Bara að því að ég elska upplýsingar sem eru bara, þú veist, hvað sem er, stupid easy. Segðu mér bara eins og þessi 5 ára, hvað þýðir þetta?
0: Já.
2: Af því þessu oft talaði alls konar hluti og maður bara asíliak,
0: retinol,
2: akkurat. Þannig að setja upp bara einhverja svona smá upplýsingar, bara eins og Instagraminu, þar ætla ég að vera með svolítið svona einmitt auðveldar upplýsingar til þess að læra og þá veistu hvað hendur
1: er. Ég er að búa til hérna viðskipta hugmynd í beinni og ég skal ekki segja neinn en þetta.
2: Já,
1: ég er
2: spennt.
1: Að bara setin mynda sér þreyttu þrútnu andlitinu bara hvað ertu og bara og það er bara eitthvað gervigreinda bara sem kemur á móti bara við þurfum þessi 4 krem.
2: Þetta er bara nákvæmlega það sem ég er búin að vera að spá að gera sko. En því að það er svo margir búin að vera bara hvað á ég að nota og ég var alveg svona sendu bara á mig hvernig húð þú ert með ég skal hjálpa þér. Skilur. En þá var ég alveg svona já, þegar þetta fer að flug þá kannski hef ég ekki tíma fyrir það. Þannig að það verður sett upp eitthvað svona.
1: Geturðu eitt þessu úr útsendingunum á mér?
3: Bjössika er ég búin að tryggja okkur línið.
0: En þetta er brásnið skinnerum.is. Við hlökkum til að sjá þetta bara væntanlega blása út. Bergþóra Þorsteinsdóttir, stofnandi Skinnerum. Takk fyrir spjalli gangið þér.
2: Takk fyrir.
1: Takk. Þetta er
4: Bylgja. Bylgjan mælir með stórtónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðu þér miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyra stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
5: Hátíðar humar, humarsalan.is. Frosin nautalind er á 20% afslætt í Netto. 5.599 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Boplan árakstravarnir, vörn gegn tjóni, hagfang.is.
6: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
7: Nú er aðeins einn dagur til jóla eða einn dagur þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afgreiðum fyrir jólin. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntum. Modern, Faxafinni 10 og modern.is.
8: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
10: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í 10. skipti. Júleven er MC Gauta. Gagrinendur er á einu máli. Helvíti á jörð.
11: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
12: Brotist var inn í bílskúr, 2 byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
13: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
14: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
15: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
16: Björn Bragi, Ari Eldjáll, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
17: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
18: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
19: Bætt heilsa, betra líf. World class.
20: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
21: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
22: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
23: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilbáðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
24: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
25: Blátt, kvík og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfestpartíið hjá Partíland í Holtagörum.
26: Körfubílaleiga. Glersín.
27: Helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
28: Klukkan 9, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Madalena Andersson fær nýtt tækifæri til að mynda ríkisstjórn í Svíþjóð en samkvæmt sænskum fjölmiðlum mun forseti þingsins tilkynna á blaðamannafundi sem hófst núna klukka 9 að hann ætla að veita henni stjórnar myndunar umboðið á nýjan leik. Andersson skilaði umboðinu fyrir í vikun eftir að hafa sagt hún kæmist ekki lengra í tilraunum sínum við að mynda stjórn og var jafnvel búist við að fráfarandi forsetisráðherra Úlf Kristersson myndi nú fá tækifæri til að reyna að mynda stjórn. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segist vera íhuga mjög alvarlega útflutningsbann á dísilolíu eða verulega takmörkun. Stríðið við Íran hefur orðið til þess að eldsneytisverð hefur hækkað verulega, ekki síður vestan hafs en annars staðar, en þetta eitt helsta hitamálið að mati bandarískra kjósenda í aðdraganda þingkosningarna í nóvember eftir því sem fram kemur á BBC. Forsetin lét jafnframt að því liggja að Evrópuríkin þyrfti að losa olíubirðir heima fyrir en það hafði Scott Bessent af fjármálar á þeirra nefnt áður. Með því að takmarka útflutning dísilolíu frá Bandaríkjunum og auka framboð heima fyrir væri unda að lækka hátt eldsneytisverð sem engum hefur orðið af völdum truflana á flutningum í skugga stríðsreksturs. Nú mennta á barnamálaráðuneyti segir markmið fyrir hugaðara breytinga á námsmati við lok grunnskóla að gera framsetningu einkuna skýrari og samræmdari og þannig stuðlað auknu jafnræði nemenda, óháð því hvaða skóla þeir sækja. Þetta kemur fram í tilkynningu frá ráðuneytinu en þar einnig farið ítarlega yfir merkingu hverrar einkuna fyrir sig. Einkunirnar 8-10 segir til að mynda að þær lýsi stigvaxandi dýft, öryggi, sjálfstæði og aukinni færni í að beita þekkingu. Einkunina 4 segir að hún sýni að hæfni viðmiðum hafi ekki verið náð. Lýsing á öllum merkingum loka einkunna má finna í grein á vísi undir fyrirsögninni hvað þýðir 7 í nýju námsmati. Indverski flugstjórinn sem barðist fyrir lífi sínu í flugstjórnaklefa þotu Fly Dubai eftir að aðstoðaflugumaðurinn hafði ráðist á hann með hnífi, sagði í myndsímavitali við forsætisráðherra Indlands að hann hefði legið á gólfinu og eitt síðasta kraftinum í að íta á hurðina að innanverðu og opna dyrnarinn í farþegarýmið. Þar með gátu aðrir yfirbugað árásamanninn komi flugstjóranum til bjargar og tveir flugmenn sem voru um borð tekiði við stjórn vélarinnar. Árásamaðurinn nú yfirheyrður eftir sem framkemur í erlendum miðlum, reynt að komast að því hvað lá að baki og hvort hann hafi átt sér vitorsmenn. Greint hefur verið frá því hann hafi glímt við sjálfsvígshugsanir og átt við andlegar áskorunar að stríða, en talið fullvíst að hann hafi ætlað að granda flugvélinni. Nú frétti verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 10, en þangað til finnið þið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.

0: Fljótlegt, einfalt og gott. Bjartir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góðan dag, kæru vinir. Æ, ég viti það, stundum, bara stundum kom upp svona minningar á Facebook, sko, sem að allt inni þeir eru opnað að tölna minna, það fæði svona minningar frá 6 árum síðan, það sem eru 2 litla skvísur að baka bollakökur og það eru svo skelbrósandi og glaðar. Það er svo gaman að fá svona minningar.
3: Þetta er það besta við Facebook.
2: Já.
3: Það er að halda upp á einhverja svona stundir og...
2: Já. Fáránlega hvestaslegt, ekkert eitthvað sérstaklega merkilegt. Það er væntanlega verið starfstæður hérna. Ímyndaði mér sko.
4: Þetta er reyndar tvíeggja sverð sko, þegar maður sko getur ekki fundið díl í takkan og rætt sko, þegar eitthvað poppar upp fyrir 6 árum er léttur, is léttur
3: eitthvað. Já, það kom alltaf smá tímabilarna sem að maður notaði Facebook sem bara svona dagbókum litla hluti og já, það er ekki gott tímabil.
2: Og var að tala við fólk svona í þræði og það messenger var ekki til. Já, já, það er litið. Ég nú búin að eyða alls konar svoleiðis sko. Núna fæ ég bara eitthvað svona skemmtilegt og grúttlegt og brosandi börn eitthvað svona. En ýmislegt framöndan hjá okkur, við ætlum að fá lag núna, svo ætlum við að fara að ræða, já, stórmerkilega bíómynd, Hollywoodmynd sem var tekin hérna á landi, leiðtogafundin í Höfða.
3: Eina okkar stærstu stund.
2: Já, ég myndi nú segja það. Og svo verður líka góðgerðar upp og hér fjallaðum rétt á eftir.
4: Og Dres Loko spurningaleikurinn, ekki gleyma honum.

0: Einmitt að klukkan 7 myndi gengin í 10 og væntalega í bíó, bíómynd, Hollywoodmynd leiðtogafundin í Höfða mm-hmm. var náttúrulega tekin að miklu leiti hérna upp og í Höfða, mm-hmm. meira þess að inn í Höfða sem að stórmerkilegt líka
1: Heldur betur, og þetta svona Þetta svona stærsti punktur, þetta fyrsta andartaki sem ég upplýði sem barn að heimurinn væri kannski svolítið alvarlegur. Já, það var bara þessi útsending og allt þetta tilstand.
0: Ég upplýði þetta svolítið bara gegnum áramatasköpið sama ár, sko, með draugunum í höfða og svona, ég tók þetta ekkit sérstaklega alvarlega, en ég ger mig grein fyrir núna, þetta var mjög mikilvægt.
2: Já, þetta var mjög mikilvægt.
1: En hann, já, hann mættu til okkar einn, hann Elli Kassata frá Pegasus sem að sjáum bara verkefnið hérlendis.
2: Já, svona þjónustuðum það hér, en þessi mynd er ekki tekin að hluta til, hún er tekin öll hér.
0: Hún er öll, er ekkert í stúdíu?
2: Nei.
0: Hæ?
2: Nei, það er bara það er, það er skemmtilega við þetta, þetta er mjög íslenskt verkefni og náttúrulega gerist hér og allir þetta mjög kært öllum, öllum finnst þetta mjög gaman og myndin er öll tekin hér.
0: Er það ekki svolítið sérstakt út að ég meina maður hefði haldið að vera einhvern veginn hagkvæmara að byggja til dæmis höfða einhvers annars staðar?
2: Það hefði verið það. Sennilega ekki kannski mikið ódýrara en það hefði verið miklu þægilegra.
1: Já.
2: Að geta bara labbað inn og kveikt ljós en það dagur það kvöld og stillt þessu öllu upp þannig. En leikstjórinn vildi ekki gera það. Hann vildi gera það hér á staðnum og hérna vissi að það væri svo sem líka ekkit auðvelt að því höfði er ekkit bara leigður út fyrir kvikmyndaverkefni. Það bara notaði fyrir hérna verkefni hjá tengdum sem eru tengd Einari og sem var þá borgarstjóri. Þannig við þurftum að fá leyfi hjá honum.
0: Var það mikið mál?
2: Nei, það var ekki mikið mál en það var samt svona, það var ekkit bara yes strax. Já. Það þurfti að ræða hvað er að fara að gerast og þetta er myndin hjá og það var þá opnust allar dyr sko. Þannig að þetta var ekkit Það var ekki flókið.
1: En hvað þurftu höfða í marga daga? Hvað var þetta?
2: Við vorum þarna í 5 vikur sem vorum með húsið.
1: Já.
2: Og þá var að setja upp allt sem þurfti, þá var alltaf örlíti breytingar og setja nýja gardínur svo þurfti að flytja listaverkinu, listasafnun og hengja þau aftur upp og þá þurftum að mála kjallara niðri og svo hérna kom allir fyrir. Síðan vorum við hann í held í 16 tökudaga. Fórum einn dag í Blálónið Eitt dag hérna upp í hvað er að Mosó, skeggja staði og þar. 2 dagar á Öldugötu, það sem átti að vera hérna heimili sendaherrans, sem að þegar við gátum ekki gert það á Laufásveginum, en við myndum fyrir utan Laufásvegin. Og já, 16 dagar inn á Höfða.
0: Vá.
2: Og þar fyrir utan.
0: En hvað gerði það fyrir, sko, væntalega gert mikið fyrir leikarinn að vera inn í höfða en líka bara fyrir tökulið og allar sem koma að þessu að vera þarna inni að gera þetta á staðnum það sem þetta gerðist
2: Já, þetta er eiginlega fyrir leikarinn að frábært Jeff talaði mikið um það að hann settist í stólinn bara og nuttaði svona höldunar hlusta á brakileðrinu og borðið og hann sagði að þetta er stórkostlegt Hér bara voru þeir Hér inni og hann sagði að maður finnur svo mikinn svona presens í húsuna, það er mikill presens í höfða Hérna, það draugagangur og við vorum svo sem ekki var við það við fengum bara draugan í liði með okkur þegar vorum með okkur í þessu en fyrir tökuliði var þetta ekki gott það var mjög erfitt
1: já, bara algengi bara
2: og... já, þú bara rekur í stand í vegg og þá ertu með eitthvað gereft sem er 100 ára og það er ekki þetta að fara upp í bíko og kaupa nýtt þannig að það er alltaf inni er rosa viðkvæmt gólfefni og allt við þurfum að setja tepp og mottur yfir allt og svo fórum við 9 milljón sinnum inn og út, allir á blöðum skónum, hann þurfti að passa upp á allt þetta. Já. Hurðarhúttin var alveg að gefa sig, sko, þegar við komum, en hann hékk eitthvað deil, þetta var, þannig að fyrir tökulíði, þá var þetta svona, ég segi ekki martröð, að þetta var frekar, það hefur verið miklu þægilega fyrir þau, við erum stúdíó, sko.
0: Þetta var krefjandi.
1: Já.
2: Já, en á sama tíma gaman fannst öllum, að vera þarna og vera einhvern veginn að upplifa þetta líka svolítið eins og leikararnir og allir og leikstjórinn var náttúrulega líka bara mjög upp með sér að gera þetta þarna þannig að því þetta er allt sem að gert þarna inni og það er erfitt að breyta hvíta hús hérna skrifstofunni og hérna setnurbyggjinn hennar það var gert bara í einu herbyggjinn og höfða og báturinn hans Gorbatsjóð það var gert niður í kjallaranum Og svo niður í kjallarunum var líka hérna, CIA og KGB skrifstof. Þannig er allt gert.
1: Allt bara í höfða.
2: og þetta er frábær leikmyndahönnur Gunnar Pálsson sem er sér þetta með sínu liði og hann gerir þetta. Og þetta, þannig þetta er líka allt Íslendingar sem er að vinna í þessu. Það er erlendur tökumaður, leikararnir, leikstjórinn og framleiðendur. Restin er bara íslensk.
1: Já.
2: Þannig að þetta... þegar að kreditlistin kemur upp og það eru fyrstu tveir nafnir erlend og svo kemur þriða nafnir Anna Björk Hilmarsdóttir, svo kom ykkur tveir útlendingar og svo koma bara 110 íslendingar og leikarar og, og maður stóð allir bara í bíó og var bara, vá, þetta var svona íslenskt. Þannig að þetta er svona, þetta er merkilegt.
0: Já.
2: Og þetta er eitthvað sem allir er annað að sjá.
1: Já, já, klálega.
2: Fyrst það er allt, einhvern veginn, maður horfir á hlustur útvarpið alla veikuna, það eru hópa uppsagnar hérna og það er þetta hérna og Inga Sæland hér og Gumma Máli og allt þetta alltaf, fólk að bara fara í bíó og þetta svona þetta var bara hægt að kúpla sig út úr svo rugli.
0: Sko, fyrsta spurningi þín, Bjössi, hérna áðan.
1: Já.
0: Hver leikur Hall Hallsson?
1: Og Ingvar Hrafn.
0: Og Ingvar Hrafn.
1: Já, ég held að það hafi verið aðeins farið fram hjá þeim. En það stundum að gera í svona verkefnum.
0: Já, já, já, þeir eru ekki með þess
2: Það er ekki, þetta er rosa mikið bara milli þeirra svona þeirra sambandi einhvern veginn inn í hennar höfða
0: en það eru Íslendingar sem að leika einhver minni hlutur skýmyndinni
2: Já, það eru nokkrir hennar sko Þannig að það er alls konar, það var mjög blandað þannig að það var reynt að gera sem mest hér vegna það er líka hagkvæmt
0: Varst þú búin að sjá minn, hún var sko frumsýnd í gær eða fórsýnd
2: Já
0: Varst þú búin að sjá hana á fyrir daginn gær?
2: Já, ég sá hana út í New York sem var hérna frumsýnd í 12. ágúst.
0: Og hvernig fannst þér?
2: Mér finnst þetta mjög gott og ég náttúrulega kannski ekki alveg dómbara á það trúir enginn að auðvitað fannst þér þetta gott. En mér fannst það samt, sko, að því ég var náttúrulega ég var 8 ára, þetta gerist og ég man svo vel eftir þessu. Fór með pappa að taka myndir að þeim og horfa á hérna Reagan keira fram hjá hérna fríkirkjunni og allir sit og horfa og, en það sem maður satt svo sem í manni, maður vissi aldrei hvað gerðist þarna inni. Þannig að mér finnst þetta mjög áhugavert. Ég held að þurfa að hafa svolítið áhuga á þessu. En þú veist, ég hef náttúrulega meiri áhuga kannski að húst að horfa á Die Hard og Last Boy Scout og svona myndir. En þarna var ég alveg bara lindur í myndina og mér fannst margir gær segja það mynd líka að þegar hún byrjaði, þá varstu bara, svo varstu bara inn og þú varst bara hlusta vegna að þetta var svo mikið svona efni sem enginn vissi, einhverju vissu. En svona hinn venjulegi bara almenni venjulegur borgari hafði ekki hugmynd um það vissi svo sem allir hvernig þetta endaði þannig að mér finnst þetta góð mynd svolítið nær mér
1: og hún er náttúrulega svolítið vel við í dag þegar ástandi er að verða svolítið aftur eins og var þá
2: já, hún er þannig blað sko þannig að áttu frumsýnan í fyrra og það gekk eitthvað aðeins hægt og eftirvinnslan dróst eitthvað þannig að nú er hún að koma út núna en ég held þessi mjög góð tímasetning
0: en sko, við vorum nokkuð aðeins að ræða þetta hún fórum í lofti, bara landkynning ég vissi hreinlega ekki hún væri öll tekin upp á Íslandi en má ekki búast í því að þetta sé líka bara frábæra auglýsing fyrir landi
2: ég myndi að segja það, ég held að og flest þessi verkefni sem eru gerð svona þessi þjónustu verkefni, þessi Hollywood myndir þó að sé ekki alla frá Hollywood þá dregur þetta að fólk sér myndir og það sér sérstaklega bandaríkjamenn munu kannski koma næst og það mun allir gera sér leið að höfða
1: Já.
2: Og þannig að það er alltaf landkynning í öllum þessum verkefnum sem er oft svona gleymist aðeins í umræðinu þegar að vera að tala ferðaþjónustuna þetta er alveg gríðalega mikilvægt fyrir ferðaþjónustuna að hafa þessi verkefni þess að það þarf enginn að gera neitt þetta bara kemur í sjónvarpið eða bíó og þetta dregur að þessi mynd á örglega eftir að ég held að bílast að höfða eftir að springa svolítið út fyrir sér sko ég held að það er alltaf að hamburgarafabrikan er að fara að búa til höfðaborgara
0: no.
2: þannig að það verður þetta er byrjað ég held að stöðumenn sé ekki að semja nýtt sko, Moskó og vídeo það væri sem mjög gaman, það væri lítið comeback hjá þeim
0: einhver endur útgá mögulega
2: það er það að taka kannski filmann og hreinsana svona svo döðst Lukas gerði hérna við Star Wars myndunar
0: en hvernig kemur hún í bíó?
2: 8. held ég samt ekki alveg viss ég held að væri bara núna lögadaginn en ég held að sé eftir viku
0: 8. oktober The Brink of War, hvað heitir hún á íslensku? Á barmi stríðis?
2: Á barmi stríðis, hún hætti nú bara að heita Reykjavík sko.
1: Já,
2: hún átti að heita það við vorum alltaf bara með Reykjavík
1: Já.
2: En svo bara breytist þetta
0: kannski ljósið bara tíðarandans líka
2: Já Plakkaði gefur svolítið til kynna þessi svolítið öðruvísi mynd samt ykkur að sprengjur og svona plakkaði. En ég hvet allan til að sjá þessu mynd, allar sem eru forvinnir þetta og hvernig bara kíkja og sjá hvað þeim finnst.
0: Algjörlega. Elli Kassanda, framkvæmdastjóri Pegasus, takk kærlega fyrir spjallið og til hamingju með þetta.
2: Já, takk fyrir það og takk fyrir að fá mig.
1: Takk.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Thank you.
4: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá er Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf. Á

0: fix.is.
1: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
2: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
4: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
5: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
6: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
7: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta.
8: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leynigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
9: Oktober pítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælgera pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Oktober. Dominós.
10: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri Lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
11: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
12: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
13: Rennur hreinsun. Glersýn.
14: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: Sýn styður krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni. Bleika slaufan árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október, tilengjað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Í dag, föstudaginn 2. október klukkan 19:55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með! Sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og bleikur oktober. Saman í baráttunni.
1: Björt og brosandi í 40 ár.
2: Bylgjan.
3: Já, áfram gakkir.
4: Heldur betur. Mm-hmm. Við erum að fara úr stríðsumræðu og yfir í góðvild.
3: Já, nákvæmlega.
4: Það er alltaf gaman að það er svona smá tenging einhvern veginn gerð á milli.
3: Við erum svolítið búin að fara úr einu í annað.
4: Já.
3: En það er svolítið eðlið þáttarins.
4: Já.
3: Já. Við erum alltaf að tala um góðvild og sérstætt góðgerðar uppboð. Þeir eru sestir hérna, Siggi Jónesson frá Góðvild og Viktor Snær Sigurðsson frá uppboðshúsinu. Feðgar, velkomnir.
5: Já, takk alveg fyrir.
3: Var það leyndamál?
5: Nei. Alls ekki.
3: Sko, uppboðshúsin, byrjum þar. Ég hafði ekki heyrt um það, en það er ástæð fyrir því.
5: Já, það er því að það er bara glænýtt.
3: Ok, og hvernig virkar þetta batterí?
5: Í rauninni er þetta bara online uppboð og hérna við erum í rauninni bara með læri þóknun. Það er margir sem að vera að tala um það og við erum með þrívítar sal, þannig að þú getur svona farið inn í svona virtual sal, skoða allt í þrívít, mjög kúl. Og svona selling pointi er að þú getur, ef þú vilt sjá myndina heima hjá þér á vegg, þá getur bara tekið upp símaðinn og kameruna og sett beint á vegginn og það getur sé hvernig myndin mun koma út. Það er mjög svona kúl.
3: Sniðið. Þannig að ég sem bara ég get þá komið með verk til þín til þess að bjóðu upp eða?
5: Já. Já. Þú getur gert það.
3: Okay.
5: Þá fer bara næsta uppboð.
4: Og er þetta eingöngu málverk og ljósmyndir eða er þetta alls konar listaverk?
5: Eins og er þetta bara málverk en við munum hafa alls konar listaverk í bóði.
3: Og fyrsta uppboð er þá til styrktar góðvild?
6: Já, fyrsta uppboð er til styrktar góðvild sem er félagasamtök sem að vinna fyrir langveik börn og börn með fötlun á Íslandi og við höfum fengið gefinns fullt af listaverkum sem að við erum að bjóða upp þarna og til dæmis verk eftir Hjalta Parlíus, eftir Skrýbó, eftir Finn Fróðarsson, marga myndir sem hann gaf okkur, stórar, rosalega flottar myndir í hérna 100% upplausn. Og fleiri og það er bara að gera kíkja þarna inn og bæði sko gera alveg þrösugóð kaup í fallegri myndlist en líka sko að styðja við góðvild. Við erum stöðutt að vinna í sagt, málefnum þessara barna og ekki bara með því að styrkja beint alls konar verkefni sem að hérna, auka lífsgæði þessa hóps heldur líka að vinna í baráttumálum og halda í rauninni, halda því á lofti og sendin umsagnir þar að segja þegar að koma inn til dæmis ný hérna, eða verða að vinna í nýjum þingsalda áldunum til lögum og slíku. Þannig að já, bara á stöðut verða að vinna svona líka bak við tjöldin og hjálpa fjölskyldum með alls konar mál sem eru erfið í kerfinu.
3: Sko, núna, þú er náttúrulega komið til okkar áður.
6: Já, já.
3: Hvað er á oddinum núna? Er eitthvað svona sem að þú hefur sérstakar áhyggjur af?
6: Já, til dæmi sko rafræn skilríki sem er búið að vera bara stöðugt vandamál síðan að það var tekið upp. Og
3: er það ekkert að breytast? Mér finnst þess að sé búið kvart og kvart yfir því já. Í ára raðir.
6: Já, bara síðan að það byrjaði.
3: Já.
6: Vegna þess að auðkenni hefur bara ekkert gert til þess að hjálpa þessum bæði börnum sem eru þá að vera fullorðin, orðin 16 ára og svo aftur þegar vera 18 ára þá er náttúrulega ennþá meira vandamál. En líka fullorðnir sko, fullorðir fólk sem er

0: 16, það er ennþá 10 ár, það er ennþá að vinna í þessu.
1: En hvaða vandamál skapar þetta fyrir fullorðna til dæmis?
0: Þetta skapar það til dæmis að þegar barnið verður 18 ára og þú ert kannski með þroska skert barn, þá kemst ekki lengur inn á bankan, inn á Ísland, inn á heilsuveru, öll þessi, þetta er allt lokað, þetta er allar opinberar stofnanir er í dag að setja allt inn á Ísland og ef þú ert ekki maður aðra skilur ekki, þá kemst ekki þangað. Þá getur ekki greitt reikninga, þú getur ekki endurnýja lyfseðla og þú bara fastur.
1: Mm-hmm.
0: Og svo ekki bara það, kannski nærður rafra en skilur ekki fyrir barnið með einhverjum krókaleðum, okay. Barn sem kannski getur ekki tjá sig eða getur ekki skrifa, svo kemur að endurnýjun. Mm. Og þá kannski kerfið voruð ennþá stífara eins og það er í dag, þetta var aðeins svona lausara, þú veist það var þetta svona fiffa þetta með svona rétta fólkinu sem að með hérna jákvæðni, en svo þarf það endur nýja og þá kannski eins og í dag er þetta orðið stífara og þá lendur þau aftur í vandræðum.
1: Já, þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt að sé ekki bók kippa þessi lag, sko.
0: Já, það er það, bara algjörlega gjössanlega galið. En hérna...
1: En þá nú gleðilegt að hafa svona eitthvað glaðilegt skemmt eins og góðgerðar upp og fallegum listaverkum.
0: Já, svona... já, það bara hérna, en þú veist, ef fólk vill styðja við þennan málstað og styðja okkar starf, að þá er að gera að fara hennin og bjóða og hérna ná sér í eitthvað fallegt af ekkin og hérna, og líka bara farin í helgina með svona, hérna betri samvisku sérstaklega beint að sko fólkinu hjá auðkenni
2: við erum að taka þátt en það, maður sér það, þetta er á þriðja tug verka og uppbúðið því líkur núna helgina það ekki
0: það líkur á sundaginn,
2: já
1: hvernig er að vinna með pappa í þessu?
3: Mjög skemmtilegt.
1: Já, ok. Já, já. Smá hýka.
3: Nei, ég var reyna að finna rétt orðið bara.
1: Eru þið miklu listaverku unnendur eða hvaðan kemur þessi uppbóðshús pæling?
3: Já, hann fekk mig í að hérna, sína þessi mikið náhuga þegar ég var ungur.
0: Já, ég hef verið að sjána listaverku mjög lengi.
3: Já.
0: Mm-hmm. Og hérna á orðið ágætið samt. Hérna, en þetta er ekkit endilega bara, þú veist, þetta er bara svo fjölbreytt, þetta er svo gaman að geta skipt bara, þú veist, út með hérna, verk upp á vekkjaðir og svo kannski bara, þú veist, langaði að breyta til og skiptu verkinu fyrir eitthvað annað. Mm. Og þetta er ekki spurning eitthvað að hafa verkin eitthvað dýr eða eitthvað svoleiðis, þetta er bara, þú veist, það er svo misjönd hvað hrífur fólk og hérna, þú veist, eitthvað sem er rosalega mikið abstrakt, það hrífur kannski einn og en annar vill hafa þetta rosalega einfalt og kannski bara fallega liti eða eitthvað, þannig að, mm-hmm. þannig að það er listið svo skemmtilega þannig að hún er ekki bara, hún er ekki svona bara eitt fyrir alla.
1: Nei.
2: Og eru þið feðgar með sama smekk eða?
0: Ég veit ekki. Að mörguleiti, jú, ég veit að við fýlum svolítið mikið svona poppart.
3: Já,
2: já.
0: Það er skemmtilegt og hérna svona lifandi og mikið af fallegum litum og svolítið sko já, og svona tekur mann svolítið til hérna 80s með alltaf teiknumyndindar og svona sko
2: já, einmitt.
0: Svolítið svona errólegt og hjálta parlífislegt já.
1: Er þetta góð fjárfesting?
0: Já, ég myndi segja það, já mm-hmm. En sérstaklega þú færi það á svona góðu verði en svo svona góðgerðu upp á því
1: og
3: upphúsúsi.is
1: já, náttúrulega, upphúsúsi.is það verði nú kannski ekki mikið lengur, ég vona bara safnist alveg gomma hérna á þessu uppbúði mjög fjölbreytta myndir og skemmtilegar. Já. Og við fylgjumst náttúrulega áfram með uppbúðshúsinu, þetta er bara fyrsta uppbúði, þetta góðgerður uppbúð.
0: Já. Já, og kannski komaði að hérna, uppbúðshúsi er alveg opið fyrir því að hjálpa öðrum góðgerðarfélögum, mm-hmm. En svo við sáum til dæmis að Píata samtöku voru með núna hérna, uppbúð á Facebook sem að var að ljúka í dag eða gær og hérna og það er kannski ekki besti staðurinn til þess að vera með uppbóð á Facebook það sem fólk bara kommentar undir sko.
1: Já,
0: heldur væri gott kannski að nýta sér þetta hágæða uppbóðshús eða sem sagt forrit sem að var búið til fyrir þetta, fyrir uppbóðshúsið sem að hérna, það sem fólk getur bóðið í rauntíma og allt gengur bara 1, 2 og 3.
1: Já, það er bara frábær hugmynd og gott að koma með að Siggi og Viktor frá Góðvild og uppbóðshúsinu takk fyrir spjalli, góða helgi og gangi ykkur vel í þessu uppbóði
0: takk hérlega
3: takk hérlega

0: Ómar er búin að vera sveittur hér í allan morgun að búa til spurningakefni Tres logos.
1: Maður stígur náttúrulega í stórspor heimis en ég get sagt ykkur það, ég get gefið ykkur eina vísbendingu að vera ekkit úr lotukerfinu í þessar
0: spurningakefni. En verður eitthvað svona spænstífa við það?
1: Nei, það verður sem sagt, þetta eru verðlaun fyrir fólk sem hefur hlustað af athygli á þáttinn í morgun. Þannig að þetta byggir á efnistökum þáttarins.
0: En sko, þetta er ekki engin smá vinningur.
1: Nei.
0: Þetta er 50.000 króna gjafabréf til þess logos.
1: Já, og þetta er ekki sem starf. En ég hef borðað þarna, sem að ég hef borðað á rosa fáum veitingastöðum í miðbæri Reykjavíkur. Það skal bara alveg viðkennast. En þetta er gott og þetta er gaman.
0: Hvar er þess logos?
1: Tres Logos er þarna í götunni hjá Gaukustöngu þar. Það er á hotnum.
2: Gamla Dubliners
1: er ekki? Er ekki, já, ykkur það, já. Skemmtilegur staður, góð stemning.
2: Tre hús, einhvern veginn.
0: Já, Gaukustöngu, já, ég allt inni hugsaði Nellís og ég veit ekki okkur. Það gerst ekki hvernig daginn. Já, ok.
1: Landsbankin er þarna og göngin.
0: Einmitt, ég hef aldrei borðað hana.
1: En náttúrulega utan að landi svo ekki kunnugur stað hotnum hann með bænum.
2: En þetta er alveg ótrúlega svona stemming að þeim.
0: Ok, gaman, 5.67.11, við ætlum að fara í auðlýsingar mögulega eitt lag og svo gefum við 50.000 krónar gjafabréf frá Tres Logos.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið. Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið og þú sparar. Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
4: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalan.
5: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
6: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðra fjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is og Drop.
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
8: Nei, þetta er rúmennskur einkaþjálfari, Júri Trestrescu. Já, sem fann upp rúmennsku hnédauða teyjuna. Hann kemur til landsins á mánudögum og fimmtudögum að hitta þig. Nei, hann kemur með eigin lóð. Smá yfirvikt.
9: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
11: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
15: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
16: Björt og brosandi helgarstemming á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata. Lagaleitin. Þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að?
17: Lagið er sungið af tveimur karlmönnum. Það er að segja, þetta er duett. Og næsta orð sem við fáum er orðið til. Já, af og til.
18: Til hvers þá að segja satt?
17: Til hvers þá að segja satt? Já, þú ert bara alveg með þetta.
19: Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt?
0: Svaraðu strax.
1: Þú fær vinninginn frá Metro, ég er svo stoltur að þér.
3: Takk, ég er líka stolt af mér.
1: Takk kærlega fyrir að ringja og hlusta.
3: Ég er komin í hálftvæni vegna hjá þeim á Metro.
16: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og útilegumanninn.

0: Jæja, nú ætlar Ómar að láta ljósið skína.
1: Það kom að því, stóra tækifæri. Nei, sko, ég var ekki búin að kíkja á símalínunar. Það er glóa allar.
0: Já.
1: Við ætlum að fara í spurningakeppni sem að byggir aðeins á efnistökum þessa þáttar síðan í morgun. Þannig að fólk sem að heyrði þetta áðan gat alveg farið inn á Vísi, farið í útvarpsflipan og svona klökkva sig aðeins. En það er til mikils að vinna. 50.000 krónur gefabréf á Tres Logos.
0: Og hvernig virkar þessi spurningakeppni?
1: Hún virkar bara spurning, þú svarar. Ef þú svarar vitlast, þú skellir ég því.
0: Vá, ok. Það er harkar sex hér. Bylgjan, góðan dag.
1: Nei,
0: ná, er þessi heyrði þetta og hættu við. Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Nei, góðan daginn.
0: Góðan dag, hvað segirðu gott?
2: Ég segi allt gott. Ég vissi ekki hvort að ég ætti að ringi ykkur eða þið að ringi mig.
1: Já.
0: Þetta er Helga.
2: Mm-hmm. Já, þetta er Helga.
0: Ertu tilbúin spurningakeppni, Helga?
2: Sko, ég, að því að heimir eru ekki, þá er það skárra. Ég veit ekki hvernig Ómar er. Hann gæti, hann er nú ekki búin að skoða stjörnukíkirinn.
1: Nei, ekki en þá.
2: Ekki en þá, þannig að það kemur ekkert úr himingeinnum.
1: Nei, það er rétt. Herðu, ég þarf ekki að spyrja þig, Helga mín, hvort þú hafi verið að hlusta. Ég veit nú allt um það.
2: En já, já.
1: En í fréttum vikuna hérna áðan, með þeim MC Gauta og Heimi, þá var rætt um kalla sem munur lifa okkur öll. Hvaða kalla?
2: Sem er að...
1: Það var rætt um kalla sem munur lifa okkur öll. Hvaða kalla var rætt um í fréttum vikunar áðan?
2: Já, það voru óbeldismenn.
1: Það voru ekki voru óbeldismenn, Helga mín. Takk fyrir og góða helgi.
0: Æ, þú er svo harður. Jesús.
1: Bylgjan, góðan dag. Halló, halló. Halló, halló.
0: Góðan dag. Slökkva útvarpinu.
1: Við heyrum í útvarpinu á bakvið. Við vítum á eftir.
0: Hlusta okkur, halló.
1: Þess er eitthvað feiminn.
0: Ok, allt í lagi. Það er bara næsti.
1: Það er bara næsti. Það er nóg að taka, tökum þessa línu.
0: Gló alla línu, 5.7, 11, 11, Bylgjan, góðan dag. Halló.
3: Halló.
0: Halló. Hvað segir þú gott?
3: Já, fínt.
0: Gott, hvað heitir þú?
3: Já, ekki útvarpinu.
0: Já, flott. Hvað heitir þú?
3: Birna.
0: Ég gef bara á boltan yfir til Ómars.
1: Ertu búin að hlusta í morgun?
3: Já, en ég veit ekki að ég mjög að kalla.
1: Nei, það kemur önnur spurning, sko. Ertu tilbúin?
3: Já, ok.
1: Já. Ákveðna lífverur hafa svolítið verið reddar í þessum þætti bæði í morgun og í vikunni. Og þetta tengist aðeins inn á sval og valsögunar. Hvaða lífverur er ég að tala um?
3: Ekki sveppir.
1: Það eru sveppir.
0: Birna.
1: Já, vel
0: gert. Hvað heitir fulla nafni, Birna?
3: Birna Nordal.
0: Var það ekki bara ein spurning? Það ætlaði að halda
1: áfram. Nei, bara ein spurning. Löðum hann létt.
4: En hvað var svarið við kalla spurningar?
1: Peskallar.
4: Það eru peskallar.
1: Já.
0: Birna, viltu fleiri spurningar?
3: Já, það málega.
0: Finnst þið gott að fara út að borða og borða góða mat?
3: Já.
0: Já.
4: Hefur þið farið á Tres Logos?
3: Já, ég hef
0: gert það. Ok, líkaði vel.
3: Já, góðu matur.
0: Já, frábært. Þú varst að vinna hérna 50.000 króna gjafabréf.
1: Sem bara býður eftir í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni.
3: Já.
0: Mm-hmm. Hver er allar að bjóða með þér?
3: Það verður eitthvað sniður.
0: Nú stoppar síðan ekki hæður. Nú fara allir að hringja. En bara, þú bara rennir við. Rennir við hérna í verslun á Suðurlandsbraut til að hafa tíma, sækja gjafabréfið og við sem bara góð helgi. Mm-hmm.
3: Æ, takk fyrir þetta, ég er þakka til.
0: Takk fyrir Birna, góð helgi.

0: einmitt að svo mikið að gerast þessa helgi ég er að spá að skella mér á einhvers konar kynferðslegan sirkus í kvöld sem heitir Sex Ed í Borgarleikhúsinu.
1: Já.
0: Þetta er eitthvað samstarf.
1: Voðalegt nú... orðið menningaleg þú ert í Borgarleikhúsinu Vittu, bara oft í viku.
0: Halló, ég er mertuð leikona
1: Ég veit alltaf það, þú veist bara, ég fagna þessu, þetta er gott.
0: Já, veist, það er alltaf bara þegar maður kom með börn á okkur um aldri þá getur maður leift sér að fara og þau geta passa hvort annars
2: Já, ég held að ætla að fara að segja og ætla að fara með börnin á kynferðislega sirkus
0: Nei. Það er sérstaklega tekið fram að þessi sýningar ekki fyrir börn Sko, ég þurfti að fara einhverja krókaleg hérna til þess að finna eitthvað sýninguna hérna og var smáfalið en þetta er sérst fullorðin sirkus og kynfræðslu karnival
1: Já.
0: Og þetta er sérst íslenska kabarettsenan í Miss Gista Margrét eða Moxi þarna fremst í flokki og svo er það brúðu sirkusin Visceral Abstractions frá New York og ég sé bara eitthvað svona glefsur úr á Instagram þetta er mjög forutnilegt sko. Ég veit ekkert hvað er gangið
1: Nei. En sé gauti kveiktaði sem er á með að væri einhverju meða til að púðu sirkus seinni sýningu
0: í kvöld
1: Já, Alltaf gott að hlæja, sko.
0: Akkur ekki.
1: Nei,
0: svo landsleikur á morgun. Ég er búin að ráða mig að vinna á landsleikum.
1: Það er rétt.
2: Já. Þú verður þau í örgiskerð.
0: Ég er bara að skanna mig það.
2: Já,
0: ég er bara í örgis. Ég mæti í hergarlanum og passa þessi engar óspektur á almannafæri.
2: Og svo er þetta að kíkja í íþróttahúsið í Digranesi og þar er þetta að kaupa Pokémon og íþróttamyndir mörg þúsund manns.
0: Þetta er nú bara næsta húsi við
1: Ómar,
2: sko. Er
0: það margir klukkutímar að kíki?
2: Það gæti verið og svo einmitt ætla ég að draga sonin og svo kannski sonurinn við erum að fara og þá mun ég segja nei
1: Þetta óska ég eftir myndbanda ég áreinda myndbanda því þegar þú hérna fæst að vita Lilja eftir póka eða kassa pókum
2: Já, það var að hún sagðist að vera búin að íhuga hendi þessu Þetta er bara Þetta er brjálaði.
0: Ég þetta var bara eins og gamli spilastokkar.
2: Nei,
0: auðvitað ekki.
2: Þú ert að fara að mæta með þetta, sko, kannski, ef ekki um helgina, þá allan að nýri í pókahöll og láta verð með þetta.
0: En eru öll spil einhvers virði? Það
2: nei,
0: ég meina,
2: nei. Og flesta þeim er einskis virði.
0: Ó, já.
1: Þetta með körfuboltaspjöldinu, ég áði mitt gamla möpp á því sem ég held að væri eitthvað úlega mikil svirði, en það verðist þú ekki vera eldi.
2: Nei, það er að því að við vorum svo mikli vitlýsingar sem krakkar, að við vorum með þetta bara í vasanum með tegju og eitthvað, og þá er þetta bara einskis virði. Við leiðum að komin ein rispa, þá er eitthvað allt verðmætti bara hrunið.
0: Þó ég væri með 600 milljón króna spjaldið þarna.
2: Nei, það myndi þá, en það var kannski dottinn í 100 miljonir.
1: Ég vil bara svona sjónvarstáttu enn og aftur, það sem ég farið á háaloftu í geimslur á Íslandi, þú veist eins og bara ég fæ alveg fyrring þegar ég les sko greinar í ellendu blöðum. Það fannst það indega fyrsta Superman blaðinu í háaloftu í öldruðum hjónum í Connecticut og það er örgulega fullt af svona dóti til.
2: Já, þetta er líka blundar í öllum. Mér finnst allir tengja við þetta. Þetta er eitthvað svona fjársjóðsleit, verðmæti, eitthvað nostalgía, þetta bara...
0: Já. Samt líka svo mikið vonbrið að fólk kemur með eitthvað svo að hjælt að vera verðmætt og er einskisvirði bara keypti íkveða þess vegna sko.
2: Já, það er nefnilega í þessu íþrótta körfuboltamynda hérna, samfélagi, þá er einmitt sko margir sem er að stíga fram með möppurnar sínar, taka myndir að þeim og eru bara ég ætla að selja þetta, þannig bjóðið í þetta og þá eru menn að fá það ískalt í andlitið mitt, þetta er allt beglað og þetta er einskisvirði
1: Ykkur staðar er innsiklaður iPhone 8 í plastinu Þetta, já, ég kipti þetta nú einhvern tíðan
2: Já, ég myndi ykkur einmitt vestu mistök sem að gera sem krakkja var að taka dótið úr umbúðunum
0: Sko, ég áreindar nokkra dúkkur í umbúðum sko.
2: Eha, býtu þú varstu með svona mikla sjálfstjórn eða hvað?
0: Nei, það var svo að ég er svo vel gift að maður minn gammir fertur samarskjöf safngripi í pökkunum sem eru allar fimm Spice Girls
1: Já, Birgit og Haugt að linsigla Mic drop
0: En þetta, við komist nú ekki rosalega mikið lengra með að þátt í það Ert þú búin að finna afmælisböð?
2: Já, þetta er í fyrir
0: síðan. Ég ætla að fara yfir hérna Reykjavík sítiðis og niðurstur og svona á okay, meðan okay. Þú ert svona aðtöga hverjum þú ætlar að óska fyrst til að mikið út með allt á reynu Spurningi var, þetta komur óvart og ég heyrði niðurstöðnir að gera þetta Myndir þú ferast með rafmagnsflugvél? Meirhlutin segir já 53,1% Já
2: En ekki fyrstu ferð
0: Það kemur bara ekkert fram Það er bara ekkert verið að tala hvort sér fyrsta önnur eða neitt sko. Þannig að fólk er bara til í þetta greinlega
2: Ég fær í þriði
0: Ég fær í svona 25. ferð Mögulega En svo er ný spurning en væntalega að bera saman við eldri spurningar. Hvaða flokk myndir þú kjósa ef gengi eru til þingkosninga í dag? Mm. Þannig eru sérst allir flokkandi sem eiga sæti á Alþingi og það er þetta kjósun á vísi.is og bylgja.is væntalega að fara þér yfir þetta í þættinum í dag sem hefst strax eftir fjögur réttir. Mm. En ammælspönn, eru þið með ammælspönn?
1: Já, já.
0: Má ég byrja hérna?
1: Já.
0: Mamma bestu vinkonu minnar, hún Petrína Ólafsdóttir, hún Peta, er 66 ári dag, til hamingju með daginn.
2: Já, Samuel Orri Samuelsson er 47 ára gamall og Kristoffer Orri Guðmundsson fagnar 29 ára amali.
0: Já, Bræ Árnason, það er stóramæli fertugur, Ágúst Karli 77 ára og Guðný S. Bjarnadóttir er 45 ára. Ertu með fleiri?
1: Nei. Nú var þetta trimbill purkspilnik. Snillingurinn og tónlistamaðurinn sitt ykkur Baldursson, 64 í dag, bókumar fónt en eini sanni
0: Já, Friðjón B. Gunnarsson er 50 Jón Eiríkur Einarsson er 58 og hann Hjálmar Vilhjómsson sem var hérna játt til að sjá bróður hans Simma, 53 ára gamall í dag
1: Bergþóra Kömmer Magnúsdóttir, 43 og hann Stengrímur Vigfússon 78 ára í dag, þá var að koma í að mér
0: Já, að líka koma í að mér, ef að fara hans inn í helgina Ertu tilbúin í það?
2: Já,
0: já gott, því að hann frændi minn Sigmundur Hjörvar Gilvason, hann á ammæli á morgun og Jón Gunnar Geirdal á líka ammæli á morgun vinur þáttarins Alda Karen, hún er líka ammæli á morgun og hún Ragnheiður Bjarmann Eiríksdóttir á líka ammæli á morgun mm-hmm. Er þið með einhver ammælspönn á morgun?
2: Nei,
0: ok, frábært
1: Það er þið Högni Egilson, tólestamaður
0: Hann á ammæli á morgun?
1: Já, já, heldur Jóhann Nesson, lögfræðingur
0: Já, hann er á sundaginn Ég veit ekki hvað þið trúið, það er tveir formenn stjórnmálaflokka sem er ammæli sundaginn Það er annars vegar Þorgjörg Katrín og hins vegar Lilja Dögg, Alfræðsdóttir.
1: Það er ekkert annað.
2: Heyru, og Róbert Vessmann á líka ammæli.
0: Á sundaginn?
2: Já.
0: Já, Friðrik Gómar á ammæli sundaginn, við reynda að tölum aðeins það hérna í gær, hann var inn í viðtali. Og líka hún Hildur Hlín, afsakið, Hildur Hlín Jónsdóttir, hún á líka ammæli sundaginn, 43 ára gömul.
1: Lára Rúnarsdóttir, tólestakona og frænka mín Svava Sif Sævarsdóttir. Magnús Haraldsson fullt
0: afmælisgjöfum,
1: það var afmælishelgi, gamalt.
0: Til hamingju allir sem við nefndum og sem við nefndum ekki. Við komst í mér ekki mikið lengra, öll við tölun á vísi.is, bylgja.is og bylgja appið og við verðum að sjá svo hér. Tíminn fyrir sjö á mánudaginn.
1: Sæl og bless og góða helgi.

0: Hamborgarabúllan, sofðu unga ástin mín, Hamborgarabúlla Tómasar. Endurhæfum Reykjalund, tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskur þjóðar. Reykjalundur.is
1: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið. Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
2: Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júlevenner MC Gauta. Gagrínendur eru á einu máli, helvíti á jörð.
4: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þeir í miða á tix.is.
5: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Ökologisk kremet peanut butter. Basilikums pesto. Og finvalsede havregryn. Sæg det bare salling. Salling, salling, salling.
8: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðu merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
10: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson. Þú ert
11: kyrðin þig. Paxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
12: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
13: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
14: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Madalena Andersson formar jafnaðarmannaflokksins í Svíþjóð færi stjórnar myndunar umboðið á ný eftir að hafa skilað því fyrri vikunni en þá sagðist hún hafa gefist upp á því að mynda ríkisstjórn. Forseti sænska þingsins tilkynnti á blaðamannafundi í morgun að Andersson fái nú viku frá með mánudegi til að reyna á ný að mynda starfhæfa stjórn. Vinstri blokkin á sænska þinginu fekk meiri hluta þingsæta í kosningunum þann 13. september og felldi með því ríkisstjórn hægri flokkana sem setið hafa síðan árið 2022. Andersson er forsætisráðherra efni takist að koma flokkum saman. Stjórnmála skýrendur sögði aðdraganda og eftir kosningar að stjórnarmyndun yrði mikil áskorun og gæti tekið langan tíma og hefur það gengið eftir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segist vera íhuga mjög alvarlega útflutningsbann á dísilolíu eða verulega takmörkun. Stríðið við Íran hefur orðið til þess að eldsneytisverð hefur hækkað verulega, ekki síst vestanhafs en annars staðar. En þetta eitt helsta hitamálið að mati bandarískra kjósenda í aðdraganda þingkosningana í nóvember eftir því sem fram kemur á BBC. Forsetin lét jafnframt að því liggja að Evrópuríkin þyrfti að losa olíubirðir heima fyrir en það hafði Scott Bessent fjármálaráðherra nefnt áður. Með því að takmarka útflutning dísilolíu frá Bandaríkjunum og auka framboð heima fyrir væri unnt að lækka hátt eldsneytisverð sem einkum hefur orðið að völdum truflana á flutningum í skugga stríðsreksturs. 20 starfsmönnum í fiskvinnslu Premium of Iceland í Reykjanesbæ hefur verið sagt upp. Félagi segir óvissum að kenna vegna aðgerða heilbrigðisnefndar Suðurnesja. 38 hafi starfað hjá fiskvinnslunni í upphafi árs en þeim hafi fækkað jafnt og þétt. Félagi segir málið varða fleiri fyrirtæki og segir 100 starfa undir eftir því sem fram kemur í tilkynningu. Indverski flugstjórinn sem barðist fyrir lífi sínu í flugstjórnarklefa þotu Fly Dubai eftir að aðstoða flugmaðurinn hafði ráðist á hann með hnífi, sagði í myndsíma viðtali við forsætisráðherra Indlands. Hann hefði legið á gólfinu og eitt síðasta kraftinum í að íta á hurðina að innanverðu og opna dyrnar inn í farþegarýmið. Þar með gátu aðrir yfirbugað árásamanninn komið flugstjóranum til bjargar og tveir flugmenn sem voru um borð tekið yfir stjórnvélarinnar. Árásamaðurinn nú yfirheyrður eftir því sem fram kemur í erlendum miðlum, reynt að komast að því hvað lá að baki og hvort hann hafi átt sér vitorsmann. Greint hefur verið frá því hann hafi glimt við sjálfsvígshugsanir og átt við andlegar áskoranir að stríða, en talið fullvist hann hafi ætlað að granda flugvélinni. Nú frétti vera næstaður á bylginni klukkan 11 en þanga til finniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
15: Takk fyrir þetta, Telma og okkar allra besta Telma. Við ætlum að fara að hendast að stað hér á þessum fína föstu dag. Ívar Guðmundsson og Guðmundur klukkan 1. Þetta bylgjan. Það bara svoleiðis og það verður bara létt og skemmtilegt í okkur dag. Það gestagangur, við verðum með hérna milli 11 og 12 Eyþór Arnalds úr Toddmobíl. Það verið að blása í svakalega lúra hjá þeim núna í vetur í tónleikahaldi. Herðu og svo þann Fransi úr Enzima en nú að koma til landsins hljómsýttin Dús. Hvað getur að sagt okkur það? Ég ætla hann að spenntur að heyra því að þetta band hefur komið áður til landsins og það var fyrir einum 19 árum og nú voru þeir á leiðinni hér og verða held ég með tónleika að með minnir í Östubæ og Enzima með þeim. Leikurinn aftur og baki í samfunni Metro í þessum mánuði, óttúrulega mánuði og svo það hvar varstu allt þetta en ef ekki bara byrja á einu litlu heilabroti og heilabroti í dag það svona, það tengist einhverju sem við borðum og meðalmaðurinn, við notum alltaf meðaltali, það lág best meðalmaðurinn borðar rétt rúmlega 12 kíló af þessu á ári Hvað skildi það nú vera? Já, það kemur ljósættir smástund. Þetta hann Eyvi Kristjáns og hans allra nýjasta lag. En leið, fyrsta lagið sem hann samti.

0: tala við bara fína Íslandsvini Duran Duran sem haldi tvenna tónleika á Íslandi eða kom hingað í tvö skipti og haldi bara frábæra tónleika Hungry Like a Wolf og þá það svari við heilabrotinu og heilabroti snerist meðaltalið af þessu sem við innbyrðum á ári og meðalmaðurinn innbyrðir 12,2 kíló af þessu á ári og ég nú sem ekki búin að deila því niður í dagana Það verður hver og einn eiga það við sig vegna þess að það eru einhverjir sem borða ekki svona en margir borða mikið af þessu En þessi 12,2 kíló sem við innbyrðum á dag af, nei á ári segi ég á þessu Þetta nú bara bananinn, það ávöxturinn banani Meðaltalið eru 12,2 kíló á hvert fullorinn einstakling á dag Nei á ári, yfir allt árið Ég alltaf tönglast á svo dag Hver að borða 12 kíló banan á dag, það engin sko
1: Þetta bylgjan
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni
3: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
2: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Oktober Tryggðu þér miðan núna á tix.is Þú getir líka haft hefnina með þér Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Oktober Miðasala á tix.is
4: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinar í Holtagörðum Aðeins föstudag og laugardag Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra Bestu kaupin fara fyrst Húsasmiðjan
5: Þú ert kyrðun þig
6: Faxal kynir GTRN og Magnús Jóhann Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói Miðasala hafin á tix.is
7: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
8: Hýstlands geifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilbóðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlands geifinni og Hýstland.is
9: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til eignast vandaðan sófa á frábæru tilbúði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
10: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
11: Sumar bækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity. Byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
12: Hér bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíói 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Þvíðu þér afmælismiða á hix.is
13: Helgartilboð Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina Heimilistæki og tölvulistin Saman allt land
14: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
15: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Þú fari Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
2: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
17: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
18: Sindri Sindrason, velkomin.
19: Já, takk fyrir það.
18: Þú ert sólgleraugu.
19: Heyrðu, já, það ástæða fyrir því. Og þegar dóttir mín fer á jammið, þá get ég ekki sofið.
18: Æi.
19: Þá er ég alltaf að bíða eftir að hún hringi í mig til að láta sækja sig.
18: Já.
19: Þannig ég fekk að sofna klukkan 5:30 í nótt.
18: Já.
20: Hvað er dóttir þín gömul?
19: 12 En þú hefur bara svo gaman að fara niður í bæ Nei, hún verið átjón
2: Bakaríð á bylgjunni Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA
21: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði
0: Og þá það bara veðri hjá okkur á landinu í dag og á morgun og það sem betur verið ekki neinar gular viðvaranir í dag. En það sunnan átt 5-13 metra vindhraði og skúrir en úrkomi lítið landið norðaustanvert. Svo það morgundagurinn, suðaustan 8-13 metra rigning á morgun, fyrst suðvestan til, talsverð rigning á suður og vesturlandi á morgun hægari vindur annað kvöld og dregur vætu en þó verður svona suðvestan 8 til 13 metrar sunnanlands á morgun hitastigið bara gott með að við ástíma 7 til 13 stiga hiti og hlýjast verður norðaustanlands svo ef maður skoðar einmitt Íslandskorti þá svona sést eitthvað örlítið til sólar víða land í dag þá ekki mikið og kannski minna af sól á morgun eða þá kannski meira á sunnudaginn sýnist mér og talandi sól, sólar upprásun í morgun var nú bara 21 mínútur í 8 sólsetur verður 6 mínútur í 7 í kvöld
1: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta hægt að setja upp allt árið Þú og fjölskyldan eigi það skilið Heimasíða okkar heitirpottar.is

0: ár með mér og Kákró.
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest, með fólk sem ég dýr.

0: varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Þetta var hann MC Gauti og KK saman og MC Gauti var einhvern lítið morgun í fréttum vikunar, kátur og hress. Jæja, þá það aðeins að hvar varstu? Og við ætlum að renna þess aftur tíman, höldum okkur við annan október en við förum núna til ársins 2006 eða 20 ár upp á dag aftur í tíman. Og forsíðan á fréttablaðinu, falleg mynd að höfða, baðaður bleiku ljósi og tilefni var alþjóðadagur eða árvernis átak brjóstakrabbamein. Þetta er falleg mynd. Og virkilega vakti athygli á þessu og SAS sýnir Icelandair áhuga segir hérna í fréttablaðinu á forsíðinni á þessum degi árið 2006 fyrir 20 árum og svo förum við hérna inn í blaðið og þá, já, til dæmis að það ná sér hérna 37 tómu örðund LCD sjónvarp já Það var svona, það var ekki alveg komin í þessi alvöru flatskjár eins og í dag en fyrir 20 árum en það var svona að byrja þetta öll þessi breyting. Nú og svo vera að tala flóttin af landsbyðinni. Það var búið að vera töluvert flótta af landsbyðinni og mannfjölda þróun á Suðurnesjum hérna í línuriti. Það bara eins og það En svo förum við hérna aðeins lengra enn í blaðið og þá það þáttaröðin tekin með auðvita blö sem að byrjaði þarna 9. oktober viku setna á stöðu 2 sjálfsögum og svo það meira sem var í gangi á stöðu 2 sem tíma X-faktor þarna var líf og fjör í sjóhansmennskunni og glæsilegri kvikmyndahátíð fagna það hérna líka alþjóðlega kvikmyndahátíðin í Reykjavík sett hérna Og í bíóhúsunum var verið að sína bíómyndir, já, eins og The Alibi, Step Up, dansmyndin muni eftir henni, og myndin Born, þar það Gísli Örn Garðarsson, eða Börn, eins og hún heiti nú bara á íslensku, séu nú gerir að fara að vera með einhvern reym í þessu öllu saman. En þegar það kemur á tónlistinni, það var það á þessum degi árið 2007, sem að, 2006 segi, sem hún keiti með lúa, setti heimsmet og fór í heimsmetum á Guinness. Engin tónlistamaður hafði nokkuð tíman spilað svona neðansjáar og þetta var það að risa olíupalli. 303 metrar var farið niður í jörðina eða niður í sjóin og haldið þar tónleika. Og svo einmitt í vitali, ekkert löngu setna í síma hér á bylgjunni, þá svara hún þessu hvernig þessi upplifun hefði verið.
2: Incredible. I mean, I'll never forget it. I sort of when I first got offered to do it, I didn't realize it was going to be such a, you know, mad thing to do.
1: Einmitt setti heimsmet Keiti með lúa var hérna í símanviðtali við Rúnar Robertson einmitt nokkrum mánuðum seinna og þá spurði hann hann út í þessa þennan viðburð en hér Keiti með lúa alveg pottitt eitt af lögunum sem hann hefur tekið þarna 300 metra niður í sjónum.

0: við ætlum að spjalla um band sem á leið til landsins og jú, líka 30 ára afmæli Ensíma.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá tres logos málið Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá

0: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: kast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
1: Nú á matseli í IKEA. Bjúa með uppstúf, kartöflum og grænum baunum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, pipar-majónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
3: El Gringo. Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
4: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.

0: Þetta er nú Hootie and the Blowfish og Only Wanna Be With You. Og ég var að segja frá því að það eru tónleikar framöndan og þessi tónleikar eru í kvöld í Austurbæ og það er einmitt annan október sá ég. Og það er annars vegar belgisk hljómsveit sem komin til landsins og við ætlum að spjalla einmitt það hérna smá tíma. En líka svolítið skemmtilegt af því að íslenska bandið Enzími er að halda upp á 30 ára starfsamali á þessum tímapunkti og þeir ætla svona hitt upp fyrir þessa belgisku sveit og hann Frans, einn af stofnendum sveitarinn og sem að stendur fyrir tónleikunum, velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Herðu, já, sko... Enzími 30 ára. Þetta ekki pínu ótrúlegt svona? Með þú þetta stofnendur sveitum?
1: Já, ég hérna, þetta skrítið, sko. Tíminn flýgur, svo sannarlega, en hérna, þetta er búið að vera góðu tími og við erum ennþá alveg í fullu fjöri sem er svona nokkuð einstakt, sko. Það er ekki mörg bönn sem að státa sig að því að vera komin í með svona track record, eða sem maður segir, á vondur íslensku.
0: Og ég meina, þið hafið náttúrulega eigi alveg ótrúlegt magnað lögum, maður sér þannig bara þegar maður fyrir gegnum katalóginni ykkar á Spotify og þetta er ekki lítið að efni.
1: Nei, þetta er einhverja sex plötur og ásamt fullt af einhverju svona lögum sem hafa rættað í hérna hín og þessa sablötur og kvikmyndir og alls konar. Þannig að það er nóg til þar allavega eftir þennan tíma.
0: Sko, þú varst að kynna mig raun og veru fyrir þessari belgísku hljómsveit sem heiti Deus. Það er nú þannig borið fram nafnið hennar.
1: Já.
0: Og mér langaði með þetta leifa hlustundum að heyra þetta sem að fórsprakki sveitarna sendi frá sér hérna á netinu og er svona.
2: Hello, Iceland. My band Deus is playing the first show in I think almost 20 years in Reykjavík in the fantastic club that we all know called Österbaya Pio on the 2nd of October. We have very fond memories of playing there 19 years ago, so we hope to recreate. Come down and rock with us. We'll be playing the first album and the second album.
0: Og það náttúrulega er bara að vera í góðum gýr og þetta er í kvöld.
1: Þetta er í kvöld,
0: já.
1: Bandið mætt og það hefur bara verið að stilla upp núna og græða að gera fyrir kvöldið.
0: Hvað getur þú sagt okkur um þetta bandið?
1: Herðu, þetta hérna, já, þetta er svona stærsta belgíska rockbandið og hérna og þeir komu á sjónarsviðið hérna í níunni, hérna 94 kemur fyrsta platan.
0: Já.
1: Og hérna og svo kemur önnur plata 96 og þá erum við Enzími árum við að koma saman og erum þá að hlusta á þetta stöf, sko.
0: Já, það er eftir svona ákveðin fyrir minn,
1: svona. Já, þetta er svona ákveðin fyrir minn, þetta er svona þeir voru partur af okkar hljóðmynd svona þegar við vorum farnir úr æfingaplássinu og í partíin, sko. Þá var þetta sett á í partíunum, sko. Þannig að þetta hefur svona síðast inn í okkar músík, en þeir eru búin að vera starfandi allan þennan tíma og gefa út slatta af plötum. Og ég er svona, ég myndi segja, þeir séu svona daldið Radiohead þeirra belga.
0: Já.
1: Þeir eru bæði svona listrænir og daldið svona hérna, svona prufa nýja leiðir og eru svona experimentíf svona á aðnari vondur íslensku, en líka eru þeir svona mjög poppaðir og aðgengilir.
0: Já, svo aldrei gaman að fórsprakkin hann er greinlega með bara ansi svona góðan framburð á íslensku, veistu bæði að bíó hann bara.
1: Já, hann er hálf norskur.
0: Já.
1: Og mig grunar hann sé svona daldið þessi svona John Grant típan, sko. Já, hann kemur og hann svona bara tekur tungumálin og daldið hérna síðaðu inn í sitt fað, sko.
0: Er hann skemmtilegur?
1: Já, hann er mjög skemmtilegur og hann er mikil töffari. Hann er svona rockara töffari og hérna einmitt Arnar Eggert tók viðtal við hann daginn í. Og hérna sagði hann hann var bara, þú veist, púandi sígarettur labbandum og alveg með alveg frasan, alveg hægri og vinstri, hann fannst það mjög gaman. Hann er svona, já, svona rockstjörnu töffari, eins og maður segir.
0: Og þeir eru nú svona, einhvern veginn, mann finnst þeir fara fækandi svona þessum gamla skólanum, sko.
1: Já. Það er svona alvar nýju, sko. Það er ekkit feik við þetta. Þetta er leitandi listamenn og hans forsprakki líka, hann er kvikmyndarleikstjóri og hefur gert kvikmyndir og ljósmyndasýningar, hann er svona stígur inn á mörg þessi listra listrænu svið og heila bandið allt, þeir eru mikið listmálarar og alls konar svona pælingar sko.
0: Þeir eru bara sannlega listamenn.
1: Já, svona í grunninn sko. Og eru partur af þarna einmitt svona listagrúpu í Antwerpen hérna tengist mikið inn í bara listumhverfið í kringu sig sko.
0: Sko, nú eru þessi tónleikar í kvöld bara í Austurbæjarbíó og er ekki, ég er nú ekki komið síðan að það tekið núna í gegn og þetta er víst alveg frábær salur.
1: Já, það er og komin rosa góð stemming í húsið, þetta er bæði náttúrulega, það er ennþá hérna hægt að fara í pílu og svona, en svo bara er pílunum bara rutt í hliðar og salurinn er bara græjaður fyrir tónleikastemming og hann er orðin mjög öflur sem slíkur sko. Þannig að hérna, og það var eiginlega ekkit annað sem kom til greina þessi salur fyrir þessa tónleika. Þetta er aldrei svona gritti og svona svartur kassi, þetta hefði ekki passað inn í Elborg. Eða svona sitjandi í mjög flottu rými, þetta þarf að vera daldið svona daldið subulegt sko.
0: Og svo náttúrulega má ekki gleyma að sagan er nú aldeilis með Austurbæjarbíó í þegar hérna voru nú frægar rocksveitir að koma fram.
1: Já, einmitt, og ég einmitt rölti með hérna umboðsmanninu máðinni gegnum húsið og hann svona, hann fann það, hann sagði bara þetta hús á sig greinilega sögu ekki satt, það er öllt húsið og inn í búningsherbygginu svona og ég var að segja honum frá það sem er búið að ganga á þannig gegnum tíðin og hann sagði bara ok, við erum að réttu stað.
0: Algjörlega, er þið sko ef ég maður rétt, voru ekki King sem að tróðu upp?
1: Akkurat, Kings og fleiri
0: 60
1: sko.
0: Og eitthvað, þetta er frábært, ég segi bara inn á miði X.ri, ég segi að fólk vill komast á alveg rockband.
1: Já, algjörlega
0: og
1: Hóf.
0: Já.
1: Og það er einungis 11 og 9 miðin á þetta, þannig að hérna það er vera að leggja til í púkið.
0: Já.
1: Inn í samfélagið eins og stemmingin er núna.
0: Bara algjör.
1: Þannig að nú er hægt að fara tónleika.
0: Ætlum að klára hérna þetta lag hérna, Nothing Really Ends, þetta eru að sjálfsögðu Deus. Og þú sagði mig með nafni Deus, er það komið frá?
1: Það er komið frá okkar Sykumólunum.
0: Er það?
1: Já, það er hérna lagið Deus með Sykumólunum var inspirandi fyrir það og þeir stálu því.
0: Þannig að þeir eru svona innblásni svolítið Íslandi líka.
1: Algjörlega, sko.
0: Það eru góða skemmtir í kvöld.
1: Takk fyrir það.

0: er belgíska sveitin Deus sem að spilar í kvöld í Austurbæjar bíói eins og söngvarinn sagði sjálfur svo vel frá og ensími hitta upp fyrir þá Allt um álegar inn á midix.is
1: Ívar Guðmunds
2: Á bylgjunni
3: Komið sæl, ég heiti Magni og ég miklu meira spenntur fyrir afmælis tónleikum á móti sól í háskóla bíói 16. og 17. oktober Örfaða meðar á tix.is, þú ert að hlusta á bylgjunni

The Soul sem verða með einmitt ammælistónleika í Háskóla Bíói eins og Magnús sagði okkur frá. Við erum að fara í fréttir eftir smá stund en við náum nokkur tónum frá bandi sem hefur komið hingað til lands þetta Arcade Fire og sannlega þeirra allra vinsælasta lag Everything Now

0: Bylgjan mælir með stórtónleikum Totmobil. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Totmobil flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðu þér miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, söngsveitinni Fílharmoníu og stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir Bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Totmobil tónleika.
1: Haustbingo-blökasins verður haldið núna næsta laugardag 3. oktober klukkan 19.30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
2: Það verða sturlaðir vinningar. Til að taka þátt, farið á fnifnblö.is og tryggið er áskrift. Hver

0: svíta hjá Greenhouse sem er beint í Reykjaböðin, pakki upp á 170.000 krónur, áskort í sporthúsið og ég veit ekki hvað á hvað.
1: Sjáumst á laugardaginn, 3. október,
0: í beinni útsendingu á vísi.is og sjónvarpi Vísis.
2: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Jæja, já, miklu herri nú slúðatri. Superflott að panta það núna. Við förum 6 poikar á 2 vélsleðum og 1 helikopter. Að sæki 3, transport til Ísland. Já, þar sér ship fyrir svona hlussu. Já, verður komin fyrir júlin.
4: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu 2 í viku.
5: Nýtt í bíó, Coyote vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme, sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðrafhjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is og Drop.
8: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Allt fyrir múrarann í vitt flísaverslun, vitt Kópavogi og Akureyri.
11: Klukkan 11, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Magdalena Andersson, formaður jafnaðarmannaflokksins í Svíþjóð, fær stjórnar myndunar umboðið á ný eftir að hafa skilað því fyrr í vikunni en þá sagðast hún hafa gefist upp á því að mynda ríkisstjórn. Fórseti sænska þingsins tilkynnti á blaðamannafundi í morgun að Andersson fái nú viku frá með mánudegi til að reyna á ný að mynda starfhæfa stjórn. Vinstri blokkin á sænska þinginu fekk meiri hluta þingsæta í kostningunum þann 13. september og felldi með því ríkisstjórn hægri flokkana sem setið hafði síðan árið 2022. Andersson er forsetis ráðherra efni takist að koma flokkum saman. Seinagangur í skipulagskerfinu og áhugaleysi landeigenda eru meðal ástæðna þess að mun hægar hefur gengið að endurheimta votlendi en stjórnvöld stemdu að. Aðeins 13 hektarar voru endurheimtir í fyrra en stjórnvöld stefna á 3000 á ári til 2031. Hálit markmið stjórnvalda hafa semst ekki gengið eftir og segir Ágúst Sigurðsson, forstöðumaður lands og skógs, stofnunarinnar sem ber ábyrgð á verkefninu, að mögulega hafi áætluninn á sínu tíma einkennst af full mikilli bjartsýni. Til mikilsi hins vegar að vinna fyrir íslensk stjórnvalda ná tökum á losun frá framræstu votlendi sem sé langstærsta staka uppspretta losunar gróðurhúsalofttegunda á Íslandi. 100 skóla hefur verið lokað í Frakklandi vegna mótmæla stúdenta. Framhaldsskólanemendur hófa mótmæla skorti á kennurum lélegu húsnæði troðfullum kennslustofum og löngum skóladögum á Parísarsvæðinni í síðustu viku og hafa mótmælin breiðst hratt út allt land. Sebastian Lecornu forseti sér á þeirra Frakklands á ástæði til að boða ríkistjórn sína til neyðarfundar í gær vegna aðgerðana en hann telur hægt á að mótmæli nemenda þróast yfir í almennar óeirðir og róstur á götum úti og leiði til frekari átaka. Edward Jeffrey, menntamálaráðherra segir í samtölum við franska fjölmiðla að 65 kennarar og aðrir starfsmenn skóla hafi slasast í aðgerðum nemenda. Tæplega 2000 manns hafi verið handteknir. Eftir því sem framkemur í The Guardians hópuðust ungmenni saman á meira 900 stöðum víðsvegarum landið og þurfti að loka 160 skólum í framhaldinu. Vegatálmar voru settir upp á sumum stöðum, kveiktir hafa verið eldar og verulegt tjón hefur orðið á skólabyggingum. Nú og hér í lokinu vert að benda á beina útsendingu á Vísi sem stendur yfir í þessum töluðu orðum en fréttamaður okkar Bjarki Sigurðsson ætlar að taka stræt og út á Keflavíkur flugvöll. Þetta er nýr möguleiki fyrir flugfarþega og okkar maður ætlar kanna hversu einfalt til að það flóki það að taka leið 55 alla leið út á völl og alveg heima að dyrum. Við mælum með áhorfi. Nú frétti verða næstaður bylgin á hádegi og slaginu 12 þanga tilfinnið allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
12: Takk fyrir þetta Telma, komið í sæl, ég var komið með ykkur hér á bylgjunni á þessum föstudegi fyrir maður enn af stað og ég verður með góðan gest þetta skammastund.
13: Þetta er
12: spjöllum enn og eftir við hana Eyþór Arnalds. Það eru Totmobil tónleikar sem eru framöndan. Það er spennandi.

0: Sigga og Frissi Karls tóku þetta gamla lag og settu það í nýjan og skemmtilegan búning og það bara frábært að gera, gefur bara laginu nýtt líf Erum þú veitlum að fara hérna í nokkuð skilaboð og svo eftir smástund þá kemur hann til mér hann Eyþór Arnalds það stendur mikið til Dotmobil eru núna með tvenna tónleika og það í vetur og það verður bæði fyrir norðan og sunnan við heyrum meir það eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
2: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum Aðeins föstudag og laugardag Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfara Bestu kaupin fara fyrst Húsasmiðjan
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöði fara Miðasala á tix.is og harpa.is
1: Pantaðu Bjarma Í Óstóber, bræðmikil fjögur á óstapítsa með tindi, piparosti, gráðosti, rifsberjahlaupi, sósu og mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Tres Locos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja rippa í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos, Mexíkó í miðborginni.

0: Sykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
2: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir ásamt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
3: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
4: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
7: Sýn styður Krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni. Bleika slaufan er árlegt fjáröflunar átak Krabbameinsfélagsins í október, tilengjað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Í dag, föstudaginn 2. október klukkan 19:55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu Bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar Bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með, sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og Bleikur október, saman í baráttunni.
8: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
9: Og veðrið í borginni, við getum ekki vera kvarta neitt rósum. Það er bara hægur vindur að sunnan og við erum að tala einhverja skúrir í dag eins og hefur verið. Kvarta geti verið þessu eða ekki rok og rigning. Það er rokið sem er ekki uppáldi hjá manni og á morgun suðaustan átt, rigning einhverja morgun, hægari vindur svo annað kvöld og hitastigið, það er allt í lagi, svona 7-11 stig.
10: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
11: Björt og brosandi í 40 ár.
12: Björt og brosandi, þetta er Bylgjan.
9: Og hér er smástund, þá sest hann hjá mér, Eyþór Arnalds. Við erum að fara í smá topmóbíl-sesjón, enda tvennir tónleikar framöndan.

0: Æfór, hvað er svona minningar komið upp í kollinn þegar þú heyrið þetta?
1: Já, bara góða minningar, við vorum hérna Þorvaldur og Andrea og vorum að byrja semja saman og þetta lag var svona aðeins á ská við það sem höfum verið að gera, við vorum búin að vera í klassik og svona en svo náttúrulega var þetta monster hit en við gerðum aðra útgáfa þessu lagi líka með kennar okkar Atla Heimi Sveinsinni hittum sem að var tónskáld og kent okkur tónsmiður og hérna, og það rataði henni í einhverja sjónvarsóperu hérna með honum að rappa
2: Er það? Ég hef ekki séð það
1: Nei, þannig að það er ýmislegt sem það kemur upp úr kassanum
2: Og þetta lítur líka að vera gama því að var svo mikið í gangi einhvern veginn á þessum tíma þegar voru náttúrulega mikið að hérna, semja og gefa út og það gerðist allt svo rætt einhvern veginn
1: Já, og við erum þannig að sko, voru nýbúnir að semja fyrir symfónina á þessum tíma við Þorvaldur og svo átti þetta bara að vera eitt lag sem við ætlum að gera með andru en svo var þetta bara fyrill
2: ég veit að og núna bara þetta mörgum ára setna þá erum við hérna og þið er náttúrulega svona hafi verið með þessa tónleika og ég var að tala um með Þorvald að þið heldur svolítið svona lengi vel þessari tónleika hefða á lofti svona á árum áður þegar fólk var bara að fara að spila á böllum eða þið voru að halda alltaf þessa árlegu tónleika í óperunni
1: Já, einmitt, fyrstu tónleika þeir okkar voru einmitt í óperunni sem að þótti nokkuð bratt við höfum aldrei spilað óperla sem kljóset og fórum beint áka og við höfum síðan verið að tengja svolítið vel bæði Eldborg og Hofi og við höfum verið alltaf að finna nýja fleti líka því að það er svo spennandi að gera eitthvað nýtt úr því gamla og fá erlenda gesti og innlenda gesti og við erum einmitt að fá frábært fólk með okkur hérna þetta árið og verðum í Eldborg og síðan í Hofi með söngsveitina Filamóníu, Guðnar Fransson strengja kvartetinn Sigga sem er frábær og svo sérstakan heiðus gerst náttúrulega nafna minn Heiðþóringa sem að hérna hélt fánanum hátt og loft
2: Heppilegt að hann skildi bera nafn sama nafn og þú en hann er frábær tónlistamaður og listamaður
1: hann er það og hérna frábær söngvari og svo var hann er hann hárprúður eins og ég var
2: já, hann er tekið við tók bara
1: síða hárum mitt er aðalega bara í sellobóa
2: en svona sko tónlistin er eitthvað sem að fer aldrei úr manni Einþór
1: nei hún er ekki baktería, hún er vírus hún er úrlæknandi þannig að það er bara þannig og það er dásanlega að koma saman og það verður alltaf einhver galdur sem kemur og hefur koma saman og kannski líka þegar við gerum það ekki oft þá verður hann
2: drengin kvöð, þetta er meira skemmtun sko.
1: Já, og líka að fara hans út fyrir bóksi með því að gera alltaf eitthvað nýtt
2: hvað finnst þér, heldur að hvað munur breytast við það að fá Filharmoníu hópin inn í eitthvað?
1: Sko, ég held að við munum bara sjá svona aðra dýnamík eila við erum með hérna, strengja kvartett og við erum með kór og við erum með hérna, Guðna Fransson þannig að ég held að við fáum þetta mjög dýnamíska útgáfu af lögunum þannig að við erum að fara yfir svona hennan feril með kannski svona hálf rokkuðum og hálf klassískum hætti og fara aðeins inn í þessa vít sem við erum komin úr að hérna við erum náttúrulega úr klassíkinni og hérna þannig að ég held það sé mjög gaman og verðum sérst í borginni í Eldborg og svo förum við norður í Hof í höfustad
2: sem er frábært hérna hús alveg
1: Já, hérna, þetta er föstu þannig 13. Þú veist að munna dagsinninguna, það er nú hapa dagur fyrir marga.
2: Já, algjörlega, ég er enga hjátrúka hvað því, sko.
1: Nei, og svo daginn eftir verðum við fyrir norðan. En þetta er bara frábær hópur og hérna var, hérna, líka vildum bara tengja þetta þessum heiðusvælunum sem við fengum. Þannig að í tónlistarvælunum og við vorum nú í fyrstu tónlistarvælunum líka, en hérna, þannig að það er gaman að fara yfir ferilin bara saman og telja krafti.
2: Sko, maður fattar það ántalega þegar þið fáið heiðisvælun, hvað þið hafið afrekað í raun og veru mikið af því að, þú veist, maður oft er maður bara í núinu og hafa maður ekkert mikið að pæli því hvað búið er og eitthvað svona, þannig að maður átti sig á því að ferillin er búin að vera alveg ótrúlega magnaður.
1: Já, og þessi hópur hefur komið víða við, en hérna, það sem er svona gaman við Tóttmóbíl finnst mér er að við erum með klassíska bakgrunn en erum ólíkir einstaklingar og þá koma neistar og kraftar það er ekki lokmóla
2: Nei, þetta er sko, með það hlýtur líka þurfa að vera það til þess að sé svona hvað þú segir, svona áskorun á hvort annað
1: Já, akkurrétt, og hérna ég held að hérna það er svona tengja að vera crossover eins og það heitir að sko, að við erum svona crossað saman ef við getum kallað klassík rock og pop og hérna það er einhver galdur í því
2: Og svo hefur náttúrulega myndast þessi ótrúlegu vinskapur bara við þessa gesti sem að fengið eins og bara Nick Hersu og Tony Hadley og fleiri til náttúrulega og hérna og Mitsjúr og en þetta allt saman skona gamlar hetju finnst manni sko því að maður nú sjálfur alinn upp á þessum tíma ég nú sama aldri og því hérna hlutu úr bandinu
1: Já og það mikill hefur að fá að spila með þessum snillingum og hérna og það þeir sín okkur það traust að vera koma hérna til lands og svo líka fækkar þessum hitjum hérna,
2: og fækkar líka sem eru bara í þetta góðu standi
1: já,
2: og að syngja því að það náttúrulega líka bara ákveðin líka sætt út af fyrir sig að halda röddinni sko.
1: Já, akkurat, og þetta að veistu liti tíma vel, ég menna við náttúrulega vorum kannski við byrjum hann í 80s og, hérna, og það sá tími sem er svona einhvern veginn náð að halda sér bara til dæmis í útastöðunum og TikTok og Netflix, Stranger Things er fullt að veit í
2: Já, já, algjörlega og lögu verða vinsal aftur og aftur sko.
1: Já.
2: Já, já. Og það er einmitt að skemmtilega hérna, við þetta sko, sound sem þarna á þessum tíma og það náttúrulega maður heyri það bara við vorum að heyra þetta lag hérna rétt undan heyri rættir og ætlum að heyra hérna eldlagið þetta bara algjörlega í, á hérna, jafningjaka grundvelli við soundi í dag og jafnvel betra stundum
1: Já, þetta var svona sá tími þegar að menn voru uppgötta hvernig að nota synthesizera eða samplera og nýja tækni en voru samt ennþá með gamla góða segjubandi og stundur lampamagnar og hvað sem er þannig að þessi kóktill hann frábær þannig, stundur þannig að hérna að menn búi eitthvað til og það fullmótað þess að menn búi ekki til mikið betri fiðlu heldur en Stradivarius þó að það sé 500 ár síðan að Stradivarius var uppi
2: það sé gamalt
1: og Fender er ennþá með bestu gíturum þannig að ég held að þegar að upptökutæknin var þarna að samina analóg og digitala við tunum við það þannig að segja tölvutæknin var að byrja en þú varst ennþá með allt þetta gamla að þá var til einhver töfra kokteill sem ég held að verið ekki endilega bættur.
2: Sko, nú náttúrulega hafið þið kannski ekkit verið að gefa mikið út í gegnum síðustu ár, eðlilega, og hérna, en sko, ef þið gefið nú út eitthvað svona í framtíðinni, þá sé ég með þetta vínillin komin aftur, þannig að þið eru þá að heimavelli þar.
1: Já, ég bara tek þessu sem áskoru.
2: Já.
1: Við þurfum að fara að bæti safnið.
2: Það væri gaman, það væri mjög skemmtilegt. Erum við bara góða skemmtun 13. og 14. nóvember, það 13. í Eldborg og svo 14. fyrir norðan, ekki?
1: Jú.
2: Allt saman inn á tix.is, Eyþór bara takk fyrir komuna og það alltaf gaman að fá okkur í heimsókn.
1: Takk.

rétt rúmur mánuður 13. nóvember í Eldborg og 14. í Hofi á Akureyri Tóttmóbíl og eldlægir Herðu átlaði verið að gera allt klárt og við förum að fara í lagaleikinn aftur á bak en það eftir svona kannski 10 mínútur eða svo

það er komið að lagaleiknum aftur og baki samvinnu við Metro fyrir alla fjölskylduna eða fyrir fjóra fyrir vinningshafan í lagaleiknum aftur og bak og svo ætla ég að byggja ykkur að fylgjast vel með í hádeginu þá nefnilega smá leikur og það tengist hljómsveitinni of Monsters and Men bara láttu ykkur vita en lagabúturinn í dag, hann svona Hvert lagið og hver hlytjandinn? Og það fyrir fjölskylduna á Metro Já, já, 2,6 sekundur lagabúturinn og við förum í síman eftir svona kannski Já, tölum við það svo og já, eða lag og auglýsingar og svo förum við í síman 5, 6, 7, 11, 11 Hvað lagið og hvað heitir flytjandinn?

0: eftir östuð skilabóð þá fyrir við síman 567-11-11 lagaleikurinn aftur á bak og vinningshafinn finnst.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
3: Nú haust útsala hjá Körfi Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is
4: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
5: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum Aðeins föstudag og laugardag Allt á að seljast Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira Húsasmiðjan
6: Haustbingo blökkassins verður haldið á laugardaginn 3. október í opinni dagskrá í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis. Til að taka þátt færðin á fnifnblö.is og tryggið er áskrift. Hver einasti áskrifandi fær 3 spjöld til að spila með.
7: Sjáumst í blúsandi stemmingu á laugardaginn klokkan 19.30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
8: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
10: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskipta umhverfi á Íslandi. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottinn á kreditinfo.is Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
11: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
12: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: It's oh so quiet
14: Kringlukast 20-60% afsláttur Kringlan Inni ævintýri
15: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli Bónus Með þér í liði
16: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
17: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is
18: Körfubílaleiga. Glersýn.
19: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
20: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
21: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin. Þú ert
22: kyrðin þig. Paxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hafin á tix.is
23: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun
24: Prísvikunar Vikutilboð á besta prísnum Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup Prís, bara spara
25: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin Líttu við á kemi.is
26: Opin hús allan bæ helgina Miklaborg, með þér alla leið
27: Vertu áskrifandi að brosi Segðu síps Happdrætti SIBS
28: Mikið úrval á lager Vitt flísaverslun
29: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.
30: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
31: Bylgjan í
0: 40 ár.
1: Það er bara þannig og við erum að fara í lagaleikin aftur og bak og þeir sem að heyrðu ekki lagabútin áðan þá ætlir eru ykkur að heyra brot úr þessu vegna þess að það bútur sem 2,6 sekúndur á lengd og ég spyrir flytjanda og lagaheiti. Já, þetta nú eitthvað sem að mér heyrist að margir kannist við vegna þess að síminn logar. Og ég spyr nafn og nafn á flytjanda og að sjálfsögðu lagaheiti og ekki bara henda okkur beinustulega þetta ég segi bara bylgjan góðan dag
2: Góðan dag
1: Herðu, hvað séð þér nú gott í dag með þetta?
2: Já, þetta ekki hérna maður með mönnum vinir Voss og Blóma
1: Já, þú þekkir eitthvað til þeirra?
2: Já, eitthvað aðeins
1: það ekki?
2: Jó, jó
1: Hérna þetta? Bara alveg hárétt, þetta alveg einkennandi sound sem var hjá þeim
2: Já, þetta var dótti svona, já
1: Ég hugsaði að þegar ég var búin að snúa bútnu við Það eiginlega ekki alveg nógu mikil breyting og sjóþækilegt
2: Já, já
1: Svona þetta, erum þið meðvænta bara nafnið?
2: Ragnar Garðarsson
1: Ragnar Garðarsson, Ragnar, ég ætla að setja á því hérna fjóra miða á metró
2: Já
1: Og þú bara hérna renni við hjá okkur og ég set símanúmeri með á sölvarspöldinni og hérna kippir þessu upp ef þú ert hérna einhver staðar á ferðinni það að segja fljótlega
2: Já,
1: ég Ekki, auðvitað Glæslegt, bara takk fyrir þetta þátt og góða helgi
2: Já, takk sem þess
1: Þetta var nefnilega svoleiðis Maður með mönnum, þetta eru vínir, voss og blóma Það eru frábærið Þum alltaf áfram með tónlistina, styttist í hádegisfréttir og svo í hádeginu eins og ég sagði áðan þá kemur Ljónstinn of Monster sem menn við sögu allavega tónleikana þeirra og lagaði getrun Já, meir það á eftir Þetta Dyljá og Friðrik Dór

0: Big Gabriel og Sledgehammer. Við erum að fara í hádegisfréttir eftir skamma stund, kannski rétt ára við förum í hádegisfréttir og getum við tekið þetta nokkra sturlaða staðreindir svona til þess að létta lund fólks og til dæmis þetta, þú svitnar ekki á vörunum það sturlaða staðreind Söngvarinn Meatloaf, blessuð sér minning hans, hann var grænmetisæta Þannig að það að heita kjötleifur og vera grænmetisæta, já það þótti mörgum skrítið en við förum í hádegisfréttir
1: Hátíðar humar, humarsalan.is 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Endurhæfum Reykjalund, tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskur þjóðar, reykjalundur.is. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar, hamborgarabúlla Tómasar. Fjórar 2 litra Pepsi eða Pepsi Max á aðeins 799 krónur, netto, opið lengur, opnum fyrr. Sýnileika fatnaður, vassvirkin vinnuföt, skemmuvegi 48.
2: Þú fær yfirhöfnina í Laxdal, vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is

0: Branda og Bílsöfða. Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is. Stay comfy.
1: Íslensk veisla og þér boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. október. Krónan.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
4: Bisazza, Bardelli, Casal Grande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
5: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 9 í kvöld.
6: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
7: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk. Smiðjuvegi 2.
8: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
10: Reiðmennvindana ríða norður. Helgi Björs, reiðmennvindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafi.
11: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
12: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fulleldiðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar. Þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
13: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
14: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í bík og leigu. Gerum þetta saman.
15: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
16: Stjórnvöld munu takmarka hækkanir á krónutölugjöldum ef kjarasamningar halda, segir forsætisráðherra. Á annað 100 skólum hefur verið lokað í Frakklandi vegna mótmæla stúdenta íslensk stúlka varð fyrir táragasi. Mikil aukning hefur orðið á notkun vímuefnisins 4CMC aðal áhættan við notkun að fólk veit ekki hvað það að innbyrða. Inga Sæland sýnir vanvirðingu með því að tala tísku en neyti á sama tíma viðtölum í umdeildu fréttamáli að mati almannatengils. Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu tekur móti Búlgari á morgun og Daniel Tristan Guðjónsson mættur í hópinn. Fremur vætusamt og mildt fram yfir helgi snýst síðan í norðlæga átt með rigningu eða slyddu og kólnandi veðri. Komið sæl, það komið að hádegis fréttum á bylgjunni Telma Tómasson les. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, staðfestir að stjórnvöld séu reiðubúin að takmarka hækkanir á krónutölugjöldum við 2,5% ef kjarasamningar halda. Þá séu á borðinu aðrar aðgerðir varða félagslegt réttlæti sem verkalýðshreyfingin hafi barist fyrir, auk svo kallaðra einföldunarmála sem atvinnulífið hafi kallað eftir. Í fjárlaga frumvarpi næsta árs var gert ráð fyrir 5,2% hækkunum í takti við verðbólgu og því nokkra lækkun að ræða. Naumur tími til stefnu í kjarasamningar að halda, en verkalýðshreyfingin hefur frest til 8. oktober til þess að segja þeim upp vegna forsendubrests.
17: En þetta er fyrst og fremst til umræðu og samþykktar innan ríkisstjórnar, þannig að okkar hálfu eru við svona svo til tilbúin. Það gæti orðið einhverjar minniháttabreytingar á næstu dögum en svo vonandi getum við bara kynnt þetta saman með aðilum vinnumarkaðarins ef að samningar halda núna í næstu viku.
18: Þannig að samtalið svo staðan er núna, staðan og samtalið er gott?
17: Mér finnst samtalið gott. Það eru þetta alltaf eitthvað sem aðeins út af stendur en við hefum smám saman verið svona að þetta samtalið og þrengja hringin ef svo má segja, aðilar að komast á sömu blaðsíðu, en auðvitað er ýmislegt sem getur gerst á næstu dögum og það er að lokum undir stéttafélagun sjálfur, undir félagum aðeins í komi, hvernig þau vinna með þessa yfirlýsingu og samtalsett við SA.
18: Ef að kjara samningar halda ekki í næstu viku, munið þið þá standa við þessar rauninni gjaldskrárhækkanir sem eru í bóðu fjárlagafrumvarpi?
17: Þetta er bara eitthvað sem við þurfum að skoða. Við erum með þetta að vinna þessar aðgerðir sem hluta heildar samkomulagi að við séum stöðuleika á vinnumarkaði. Og við viljum með þetta að kjara samningar haldi. Við þurfum þá bara að skoða það sérstaklega. En við munum ekki kynna þetta fyrirfram. Við kynnum þetta með þá verkalýðshreyfinguna og Samtökum atvinnulífsins vonandi í næstu viku.
16: Sagði Kristrún Frostadóttir að loknum ríkisstjórnarfundi nú rétt áðan í viðtali við Birgi Olgersson fréttamann. Nú að annað 100 skólum hefur verið lokað í Frakklandi vegna mótmæla stúdenta. Framhaldsskólanemendur hófað mótmæla skorti á kennurum, lélegu húsnæði, troðfullum kennslustofum og löngum skóladögum á Parísasvæðinu í síðustu viku og hafa mótmælin breyst hratt út allt land. Sebastian Lecornu, forsætisráðherra Frakklands á ástæðu til að boða ríkisstjórn sína til neyðarfundar í gær vegna aðgerðanna en hann telur hætt á að mótmæli nemenda þróist yfir í almennar óeirðir og rostur á götum úti og leiði til frekari átaka. Edward Jeffrey, menntamálaráðherra, segir í samtölum við franska fjölmiðla að 65 kennarar og aðrir starfsmenn skóla hafi slasast í aðgerðum nemenda. Tæplega 2000 manns hafi verið handteknir. Þá hefur fólki verið meinaðar aðgangur að 30 háskólasvæðum í gær þar á meðal í París og Marseille. Jeffrey mun eiga fund með fulltrúum nemenda í dag og þá hafa skóla yfirvöld verið hvað til að nýta fjarkennslu til að tryggja öryggi nemenda. Eftir því sem framkemur í The Guardian hópuðust ungmenni saman á meira 900 stöðum víðsvegar landið og þurfti að loka 160 skólum í framhaldinu. Vega tálmar voru settir upp á sumum stöðum, kveiktir hafa verið eldar og verulegt tjón hefur orðið á skólabyggingum. Lögregla hefur byggt táragasi á mótmælendur.
19: Dóttir mín, hún í menntaskóla, fyrsta bekk í menntaskóla og hún fór í gær, þess að skólin hennar var lokaður en hún fór samt á staðinn og það var lögreglan og þeir beittu táragasi bara á alla sem þarna voru. Með þess að þóði væru mjög bara friðsamleg og bara svona fylgjast með. Þannig að þetta er aldrei sérstakt og nú er þessi kennararnir að vera að reyna líka að standa með nemendum og verja þau og svona. Þannig að þetta er sérstakt, já, aldrei sérstakt ástand.
16: Segir Ásdís Ólafsdóttir listfræðingur sem búsett í París og hefur verið árabil en nánar má lesa málið og sjá ítarlega viðtal við Ásdísi á vef okkar vísi. Nú formaður Matthildarsamtakana segir mikla aukningu hafa orðið í notkun vímuefnisins 4CMC bæði hér á landi og á Norðurlöndunum undanfarið. Aðal áhættan við notkun efna sem þessa sé að fólk vit ekki hvað það sé að innbyrða, Smári Jökull.
20: Á síðasta ári var greint frá nýju efni og vímuefnamarkaði hér á landi, efni sem kallað er 4CMC sem virðist nú vera búðan á fótfestu. Adam Erik Bauer, réttarefnafræðingur, hefur rannsakað leifar af vímuefnum sem finnast í skólpi landsmanna síðustu ár og segir til dæmis að greinilega aukning á notkun efnisins hafi sést verslunarmannahelgina. Svala Jóhannesdóttir, formaður Matthildarsamtakana, segir efnið ofta selt undir nafninu Methadron.
21: Já, 4CMC er vímuefni sem er syntatíst sem þýðir að það er framlegt í raun ólöglega og við höfum séð mikla aukningu á því á Íslandi og á Norðurlöndunum svona síðustu ár og er mikið verið að nota í skemmtanalífinu.
20: Efnið er yfirleitt kristallað eða í duftformi og er örvandi vímugjafi sem Svala segir hafi áhrif á hjarta og æðakerfið. Hættan sé þó ekki á pari við notkun opióða og metamfetamíns.
21: Vímuefni náttúrulega sem er framleitt ólöglega aðal hættan á þeim er að notandi veit aldrei nákvæmlega hvað hann er að innbyrða. þess vegna hefur fólk sem hefur að nota metadrón á Íslandi verið að leita til okkar í matildarsamtökunum, sérstaklega eftir að fá að efnagreina efni, þannig að það viti í raun innihald efnisins og mögulega styrkleika áður en að það nota það.
20: Á vegum Matildarsamtakana hefur svo kallað Matildar teimi verið starfrækt í 3 ár sem veitir skaðaminkandi þjónustu í skemmtanalífinu, mætir á viðburði og býður þjónustu. Meðal annars hvernig fólk getur dregið úr áhættu á bráðatilfellum og ofskömmtun. Svala tekur fram að blöndun vímuefna til dæmis áfengis ofan í notkun 4CMC eða MDMA íti undir hættu á bráðatilfellum.
21: Við sjáum á síðustu 2 árum að þá hefur fólk verið að leita til okkar út af methadrón sérstaklega, bæði verið að óska eftir ráðleggingum varandi skammtastærðir og öruggari vímuefnanotkun en líka aðallega til þess að koma og efnagreina efnið. Þannig að þetta er svona efni sem nýlegt á Íslandi og við sjáum að fleiri í skammtanalífinu eru að nota methadrón en aðal efni sem fólk er samt að nota í dag í skammtanalífinu er fyrst og fremst MDMA ketamín, kókain og náttúrulega langstærsti vímugjafin er áfengi og við sjáum þessar tölur mjög klárlega í okkar þjónustu.
20: Sagði Svala Jóhannesdóttir formaður Matildarsamtakana.
16: Já, þessu næst ætlum við að heyra í Bjarka Sigurðssyni fréttamanni sem hoppaði upp í strætó í morgun. Ekki bara venjulegan strætó, jú, kannski, en hann fór út á Keflavíkurflugvöll og það nýr möguleiki fyrir flugfarþega að komast alveg heima dyrum flugstöðvarinnar og Bjarki hefur verið í beinni útsendingu á Vísi og við spyrjum, Bjarki, hvernig hefur strætóferðin verið? Og við býðum eftir að heyra í Bjarka.
0: Æ, Sandalma, þetta er hérna, við erum í smá, við erum hérna í beinni á Vísi og við mistum að strætunum á leiðinu tilbaka.
16: Nei.
0: Þannig að þetta er alltaf að gerast í beinni hérna á Vísi, ég bara hvet alltaf að rústa til að kíkja á þetta.
16: Já.
0: Við erum hérna í smá ófengum, við tókum strætó þess að frá fyrirnum í Hafnarfirði til Keflavíkurflugvallar og það gekk allt vel. Svo fórum við inn í klukku að taka þessu viðtal og heyrum breytingar hérna og gleymdum okkur aðeins. Við vorum einu mínútu og seinir að taka strætóin og við finnilega bara mistum á hann.
16: Já, það getur komið fyrir. En hvernig var ferðin sjálf og hvernig var að geta komist alveg heima dyrum flugstöðar?
0: Ferðin gekk bara mjög vel sjálf. Þetta var bara mjög fínt. En nú bara verið að koma á þessu skera okkur snöru. Við erum að leiðin í Flybus. Tökum flybusinn tilbaka.
16: Akkurat.
0: Það eru fjölbreytta samgöngur hérna á Keflavíkurflugvelli. Það er hægt að taka strætó og nú er það ekki. Það er hægt að taka strætó almennilega. Flybus, það er hægt að gera hitt á þetta.
16: Já.
0: Og þetta bara sýnir mikilvægir þess að vera kannski með hlutina á hreinu og þarna drífa sig þegar það á við. Það er fylgir svolítið þessum ferðalögum.
16: Það gerir það og gott að missa ekki að fluginu sínu heldur.
0: Já, það var ekki miklu verða. Það nú skarra að vera fastur í Keflavík en að vera fastur í öðru landi. Ég get alveg viðurkennt það.
16: Það er miklu skarra. Herri Bjarki, takk fyrir þetta og þú verður eitthvað áfram í beinni eða hvað?
0: Já, ég hugsa að við verðum hérna bara í beinni og leiðinni tilbaka nema bara eða... Það kemur í ljós. Kíkja á Ísi, kíkja á það beinu útsendingu. Þetta mun að koma í ljós þar.
16: Já, allavega skemmtilegt. Takk fyrir þetta kærlega, Bjarki. Nú yfir í annað en almanna tengill og ráðgjafi segir framkomu formanns flokks fólksins í umdeildu fréttamáli óvenjulega. Það gerir málið tortryggilegt að neita svara fréttamönnum auk þess sem það sé vanvirðing við fjölmiðla og þjóðina að segjast ekki hafa tíma til að ræða stórt fréttamál á sama tíma og formaðurinn veiti ítarlegt viðtal um tísku. Elisabeth Inga.
1: Frá því að Guðmundur Ingi Kristjánsson fyrirverandi mennta og barnamálaráð þeirra steig fram og skilaboð milli hans og fyrirverandi aðstoðarkona hans voru birt og innihjaldu valkostin afsögn eða stríð hefur Inga Sæland formaður flokks fólksins ekki svarað fyrirspurnum fréttastofu viðtal vegna málsins og ekki veitt neinum fjölmiðlum viðtölum málið eftir að skilaboðin voru birt. Þá hafa aðstoðarmenn hennar ýmist ekki svarað fréttamönnum eða hafnað viðtalsbeiðnum. Fréttastofa reyndi að ræða við Ingu í gær en hún neitaði að svara spurningum fréttamanns á leiðsynni frá skólabyggingu menntaskólans í Reykjavík að bíl sínum en sagðist þó ekki hafa haft hugmyndum skilaboðin umdeildu. Þórhildur Þorkelsdóttir, almannatengill og ráðgjafi, segir þessi vinnubrögð formannsins óvenjuleg.
2: Fréttastofa reyndi að ræða við Ingu í gær en hún neitaði að svara spurningum fréttamanns á leið sinni frá skólabyggingu Menntaskólans í Reykjavík að bíl sínum en sagðist þó ekki hafa haft hugmynd um skilaboðin umdeildu. Þórhildur Þorkelsdóttir, almannatengill og ráðgjafi, segir þessi vinnubrögð ráðherra óvenjuleg.
3: Með því að gefa ekki kost á viðtali þá gerir málið mjög tortryggilegt og að ef þú svarar eins og við sáum í viðtalinu í gær eða ef viðtal skildi kalla þá enn verra að svara með skætingi. Jafnvel þó að staðan sé þannig að þú hafir ekkert að fela eins og hún vill meina og ríkistjórnin vill meina þá auðvitað svona eins og hafir eitthvað að fela þegar þetta eru viðbrögðin.
2: Hún segir máli þannig umfangsað Inga sem kjörinn fulltrúi verði að svara fyrir það enda sé mörgum spurningum ósvarað.
3: Það ákveðið misræmi í þessum upplýsingum sem að fjölmiðlar hafa fengið og þessum skilaboðum sem að hafa litið dagsins ljós og því sem að ráðamenn að segja að hafi gerst og fjölmiðlar munu að sjálfsögðu halda áfram að leita svara þanga til að það komin einhver mynd á málið sem að gefur skýra mynd af því sem gerðist. Þannig í þessu tilviki held ég að það gangi alls ekki að ætla að bíða þetta af sér eða kæfa það niður með einum hætti. Það ekki góð taktík.
2: Inga sagðist í gær ekki hafa neitt tíma til að ræða málið við fjölmiðla. Í dag birtist ítarlegt sjónvarpsviðtal við hana á mbl.is þar sem hún ræðir fatastíl sinn og útlit. Þórhildur segir óheppilegt að slíkt viðtal birtist í kjölfar þess að hún beri fyrir sig tímaskort.
3: Já, í ljósi þess að staðan svona þá þetta mjög óheppileg tímasetning og í raun og veru í ljósi þess að hún að segja að hún hafi sennilega ekki tíma til að vera að svara þessu máli þá þetta ákveðin, myndi ég segja, vanvirðing við bæði fjölmiðla sem að leita svara og hafa ekki fengið svör aðstoðamenn og ráðherra hafa sennilega ekki gefið kosti á viðtali. En þetta ákveðin vanvirðing bæði við fjölmiðla og almenning í landinu.
2: Sagði Þórhildur Þorkelsdóttir.
22: Já, þá það sportin allt snýst leik Karla landsliðsins á Laugardalsvelli á morgun og Henry Birgir og Stefán Árni eru staddir niður á Laugardalsvelli með nýjustu tíðindin af okkar mönnum. Hvað segið þið?
23: Herðu, tala, við segjum bara alveg ljómandi gott hérna niður á Laugardalsvelli. Það verður undirbúa hérna blaðamannafund fyrir leik gegn Búlgaríu á morgun og við vorum að fá þetta þau tíðindi Áðan Stefán Árni að Daniel Tristan kominn upp í A-landsliði, það lóta bara góð tíðum.
24: Já, ég meina Kristall Máni að klíma við meiðsli og Daniel alltaf búin að skora þrjú mörk í síðustu tveimur leikjum og frábær í síðasta leik á móti Svisslendingum og þeir bræðunir alltaf skoruðu, Andri Lúkas skoraði alltaf móti Lux á þriðjudagskvöldi og fyrrum daginn Daniel tvö mörk, þannig að þeir bræður gætu sannlega komið við sögu á morgun.
23: Við erum að mæta búlgarsku liði sem að við þekkjum að þetta búlgari þessi stórveldi hérna frá árum áður en búlgari er einhvern veginn að geta ekki neitt í dag eru konum með líka einhvern nýjan þjálfara sem var að ná í gráðuna hefur bara þjálfa auður 19 ára lið menna þetta bara svona einhvern veginn leikur sem við ljótum að gera kröfu á að vinna.
24: Já, ég meina búlgarin er náttúrulega að tapa fyrir Luxemborg og síðan gera þeir markalaust jafntefli við Eista í síðasta leik og þjálfari liðsins náttúrulega nýtekin við hann hætti eftir síðasta leik þjálfari liðsins þannig að það engin hitskóf í þessu liði þannig að þetta, ég meina við eigum að vinna þá en ég meina við eigum stundum að vinna leiki og það gerist ekki alltaf þannig, en svona með að hvernig þeir eru að spila þá eiga mjög góða möguleika á því að ná í stigin þrjú á morgun.
23: Eftir frekar lélan leik hérna á heimavelli gegn Eistum að þá konu sigur í Lúxemborg, þú varst þar sástu batamerki á liðinu?
24: Að bara gríðarleik, ég meina þeir eru unnu leikinn 3-0 og þeir áttu sko ekki möguleika í okkur Lúxemborgararnir. Íslandska liði hefði getað skorað fleiri mörg, þeir fengu nánast engin færi, þannig varnarleikurum var mjög góður, Hákon í markinu þurfti ekki að gera neitt, sóknarlega, þú veist Gylfi Þór Sigurðsson kemur inn í liðið og sóknarlega var hann mögnun komið svo mikla róin á miðjunni á íslenska liðinu og maður sá það bara Gylfi Þór Sigurðsson greinilega mjög mikilvægur þessu íslenska landsliði og strákarnir töluðu það eftir leik að það væri bara mjög þægilegt að hafa Gylfa inn á miðjunni.
23: Heldur betur, þessi blaðamannafundur hjá Arnari Gunnlaugssyni, hann hefst núna klukkan 12:45 og verður að sjálfsögðu í beinni á Vísi, þar verður við Stefán Árni í beinni og tökum við töl bara beint eftir fundin og komum nýjustu tíði af öllur möttur.
22: Auðvitað, okkar menn, takk fyrir þetta Henry Birgir og Stefán Árni. Nú veðurhorfur á landinu, sunnan 5-13 og skúrir en úrkomi lítið landið norðaustanvert, hiti 7-13 stig, hlýjast norðaustanlands. Suðaustan 8-13 og rigning á morgun, fyrst suðvestan til talsverði rigning á suður og vesturlandi, en hægari annarkvöldu dregur úr vætu. En suðvestan 8-15 sunnalands og hiti breytist lítið. Og á höfuðborgarsvæðinu verður sunnan 5-10 og skúrir í dag, suðaustan 8-13 og rigning á morgun en hægari annarkvöld hiti 7-11 stig. Og svo verður við fremur vætusamt og milt fram yfir helgi, það snýst í norðlæga átt með rigningu eða slyddu og kólnandi veðri en skúrir eða slyddu jeljum á þriðjudag og miðvikudag, veturinn að minna á sig. Nú en þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Stjórnvöld munu takmarka hækkanir á krónutölugjöldum ef kjarasamningar halda, segir forsætisráðherra. Á annað 100 skólum hefur verið lokað í Frakklandi vegna mótmæla stúdenta íslensk stúlkavarð fyrir tárakassi. Mikil aukning hefur orðið í notkun vímu öfnisins 4CMC aðal áhættan við notkun að fólk veit ekki hvað það innbyrða. Og Inga Sæland sýnir vanvirðingu með því að tala tískun neitt á sama tíma viðtölum í umdeildu fréttamáli að mati almannatengils. Íslenska karlalandsliði í knattspyrnu tekur móti Búlgaríu á morgun og Daniel Tristan Guðjónsson mættur í hópinn. Já, það voru hádegis fréttirnar á bylginni, umsjónamaður og þaulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylginni klukkan 2. Þangað til, veriði sæl.
4: Takk fyrir þetta fréttastofa, komið sæl, Ívar Guðmundsson með ykkur í hádeginu bylginni á þessum föstudegi. Fyrir maður að rúla stað með tónlistina og já, og meira til, ég þarf að segja ykkur því. Hérna rétt á eftir, einhvern tíma svona upp úr hálf og þá ætla ég að fara í smá leik með ykkur og ég spyr lag það verður stuttur bútur, ekkert að aftur baka en eitt svo leis en það tengist of Monsters and Men Ég að segja ykkur að fylgist vel með hálf og ekki missa því

0: mikið spila á sínum tíma Anastasia og I'm Out of Love og þá ætlum við aðeins að kíkja á kannski eina tvær styrla starrendir og svo förum við hérna eftir í óþarfa fróðleik og svo er það leikurinn þar sem ljónsindin of Monsters and Men kemur við sögu og ég læt ykkur vita á eftir hver vinningurinn hann stórglæsilegur styrla starrendir já og mér langaði að koma þessu að vegna þess að ég hugsa að þessi of góð til að sleppinni Og til dæmis þessi, styrla starrendar, ég með tvær, annars vegar, kóngulær sof aldrei. Þannig að ekki hafa neina ágjur á því að hún reyfi sig ef hún sé sofandi. Það engin hætt á því, hún ekki sofandi. Og þessi styrla starrend, það var fyrst settur sykur í tyggjugúmi árið 1869 og það var tannlæknir sem gerði það. Á, vantaði bara meiri business á þessum tíma, en síðan hefur tyggjó breyst mikið og Það lítið sykur tyggjó í dag, það bara þannig.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró. Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: í Bauhaus af sturtusettum og handlögatækjum, flísum og parketti, rafmagnsverkfærum, málningu og fleiru. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur. Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
4: Mexíkóvörurnar í Spar eru svo góðar. Láttu þær eftir þér. Spar, þegar þér hentar.
5: It's oh so quiet.
6: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni ævintýri.
7: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar.

0: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
5: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Áttu Teslu? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
7: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðstofan Smart.
8: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
9: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
10: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í oktober. Krabbameinsfélagið.
11: Munið vinsælu í gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
12: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
13: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
14: Logoflex, ljósakrossar. Logoflex.is, Logoflex, tónakvarf 3.
15: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
16: Sýn styður krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni. Bleika slaufan árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október, tilengjað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Í dag, föstudaginn 2. október klukkan 19:55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með! Sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og bleikur oktober. Saman í baróttunni.
17: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
18: Það ætlum að hendast hérna í óþarfa fróðleik eftir smástund og fljótlega eftir það. Þá fer ég hérna í skemmtilegan lagaleik, tengdan Of Monsters and Men, sem verða með tónleika í Kaplakrika. Núni í vetur. Segjum meður það eftir.

0: er tilbúin. Og nú erum við tilbúin í þetta.
1: Óþarfa, óþarfa fróðleikur.
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
0: Var aðeins að vesenast með tvær, þrjár svona óþarfa fróðleiksfréttir, en ég ætla bara að byrja á þessari hérna. Hún í Bretlandi. Sjáum við tilkvæmt að klára það bara allar hjá. En þar var þar var brotist inn í íbúð og einu sem að stóli var, var gardínu settið allt saman. Og það þótti nú fólki svolítið sérstætt og líka lögreglunni. Og vegna þess að þetta er svona svolítið sér hanna gardínu sett fyrir þetta hús. Og þau eru nokkur hús sem að líta svona eins út. Haldið ekki að nágranninn hafi sett upp alveg gardínu sett daginn eftir. Og þar með máli leys. Æ, sömu bara stíga ekki í vitið. Bara alls ekki, það ekki að þælast fyrir þeim. Svo getum við byrjað næst í Brasilíu. Þar var það brasilískur sjúklingur á spítala sem vaknaði upp eftir svæfingu og átti að hafa verið í aðgerð en þetta fjórum tímum eftir að hann var svæfður. En þá var ekkit búið að gera og ástæðan var svo að hann hafði víst gleymt eða ekki eða gleymst að láta hann skrifa undir tryggingapappíra út af aðgerðinni. Hann átti að fara í aðgerð á nefi og auðvitað nóttur að farið með hann í gegnum svæfingu og allt saman en þegar að búið var að svæfa kappan þá komið ljós að pappirinn voru ekki tilbúin þannig að hann var bara látið sofa þetta úr sér og það þarf sannlega að framlega þessa framkalla þessa aðgerð seinna og þá voru að svæður aftur Erðu og svo í lokinu það kannski gaman að enda bara þessu en það var á veitingastað Taco Bell í Kaliforníu í bílalúunni sem að maður kom lappandi upp að bílalúunni greip í starfsmanni sem þar var fyrir innan greip í skiptuna og heimta alla peningar sem að veri með þessi starfsmann var greinlega ekkert hrættu við hann því að hann tók sér til bara og lamdi hann í höfuðið og þessi maður hrökklaðist út úr lúunni og svo mætti lögreglan náttúrulega staðinn og kíkti á myndavélar og þá fannst þessi maður hann Antoni Kristoffer góðkunningi lögreglunar fundan bara í næstu götu hann var ennþá hálfvankaður
3: Hér

0: Albuquerque, þetta er náttúrulega svo skemmtilegur endir á svo lagi King of Rock'n'Roll En eru þið klár í smá getraun Og þetta er lagagetraun Og hún tengist hljómsveitinni of Monsters and Men Og þar með erum við að leita að fólki sem hefur áhuga á því að fara á tónleikana þeirra Sem að þið eru nú einmitt í þessum mánuði Við erum að tala 17. Oktober Og það í Kaplakrika En ég með lagabút sem þú þarft að þekka Til þess að eiga möguleika á að næla þér í þess að tvo miða Og ég ætla bara að leifu ykkur að heyra lagabútin Hann svona Og ég ætla bara að spyrja ykkur hérna á eftir Hvað heitir lagið og það í gegnum 567-1111 Og þið megir raun og verið að byrja að hringja ef þið haldið að þið séu með þetta Hvað heitir þetta lag? Við vitum hverjir flytja, það allt saman á reynu Bylgjan, góðan dag
1: Góða
0: daginn Hvað segir þú með þetta?
1: Ég að pæla hvort að lagið heiti Cover Your Crystal Eyes
0: Nei, það heitir það ekki En þú ert með, heyri ég hluta textanum í kollinum eitthvað?
1: Já, jú, ég get sungið all lagið Ég bara má ekki hvað
0: það heitir Þetta nefnilega svona, þetta svona lag sem að þú þekkir leið En ég einhvern veginn sjálfur ekki viss mér myndi koma upp með nafnið Ef ég sæði það bara ekki fyrir frammi, sko
1: Já, akkurat
0: En frábært, ef þú kemur með aðra hugmynd, þá bara skrullast í símann
1: Herri, ég kemur þetta
0: Takk fyrir, já,
1: bless
0: Halló, Bylgjan
2: Já, okkur dag
0: Herru, hvað segir nú, heyrðu þú hennar lagabút?
2: Herri, já
0: Þekkjur þetta?
2: Er þetta ekki hennar King and Lionheart?
0: Er þetta ekki bara King and Lionheart? Þetta það lag Vel gert, mér stúk mjög góður vegna þess ég ekki þessum ég hefði komið með nafnið þó ég hefði hirti hennar bút, sko, því ég þekkti lagi strax og þú sagði bara, hvað heitir það eiginlega? Herðu, þetta frábært Þú ert að fara á tónleikana, maður 17. oktober Þetta eru tveir meðar bara sem ég með hérna í hendinni og bara ætla láta þið hafa þá ég með símanúmerið þetta fyrir frammi þannig ég skrifa það niður en okay. ég veit ekki betur þú sækir það bara hérna hinga til mín en ég skal bara senda þér SMS með það hérna á eftir hvort að það sé þannig en með vantar nafnið
2: Já, það Jón Agnar Gunnlaugs
0: Jón Agnar Gunnlaugsson ég með þetta allt saman hérna hjá mér Jón Agnar Gunnlaugsson, frábært bara og hérna til hamingju með meðana tvo og ég ætla að segja bara við góða skemmtum því ég held að þetta verði alveg geggjaða tónleikar
2: Já, takk fyrir það
0: Takk fyrir þetta
2: Já, takk fyrir
0: Já, takk fyrir
3: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober Tryggður miðan núna á tix.is Þú getur líka haft hefnina með þér Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober Miðasala á tix.is
4: Leið endurreiknuð Hekla ekki lengur á laugavegi Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ
5: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu Settu stefnuna á Þorraholt Við hlökkum til að taka á móti þér Hekla, nýr staður, sama góða þjónustan
6: Hýslan skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum, fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is
7: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
8: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity komin í bíó.
9: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
10: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
11: Nældu þeir í miða á tix.is.
12: Tölvutek hefur opnað nýja og stærri heimilistækjadeild, ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, Tölvutek mörkinni.
13: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
14: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
2: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
3: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
5: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
7: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
8: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
9: BMW EX5. Fylgstu með BMW.is.
10: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
11: Dívolt dagar í húsasmiðunni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
12: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
13: Sprengisandur á sunnudaginn. Gestir þáttarins koma í þremur pörum. Alþingismennirnir María Rut Kristinsdóttir frá Viðreist og Snorri Másson frá Miðflokki. Bæjarstjórarnir Ásdís Kristjánsdóttir í Kópavogi og Íris Róbertsdóttir í Vestmannaeyjum. Og síðan María Heimisdóttir landlæknir og Valgerður Rúnarsdóttir yfirlæknir á Vogi. Sprengisandur með puttann á púlsinum.
14: Sprengisandur á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirskluna.
16: Og rétt að minna á það að samstæðsaðali okkar hér í þættinum Fjörður Hafnarfirði. Það er alltaf fjör í fyrðinum. Það eru tax-free dagar hjá þeim. Núna, byrjaði gær til fjórða. Það er opið helgina bæði laugardag og sunnudag. Kristmundur Axel mættur og þetta svona hans nýjasta lag. Þetta Bakkus.

0: Við öll þekkjum einhvern svona Mr. Know-it-all, einhvern sem að þekkir allt og kann allt og getur allt. Það ekki alltaf skemmtilegasta fólkið, nei, aldeilis ekki, en svona líkur að sé á mér í dag. Og rétt áru við lokum upp þá langum að nefna það að í könnun sem að gerð var á meðal gæludýra eigenda það umtapil helmingur af eigendum gæludýra sem að öfunda gæludýri sín. Trúið þessu, veitu út að hverju þetta Þegar þess að gæludýrin þurfum ekkert að vinna Þau eiga oft enga óvinni, það mjög algengt Og þau geta bara sofið þegar hendar Og þau þurfum ekki að borga krónu fyrir það Og fá mat og frítt húsnæði Og mikla ástóðum byggju Já, það ekki alveg að sama hjá okkur öllum Ég segi bara takk fyrir samtinn í dag Erna Röndegu við og Reykjavík síðdegis klukkan fjögur Góða helgi
1: Bylgjan mælir með stórtónleikum Totmobil. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Totmobil flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðu þér miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Totmobil tónleika
2: Superdagar í Jusk 40-60% afsláttur af völdum vörum Jusk, góð tilboð
3: Nú aðeins einn dagur til jóla eða einn dagur þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afgreðum fyrir jólin Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntum Modern, Faxafinni 10 og Modern.is
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
5: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júlevenner MC Gauta. Gagrínendur á einu máli, helvíti á jörð.
6: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
7: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.
8: Helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.

0: matreiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
1: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Kringlukast í kúltúr og kúltúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kúltúr og kúltúrmenn Kringlunni.
4: Pottmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
5: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
6: Ný uppskera á hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Kælibox, fortjaldstúkur og neyslugeymar. Allt fyrir ferðavagnin í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
8: Björn Bragi, Ari Eldjáll, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
9: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
11: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
12: Eitt brauð. Ótal möguleikar. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
13: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
14: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
15: Viltu stóran eða lítinn heitan pott? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
16: Góðan og blessaðan daginn mín kæru. Það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni á frábærum föstu degi. Já, búin að koma ansi vel fyrir hér á Suðurlandsbrautinni og hér ætla ég að vera sem hressust til klukkan fjögur í dag. Já, helgin framundan á þessum öðrum degi október mánaðar. Dag númer 275 á árinu og sléttir 90 dagar eftir af árinu 2026. Og þetta verður góðu dagur hjá okkur, fastilegir eins og venjulega. Það eru afmælisrátir, fortíðaflakk og velvirk dagatal sem að býða okkar. Fyrir utan alla góðu tónlistina en ekki nóg með það heldur ætla ég að fá alveg frábæran tónlistamann í spjall hér klukkan 2 einn af okkar allra bestu fyrr og síðar Magnús Þór Sigmundsson ætlar að koma hingað til mín og það nýtt lag í Timburhúsi við Malargötu sem við ætlum að fá að forvitnast aðeins en endilega verið með mér þetta verið góðu dagur eins og áður sagði og tónlistin auðvitað alltaf í aðalhutverki hér hjá okkur á bylgjunni Post Malone og Luke Combs, skemmtilegt samstarf hér, Guy for That. En já, ég mjög spennt að fá að taka móti Magnúsi Þór hér á eftir, það verður virkilega skemmtilegt.

0: Thomas, frábær tónlistakona hér á ferðinni. Ef hann myndi hennar nýjasta lag, skemmtilegur hláturinn hér í lokin. Ef hann myndi syngur hún og þetta lag hefur svoleiðis farið hástökkum upp bylgjulistan, vinsaldalista bylgjunars, er núna í þriða sæti og hún stefnir á toppin. Hún ætlar sér bara upp og hver veit hvað gerist í næstu viku. En það kemur allt saman í ljós svona þriðut á miðvikudag þegar Bragi Guðmunds kemur hér til mín og við förum yfir lista bylgjunars, vinsaldalistan. En já, hér á eftir þá ætlum við nú aðeins að líta á velvirk dagatalið okkar. Við höldum áfram að fylgja því og nú komið nýtt dagatal þar sem októbermánuður hefur gengið í garð. Og við ætlum að fylgja þessu skemmtilega dagatali sem byggt á Action for Happiness, lítil verkefni dag frá degi og við svona reynum eftir fremsta megni að gera okkar best að sinna þeim, eða ekki. Þannig við kíkjum að það hér rétt á eftir Boston með Stellu Lefty líka hérna framundan og meira til í tónlistinni.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
2: Haustbingo Blökasins verður haldið núna næsta laugardag 3. október klukkan 19:30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
3: Það verða sturlaðir vinningar. Til að taka þátt, farið á fnifnblö.is og tryggið áskrift.

0: beint í Reykjaböðin, pakkið upp á 170.000 krónur, áskort í sporthúsið og ég veit ekki hvað á hvað.
1: Sjást á laugardaginn, 3. október
0: í beinni útsendingu á visi.is og sjónvarpi Vísis.
2: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og Domino's Kinn.

0: Fix.is.
1: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
2: Nú erum við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
4: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
5: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
6: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
7: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
8: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
9: Sýn styður krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni. Bleika slaufan árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október, tilengjað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Í dag, föstudaginn 2. október klukkan 19:55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu Bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar Bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með, sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og Bleikur október, saman í baráttunni.

0: bylgjunni.
1: Ó já, nú færum við okkur á jákvæðu nóturnar. Ég reyni nú yfirleitt að vera þar, sko, en þetta skemmtilega dagatal bjartsýni í október hjálpar enn fremur við að vera svolítið jákvæður og á svona bjartsýnum nótum. Það svo mikilvægt, munum það. Nú, dagatalið okkar í dag, það eru tvö verkefni sem við ætlum að skoða af því að ég var ekki með ykkur á morgun. Og við viljum nú ekki missa einhverjum skemmtilegum verkefnum sjáðu þið til. Nú

taka lítil skref í átt að mikilvægum markmiðum. Af því þegar við erum í markmiðasetningu og erum kannski með eitthvað stórt svona markmið framundan, þá er svo mikilvægt að muna að það eru litlu skrefin í stóra samhenginu sem að skipta svo miklu máli. Af því að við eins og sé, við getum ekki gert allt á einum degi, heldur tekur þetta tíma og já, ég myndi nú bara segja að litlu skrefin séu þau mikilvægust og jafnvel fyrstu skrefin fyrsta skrefi, það er alltaf mikilvægast það svona það stærsta í markmiðasetningunni en það eitthvað sem þið langar virkilega að gera eitthvað sem þið langar að breyta í þínu fari eða öðlast þá verður það litlu skrefin sem skipta máli já, þetta er velvirk dagatal við okkar í dag og ég held bara að við ættum að skella í stjórnina hér næst það væri gaman og einmitt þetta, að gefast aldrei upp Það finnst mér nú mikilvægt og þá kemur stjórnin stærstin. Það eru nú fá bönd sem að komast þarna nálægt stjórninni í jákvæðinni og bjartsýni og alltaf hægt að finna svona eitthvað jákvætt hamingjumyndir, láttu þið líða vel og svo framvegis en í dag þá er það ég gefst ekki upp, hlustum á þannan texta, tökum hann inn, munum það að leita bjartsýni, jafnvel á erfiðum tímum.

0: Hljómsveitin Level 42, hún var stofnuð árið 1979 og þetta er nú eitt af þeirra stærri smellum Something About You á bylgjunni. Já, ég var einmitt að forvitnast aðeins þessa stráka hvort þeir væru ennþá að og mér skilst að þeir séu bara á tónleikaferðalagi og ætli ég nú að svona bæta við hér við burðum 13., 14. og 15. november í Þýskalandi og Sviss ef ykkur langar til þess að sjá þá og svo fara þeir yfir til Bretlands í desember og ætla að, já, eru alveg með nokkrar góðar dagsetningar þar aftur í janúar í Ástralíu og nýja Sjáland, Þýskaland, Noregur það nóg að vera þannig við ykkur langar til þess að sjá þessa góðsagna kendur sveit á sviði Level 42, það var bara að gera tjekka á því þeir eru í fullu fjöri framöndan í tónlistinni Hjálmar, Bonnie, Tyler og Stefan Hilmarsson stýttist svo ég fái tónlistar góðsögn hér til mín Magnús Þór Sigmundsson ætlar að kíkja í spjall klukkan tvö
1: Þetta bylgjan Nú haust útsala hjá Körfi Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Verðöryggi í Bauhaus þýðir að ef þú kaupir vöru hjá okkur en finnur hann á lægra verði hjá öðrum seljanda á Íslandi, þá endurgreiðum við þér mismunum og lækkum verðið á vörunni hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöðu fara Miðasala á tix.is og harpa.is
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra. Bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjan.
5: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
7: Allt sem hundurinn þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
3: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
8: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
10: Mikið úrval af nýjum vörum, vitt, flísaverslun, vitt.is.
11: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
12: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
13: Komin til okkar hann Einar Bárðarson. Þið eru orðin svo svakalega fínir, þú og Baldur. Okay. Þú veist að það bara sko Bergþór Pálsson fann að skipta miðið og Presley hefði bara stimplað sig út og skila búningin. Sko.
14: Baldur náttúrulega blataði við þetta á sínum tíma og við erum að tala í hári í græslu fyrir þá sem að vita ekki hvernig við byrjum.
13: Ég held að setja orðin þekktastur fyrir það að vera með hári
14: í græslu. Fólk ríkur á mig eða búið að fá sér eitt sko, þá vill fólk bara helst rífi þetta og gá þetta fast.
15: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
16: Bylgjan.
17: Björt og brosandi í 40 ár.

Heldur betur kraftmikið á föstu degi Holding Out for a Hero syngur Bonnie Tyler, þessi magnaða söngkona sem hefur nú kvatt okkur en lögin sem hún skilur eftir sig algjörlega mögnuð. Já, mér langar að minna ykkur á að farin á Facebook síðu bylgjunar því að þar erum við aldeilis með skemmtilegan leik. Veitingastaði vikunar þessa vikuna er Tres Locos Mexican Fiesta og ef að þú ert að leita skemmtilegum stað fyrir þinn hóp eða afmæli þá er Tres Locos algjörlega málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum, þau fá afmæliskórónu eftir rétt og skemmtilega gjöf. Það eru ljúffengir hópseðlar, svalandi kokteilar, frábær stemning að gera farin á Facebook síðu bylgjunar og skrá sig til leiks þegar við erum að draga út stór og já, mikil gjafabréf á Tres Locos þessa dagana. 50.000 króna gjafabréf, það til mikils að vinna geti sagt ykkur að gera að kíkja það allt saman. Það meiri Stefáni Hilmarssyni áðurum við skiptum yfir til fréttastofu svo fæ ég að spjalla við Magnús Þór Sigmundsson hér eftir smá. Glænýtt lag í timburhúsi við Malargötu komið út. Hlakka til eiga við hann orð.

0: Hamborgarabúllan. Hamborgarar til sölu. Hamborgarabúlla Tómasar. Endurhæfum Reykjalund. Tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskur þjóðar. Reykjalundur.is
1: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
2: Sumarbækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity. Byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
3: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
6: Fáðu lifin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is
7: I just called to say I love you. Joke. Sko, Stevie Wonder að spila í Stokkólmi með Stórsveit og svo í Dublin með Stórsveit. Þannig að hann gæti vel spilað á bekkjakvöldinu ykkar í millitíðinni. En kannski ekki með Stórsveit. Ok, ég bóka Stevie.
8: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
10: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
11: Þú ert kyrðin þig.
12: Faxal kynir, GTRN og Magnús Jóhann, jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hafin á

0: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
2: Klukkan 2, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Stjórn Landsvirkjunar nýtur áfram traust fjármálaráðherra þrátt fyrir ágreining hennar við Hörð Arnarsson fráfarandi forstjóra. Hörður tilkynnti í gær hann hygðist hætta eftir 17 ára í starfi. Daði Már Kristófersson ræddi málið við fréttastofu að loknum ríkisstjórnarfundi í dag. Skýringar hefur fengið frá stjórn Landsvirkjunar á ágreiningum við Hörð?
3: Ekki nema þetta sé almenns eðlis og snú ekki að neinum einstökum atriðum eða einstökum ákvörðunum.
2: Það talaði það verið ykkur ágreiningur argreislur, það verið óskað eftir 36 milljara argreislu, hann að vilja 20 milljara. Er það sem að þessi ágreiningur snýst og hefur þú óskað eftir að argreislunar séu með þessum mætið 36 milljara?
3: Deilan snýst ekki það og argreislustefna var sett fyrir Landsvirkjun í vor og ég veit ekki betur en það hefur verið gert í fullu samráði við fyrirtækið og þetta var raunar hluti af breytingu sem gerð var hjá öllum ríkisfyrirtækjum á sama tíma.
2: Nú sitja eftir margar spurningar hjá fólki, mynd þú óskættir fundi með stjórninni eða stjórnarformanni til að fá útskýringar á sig?
3: Þetta er fulla ástæða til að yfirfara það. Það eru auðvitað alltaf geta komið upp eitthvað ólík sjónarmið en það mjög stutt síðan að ég heyrði einhvern ábendinga því.
2: Hvað svona voru þínar skýringar, hvaða skýringar fegst þú á þeim ágreiningi þá?
3: Það væri almenns eðlis.
2: Finnst þér að nógu góða skýringar að sé almenns eðlis?
3: Já, sko, ég held að það þurfi bara að horfa til þess að stjórnir hafa hlutverk, það eru gæta hagsmunum eigenda fyrirtækisins, það er þessi íslensku þjóðarinnar.
2: Þú segir sko stjórnin í umboði eigenda sinna og forstjórnir starfa í umboði stjórnarinnar og þú ert þá svona næsti linkur við stjórnina. Er þá ekki stjórnina framfylgi einhverju sem að þú óskar eftir og forstjórnir ósáttur við það?
3: Nei, það myndi ég ekki segja. Það er auðvitað þannig með stjórnir allra ríkisfyrirtækina að þær gegna ákveðnu hlutverki. Ég funda með þeim, kannski tvisvar ári, almennt til þess að fara yfir rekstur fyrirtækina. Það hef ég gert með stjórn Landsvirkjunar eins og stjórnum annar fyrirtækja. Síðan er almenn eigendastefna ríkisins sem liggur til grundvallar þá stefnumótun stjórnana og þannig vinna stjórnirnar.
2: Og stjórnin hún nýtur áfram traust frá þeirra?
3: Já.
2: Sagði Daði Már Kristófersson sem kveðst hafa átt mjög góð samskipt við Hörð og þakkar honum fyrir farsæla stjórn Landsvirkjunar. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra staðfestir að stjórnvöld séu reiðubúin að takmarka hækkanir á krónutölugjöldum við 2,5% ef kjarasamningar halda. Þá séu á borðinu aðrað aðgerðir er varða félagslegt réttlæti sem verkalýðshreyfingin hafi barist fyrir, auk svokallara einföldunarmála sem atvinnulíf hafi kallað eftir. Í fjárlagafrumvarpi næsta árs var gert ráð fyrir 5,2% hækkunum í takt við verðbólgu og er því nokkra lækkun að ræða. Naumur tími til stefnu eigi kjarasamningar að halda, en verkalýðshreyfingin hefur frest til 8. október til að segja þeim upp vegna forsendubrests. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir að það myndi kosta ríkissjóð 2,5 milljarð króna að lækka fyrirhugaðar gjaldahækkanir úr 5,2% í 2,5%. Svigrúm sé til þess í fjárlagafrumvarpinu og markmiðum hallalaus fjárlög standi áfram. En þetta voru fréttir klukkan 2, fréttir vera næstaðar á bylginni klukkan 3 en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
4: Kæra þakki fyrir þetta, Birgir Olgeirsson. Það Erna Hrönn sem heldur áfram að fylgja ykkur til klukkan 4 í dag. Og hann að koma sér hér fyrir Magnús Þór Sigmundsson, einn af okkar allra stærstu tónlistamönnum og við ætlum að rifja upp gamla góða takta hér, Blue Jean Queen. Við erum að rifja það upp að það eru, já, svona 50 ár síðan að þetta kom út og hann ennþá að, og hausinn alveg á fullu, þannig að við ætlum að eiga gott spjall hér eftir smá.

0: Já, tíminn hefur svo sannarlega liðið Blue Jean Queen, það er 50 ár sérna þetta kom út og hingað er að koma til mín Magnús Þór Sigmundsson, vertu velkomin.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér og gaman að koma.
0: Virkilega gott að fá þig og bara heiður. Þú ert auðvitað einn af okkar stærstu tónlistamönnum hefur komið víða við á þínum ferli og bara eins og segi, það er dásamlegt að fá þig hérna til mín í stúdíó.
1: Já, takk fyrir það.
0: Já, og hvað er að frétta af Magnúsi Þór í dag?
1: Það er ósköp svona lágstemt og lítið en skemmtilegt.
0: Já.
1: Sko, ég búin að lækka seglin og umfang þess sem ég geri.
0: Já.
1: Erum bara með okkar garð og hænur og hund og ketti og okkur líður bara dásamlega vel sem slíkum.
0: Í hvera gerði, það
1: já, í hvera gerði.
0: Já, þið eru þar og njótið eitthvað vel.
1: Og svo finnst mér bara það að kunna orðið að skrifa texta og semja lög og svona, þetta orðið svo sjálfgert.
0: Mm-hmm.
1: Man dettur eitthvað í hug og þá, ef maður lætur undan því, þá getur maður breytt í strax í eitthvað sönglag.
0: Já.
1: Þannig fyrst þá að það verði nokkuð meira, sko.
0: Nei.
1: Það þarf ekki að koma út, sko.
0: Akkurat, er ekki hugurinn alltaf á fullu?
1: Jú, ég til dæmis var í bílnum hérna og var að hlusta á þig tala og þá stal ég einni setningu frá þér og setta hann inn á símann.
0: Já, heyrðu, það er dásamlegt. Gerum við ekki bara text á henni?
1: Ég hugsa það.
0: Þetta er svo magnað líka bara að vera opin fyrir umhverfinu sínu, opin fyrir umhverfinu og lífinu í kring. Ertu ekki svolítið duglegur bara einmitt að...
1: Ég með svona gegnum streymis heila.
0: Já.
1: Ég á mjög erfitt með að leggja á minnið. Ég kann eiginlega ekkit af textunum mínum, sko.
0: Nei.
1: Þú veist ég búin að gera nokkur hundruð texta, sko.
0: Já.
1: En ég mjög góður í svona, í því sem akkurat í augnablikinu, díla við það.
0: Já.
1: En leiðu ég sleppi því, þá það bara farið.
0: Einmitt.
1: Sko.
0: Einmitt. Og þá vorst ekki að dvelja við það?
1: Nei, ég tók mér til fyrirmyndar hérna, það sem að Líf Úlmann sagði, hún sagði einu sinni, sko, að því að hún hefði, maður þekktir að hafa góðan og glaðværan persónuleika
0: mm-hmm.
1: og svona einhverja speki og hún sagði líkillinn að þessu að vera gleymin.
0: Já, akkurat.
1: Og hérna.
0: Þetta er mikið til í það því að mér finnst sko oft erfitt að sleppa tökunum,
1: já.
0: Þannig að þá getur þú sleppt til þess að næsta taki við.
1: Já, vera bara vakandi, það er endalaust að gerast, já. Í öllum augnablikum og þú ert alltaf fastur í gömlum augnablikum þá fer þetta framhjá þér.
0: Hárrétt. Já, hárrétt. Og þeir eru hugsa tilbaka, þegar nú vorum við að rifja upp Blue Jean Queen.
1: Já.
0: Hugsa tilbaka aftur í tíman, þarna ert þú bara ungu strákur að svona stíga ekki, kannski ekki alveg fyrstu skrif. Við erum búin að vera nú alveg í einhver 10 ár allavega.
1: Já, við vorum að fykta við Jóhann, sko, 10 árum áður, sko.
0: Já.
1: Við vorum að, eins og segir í þessu nýja lagi sem við gerðum, þá það 60 ára gamalt hérna vinnupláss sem við áttum nýr í kjallari hjá Jóa sem er þetta timburhús.
0: Já.
1: Við malar veg og hérna, já, Jóhann myndi með á þetta, hann sagði, veistu Magnús, það eru komið 60 ár síðan vorum að vinna hann í kjallari hjá mér.
0: Vá.
1: Og ég sagði, nei, ég hef ekki gert mér grein fyrir því að í textanum sem bjóð til þá var þetta 50 ár.
0: Já.
1: Af því mér fannst það svona örugt.
0: Já.
1: En leiðu ég fatta að þetta voru 60 ár þá breytti ég bara 50 í 60.
0: Akkurat.
1: Og hérna, já. Það lag sem að ræði sem þið eru að fara að taka í spilum sem ég er bara mjög þakkláttur fyrir. Þetta var til á þann hátt að ég var að horfa á bíómynd Bob Dylan.
0: Já.
1: Leikna bíómynd sem var alveg bráð góð minn, frábær minn og ég hljóp svo mikið bara í einhvern gamlan Magnús,
0: já.
1: Bara eldgamlan, 50-60 ára gamlan Magnús sem maður er með manni alltaf.
0: Já.
1: Því maður er náttúrulega allur aldurinn sinn, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og ég náði bara í blýjant og bláð og skrifaði textan bara alveg hinn yfir, bara hraðskrifaðan. Stoppaði bíómyndina með hann og svo held ég áfram að horfa og svo þegar bíómyndin var búin þá samdi ég lagið.
0: Já.
1: Og svo var ég náttúrulega eins og gengur þá er maður svona aðeins að laga til, breyta inn orði og færa til.
0: Mm-hmm.
1: Einhver lína sem er inn í miðjulagi verður upphafslína.
0: Já.
1: Og okkar svona vesinn.
0: Þetta er bara listaverk, maður það bara finna út hvað passar hvar.
1: Já, þetta er eiginlega sko, þetta er svona stundar fyrirbrigði að semja lag, finnst mér að grípa þetta
0: Einmitt.
1: Og hérna og mér finnst, ég verði alveg ómögulegur ef ég klára það ekki
0: nei. Sko. Þá getur ekki byrjað á næsta og var að klára þetta verkefni
1: já, það var ein setning sem alltaf aldrei að koma í þessu lagi góðar stundir minna sig á er svo lína það tók heilt á fyrir hann að komast inn í textan
0: Er það?
1: Já.
0: Og þar með var verki fullskapað?
1: Já.
0: Einmitt.
1: Þetta er bara undarlegt hvernig hausinn að manni vinnur sko og er.
0: Já. Og þeir eru aldeilis búin að eiga eins og segja langt og farsælt samstarf og voru núna að fengu útnefningu sem lista með Reykjanesbæjar.
1: Já, það var mjög gaman.
0: Það var skemmt, þetta var það ekki.
1: Ég er bara mjög mikil heiður sko.
0: Já. Og hvað þýðir það? Er svona, finnst þér að vera svona smá vítaminsbrauta fyrir ykkur að halda áfram að semja saman?
1: Nei, það er eða bara staðfesting á því að þú hefur verið að gera eitthvað að viti.
0: Akkurat.
1: Skilur það?
0: Já.
1: Það svona einhver stimpill og viðurkenning á það að þú hefur staðið þig vel.
0: Já.
1: Sem er mjög gaman.
0: Akkurat. Flott viðurkenning, heldur betur.
1: Já.
0: Og eru þið að haldið alltaf ykkur góða sambandi?
1: Já, við vorum bara í stúdíu núna fyrir 4-5 dögum að taka upp lag eftir Jóa
0: Já
1: Æðislegt lag mm-hmm. Og Magnús Jóhann og Magnús og Jóhann
0: Já
1: Sem er einhver hérna einhver nafnaleikur sem er í gangi
0: Já
1: Ef þú finnur einhver aðra með því, sem heitir það sama þú þá getur þú enda kannski
0: Já með Ég svona eina af hérna bakgrutunum sko, Erna Eva Erna leit mikið upp til þeirra og geri og mér þótti mjög vænt nafnum mitt þegar ég áttaði mig að því sko, af því að ég hef vinnið svo mikið í því sama þannig að þetta eru skemmtilega tengingar og Magnús Jóhann var að vinna með ykkur þessi frábæra hæfileika sprengja sem hann er
1: Já, það var dásamist alveg, þetta gekk og svo er náttúrulega Kitti í hljóðrið hann er náttúrulega algru galdramaður sko Hann hefur svona einhvern undarlegan hérna hæfileika við að hafa stjórn á hlutum mm-hmm. án þess að það virðist að hann hafi stjórn á honum.
0: Já, þú meinar.
1: En gengur bara svona inn og út úr þér einhvern megin
0: Já.
1: Og beinir hlutunum í réttan farfi mm-hmm. sem er alveg dásanum. Hann er ekki að segja, heyrðu Magnús, þú þarft nú að kemur að þetta er ekki til, sko.
0: En myndi það eitthvað þýða að segja það við þig? Hvernig þú ættir að gera hlutina?
1: Nei, ég sé myndi bara að fara svolítið á taugum, sko.
0: Bara sem varum að tala á þenni Blue Jean Queen hérna í gamla daga, þá svona vissir alveg nákvæmlega hvað þú vildir, hvernig þú vildir hafa þetta?
1: Já, ég vildi svona, ég hafði hugmynd svona hvernig þetta hljóma,
0: Já.
1: Bara sem framalega og, og svona ákveðni þættir sem fylgja því að gera þetta.
0: En finnst þér hlutinir hafa breyst á öllum þessum áratugum? Hvernig, svona ef þú horfir í baksinn í speilin, er öðruvísi hvernig þú ferða þessu í dag en þá?
1: Nei, ekki hjá mér sko, ég svona bara steinaldar maður sko
0: Já.
1: Og ég til dæmis hef ekkit vilja nota mér sko þessa nýjustu tækni við að semja músík með einhverjum AI
0: Nei, akkurat, gerfi grindar
1: Nei, ég prófaði þetta á einu lagi og kom mjög vel út sko
0: mm-hmm.
1: En það fylgir því ákveðin, þetta er svona svo þú verður einn af maurunum í þúfinni
0: Einmitt
1: sko. Mm-hmm. Miljón maurar
0: Já
1: Og þeir við, þetta er svona einhver hérna, þetta er einhver sam kend og sam hugur og sam vitund
0: mm-hmm.
1: sem fylgir AI
0: Já.
1: Og í mér finnst það ekkit skemmtilegt
0: Nei, ég skil það vel
1: En þetta er ágætis vinnutæki
0: mm-hmm. En sálinn fer svolítið úr myndi ég segja, það er svona
1: Já.
0: Það er eitthvað sem vantar, það er eitthvað öðruvísi
1: Og núna þegar menn eru farnir að heyra þetta og kynnast þessu Þá er ákveðin himna yfir þessu.
0: Mm-hmm.
1: Það eru konar einhverjar æðislega söngrættir
0: Já.
1: Sem að heiti eitthvað Old Henry og eitthvað svona vesend sko.
0: Þetta er mjög sérkennið.
1: Ábúrslega rámar að I'm gonna take you down.
0: Akkurat, akkurat. En ég meina fyrir þá sem er að leika með þetta allt í fína lagi, maður það er bara ekki endilega að gera það sjálfur.
1: Nei, þetta er mjög skemmtilegt verkfæri fyrir fullt af fólki sko.
0: Já. Akkurat, en það er bara old school hérna með
1: Já, ég vil bara hafa þetta svona og ég líka þól ekkit mikinn erill sko.
0: Nei.
1: Þetta finnst mér bara að vera erill
0: mm-hmm.
1: að vera alltaf að fara í græðuna til þess að fá hugmyndir í staðan fyrir bara að býða eftir að þetta komi
0: Akkurat.
1: Í hausinn á þér samkvæmt gömlum hefðum
0: Já, einmitt, og meðan það er ennþá að koma þá bara leiðum er því að koma
1: Já, mér finnst það
0: Há, og reynir að koma því frá sér
1: Já
0: ha. eins og með þetta dásamlega lag í timburhúsi við Maragötu sem að fjalla svolítið mitt ykkar samstarf Magnúsar og Jóhanns.
1: Já, og ég var að syngja bakrættir fyrir vinn minn Jónas Halldór en ekki Halldórsson.
0: Er það hérna Halldór, er það að tala Jónas sig?
1: Nei, þetta annars strók. Þetta annars... heitir Já, Jónas Björgvinsson,
0: Björgvinsson. Já, rétt.
1: Það er skemmtulegur strákur.
0: Já.
1: Og ég fór að syngja fyrir hann og þá var ég með þetta lag með mér af því ég hafði verið að vinna og ég ætla að skoða textana aðeins betur.
0: Já.
1: Og þá segir Siggi í hjálmum, hendur svo bara inn og ég geri það og hann segir svona, já, þetta er helviti fínt lag, Magnús. Ég ætla að senda Kitta það. Og þegar Kitti heyrði lagi þá einhvern veginn þróaðast að þannig á svona mánuði að hann ákveður að taka þetta í sínar hendur og taka það alveg upp með alls konar fólki. Ég meina það er hérna Kristinn Snær, trommur, Sigurður Guðmundsson bassa, Rúben Pollock og Þorleifur Gaukur úr hérna.
0: Já, einmitt.
1: Þeir setja þarna og Bragi Valdimar spilar í þessu, Samúl Jón, Óskar Guðjónsson, Árni Margrét.
0: Já.
1: Og þetta var bara, myndaði þetta bara einhver tíu manna hópur.
0: Já.
1: Sem kom að þess að þess að ég væri nokkuð að skipta mér af því.
0: Akkurat.
1: Og bara kallaði til allt þetta fólk.
0: Engin smá hópur líka?
1: Nei, og svo fyrir ég ætlaði að taka upp veski að borga og svo, nei, þetta er í bóði, er í bóði okkar strákana.
0: Yndislegt.
1: Og mér fannst þetta svo fallega gert.
0: Fallega gjöf.
1: Já, bóðslega fallega.
0: Og talandi fallega gjafir, þá ætla ég nú bara að þakka kærlega fyrir gjöfuna sem þú færði mér. Við erum að tala sko lög og textar Magnúsar Þórs Sigmundssonar. Þvílík bók, takka þér innilega fyrir.
1: Já, já, hvað að gera, taka saman 60, enda 61 lag í þessu.
0: Já.
1: Og fá svona gamlan viðurkendan, svona eðal pappír.
0: Já.
1: Talaði við prentaran hans að þú vilt gera þetta rosalega vel, þá getur þú þá færðu þennan hérna, þennan pappír, sko. Og ég sagði, já, gerum það, er það mikið dýrara? Já, þetta er svolítið dýrara. Ég sagði, já, það er allt í lagi.
0: Það má alveg kosta. Já. Það gerir ekki oft svona. Og þarna núna er bara, já, eitt stig píanó sem ég var tvítur. Nú þarf ég að fara að rifja upp, sko, bara setjast við píanóið og æfa mig.
1: Svonu minn aðast eitt sem er tónlistamaður líka.
0: Já.
1: Spyrir í hljónstinu Auðn og hérna, ég sýndi hann þetta. Og þá voru ekki komnir neinir gítarhljómar við textana.
0: Nei.
1: Og hann sagði svona, heyrðu pabbi, það skilur þetta enginn nema bara menntaður tónlistamaður. Þú verður að setja gítarhljómana við textan.
0: Já.
1: Ég sagði, heldur þú það? Ég held ekki það, ég veit það, sagði hann.
0: Já.
1: Þannig að ég lét hann ráða því.
0: Já, vel gert.
1: Já.
0: Fá fleiri tækifæri til þess að spreita sig á Magnúsi Þór Sigmundssyni.
1: Já,
0: þetta er dásamlegt og þín arfleið náttúrulega bara stórkostleg, þannig að ég bara heiður að fá þig.
1: Æðislega, takk fyrir.
0: Bara virkilega gaman og við ætlum að heyra í timburhúsi við Malagötu þar sem að þú og Jóhann vinni saman og syngi saman og þetta er bara yndislegt.
1: Takið eftir því hvað Jóhann hljómar fallega hann með röddina sína.
0: Já.
1: Hann er eins og 20 maður en ekki 77 ára gamall maður.
0: Akkurat, alltaf svo bjartur.
1: Já.
0: Alltaf svo bjartur. Magnús Þór, takk fyrir komuna og bara takk fyrir þig.
1: Sömmulegis.

0: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
4: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsók, reynsluhaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
5: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja
6: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
7: Allt í gæsaveðina í Vesturöst Kamókallar, Felubyrgi, Löðlur, Húfur og Vettlingar Vesturöst, Laugavegi 178 Vesturöst.is
8: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is
9: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
12: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
13: Björt og brosandi helgastemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata Lagaleitin þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að
14: Lagið sungið af tveimur karlmönnum það að segja, þetta duett og næsta orð sem við fáum orðið til Já, af og til
15: Til hvers þá að segja satt?
14: Til hvers þá að segja satt? Já, þú ert bara alveg með þetta
16: Hvers vegna ekki maðurinn að segja
17: Svaraðu strax.
18: Þú fær vinninginn frá Metro. Ég svo stoltur að þér.
19: Takk, ég líka stolt að mér.
18: Takk kærlega fyrir að hringja og hlusta.
19: Ég er komin í hálftvæni vegna hjá þeim á Metro.
13: Helgin á bylgjunni eftir hádegið

0: landinu og þá dregur aðeins úr vindi og úrkomu en syðst gengur í allhvassa vestanátt.
1: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.
2: Þetta er bylgjan þín, björt og brosandi.

0: Það er ótt að segja að þetta sé eina um allra stærstu í dag. Hún er Ella Langley. Choose in Texas situr á toppi Billboard Hot 100 listans og sló met Mariah Carey með jólalagið All I Want for Christmas is You. Já, hún mögnuð og þið verða að vera duglega að fylgjast með þessari flottu söngkonu. Heyrið mig, en hér áraðna klukkanslær fjögur þá ætla ég að gefa miða á topp Mobile tónleika. Fylgist þið vel með ef þið heyri Top Mobile smell hér á eftir þá meðið hringja inn.
1: Bylgjan mælir með stór tónleikum Top Mobile. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Top Mobile flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðir miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, söngsveitinni Fílharmoníu og stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Spelkór Akureyrar stígur einni á svið í Hofi. Fylgstu með á bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Totmobil tónleika. Oktober pítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Oktober. Dominós.
2: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Vættu plús í daginn. Kristall Plus.
3: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júleven er MC Gauta. Gagrinendur eru á einu máli. Helvíti á jörð.
4: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
5: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
6: Það er mjög mikilvægt að hafa traustan sérhæfun og nútímalegan aðala eins og KFA til að sinna hagsmunagæslu og veita ráðgjöf í kjara og réttindamálum.
7: KFA. Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag. Is.
8: Hvað segirðu? Vaknaðir í morgun hugsandi Paraguay? Já, ef ég panta þotuna núna, gætirðu verið komið þangað í kvöld. Tímamismunurinn hjálpar. Ok, ég græja.
9: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Faxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
14: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
16: En þá kannski bara dýpri spurning, Kalli, hvað þyrfti þá til að hér eru þið bara alþjóðlegt AI, gervigreinda fyrirtæki í stórum skala?
17: Það sem að er náttúrulega mjög skrítið í Bandaríkjunum sem að gerast núna að það er verið að niðurgreiða á svakalegan hátt þessi þróun. Þessi peningar sem fara inn í þessi fyrirtæki eru svo gigantískir að það er ekki hægt að það er mögulega ekki hægt að keppa við.
15: Reykjavík síðdegis.
18: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.

0: Bylgjan í 40 ár. Hér er eitt af okkar bestu lögum.
1: Hæ, við heitum Haukur Snorri, við erum haust.
2: Og þetta er lagið okkar engin önnur á Bylgjunni.

skemmtilegt þú á hér á ferðinni haust, engin önnur nýtt, já, og úr nýju ætlum við að fara yfir eitt eldra og það svona ekta föstudagssmellur í bóði Cindy Lauper ég held að þetta sé alveg frábært svona til að setja tónin fyrir helgina Girls Just Wanna Have Fun, ég held að margar stúlkur getur tekið undir það Eitt gamalt og gott frá árinu 1983 komið mitt út í oktober mánuði það ár

0: okkur yfir til fréttastofu Réttir eins og venjulega á heila tímanum Núna klukkan 3 og svo heldum við áfram með tónlistina Og meira til, heldur betur, ég eftir að gefa hér gjafir á eftir Það eru líka afmælisrættir sem eru væntanlegar Þetta
1: Bylgja Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda

0: Brothers and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
2: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
3: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum eftir rétt og glaðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos. Mexíkó í miðborginni.
5: Bókin sem allir töluðum nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Komin í bíó.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
7: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
8: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: alvöru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Kjarafélag.is.
2: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
4: Klukkan þrjú, Birgir Olgersson segir fréttir á bylginni. Stjórn Landsvirkjunar nýtur áfram trausts fjármálaráðherra þrátt fyrir ágreining hennar við Hörð Arnarsson, fráfarandi forstjóra. Hörður tilkynnti í gær að hann hefðist hætta eftir 17 ára starf. Daði Már Kristófersson ræddi málið við fréttastofu að loknu ríkisstjórnarfundi í dag. Skýringar hefur fengið frá stjórn Landsvirkjunar á ágreiningum við Hörð?
5: Ekki nema þetta sé almenns eðlis og snú ekki að neinum einstökum atriðum eða einstökum ákvörðunum.
4: Það talaði það verið ykkur ágreiningur argreislur, að það verið óskað eftir 36 milljara argreislu, hann að vilja 20 milljara. Er það sem að þessi ágreiningur snýst og hefur þú óskað eftir að argreislu séu með þessum mætið 36 milljara?
5: Deilan snýst ekki það og argreislu stefna var sett fyrir Landsvirkjun í vor og ég veit ekki betur en það hefur verið gert í fullu samráði við fyrirtækið og þetta var raunar hluti af breytingu sem gerð var hjá öllum ríkisfyrirtækjum á sama tíma.
4: Svona sitja eftir margar spurningar hjá fólki, mun þú óskættir fundi með stjórninni eða stjórnarformanninn til að fá útskýringar á sig?
5: Þetta er fulla ástæða til að yfirfara það. Það eru auðvitað alltaf geta komið upp eitthvað ólík sjónarmið en það er mjög stutt síðan að ég heyrði einhvern ábendinga því.
4: Hvað svona voru þínar skýringar, hvaða skýringar fækst þú á þeim ágreiningi þá?
5: Það væri almenns eðlis.
4: Finnst þér að nógu góða skýringar að sé almenns eðlis?
5: Já, sko, ég held að það þurfi bara að horfa til þess að stjórnir hafa hlutverk, það eru gæta hagsmunum eigenda fyrirtækisins, það er þessi íslensku þjóðarinnar.
4: Segir sko stjórnin er í umboði eigenda sinna og forstjórnin starfar í umboði stjórnarinnar og þú ert þá svona næsti linkur við stjórnina, er þá ekki stjórnina framfylgi einhverju sem að þú óskar eftir og forstjórnin ósáttur við það?
5: Nei, það myndi ég ekki segja. Það eru auðvitað þannig með stjórnir allra ríkisfyrirtækina að þær gegna ákveðnu hlutverki, ég funda með þeim, kannski tvisvar á ári, almennt til þess að fara yfir rekstur fyrirtækina. Það hef ég gert með stjórn Landsvirkjunar eins og stjórnum annar fyrirtækja. Síðan er almenn eigenda stefna ríkisins sem liggur til grundvallar þá stefnumótun stjórnana og þannig vinna stjórninar.
4: Og stjórnin hún nýtur áfram traust frá þeirra?
5: Já.
4: Sagði Daði Már sem kveðst hafa átt mjög góð samskipti við Hörð og þakkar honum fyrir farsæla stjórn Landsvirkjunar. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra staðfestir að stjórnvöld séu reiðubúin að takmarka hækkanir og krónutölugjöldum við 2,5% ef kjarasamningar halda. Þá séu á borðinu aðrar aðgerir er varða félagslegt réttlæti sem verkalýðshreyfingin hafi barist fyrir auk svo kallara einföldunarmála sem atvinnulífið hafi kallað eftir. Í fjárlaga frumvarpi næsta árs er gert ráð fyrir 5,2% hækkunum í takti við verðbólgu og er því nokkra lækkun að ræða ef af verður. Naumur tímar til stefnu eigi kjarasamningar að halda en verkalýðshreyfingin hefur frest til 8. október til að segja þeim upp vegna forsendubrests. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir að það myndi kosta ríkissjóð 2,5 milljarð króna að lækka fyrirhugaðar gjaldahækkanir úr 5,2% í 2,5%. Svigrúm sé til þess í fjárlagafrumvarpinu og markmiðum hallalaus fjárlög standi áfram. En þetta voru fréttir klukkan 3, fréttir vera næstaðar á bylginni klukkan 4, en þanga til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
6: Hvað heldur, takk hjá fyrir þetta. Birgir Olgersson og áframhöldum með tónlistina, ég Erna Hrönn og saman eigum við klukkutíma eftir í dag. Sem við ætlum að nýta aldeilis vel. Afmælis rattir auðvitaðurinn að klukkan slær 4 og einnig að þið heyrið Totmobil smell þá um að gera hringja 5, 6, 7, 11, 11 og frista þess að næla sér í miða í Hörpu þann 13. november. Já, tveir miðar í boði á þessa flottu tónleika sem að eru hápunktar Totmobil. En hér eru hins vegar Sister Sleds, We Are Family, já, fyllt af fjölbreyttri og flottri tónlist í dag eins og alla daga á bylgjunni.

0: Hljómsveitin Coldplay og hér fremstur í flokki Chris Martin Alger Dásefnda maður fremstur á sviði þessara sveitar Ég hef aldrei fengið að sjá þessa sveit sem sagt á sviði sem sagt með berum augum Ég hef aðeins séð á YouTube eða sem sagt einhverjum streymisveitum Þannig að ég einhvern veginn Mér langar að sjá þá og ég held að bara einhvern veginn þegar maður upplifir svona tónlistamenn sem að hafa áhrif á mann og tónlistin þeirra nær til manns þá er maður svona að gera sitt allra besta í að fara og sjá sína listamenn en já, þeir eru þarna ofalega á lista hjá mér heldur betur Heyrið mér, við viljum að fara að líta aðeins til veður sjá aðeins hvernig viðrar á landin okkar eftir að stutt skilaboð
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Locos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Locos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá

0: vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme. Sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
1: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
2: Hvað segirðu? Vaknaðir í morgun hugsandum Paraguay? Já, ef ég pantað þotuna núna, gætirðu verið komið þangað í kvöld. Tímamismunurinn hjálpar. Ok, ég græja.
3: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is. Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is. Þú
7: ert kyrðin þig. Paxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hafin á

0: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
3: Kringlukast í Companies. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Companies Kringlunni.
4: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
5: Laugardaga frá 4 til 7.
6: Ég hef lesið svo mikið skaðsemi drykkju, reykingar og ofvalds að ég hef ákveðið að hætta að lesa.
7: Okkur langar bara að senda kveðju hvað við erum frábærs. Og hérna já, og við bara svakastu. Krakkar, hvað heyri ég ykkur?
8: Við erum að keyra Reykjavíkurbrautina í Kveikum útvarpinu. Kemur þú bara og tekur á móti mér og biður mig að hringja inn, maður.
4: Hamingjustund þjóðarinnar.
9: Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
1: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
10: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Á veðurspána og skoðum veðurhorfur á landinu sunnan 5 til 13 metrar á sekund og skúrir en úrkomi lítið landið norðaustanvert suðaustan 8 til 13 metrar á sekund og rigning á morgun fyrst suðvestan til talsverð rigning á suður og vesturlandi hægari annað kvöld og dregur úr vætu en suðvestan 8 til 13 sunnan lands og hitinn verður þá 7 til 13 stig á morgun og hlýjast norðaustan lands
12: Við seljum hágæða potta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas 20 ára reynsla á Íslandi opið alla laugardaga frá 10 til 3 heitir potta.is

0: Ernesson. Bylgjan.
1: Eins og maðurinn sagði, ég heyri tónana, kalla mig til sín í afmæli í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á

0: Já, síminn, hann fór strax á stað. Hver er hér á línunni?
1: Góðan daginn, hlöður hitt ég.
0: Varstu búin að bíða?
1: Nei, nei, ég bara hérna var alveg rólegur sko.
0: Þú varst rólegur, áttari samt um leið og stefi kom. Það var bara
1: drittur
0: og bara síminn í gang. Og þið voruð alveg, sko, það voru fjóra, fimm línur bara strax. Og þú varst númer eitt.
1: Já, ekki, ekki.
0: Það er bara svolítið, hefur þið farið á Topmobil tónleika?
1: Já, það mjög langt síðan, það meira svona á ball, sko.
0: Já, svolíðis, einnig. Það er svolítið gaman að fá, sko, líka, hérna, þessa tónleika upplifuna, þegar þau eru náttúrulega styrla band.
1: Já.
0: Alveg gali hvað eru flott, þannig að, hérna, já, bara ótrúlegt, öll þessi lög, áttu upp á alls lag?
1: Já, bara, mér finnst nú alltaf skemmtilegt, hérna, brúðkaupslagi sko.
0: Já, akkurat. Það er svona, og líka bara myndbandi við það, það situr svolítið í manni síðan í gamla dagar sko.
1: Já, já.
0: Mm-hmm. En hvað heitir þú minn kæri?
1: Heitir Hlöðver.
0: Hvað er svo næsti?
1: Sigursson.
0: Hlöðver Sigursson, þetta er sérstu tveir miðar á tónleikana í Hörpu 13. nóvember.
1: Já, það geggjur dagsetning sko.
0: En það ekki, áttu afmælið
1: það? Jú, nei, kona mín sko, þannig að kannski býði henni bara með.
0: Kannski gerir það bara, já. Það væri nú almennilegt af þér svona í tilefni afmælis.
1: Já, það ekki.
0: Já, en geggja, heyrðu, ég bara, hérna, þú mátt koma hingað til mín í sín á Suðurlandsbraut.
1: Já.
0: Og þar, bara, þar býða þín tveir meðar.
1: Frábært, þakka ekki alveg fyrir.
0: Sumleist, takk fyrir að hlusta og bara góða helgi.
1: Já, góða helgi.
0: Takk. Það held ég að Hlöðver, hann var á línu eitt, það er bara svoleiðis, þetta er alveg svaka sko, það muna örugglega ekki sekundubroti. En Hlöðver Sigurðsson, hann er sá hefni hjá mér í dag og já, bara eins og ég segi, því miður þá var ég sko alveg til að bjóða okkur öllum á tónleika en að þessu sinni, bara þessi tveir. En það verða miðar, get ég sagt ykkur, um helgina, þannig að þið kannski fylgist vel með hjá Braga á morgun.

0: want it that way. Það er bara þannig, Backstreet Boys. Já, þið er von á góðu mín kæru. Hér rétt á eftir afmælisraddirnar, sko. Þær eru svo margar. Ég ætla að reyna eins og ég get svona að velja bara algjörlega best of fyrir daginn í dag og morgundaginn. Þær eru samt ótrúlega margar, þannig að við skulum bara gefa okkur smá tíma í þetta á eftir. Það er von á sérstaklega góðu í dag.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Já, miklu herri nú slúatri, superflott að panta það núna. Við förum sex poikar að tveimur vélsleðum og einni helikopter að sæki tré, transport til Ísland. Já, þar sér ship fyrir svona hlussu. Já, verður komin fyrir júlin.
2: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
4: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
5: Tútor rafgeymar með háu kaldræsifóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is
6: Uppfyllir þitt fyrirtæki skilyrði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo
7: Heyr mína bæ
8: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is
9: Hér bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu

0: gesti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
1: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
2: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra. Bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjan.
3: Rennuhreinsun. Glersýn.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
5: Sýn styður krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni. Bleika slaufan er árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október, tilengjað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Í dag, föstudaginn 2. október kl. 19.55, frumsýnum við nýja sjómasauðlýsingu Bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auðlýsingar Bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með, sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og Bleikur október, saman í baráttunni.

það er komið að því. Hér alveg rúsínan í pilsu endanum, það er bara þannig. Og já, þetta eru flottar og margar raddir og við þurfum að halda rétt á spöðunum svo þetta skilir sér allt til ykkar. Þannig að við ætlum að byrja erlendu deildinni og við ætlum að byrja á morgundeginum. Er það ekki svolítið gaman? Að byrja bara þar og enda svo á deginum í dag. Býtum við, við skulum bara hefja leik og þetta er gamalt og þetta er ansi gott Summertime Blues Yeah, the time I call my baby Try to get a date, my boss says No die, son, you gotta work late Sometimes I wonder what I'm gonna do But there ain't no cure for the summertime Þetta er Kokran hér með okkur, heldur betur, algjört legend, þannig bara svo leis. Og sumar bluesin, Summertime Blues, 1938, fættist hann. Nú og þá ætlum við að taka twistið á þetta. Come on, baby, let's do that twist. Come on, baby, let's do that Chubby Checker, já, og 1941, the twist. And don't like this Það held ég, við heldum áfram á þræðum listan

hér á ferðinni heldur betur P.P. Arnold. Þetta er upprunlega útgáfuna þessu flotta lagi sem heitir The First Cut is the Deepest, fæðingarárið 1946. Og þá erum við nú komin hér að Fleetwood Mac.

Lindsay Buckingham hér, eitt af afmælisbörnum dagsins. Við 1949 fættist hann, söngvari og lagahöfundur, Fleetwood Mac. Það eru stórstjörnir í dag, ég var ekkert að grínast með það og við höldum áfram að þræða þann lista. Gwen Stefani fættist 3. oktober 1969. Algjör bomba hér á ferðinni. Já, og við höldum áfram og þetta er hvergi nærri hætt mín kæru. Við erum bara komin hingað í Indiarí

Katie Ari og fætt 1975. Þá erum við komin yfir í Sissor sýsturnar og hér Jake Shears. Feel Like Dancing, syngur Jake Shears, fættur 1978, fremstur í flokki Sissor sýstranam og hér að lokum morgundags rödd The Script, Donny O'Donoghue. Fættur 1983, já, þetta eru flottar raddir, það vantar svo sannarlega ekki. Og dagurinn í dag nú ekki síðri. We started singing Clean fættur 1945 Þetta lag American Pie Já og svo það nú Gordon Sumner Við þekkjum hann undir nafninu Sting Fættur 1951 Og þá erum við hér komin að Human League Hér Phil Oakey fætur 1955 og Robbie Neville líka fætur í dag. Robbie Neville, hans fæðingar ár 1961 og þá það þessi hérna, þessi skemmtileg. Já, já, já, Aqua, hér fremst í flokki, hún heitir Lene Nýström, fætt 1973. Eru það sjá allar að heyra þessar raddir, þetta náttúrulega bara alveg galið. Nú, Högni Egils, hann alveg gaman í dag, söngvar í Hjaltalín og þessi hér. Bókumil Font, fyrstum að þessa Bókumil. Sigtrygg Baldursson, hann fættist fyrir 64 árum síðan, árið 1962.

0: Mikil gleðisprengja hér á ferðinni Bogumil Font. Já, heyrðu, það var ein rödd í viðbót, íslensk. Ég var aðeins að ruglast, högnið er á morgun, en það er þessi hér sem á ámæli í dag. Já, stefnir lengst upp í áttatúninu, öldum okkur 26 ára gamall Jói P. Og það er loka röddin hjá mér í dag. Ég bara óska öllum til hamingju með ámæli sem fagna ámæli í dag og á morgun. Njótiði dagsins ykkar, njótiði helgarinnar. Ég ætla bara að kveðja ykkur, ég Erna Hrönn og þakka kærlega fyrir daginn og helgina. Mikið búið að gaman að vera með ykkur eins og alltaf. Og já, ég held að það sé bara, eins og ég segi, bara forréttindi að fá að vera með ykkur á degi hverjum. Þannig að takk fyrir mig í dag, mér kæru, og haldið áfram að njóta bylgjurnar hér á eftir Reykjavík síðdegis rétt handa við hornið, strákanir með stút fullan þátt fyrir ykkur og svo bara tekur helgarvaktin við, Ívar Halldórs og svo bara ég og Kvati og Þórun og ég veit ekki hvað og hvað. Það er nóg um að vera, þannig að haldið áfram að hlusta, haldið áfram að njóta og takk fyrir mig.
1: Frosin nautalund á 20% afslætt í Netto. 5.599 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Endurhæfum Reykjalund, tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskur þjóðar. Reykjalundur.is Eldumst vel, sinnum heimaþjónusta. Hátíðarhumar, humarsalan.is 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
3: Vantar þið sterka og rakaþólna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
4: Veturinn á næsta leiki. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu, tímanlega. N1
5: Hýslan skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is
6: Heyr mína bæ
7: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is
8: Komdu í Smart Ánskrift Notaðu kóðan Traffíkin og fóðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Ánskrift Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
10: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24. Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
11: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfy Balls og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is Stay comfy.

0: Fallegt, einfalt og gott.
1: Ekki fá harsperur mánaðamótin. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Klukkan 4, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Lagt til að hætt verði að veita sérstök dvalarleyfi fyrir auper fólk frá löndum utan evróska efnahagssvæðisins. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir tillöguna svara ákalli úr verkalýðshreyfingunni. Of margar sögur séu á vondri meðferð á auper fólki og bæði verkalýðshreyfingin og lögreglan hafi bent á vandan. Tillagan hluti af frumvarpsdrögum um breytingar á dvalarleyfum sem birt hafi verið í samráðsgátt. Þar einnig lagt til að bið eftir ótímabundnu dvalarleyfi lengist úr 4 árum í 6 og réttindi þolenda mansals og brota á vinnumarkaði verði bætt. Þorbjörg segir þetta fyrirhugaðar breytingar á auperkerfinu.
4: Það eru of margar sögur af vondri meðferð þannig að ég að stíga þetta skref. Þetta verður áfram hægt að fá óper til landsins en við erum að loka fyrir það utan EES-kerfisins einfallega vegna þess að ákveðin þjóðarni, ég nefni Filippseyjar, það eru stelpur að koma í mjög viðkvæmri stöðu með ekkert bakland og við eigum of mörg dæmi þess að illa hafi farið og erum að fylgja fordæmi norðmanna þessu leiti sem að hafa gert slíkti sama.
3: Tveir unglingsdrengir hafa verið bundnir þannig að þeir voru ósjálfbarga og skildir eftir, annar við ókunnugt heimili og hinn í kjallara fjölbýlishús. Bæði málin á borði lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Í byrjun vikunar bundu unglingar drenga á höndum og fótum og fóru með hana heimili sem hann hafði engin tengsl við. Þar lögðu þeirra niður við útidyrnar, hringdu dyrabjöllunni og flúðu. Húsráðandi kom að drengnum bundnum og hringdu á lögregluna. Drengurinn var ekki með áverka og samkvæmt lögreglu virðist hann hafa verið einhvers konar ataræða. Í byrjun september var annar drengur bundinn af ungmennum og skilinn eftir í kjallara fjölbýlishús. Lögregla kom honum til aðstoðar og málið til rannsóknar. Mannlíf greindi fyrst frá því og sagði límband hafa verið sett yfir munn drengsins. Lögreglan kannast ekki við fleiri sambærileg atvik. Stjórn Landsvirkjunar nýtur áfram trausts fjármálaráðherra eftir að Hörður Arnarsson tilkynnti í gær hann hefði slátt af störfum eftir 17 ár sem forstjóri. Daði Már Kristófersson segir aðeins hafa borist almennar skýringar á ágreiningi stjórnarinnar og harðar. Hann telur fulla ástæðu til að yfirfara málið en hafnar því að stjórnin hafi verið að framfylgja óskum hans sem forstjórinn hafi verið ósáttur við. Daði segir arðgreiðslustefnuna eiga að tryggja að fyrirtæki geti fjárfest áfram. Hvort ágreiningurinn snúist arðgreiðslu til ríkissjóðs, segir Daði. Skýringar hefur fengið frá stjórn Landsvirkjunar á ágreiningunum við Hörð?
5: Ekki nema þetta sé almenns eðlis og snú ekki að neinum einstökum atriðum eða einstökum ákvörðunum.
3: Það talað það verið ykkur ágreiningur arðgreiðslu. Það verið óskað eftir 36 milljara arðgreiðslu, hann að vilja 20 milljara. Það sem að segja ágreiningur snýst og hefur þú óskar eftir að arðgreiðslu séu með þessum hætti 36 milljara?
5: Deilan snýst ekki það og arðgreiðslustefna var sett fyrir Landsvirkjun í vor. Ekki betur en það hefur verið gert í fullu samráði við fyrirtækið og þetta var raunar hluti af breytingu sem gerð var hjá öllum ríkisfyrirtækjum á sama tíma.
3: 15 bílastæði í miðborg Reykjavíkur eru aftur komin í notkun eða verða opnuð á næstu dögum. Stæðin eru meðal annars við Kalda og Klapparstíg, á Skólavörustíg og við Messan og Lækjargötu. Meiri hluti umhverfis og skipulagsráðs segir breytinguna bæta aðgengi að þjónustu í miðborginni. Fulltrúar samfylkingarinnar gagnrýna að útiborð og hjólabogar séu fjarlægð á meðan bílastæðahús séu vannýtt. En þetta voru fréttir klukkan 4, fréttir verða næstaðar á bylginni klukkan 5 en þanga til finnið þið nýjustu fréttir á VF okkar Vísi.
6: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
7: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylginni.
8: Gleðilegan föstudag, Reykjavík síðdegis hefur hafið göngu sína annan október og hér við Stefán Valmundarsson, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar og framundan í dag, Auðun.
9: Alveg fullt af elskunar, en tókuðu eftir auglýsingunni fyrir fréttir núna klukkan 4?
8: Nei, ég var í síntali, fyrir
9: ekki. Veturinn er á næsta leiti.
10: Nei,
11: auðlýsing byrjaði svona. Það er bara kall.
10: Það er líka verið að auðlýsa pantaðu dekkjaskipti og jólin eru eftir þrjáta og þá verið að minna forpuntun á einhverjum húsgóknum.
12: Þegar vorum að fara yfir þáttir í gær, ég var undirbúin, þá sagði ég bara jólin eru eftir tvo dag. Ég hugsaði með mér, veitú, hvað í gangi? Ég byrjaði að setja auðlýsingarnir í gangi.
10: Húla, líður tími rætt.
12: Þá var einmitt þetta að verið að loka pöntun fyrir ykkur
11: já,
12: sófa og húsgókn. Svo það berist örugglega fyrir jólin, sko.
11: Heyrðu, en snúum okkur því sem ætlum að gera í dag, ætlum að tala við hana Höllu Hrund Lóadóttur, þingkonu Framsóknarflokksins og fyrirverandi orkumálastjóra þessa brottför Harðar Arnarssonar úr forstjórastóli í Landsvirkjunar.
10: Já, þetta er svona skrítið mál. Hversu virk til dæmis er stjórn Landsvirkjunar? Er hún ekki með stjórna þessu apparati?
11: Já, stýrir hún þessu apparati?
10: Já, ég segi það, stýrir hún þessu apparati
11: og bara fyrir
10: uppi staði.
11: En það var hann eitthvað svona, eitthvað ágreiningur og hann hætti bara og við heyrðum nú Daða Má í fréttunum hérna aðan svona koma inn á þetta arðsemiskröfuna.
10: Já, og svo spurning hvort að ríkisstjórnin horfi á þessa gullkú þjóðarinnar og vilji draga og bara blóðmjólkana alveg.
11: Já, ég efast nú það.
10: Er ég eitthvað svona glaður með staðarindir hérna?
11: Við ætlum að opna fyrir Síman 567 11 11 hérna rétt og eftir.
10: Akkurat svo ætlum að spjalla við Skúla Mogensen. Hann var í Morgunblaðinu í dag að tala þessa fyrirhuguðu hækkun á virðisaukaskatti á baðlón sem að já verður til þess núna eins og hann segir í þessari grein að þau ætla að fresta frekari uppbyggingu á svæðinu við Hvammsvík.
11: Já, var ekki svona plan að fara í frekari uppbyggingu upp á hvað 5 milljarða þarna?
10: Jú, akkurat.
11: Var ör vöxtur í þessum bransa á síðustu árum.
10: Og þau ætla bara að stoppa það ef þetta gengur í gegn. Já, það stóra spurningin.
11: Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Krónunnar ætlar að setjast hjá okkur svona aðstoð við heimilin á þessum síðustu og vestu tímum að frista verð og lækka verðbólguna.
10: Já, þau hérna stígi fram stjórnendur þessara verslana, Netto, Bónus, Hagkaup, Krónan, frista verð, lækka verð, einhvern veginn.
11: Já.
10: Hvað liggur hérna baki?
11: Og hvað gerist þá strax eftir áramót? Munu það bara verða aftur rjúka upp?
10: Draugurinn kemur tilbaka bara.
11: Herðu, við ætlum í fréttagetrun, það nú föstudagur og veglegir vinningar í boði. Nú erum að gera rifju upp það sem var í fréttum vikunar.
10: Akkurat. Og farið við vinningana?
12: Já, strax. Við erum ekki að gera það. Já, það er okay. Sko, smá nýjung, treð slók og svo ætlar að vera með okkur í dag.
10: Já.
12: 50.000 krónar gjafabréf.
10: Vá.
12: Já, á samt og löður og sagnlegandi.
10: Jesu, aldeilis.
12: Það er til mikils að vinna þessu sinni eins
10: og venjulega. Fólk er byrjað að hringin strax ég, það er gæla strax, það er gæla strax.
11: Eru svo að þvottur helgarinnar, strákar, eru þið tilbúin í það?
10: Já.
11: Nei, ég
10: kláraði þig í gær sko. Ég ætla ekki að fara þvott helgina. Haf þú ekki á að gera því.
11: En Marta María Arnarsdóttir, skólastjóri Hústjórnarskólans, ætlar að kenna okkur aðeins að þvott og á þvottavélnar. Ég meina, hversu mikið þvottaefni áhuglega að setja í þvottavél?
10: Já, mýkingarefni, hvernig það er, gallabuxur og fleira.
11: Nókvælega.
10: Við erum að því eftir, en við ætlum að byrja daginn í dag og Páli Magnússinni, hann er umsjónarmaður Sprengisands. Við ætlum að spjalla við hann Landsvirkjun, pólitíkina og hvaðina. Við ætlum að byrja að sjálfsögðu á föstudagslæginu eins og við gerum alltaf á föstudögum. Hvað var svona fréttnamast í vikunni? Hér er föstudagslægið.
13: Er nokkuð skárað líf út á landið er lömunin betri hér?
14: Æ, enga. Þú vilt ekkert segja mig hvort að þú hafðir til dæmis verið meðut þessi skilaboð sem voru send?
15: Nei, ég hef ekki hugmynd þau. Ekki.
14: Þú hafðir ekki hugmynd þau?
13: Þingmaður og svarið er
15: Er ég óskýr? Ég hef ekkert meira málið að segja.
14: Ég varð að reyna, ég fjölmiðl.
13: Þingmaður og svarið er
14: En hvað felst í hugtakinu stríð? Ég menna hverju oftan vona á
15: Ég hugmyndu það hugtaku var aldrei nokkuð tíma komið nálætt ég aldrei séð þau skilaboð fyrir en ég sá þau á prenti einhverju fjölmiðl. Þannig enn og það. Er ég óskýr?
13: Eru orð þín ætluð mér?
16: Og Davíð Oddsson, hann bara valdi úr. Hann bara valdi úr. Heyrðu, þú mátt tala við mig. Nei, ég ætla ekki að tala við þig.
17: Þetta er góð dagur, sko.
13: Er sólin mýksill sem vaknar hjá denna er vorið misnotað var.
11: Spurning að fá gervigreindina í málið?
17: Það ekki.
18: Já, spurningin
11: það. Það getur hlusta á útsetninguna árun og fyrir loftið.

0: Þú varst með eitthvað sem heiti D nú og það heita 4 og svo varstu með eitthvað sem heiti C nú og það heita 5 og svo varstu eitthvað sem heiti C plus, það heiti 6 og svo varstu með eitthvað sem heitir B, það þá heita 7 eða 8
1: 7 eða 8
2: Skil ekki orða því svo segir, ekki orð Þingmaður og svarið er
1: já Þú getur fengið þetta sent heim og nánast að þeir sem að keiri þetta heim lappinum hurðina og rétta þér vodkaflöskuna, gera svo vel, góði minn. Mér langar að trúa
3: þér Kjöfst þér ekk, mistu innan að tíma bundið sem var ekki að gera þetta hrun lenda á þetta með greiðslur og enda með því að íbúið þetta voru heyrtar að þeim. Einhver sem kefti 138 íbúðir á 16 miljonir að jafnaði stikkið árið 2016 ég held að hann hljóta fyrir nú bóðum málu núna.
4: Íslands óður allt hafið bleik klósett skal
5: Ég bara smeykur að því sem að horfa upp á sko Terminator myndi sé bara
1: Raungerast
5: Eftir raungerast, bara því miður
6: I'll be back Þingmaður
7: og svarið er Ég pyrra mig aldrei á umferð, ég þekki ekki umferð, ég veit ekki hvað umferð er Þingmaður
1: og svarið er Eða bara fjármagna jólin með kreditkorti, bara spenna búan svolítið hátt
8: Það langt að peninga Mig langar að trúa
1: Eruð ekki bara að gera sitt besta? Eruð ekki meðvirkni í mér núna?
9: Sko, halló, við erum að reka hérna ríki. Þitt besta bara ekki nógu gott.
10: Ég hef ekkert meira málið að segja.
1: Já, það alltaf gaman að föstudagslaginu hvað við vorum að bralla í vikunni en yfir í allt annað.
11: Auðvitað á sunnudagsmorgnum þá sit ég sko sem allra fastastur við viðtækin þegar sprengisandum fyrir gang og það ekki verið að slá léttu við næsta sunnudag, heldur betur ekki.
1: Nei, Páll Magnússon, umsjónarmaður sprengisandir mættu til okkar, sæll Palli.
12: Sælir, spáðu tveir.
1: Já, hvað verður á dagskrá hér á sunnudaginn?
12: Það verður í allavega það sem ákveðið, það skal ég ykkur segja, það verður farið í þessi málvarðandi SAA og þá upplausn alla sem hefur verið þar í gangi og annað til tekst nú að laga þetta sjúklingarna vegna, það að vera þarna 45 sjúklingar inni, eru 14 held í dag. Það koma til mín báðar, bæði Valgerður Rúnarsdóttir sem yfirlæknir á Vogi, var nú ein þeirra sem gekk í burtu í deilónum og átökunum en daginn, hún líka hún aftur inn, allavega til bráðabirða til að freista þess að laga þetta hún náttúrulega búin að vera aðalsbrautan í fíkni meðferðum á Íslandi í áratugi og landlæknir kemur með henni og situr hérna með henni við skulum vona að samtali bara leiði til eitthvað á sprengisandi
1: Já, gott, og fleira
12: Já, síðan ætla ég að fá tvo bæjarstjóra, Ástísi Kristjansdóttur í Kópavogi og Írisi Róbertsdóttur frá Vestmannaeyjum, koma saman til mín meðal annars til að ræða PISA-kannanirnar og hraglega útkomu íslenskra barna í þeim vegna þess að þessi tvö bæjarfélög, fyrst Vestmannaeyjar og svo Kópavogur, hafa gripið til eiginráða undir formerkjónum Kveikjum Neistan, sem hefur skilað gríðalegum árangri í Vestmannaeyjum, Kópavogur eða Lindaskóli er búin að taka upp þessa nálgun líka, þegar maður fari yfir þetta með þeim, samskipti svo sveitastjórna og ríkisvaldsins og fleira og fleira.
1: Gjaldskrárhækkanir.
12: Gjaldskrárhækkanir.
1: Eða ekki.
12: Og þannig að það verður fróðlegt. Og síðan í svona pólitíska debatthornið, að ég kalla það átakahornið, þannig, þá kemur Snorri Másson frá miðflokknum, Og María Rut sem varaformaður þingflokks viðreisnar og svona verða í deginum svolítið. En síðan sýnist með reynda að vera svo bara mikið í deglunni, landsvirkjun, þetta kostulega mál og fleira. Að það geti vel verið að við gerðum einhverja breytingar á þessari uppröðun og bættum einhverju inn og snúum þessu svolítið við.
11: Hvernig lestu í það mál?
12: Já, sko eins og staðan er núna, þá er þetta stór undarlegt mál. Þetta verðmætasta fyrirtæki í almanna eigu á Íslandi ný stjórn tók þarna við í maí held ég
1: núna í vor
12: hún er ekki búin að vera 5 minútur með forstjóranum sem eru búin að vera í 17 ár og snúa algjörlega við rekstrinum og gera þetta að þessu rosalega verðmæti sem það er að þá skilur þarna á milli og stjórnarformaðurinn heldur að sé í lagi að koma fram og segja já, fólk hefur bara mismunandi skoðanir
1: Ágreiningur, eðlulegur ágreiningur
12: Þetta
1: snýst arðsemiskröfuna á
12: Ég bara veit það ekki hvað þetta snýst. Þeir ber á móti því. Nú kunna vera gildar ástæður fyrir þessu öllu. Það eina sem ekki gild ástæða fyrir, það að segja eigandanum ekki hver hún Og ef stjórnin neitar því að segja við að útskýra það fyrir eigandanum af hverju forstjórnin allt í henni farin eftir 17 ár, þá verður fjármálaráðherra fyrir hönd eigandans að víkja þessari stjórn. Þjóðin verður að fá að vita af hverju þetta gerðist.
13: Já, það hafa verið rættir upp sölu á hlut í Landsvirkjun.
12: Einhver, þetta eins og þessar spekulasjónir. Ein spekulasjónin var þessi sem þú nefndir og hefur verið borið á móti að þetta séu auknar arðsemiskröfur að það er að segja kröfur auknar arðgreiðslur frá Landsvirkjun inn í ríkissjóð til að bjarga hlutunum þar. Hinn spekulasjónin er sú að hörðu að hérna ný stjórn hafi verið viljug til þess að skoða sölu á hluta af Landsvirkjun.
13: 30% eitthvað slags.
12: Já, þessar tölur hafi verið nefndar og hörður ekki verið tilbúin til að vera með í því. Það væri nú reyndar enn alvarlegra sko.
13: Það er allt brjálað.
12: Það er, færi allt á annan enda en ef ykkur fimm manna stjórn, eða hvað hún nú í Landsvirkjun, ég man ekki einu sinni hvað það eru margir, sé að baksa við það, að bauka við það, að hugsanlega selja, þetta er arðbærasta eign sem Íslendingar eiga.
11: Eru þau svona blinduð af þessu núlli sem þau skrifuðu á blað hérna daginn að skila hallalausum fjárlögum að þau ætla að fara að selja 20% í með þessari mjólkur kú Íslendinga, heldur það sé málið?
12: Ég bara trúi því ekki.
11: Maður veit ekki trúið það.
12: Nei, ég bara held ekki að ég held bara ekki að fólk sé svo skýrn í skroppið, en það sem alvarlegast í þessu, og meiri sé bara alvarlegast í því sem gerðist í gær, þó að við vitum ekki raunverulega ástæður, er það, ef einhver heldur stjórnin eða eigandin innan gæsalappa fjármálaráðherrann, að það sé hægt að vera baksast með þetta á þess að útskýra það fyrir eigandanum, hvað er að gerast þarna, þá er það eitthvað svo ótrúleg minnloka að maður hérna eiginlega
13: Já, þetta kom svolítið óvart í gær, Hörður, Farsæll, forstjóri þarna, hann heldur starfsmannafund og svo fer hann á fund forsætisráðherra, hann talar ekki við fjármálaráðherra eða umhverfis orku og loftslagsráðherra, eitthvað þannig, hann fer beint á fund Kristrúnar.
12: Já.
13: Er eitthvað að lesa í þetta?
12: Nei, ég held ekki, við getum kannski lesið það í það, að hann hafi metið það sem svo að stjórnin væri gagvart sér að vinna í umboði eigandans, þar að segja fjármálaráðherrans. En hann hafði verið þeirra skoðunar að það væri þannig hlutir á ferðinni þarna á bakvið að hann yrði að eiga samtal um það við forsætisráðherrann áður en hann hérna.
11: Var hann að klaga í Kristrúnu Frosta?
12: Ég bara veit það ekki. Þetta er það sem við þurfum að fá svörin við, höfum ekki fengið en eigum heimting á.
11: Talandi um svör, færum okkur í önnur mál. Inga Sæland náttúrulega var alla samfélagsmiðla, var ekki gær, þegar Elísabet Inga frá Vísi eldi hana á röndum, hún vildi engu svara, svarar engum. Nú ert þú að bóka í þáttin þinn alveg svo þú og eins og við erum að bóka í þannig þátt. Hefur þú náð í einhvern í, nánast að segja ríkisstjórn, allavega ráðherrana eða aðstoðamenn?
12: Ég hef varðandi þessi mál sem snúað yngur Sæland hef ég mér svo sem að maður minnst að kosti ekki í þessari lotu hérna leitað eftir því. Ég ætla samt að vona að ég haldi þeim standart á Sprengisandi að enn hefur engin neitað að koma í Sprengisand sem ég hef beðið
11: með. Einmitt.
12: Ef ekki er að vonast til að það.
11: Alla hefur verið góð og gild ástæð.
12: Það er gangi bara.
11: Já,
12: það hefur þá hugsanlega verið beðið frest eða verið í útlöndum, kem seinna. Það verið enginn sagt, nei, ég ætla ekki að koma í Sprengisand.
13: En Inga fóru og svona lagaði fatastílinn og eitthvað þannig hjá Mörtu, það maður tók eftir
11: því
13: í dag.
11: Já, það þarf að sinna því, farið í smá svona extreme makeover eitthvað.
12: Hver gerði þetta, segir því?
13: Marta Smarta á MBL, hún bauði henni til sinni svona...
12: Já, Ingo Sæland.
13: Fatar yfirhandlingu og eitthvað.
12: Já.
13: Smink og eitthvað.
12: Þetta er sá parturinn að þessu sem ég er ekki eins kunnugur eins og hinn.
13: En Sprengisandur á sunnudaginn, Páll Magnússon, kæra þakki fyrir komuna.
12: Takk sem leðis. Reykjavík síðdegis.
14: Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.
15: Ertu í sölu hugleiðingum?
14: bíll.is.
15: Haustbingo og blökkassins verður haldið á laugardaginn 3. október í opinni dagskrá í beinni útsendingu á vísir.is og sjónvarpi Vísis. Til að taka þátt farin á fnifnblö.is og tryggi þér áskrift. Hver einasti áskrifandi fær 3 spjöld til að spila með. Sjáumst í blúsandi stemmingu á laugardaginn klukkan 19.30 í beinni útsendingu á vísir.is og sjónvarpi Vísis.
16: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júlevenner MC Gauta. Gagnrýnendur eru á einu máli, helvíti á jörð.
17: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
18: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
19: Ríða norður. Helgi Björns, reyna vindlana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafi.
20: Lagersala Líndesign á Smáratorgi, 5. dag til sunnudags. Alltaf 80% afsláttur af völdum mörum. Líndesign, Smáratorgi.
21: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
22: Þú ert kyrðin þeir.
23: Paxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
24: Ný uppskera af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
25: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
26: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
27: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
28: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
29: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
30: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
31: Sýn styður krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni. Bleika slaufan árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október, tilengjað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Í dag, föstudaginn 2. október klukkan 19.55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu Bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar Bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með, sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og Bleikur október, saman í baráttunni.
32: Bylgjan.
33: Björt og brosand.

0: Hörður Arnarsson, hann lætur að störum sem forstjóri Landsvirkjunar eftir hvað 17 ár í starfi. Tilkynningin kom bara skyndilega í gær og starfsmannafundi kom fram að ástæða brottkastsins væri ágreiningur stjórnarhætti.
1: Já, akkurat og vorum að tala við spjalla með dáðan hérna að hann fór nú á fund með meiri sem forsætisráðherra og þá var verið alls konar sögusagnir uppi hvað er að baki þessari ákvörðun hjá honum?
0: Já, Kristrún sagðist nú ekkert kannast við ákvörðunum arðgreiðslur eitthvað þannig inn í ríkissjóð og segir breytingar á þeim hafa ekkert verið ræddar í ríkissjóðinni og undir þetta tók hann Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra. Við talum vísi hérna á þann, en við vitum svona ekkert alveg nákvæmlega hvað þessi ágreiningur stjórnarhætti snerist og hvað þetta eiginlega gengur út á.
1: Nei, ætlum við fáum nokkuð að vita það. Við fáum eiginlega að vita neitt þess að dagana, eins og með guðmundíka og það allt saman.
0: En Halla Hrund Lóadóttir, þingkona Framsóknarflokksins og fyrrverandi orkumálastjóri er mætinga til okkar. Velkomin Halla.
2: Takk fyrir.
0: Hvað segir þetta okkur þegar forstjóri stærsta orkufyrirtækis landsins hætti skyndilega eftir 17 ára vegna ágreinings stjórnarhætti? Hvað segir það þér?
2: Í raun og veru veit ég ekki neitt þannan ágreining, en ég veit hins vegar að ég mun sakna þess að hafa hörð í þessu lykilembætti. Þú nefndir áðan, þetta er komin 17 ár, en þetta er búin að vera alveg ótrúlega sko, mikilvæg 17 ár ef við erum að horfa bara á alltaf þá umbreytingu sem hefur átt sér stað á þessu fyrirtæki. Já. Þannig að ég verð að segja að það var auðvitað ný stjórn sem komin í fyrra, sú stjórn hafði kannski ekki mikla svona dýft, hvað var það orkumál heilt yfir, þannig að manni fannst gott að hafa hörð sem var með þessa löngu reynslu í þessu starfi, þannig að ég vonast bara til að það verði samfella og kannski svona sambarleg samfélags áhersla. Því að Hörður Arnarsson hefur náð að passa upp á það að Landsvirkjun, þetta snýst ekki bara að hámarka ábata þó að fyrirtæki hafi vissulega gert það, heldur er þetta svo miklu meira fyrir Íslands samfélag.
0: En sko ágreiningur stjórnarhætti, erum við að tala mörkin, milli stjórnar og forstjóra, stefnu fyrirtækisins, afskipti eigandans, hvað erum við að tala hérna?
2: Mögulega geti það verið allt að þú eru eiginlega að fá einhver dósent í viðskiptafræði eða eitthvað slíkt til að fjalla það. En ég segi bara eins og hefur komið fram, en þetta kemur fram í viðtalinu við Hörð sjálfan held ég að þetta eða í hans kynningu, já. Ég vona að það hafi ekki snúist arðgreiðslur því að ef við horfum bara á undanfarin ár að þá hafa arðgreiðslur frá Landsvirkjun verið að hækka mikið og þetta er nú eitthvað sem að kom inn í hans tíð þar að segja að það, við getum treyst á það að beinleins að Landsvirkjun sem svona okkar mjólkurkú væri að skila þessum greiðslum. Það er meðal annars vegna þess að það var samið betri kjör við núverandi orkukaupendur, skuldir voru greittar niður hraðar, þannig að þetta svigrúm að geta greitt til ríkisins er eitthvað sem hefur skapast á undanförnum árum og mér svona sýnist með að við reksturinn að hann hafi og hans fyrirtæki í heildsinni gert gott mót hvað það var það.
0: Fyrst þér ástæða til að kanna sérstaklega, kanna það bara hvort að fjárhagsstefnan hafi verið hluti af þessum ágreiningi?
2: Ég skal ekki segja, ég held að þetta sé auðvitað bara á borði hérna fjármálaráðherra og ég held bara að sé mikilvægast að skapa traust fyrirtækið og það haldist. Ég held að öllum Íslendingum þykir ákveðlega vænt Landsvirkjun og bara við erum að horfa á breytingar á orku umhverfi okkar sem hafa orðið á undanförnum ára tug rúmum og eru í farvatninu varðandi innleiðing orkupakka Evrópusambandsins, að þá held ég að það sé gríðarlega mikilvægt að Landsvirkjun hafi náð að halda í svona ákveðna samfélagssýn sem að birtist í orræðu og áherslum Landsvirkjunar á hans tíma. Ég er að tala hérna áherslu á orkuöryggi almennings, ég er að tala áherslu á byggðaþróun og svona samhengi Landsvirkjunar við landi allt, áherslu á nýsköpun. Þetta eru þeir, það samhengi sem að mér fannst Landsvirkjun ná vel utanum og ég vona að þeir eftir að vera áherslan á
1: fyrir. Já, en sko ef við bara tökum þetta mál eingöngu hérna fyrir, nú eru við öll eigendur þessa fyrirtækis.
2: Akkurat.
1: Er það ekki okkar réttur að fá að vita nákvæm

0: geiri, við erum að tala um mjög flókið umhverfi þegar við erum að tala um ólíka viðskiptasamninga, við erum að tala um flókið umhverfi líka bara verkfræðilega, miklar áhættur uppbyggingu, að það sé alltaf gott að hafa ákveðin stöðuleika og langtíma sín. Þetta er ekki beint fyrirtæki sem við viljum að sé eitthvað nefnir að tengurar áhættur í stjórnun með. Þannig að, sko að þú spyrir mig, þá hefði ég vissulega vilja hafa bara Hörð Arnórsson áfram í þessari stöðu, áfram núna meðan við erum að sjá, en að það er miklu meiri áherslu á samkeppni í orkumarkaði, það eru miklu fleiri kærumál og svo framvegis. Og mér finnst þessi, sko, við verðum einhvern veginn að ná að halda í þá samfélagshugsun sem að orku sagan okkar er byggð upp í kringum.
1: Orku öryggi, Hörður talaði nú oft um það.
0: Já, orku öryggi og líka sérstaklega í samhengi við almenning, þar að segja að passa upp á almenningur er ekki undir í samkeppni við stóra notendur. Þetta er eitthvað sem að mun skipta máli inn í framtíðina, núna sérstaklega þegar það er mikil eftirspurn frá gagnaverum, frá landdeildi og öðrum notendum, passa upp á heimilin. Og svo bara aftur, menna það er ekkit svo langt síðan að var verið að opna til dæmis fjölnýtingarhús við Þeistareyki, það sem að ólík fyrirtæki sem tengjast orkugerunum voru að vinna með Landsvirkjun. Þannig að svona fyrirtæki eins og Landsvirkjun getur með réttum áherslum orðið þessu rosalegur aflvaki á breiðum grunni.
2: En orkuöryggi, tengist það eitthvað eignarhaldi Landsvirkjunar að einhverju leiti? Það er búið að vera að tala um það í langan tíma, kannski selja part af þessu fyrir fleiri hundruð miljardar til að eins að svona lækka skuldir ríkisins?
0: Já, kannski? Það er í mínum huga algjörlega óboðlegt að horfa í þá átt. Ég held að sé engin samfélagsátt um slíka nálgun. Við erum að tala um orkuauðlindir þjóðarinnar. Við erum að tala um það að það er búið að taka langan tíma, áratugi fyrir okkur að byggja upp þessar eignir sem við eigum saman, og ég held að sé engin vilji hjá fólkinu í landinu að gera einhverjar breytingar og slíku. En það er vissulega rétt að hvatinn í löggjöf Evrópusambandsins snýra aukinni samkeppni, hún snýra því að það sé ekki stóri leikundur á markaði. En á sama tíma þá hefur þessi mynd og sátt teiknast upp með stærri leikendum hér á landi, og ég held að hver einast Íslendingur sjáu virði og þykji vænt um það.
1: Já, sko Hörður tók við árið 2009 þegar fyrirtæki var skuldsett eftir mikla uppbyggingu.
0: Já.
1: Nú er ein fjárhlutfalli komið yfir 60%, skuldir miklu minni. Hvers konar mannesku þarf að fylgja honum eftir í þessum fórstýra stóli?
0: Ég held þessu, ég hef kannski sagt við þá sem hafa spurt mig í dag, auðvitað þarf viðkomandi að vera góður rekstrar aðili. Við erum að tala um rekstur á mjög mikilvægum innviðum fyrir Íslands samfélag. Það þarf að vera skilningur á svona þessu laga umhverfi og svona þeirri mynd. En fyrst og fremst vona ég að nýr fórstjóri eigi eftir að leggja áherslu á þetta breiða hlutverk, horfa á hlutverk Landsvirkjunar fyrir landið allt, horfa á það í samhengi við nýsköpun, horfa á það í samhengi við að fjölga ólíkum viðskiptavinum, þannig að við sem ekki með öll sömu ögginn í sömu körfunni.
1: En það er ekki að liggja alveg skýrt fyrir, hvað var til þess að sá síðasti taldi sig ekki lengur að geta starfa með stjórninni?
0: Ég held að sé heppilegt að það sé gert til þess að við séum alltaf með 100% traust í kringum þessa starfsemi. Af því að hún er okkur svo mikilvæg, að þá held ég að það skipti máli að búa alltaf þannig um hnútana. Vonandi ganga þessar breytingar vel, auðvitað er fullt að hæfu fólki hjá Landsvirkjun sem hefur verið að stýra ólíkum sviðum, þannig að það er nóa mannöði sem að eflaust getur stigið upp eða öðru fólki í samfélaginu. En mín hvatning til stjórnarinnar er að gleyma þið ekki í þessum breytingum með orkulöggjöf Evrópusambandsins. Hverju erum við að reyna að breyta til að ná árangur? Við erum með kerfi í dag sem er hátt í orkuöryggi. Það er mjög mikilvægt samfélagslegur innviður sem við eigum alls saman. Við þurfum að passa upp á að sú sín sem við leggjum grunna núna, að hún standi tímast tönn, þannig að við getum verið að sjá fólki viðtalilega eftir 50 ár og við séum stolt.
2: Einn svona pínlítil í endan, fórstur á staðinu laus, allar hallar hundar sitt að sitt nafn í potinn.

0: Allar hönd allar að vinna með nýjum forstjóra í atvinnu við að nefnd þingsins.
1: Já.
0: Hlakka til þess.
1: Ok.
2: Allar hönd Lóðardóttir þingkona Framsóknarflokksins og fyrirrandi orkumálastjóri kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
0: Takk.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá er Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is
3: Íslensk veistla og þér boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunar, 1. til 18. oktober.
4: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Þúsundir bóka á ævintýralegu verði. Opið til 9 í kvöld.
5: Shhh, it's oh so quiet.
6: Kringlukast, 20-60% afsláttur. Kringlan, inni ævintýri.
7: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
8: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
10: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
11: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð Pepsi Max, er í gringo Suðurlandsbraut.
12: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lifjaval. Heilsa og hamingja.
13: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
14: Opnum klukkan 8. Vitt, flísaverslun, allt fyrir fagmannin. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
15: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
16: Svona hljómar helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Þjófnaðurinn.
17: Ja, nú ætlum við að fara aftur til ásins 1979.
18: Þetta eitthvað einn svona lag sem gefur manni alltaf í gott skap.
17: Í Reykjavíkuborg, Jóhann Helgason, Helga Möllers, þú og ég.
16: Sunnudagsútgáfan með Hvata.
18: Ég segi bara, ég ekki bönn, ég ekki bara erfingja. Hvernig taklað þú þetta?
19: Jú, ég geti sagt það sama. Fluttað heiminn og svona.
18: Dásamlega dag, gengur sér hann
19: eitthvað. Kekki
18: bara þú kekki þetta. Já, þetta er skoðu þangað til að bara nefna þetta við konuna.
20: Björtu brosandi helgarstemming á bylgjunni.
21: Í samstarfi við Málingu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
20: Öll uppáhaldslögin þín. Bylgjan, Björtu brosandi.

0: Það styttist í að við opnum fyrir síman 567 11 11 Það nú föstudagur í dag og gaman að heyra frá ykkur hlustendur góðir Lof eða last
1: Ó já Ég var að fara aðeins við könnun síðasta sólarhrings strákar, við spurðum hérna þingkosningar, hvaða flokk myndir þú kjósa ef gengið er til þingkosninga í dag?
0: Já, þetta nefndu við bara sitjandi þingflokka, er það ekki, sem eru á alþingi
1: Þeir sem eru á alþingi í dag voru að spyrjum, við ætlum ekki að flækja öðrum enn í þetta Og niðurstöðurnar, ef að fara eitthvað, vil ég gíska á þetta og ekki bara koma með þetta?
0: Kottu bara með þetta?
1: Já, Erðu, það voru sko 4700 mann sem tóku þátt í þessu.
0: Já.
1: Nú, 1500 mann segja 32,1% sögðu sjálfstæðisflokkin. Mm-hmm. Þá eru eftir kemur miðflokkurinn með 26%. Svo kemur samfylking með 19,5%. Eftir það kemur framsóknarflokkur með 7,9%, viðreist með 7,5% og flokkur fólksins með 7%.
2: Og hvaða ríkistjórn verður til úr þessari niðurstöðu?
1: Sjálfstæðisflokkur og miðflokkur til dæmis
0: Já.
1: Eða sjálfstæðis og samfylking rétt svo Miðflokkur samfylking framsókn Það nú kannski ólíklegt Miðflokkurinn þarf nú eiginlega að vera með Nema, jú, sjálfstæðisflokkurinn getur verið með í flestum
0: Já, það eru mörg minnstur í þessu, möguleg Já,
1: en það sem kannski mest sláandi er hérna, samfylkingin þarna svolítið langt aftur úr sko Það sjálfstæðisflokkur og miðflokkur sem að Já,
0: þetta er ekki alveg samræmi við kannanir í dag
1: Nei, já. En við erum með 4700 manns að svara sko.
0: Já, já
1: Það lítur að segja
0: Það er spurning hvort þið viljið ræða þetta Það er komið að ykkur
3: Hvað viltu ræða? Símin opinn 567 11 11
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
1: Förum beinustu leið í fyrstu línuna Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú? Já, Bylgjan, hvað heitir þú? Ykkur hér? Ég að tala út í tómið?
2: Já, tökum við þessa
1: hérna. Já, tökum við þessa hérna frekar. Halló, þarna, hvað heitir þú?
5: Já, góðan daginn, Árni heiti ég.
1: Sæll Árni, hvað viltu ræða? Nei, herðu, það föstu dagur, lof eða last?
5: Já, herðu, hérna, ég ætla að lofa stjórnendinni á sín
1: Já.
5: Fyrir að ráða Ómar yfir að bylgjuna.
1: Já.
5: En ég ætla að lasta grænlenska tæknimanni sem við komum með honum. Alltaf þegar maður er að hlusta á við, til hjá ykkur, þá, hérna, alltaf rosa flott að hlusta á þetta, maður hækka vel í útarpinu og svo byrja tónlistin og auðlýsingarna og þá allt í botni og maður svona, hefur áhyggjur að fólk getur næsta bíl.
1: Já, og springur allt.
5: Þá er hann svo hátt í útarpinu þegar tónlistin byrja, þannig þá þarf maður að lækka aftur og svo byrja að tala við einhverja skemmtilega viðmælendur og þannig að hækka last.
1: Heri, þetta er bara aldeilis komið á framfæri, ég skal fara með þetta rétta leið.
5: Heri, en, með þessa kannanir ykkar að það eitt sem þarf eiginlega að hafa í huga þegar þið gerir þessa kannanir að þær eru gjörslega ómarktækar út eða þetta er ekki úrtak út eða það er sjálfbóðið að taka þátt í kvarinni
1: Það er löngu vita
5: og það þarf eiginlega svona að benda það veist, og stjórnmálflokkarnir ég náttúrulega við eða náttúrulega ég vil að einu
1: hvaða flokki? Aflinu,
5: og þar við rest
1: Okay. En
5: það er bara í öllum flokkum, það er bara, hey, það er skoðunarkönnun þetta og þarna, allir að hópast inn á þetta og taka þátt.
0: Já, það er smalað.
5: Já, já, já, og þú veist, það er í öllum flokkum og þú veist,
0: já, það slítur kannski bara að jafnast út, svona, já, í endan.
5: Kannski, hver veit.
0: En það
1: er þetta ósattur í 7,5%?
5: Hæ?
1: Ertu ósattur í 7,5%?
5: Skemmti mig yngum máli, ég kýst bara það sem ég treysti og ég hef trú á og...
1: Þetta er bara skemmtileg könnun, en kæra það ekki vera að hringja, villum að koma næsta Takk, takk, sem leis
0: Þetta var Árni, góða Helgi Árni og hver hér, Bylgjan, góðan dag
6: Já, góð daginn
0: Hvað heitir þú?
6: Ég heit Sigurður
0: Sæll Sigurður, hvað vilt þú ræða?
6: Ég vil ræða bara þessa kostningu
0: Já
6: Það er bara það, þetta er eina rétt sem það er að vera Sjálfstæðisflokkur er og verður sjálfstæðisflokkur
1: Þess þú sáttar en Árni við útkominu
6: Ég er ekki til þess að sé ósáttur Þetta er alveg bara eins og fólk er að tala við í þjóðfélaginu Ég er nú ferðast mikið í þjóðfélagi sem eldri borgari og þetta er akkurat það sem maður heyrir í dag
1: Já, já,
0: já, þú finnst þetta Endur spekla vilja þjóðarinnar
6: Já, það sé ég sjálfsögur, hún sé það að ráðherrarnir eru að flóta og yngi vill ræða málin og það er þjóðfélagið er eiginlega stopp í byggingin og bara nefndu það og núna kemur að nýjasta hjá henni fórsinsráðara, já, ef það hinir klikk ekki sko, þá skulum við gera 2,5%
0: Já
6: með svona opi sko, þetta minn maður svolítið á alkoholistan, ég nú búið alkoholist í 39 ár
0: Já
6: Það er svo opin hurr, sko, svo hann fáið flóttali eða einhver allra svíkja, þá fer hún með
1: Já, já, já
6: Það
1: er hún að leiða hérna félögin öll sem er í einhverja gildruð þarna?
7: Já, og svo þar hún segir, já, þetta var ekki alveg nógu gott, sko, þetta var svipað það, þegar var að vinna við neyi, sko, jáarinn var ekki alveg sáttu við þetta allt saman.
1: Já, þetta er nú, finnst þér ekki áhugavert að þetta er byrjað strax, fagfélögin kalla eftir heimild til að slíta kjarasamningum núna, þannig að er þetta á sint þér sem gripið á Kristrúnu?
7: Já, þau sjá það sem eru við í ríkistjóðin núna, að þau sjá það bara og vissu að bara strax þegar þau fóru í þetta sambandi ESB, að þau eru bara búin að missa tökir og ráða ekkert við þetta.
1: Aja,
7: og já. Það er bara, við erum ofta sko að taka staðrindar og þótt að séu slæmar.
0: Einmitt það, þetta er sjónarmið síður. Ég er
7: mjög ánægð með þetta, minn kæri,
0: já. Takk fyrir
7: þetta.
0: Takk fyrir að deila. Takk fyrir og góða helgi.
1: Eða ekki, það held ég, við að sjá hverju hérna. Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
8: Jó, góða, Lilja heitir.
1: Sæl Lilja, er það lofið að last í dag?
8: Mér langaði nú eiginlega pínum til þess að lasta.
1: Jæja.
8: Já, ég hérna, sem sagt, mér langaði svolítið að lasta fyrirtæki og verslanir á þeim fórsendum að það rosalega lítið af fötluðum stæðum fyrir utan, þú veist, þessa staði.
1: Já, hvar þá helst?
8: Og svo er komið sko meira að fjölskyldustæðum heldur en fötluðustæðum. Það er kannski bara tvö fötluðustæði, en svo eru kannski fimm, sex fjölskyldustæði.
1: Já, þau eru orðin ansið vinsal í dag, þessi fjölskyldustæði.
8: Já, og mér finnst þetta vera svona vitlis forgangsröðun, af því að þú veist, það eru rosalega margi fatlaðar sem þurfa að nota fötluðustæðurinn og ástæðan fyrir því að fólk er í fötluðustæðum er að þá erfitt með að komast.
1: Já.
8: Sína leiðir.
1: Já.
0: Svo hefur verið bent á, það hefur haft samband við okkur út að sko, það er bílarnir orðin svo stórir og stæðin einhvern veginn og þröng.
8: Já.
0: Það þyrfti heila að breyka þessi stæði, sérstaklega í skeinu.
8: Já, ég er til dæmis ofta að fara með þorður mínum, þú veist, og það er alveg rosalega erfitt að fá, þú veist, eins og ég fór í Sparlindarinn í gær, til dæmis, og það er til dæmis, þú er bara tvöfaldi stæði, þú veist, og það eru náttúrulega full leið, sko.
1: Já.
8: Og þú veist, það er einhvern veginn forgangsröðunin er ekki rétt.
1: Þeim hlýtur að vera að fjölga svakalega þeim bílum sem eru með þessa miða líka, sem hafa þá leyfi til að leggja þessum stæðum.
8: Já, já,
1: hlýtur að vera
8: og
1: með.
8: Það er miklu fleiri fallaðar heldur við gerum okkur grein fyrir, sko.
0: Nei,
8: með það. Þannig að þetta, ég er bara, og svo líka eitt í viðbótt sem er langar að lasta. Það er rosalega oft sem að fólk hérna, af því að ég er í læstunum, en ég kem svo mér hósið eftir, en hérna, ég finnst hérna oft vera þannig að fólk í umferðinni er ofta að halda umferðinni í gíslingu, þú veist, þeir stillast við, sko, hægri og vinstri agrinnar, þú veist, að fólk sem er að keira hægt, það er að vera að keira hægra megin, en það er að keira vinstra megin, og það er að leiða því, þú veist, það kemst, erum við ekki að nota vinstra agrinn sem framröxturs, þú veist,
0: er segir. Já, í lögum.
8: Já, þeir verða bara svona lestastjórar og hægja á aðri umferðinni, en þú veist, þetta er náttúrulega, þú veist, þegar það er mikil umferð, náttúrulega eru báðar agrarinn að fullar, skilurum.
0: Já, já.
8: En það er stundum í sum tilfellum er bara fólk að keira alltaf hægt á vinstri agri, og þá bara vil ég, þú veist, ef ég er að keira hægt, þá keir ég alltaf hægra megin.
0: Einmitt. Heyru, takk fyrir að deila þessu, Lilja.
1: Nei, þú hún ætlaði að hrósa líka.
0: Nú, er hróslessi.
1: Lítið hrós, stutt
8: hrós. Það er að hrósa bylginni af því að það er alveg innstaklega gaman að hlusta á okkur og mér veist líka svo gaman að því að þið leifið fólkinni í landinu að tjá sig.
0: Já,
1: það er
8: gaman. Þannig að þið eigi hrós dagsins.
0: Takk fyrir það, Lilja.
1: Mér er bara heitt í augunum eftir þetta hrós.
0: Og góða helgi.
1: Góða helgi, Lilja. Takk fyrir að hringja og hlusta. Ég var að sjá hverju á þessari línu hér þá. Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
9: Já, ég er þarna Hjálmar Lógi.
1: Sæt Hjálmar, hvað vilt þú tala um?
9: Má ég setja ammæliskveðju?
1: Já, heldur betur. Hver á ammæli í dag?
9: Þannig að hún amma mín, hún er 77 ára í dag.
1: Frá?
9: Líljana María Nilsson.
1: Glæsilegt, til hamingju með ömmuðina og ammæliskveðjan er heldur betur komin út í loftið hér á bylginni.
9: Takk kærlega fyrir.
1: Takk sem leiðis og góða helgi Hjálmar. Já, bestu kveðju til ömmu.
9: Já. Þetta,
0: þetta var hann Hjálmar Logi. Og hver er hér, Bylgjan, góðan dag.
10: Jú, góðan daginn.
0: Hvað heitir þú?
10: Guðmundur heiti ég.
0: Sæll Guðmundur, ertu með lof eða last?
10: Ég er með, hérna, ég þarf að gera viðurkenningu.
0: Já.
10: Viðurkenna, mér var virkilega á í messunni núna.
0: Nú.
10: Það er best að ég komi bara hreint og beint fram og viðurkenni það að ég kaus flokk fólksins.
0: Já, sérðu eftir því?
10: Virkilega.
0: Já, ég þekki nokkra sem hafa gert það. Þeir sjá nú ekki eftir því allir, sko.
10: Já, þeir þóra ekki að viðurkenna. Maður á að viðurkenna ef maður gerir mistök.
0: Þetta er allkjörður aðdragandi. Af hverju sér það eftir því?
10: Bara meða við hvernig hún var fyrir kosningar Inga Væland og svo hvernig hún orðið núna þetta bara svart og hvítt hún búin að selja sálina sína
0: Já, Inga Sæland
10: Já. Komin í stólin komin til valda og bara þeir eru bara skítapakk og burt með ykkur, ég er að fyrir ekki að ég get ekki tala við núna, get ekki tala núna
0: Já, finnst þú ætti að svara þessu eitthvað meira og betur eða hvað?
10: Auðvitað
0: Já Einmitt þar,
1: heyrðu. Það eru þín sjónarmið
10: Maður er maður á meiri en maður viðkennir mistökin
1: Sem betur fer eru kosningar hérna og eru örfára ára fresti Það er þetta
10: kjósa Já, það verður ekki fyrir við höldum Ég sagði það nú hérna í Erum að vera að mynda stjórnina þá? Það er nú að þetta myndi trúlega aldrei ganga, það ekki hægt að hafa þrjár kettlinga saman að stjórna það.
1: Já, Herið, þetta er komið á fráfæri kæra þakki verið að hringja og hlusta, Guðmundur.
10: Góð helgi.
1: Takk.
0: Og þá er það næsta lína, hver er hér? Bylgjan, góðan dag. Halló?
11: Já.
0: Já, góðan dag, hvað heitir þú? Já, það er bara bless.
1: Fleira var það ekki, við varum sjókur í hérna megin. Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
11: Já, ég
1: heiti Hafsteinn. Sæll Hafsteinn, það lofið að last í dag?
11: Já, ég ætla bara, hvað á maður ekki segja, bara að lasta á svona stjórnmál yfir höfuð, ekki neitt sérstakan vegna þess að ég held að þau eru komin svolítið út í hot.
0: Stjórnmálin já, bara alveg?
11: Já, alþingismenn og stjórnmálamenn, því að þú veist, það er einhvern veginn, það er allir að hugsa sjálfa þessi trekkar en
0: Það hefur nú alltaf verið þannig, Hafsteinn, það ekki?
11: Já, ekki, það minnkar allar ekki núna.
0: Nei, það finnst þau vera ekki að hugsa heildarhag núna frekar.
11: Nei, þetta snýst það að komast í valda og koma þá ættingjum og vinum í einhver ráð og stjórnir og eitthvað svona bla bla bla. Í stað þess að vera með stjórnkerfi sem að er svona, hvað maður að segja í raun og verið að vinna þá þingmenn bara einir og sér ekki í einhverjum flokkum heldur með hagsmunni landsins og borgar, þetta á jafnvel við hérna bæjar og borgar stjórn og alþingi
0: Þekkið þú eitthvað stær í heiminum slíkt stjórnkerfi?
11: Já, allavega stjórnkerfi sem að virkar já, það kannski út í Kína það sem hérna kommunisti en þar er allavega planað 10-20 áratugi fram í tíman Já. Ekki vera gera eins og núna ég meina ákveða með hérna borgarlínu svo kemur næsti flokkur og hann vill ekki borgarlínu og bla bla bla veist, það vera að henda Já. Svo miklum peningum út í loft
0: Hafsteinn, við verum að kveða þér núna, það er komið að fréttum
1: Er þetta komið að framfæri eins og er? Við þökkum kærlega fyrir Hafðu það gott helgina. Takk.
0: Sömulegis Hafsteinn.
1: Erum við ætlum að koma fréttum að og svo ætlum við að spjalla við Skúla Móins en hérna eftir örskamma stund.
12: Reykjavík síðdegis. Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
13: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
14: Helgar tilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
15: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
16: Komdu í smart áskrift Notaðu kóðan trafíkin og fóðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart
17: Nú aðeins einn dagur til jóla eða einn dagur þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afgreðum fyrir jólin Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum Modern, Faxafinni 10 og modern.is
18: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
19: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
18: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
20: Faxal kynir GTRN og Magnús Jóhann Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói Miðasala er hafin á tix.is
21: Þú fær þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjavöllinni
22: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
19: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
23: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag Dris.
24: Framúr skarandi úrval af skrautlistum og rósettum Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi
25: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti Optical Studio Kringlunni
26: Klukkan 5, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni Lagt til að hætt verða að veita sérstök dvalarleyfi fyrir auper fólk frá löndum utan evróska efnahagssvæðisins. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir tillöguna svara ákalli verkalýðshreyfingunnar. Á margar sögur sé á vondri meðferð og auper fólki og bæði verkalýðshreyfingin og lögreglan hafi bent á vandan. Til að hann hluti af frumvarpsdrögum breytingar á dvalarleyfum sem birt hafi verið í samráðsgátt. Þar einnig lagt til að bíð eftir ótímabundnu dvalarleyfi lengist úr 4 árum í 6 og réttindi þolenda mansals og brot á vinnumarkaði verði bætt.
27: Eru of margar sögur af vondri meðferð þannig að ég að stíga þetta skref. Auðvitað verður áfram hægt að fá óper til landsins en við erum að loka fyrir það utan EES-kerfisins einfallega vegna þess að ákveðin þjóðarni, ég nefni Filippseyjar, það eru stelpur að koma í mjög viðkvæmri stöðu með ekkert bakland og við eigum of mörg dæmi þess að illa hafi farið og erum að fylgja fordæmi norðmanna þessu leiti sem að hafa gert slíkt í sama.
26: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. En fagfélögin ætlaði að leita heimildar til að segja upp kjarasamningum á fundi með trúnaðarmönnum og fulltrúum samninganefnda á mánudag. Félögin fordæma viðbræðsleysi samtaka atvinnulífsins vegna forsendubræðs samningana. Heimild til uppsagnar opnaðist þegar verðbólga mældist 5,6% í ágúst. Meiri hluti félagsfólks vill frekari kjarabætur samkvæmt könnun. Frestur til að segja samningum upp rennur út 8. oktober. Samtök atvinnulífsins hafa þegar ákveð að segja þeim ekki upp. Stjórn Landsvirkjunar nýtur áfram trausts fjármálaráðherra eftir að Hörður Arnarsson tilkynnti í gær hann hefði slátt af störfum eftir 17 ár sem forstjóri. Daði Már Kristoffersson segir aðeins hafa borist almennar skýringar á ágreiningi stjórnarinnar og harðar. Hann telur fulla ástæðu til að yfirfara málið en hafnar því að stjórnin hafi verið að framfylgja óskum hans sem forstjórinn hafi verið ósáttur við. Daði segir að arðgreiðslustefnuna eiga að tryggja að fyrirtæki geti fjárfest áfram. Hvort ágreiningurinn snúast arðgreiðslur til ríkissjóðs segir Daði. Skýringar hefur fengið frá stjórn landsvirkjunar á ágreiningum við hörð?
28: Ekki nema þetta sé almenns eðlis og snú ekki að neinum einstökum atriðum eða einstökum ákvörðunum.
26: Það talaði um það verið ykkur ágreiningur arðgreiðslu. Það verið óskað eftir 36 milljara arðgreiðslu, hann að vilja 20 milljara. Er það sem að þessi ágreiningur snýst og hefur þú óskað eftir að arðgreiðslunar séu með þessu mætið 36 milljara?
28: Deilan snýst ekki það og arðgreiðslustefna var sett fyrir landsvirkjun í vor. Ekki betur en það hefur verið gert í fullu samráði við fyrirtæki og þetta var raunar hluti af breytingu sem gerð var hjá öllum ríkisfyrirtækjarum á sama tíma.
26: Tveir unglingsdrengir voru bundnir og skildir eftir ósjálfbjarga á höfuðborgarsvæðinu. Í byrjun vikunar var drengur skilin eftir við útidyr ókunnugs heimilis. Gerendur hringdu dyrabjöllunni og flúðu. Húsráðandi kallaði til lögreglu og drengurinn var án áverka. Í september var annar drengur skilin eftir bundin í kjallara fjölbýlishús. Það mál er til rannsóknar hjá lögreglu en nánar má lesa málið á vef okkar vísi. 15 bílastæði í miðborg Reykjavíkur eru aftur komin í nokkun og verða opnuð á næstu dögum. Stæðin eru meðal annars við Kalda og Klapparstíg á Skólavörustíg og við Messan á Lækjargötu. Meiri hluti umhverfis og skipulagsráðs segir breytinguna bæta aðgengi að þjónustu í miðborginni. Fulltrúar samfylkingarinnar gagnrýna að útiborð og hjólabogar séu fjarlægð á meðan bílastæðhús séu vannýtt. En þetta voru fréttir klukkan 5, fréttir vera næstaðar á bylginni klukkan 6 en þanga til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar vísi.
2: Nýtt skólaár, tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin. Bóms, með þér í liði.
3: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylginni.
0: Stokkum Birgi fyrir fréttindar en við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán, veistu hvað Árni, Sigurður, Lilja, Hjálmar, Logi, Guðmundur og Hafsteinn er sammeðilegt?
4: Nei,
0: þú varst að tala við þau hérna rétt á þann í símatíma?
4: Já, vá, ég vissi ekki hvað var að tala.
0: Þetta náður Palli.
4: Já, þetta var fekk alveg í maður.
0: Ég var að hugsa
4: að hætta að vita.
0: Hvað rauðun að fara núna? Við vorum að tala við þetta fólk.
4: Það er eitthvað að komast í helgafrí. Við ætlum að halda áfram. Við ætlum að spjalla við Guðrúnu Aðalsteinsdóttur. Hún er framkvæmdastjóri Krónunnar þennan samtakamátt fyrirtæki til að aðstoða heimilin í verðbólgunni.
0: Kjarasamningar eru alveg að fara að renna út núna. Hvað miðað við 8. október?
4: Einmitt.
0: Og verkalýðshreyfingin, hún er að kalla eftir því að fyrirtæki ríkisveitarfélög leggi öll sitt að mörkum til að ná niður verðbólgu og vöxtum
4: Akkurat.
0: Núna á síðustu dögunum
4: en það sem síðustu bara, á verstu
0: já, en krónan brást við með því að frista verð var ekki hvað 647 vörur
4: Jú, akkurat
0: bara til áramóta
4: og hvað gerist þá ríkur allt upp 30-40% í krónunni, viljum að spyrja Guðrún út í það Nú, fréttagetrun er á sínum stað hér á eftir, mikils að vinna það ekki Palli?
5: Jú, það er óvinni mikið í pottinum í kvöld en það er náttúrulega þetta 50.000 krónar gjafabréf frá Tres Logos, við viljum að hvíla kjötkompani þessa vikuna, Tres Logos, mexikanskur staður í Hafnarstrætinu, alveg æðislegu staður
0: Og síðustu forðuð núna bara að rifja upp svona í huganum, helstu fréttamál vikunar.
5: Kíkjum við, förum vítt og breytt
4: Kíkjum við vísi, nú svo ætlum við að læra að þvo þvott hér rétt svona í lokin.
0: Komið tíma það, það ekki og svona fara yfir svona þvottavéla trikkin það svona alls konar eitthvað sem þarf að hafa í huga þegar maður er að þvo þvott núna helgina
4: Ég hefði átt að bíða með að ráðast á rúna í gærkvöldi þegar ég ætla að klára Og hún var eftir að segja mér til, örglega, hvað ég hefði átt að gera öðruvísi.
0: Við ætlum að byrja á því að ræða með hann Skúla Mogensen, hann stofnandi sjópaðana í Hvammsvík. En hann þarf að fresta frekari uppbyggingu í Hvammsvík út af fyrirhugaðri hækkun virðisaukaskatts.
4: Já, akkurat, segir að það sé svona, að það muni gerast, ef að virðisaukaskatturinn hækkar á balaninn, þá mun hann þurfa að stoppa 5 miljardar króna
0: uppbyggingu. Erum í honum hérna rétt á eftir.

0: Það er fyrirhugð veruleg skattahækkun á baðlón og heilsulindir næstu áramót samkvæmt frumvarpi ríkisstjórnarinnar á virðisaukaskattur á aðgangseyri að baðhúsum, baðstöðum, guðbaðstöðum og heilsulindum að hækka úr hvað 11% í 24%?
1: Já, þetta alveg ríflega hækkun og eigendur, framkvæmdastjórar og forstjórar hér og þar landið með þessi baðlónöll hafa verið að mótmæla þessu alveg í gríðverk.
0: Já, tók með til því að Skúli Mogensen stofnandi sjópaðan í Hvammsvík, hann segir í morgunblaðinu í morgun að þessi breyting fyrir hug þegar sem þátti því að fyrir hugari 5 milljarða króna uppbyggingu í Hvammsvík hafi verið sleif á frest.
1: Já, akkurat. Skúli á línunni hérna. Takk fyrir kærlega að koma í þáttinn Skúli. Þetta svo svakalega hækkun? Eigum við ekki bara inni?
2: Nei, þetta aðeins flóknar en svo og það náttúrulega búið að vera mikil umræða að Ísland sé dýrt land og í sjálf sér held ég að við eigum að vera ég ætla ekki segja dýrt land, en hérna Ísland einstakt og það allt í lagi að hlutinni kosta, sér í lagi því fylgir hérna góð gæði, en það kannski tvennt í þessari fyrirhugaðari hækkun sem við erum að gagnrýna og ég þá sérstaklega núna annars vegar þetta verulega hækkun sem skerðir þá tekjur hérna afkomi félagana umtalsvert. Það líku fyrir að öll óbreyttu þá væri sko afkoman hjá helstu hérna baðlónum að lækka 10% með við þessa tölur ef menn halda verðinu óbreyttu og þannig að það annars vegar það en hins vegar það líka sko að pinna svona hækkanir, svona riflegar hækkanir til leiks með nánast engum fyrirvara. Já, ég skildar rétt á eiga þessar hækkanar að taka gildi núna strax áramótin. Við erum þegar búin að kynna okkar samstarfsaðlum verðskrá okkar fyrir næsta ár. Þannig að það einfallega gengur ekki að hækka álögur eða skatta eða gjöld með þessum hætti með svona skömmu fyrirvara. Það er lágmark þá að hafa eiga samtal við greinina. Nú er sko fjölgun baðlóna búin að vera mjög ör, við erum að tafa fjárfesting upp á 10 milljarða og þetta er þá fjárfestar, framtaksamir einstaklingar, fjöldi starfsfólks sem hefur mikla hagsmuna því að þessi dæmi ganga upp og þau leggja á staði þessar fjárfestingar út frá ákveðnum forsendum sem síðan eru einu gjörbreyttar sko á svipstundur.
0: Þetta með að hækka virðisaukaskattinn úr 11 upp í 24%, það hefur það miklar afleiðingar í förmiðsir að þið eru búin að fresta þessum framkvæmdum ykkar?
2: Já, eins og ég segi, það er ekki bara það, heldur, þetta að horfa á mjög mikla óvissu á mörgum sviðum og það ólga bæði í heimsmálum, í flugi, í ferðaþjónustinni, fjöldaferðamanna, skattahækkanir og svona misvísandi kannski já, skoðanir og traust sem maður ber til hérna ríkisstjórnarnar því miður vil ég segja því að hérna ég held að það sé mjög bagalegt ef staðan orðin þannig að maður treystir kannski ekki hvernig útliti verður næstu 1, 2, 3 árin hvað þá lengra og við vorum búna og við erum búin að eyða verulegum fjármunum í að vinna mjög nái með flottum arkitektum, bæði hérlendis og erlendis, í að gera ákveðna breytingar og stækkanir en ég hef slegið því á frest núna, þanga til að við fáum meiri fyrirsjáleika í hvernig efnahagshorfurnar þróast hérna, þannig að það er ekki bara þessi skattækun en hún kannski var svona punkturinn yfir eðið í þessu samming.
1: En hvað með sko að hækka verðskrána hjá ykkur? Þið ekki frekar auðvelt með það að útskýra það þannig að já, nú hefur ríkið ákveðið að hækka skattana á þessu grein og það þarf að innheimta fyrir ríkið. Þetta fer náttúrulega ekki til ykkar vasa. Er ekki skilningar á því hjá ykkur viðskiptavinum sem er að bóka sig svona langt fara með tímann?
2: Ég held að við þekkjum það öll að þú ert að kaupa ykkur aðþreng út í heimi. Þá er enginn að velta því fyrir sér, þú sér bara að þú ert að kaupa aðganga að einhver afþreyingu og hún kostar $50 eða $70 hvað sem það er og að það er einhver hérna í smáaletrinu sem útskýrir hérna einhver hækkun, það er enginn að velta því fyrir sér. Staðarindin er bara svo að við erum með aðgangseyri, kynnum hann á netinu, auglýsum hann, fólk kemur til okkar og annarkort finnst að þetta dýrt eða ekki.
1: Eru þið búin að greina eitthvað Skúli hvað þetta myndi þýða í krónum og aurum fyrir ykkur ef að segja allt næsta ár, ef að ykkur gengur jafnvel og ykkur hefur gengið á þessu árið að selja ón í lónið, hvað þetta myndi þýða í krónum?
2: Já, við plus mínus þá er þetta velta upp á einhvern miljard. Þannig að með þessa hækkun þá er þetta sko og svona fyrir hugan vöxt, ef ekki segja þetta séu svona 100 til 150 miljónir sem þetta getur þýtt í okkar tilvelli.
0: Mm. Það er nú orðin hansi mörg hérna baðlón að landinu líka, er þið orðin hvað, 18? Er kannski bara orðin og mikið samkeppni í þessum bransa?
2: Sko, ég held líka kannski frekar að vaða beint í akkurat þetta einstakatriði, þá var nú þannig að við vorum samankomin góður hópur hjá ársfundi samtökum atvinnulífsins í gær og þar rætti hæstvirtur forsætisráðherra tölvert mikið að við þurfum að horfa á stóru myndina.
0: Já.
2: Og ég held að kannski aðal atriði og aðal skilabúðin mín og ferðaþjónustan í heilsinni er að horfa til þess að það er ekki mörg á síðan að ferðaþjónustan var aðeins lítið brot af hagkerfi landsins.
0: Mm.
2: Og ég rauninni lítið brot af heildar útflutningsverðmætum Íslands. Þegar ég stofnaði Vá á sínum tíma þá voru ekki nema 500 ferðamenn á Íslandi. 5-6 árum setna voru komnir yfir 2 miljónir og síðan þrátt fyrir COVID sem auðvitað var mikið högg þá eru við aftur komin í fyrra í eitthvað 2,3 miljón ferðamanna.
0: Mm.
2: Þannig að þessi mikla aukning gerist ekki að sjálfu sér og það er búið að vera frábært að fylgjast með og sjá hvað flóran af afþreyingu, veitingastöðum, upplifunum, hótelum út allt land og þar með talið Baðlón er búið að sko, byggjast upp af bara miklum krafti og dugnaði og þrautseigju vil ég segja og ekki síst út á landsbyrðinu og ég held að sé mjög mikilvægt líka að horfa til þess hvað ferðaþjónustan er fjölbreytt.
0: Já.
2: Þetta er ekki bara 2-3 fyrirtæki sem ráða öllu, þetta er fjöldin allir af einstaklingum, litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem er í rauninni sko, stærsti hlutin af þessari atvinnugrein sem í dag er orðin stærsta útflutningsgrein þjóðarinnar.
0: Og veistu til þess að þessi er búið að fresta fleiri baðlóna verkefnum út af þessum skorti og fyrir sjáleika?
2: Já, ég heyri, það er ekki bara baðlónin, ég heyri það bara mjög víða að við erum uggandi við á ferðaþjónustan, en vissulega líka eins og í okkar tilfelli og það er mjög ánægt að sjá, nú eru baðlónin búin að spretta vissulega upp og þau voru 4 fyrir 10 árum síðan, eru núna orðin 18 og það eru fleiri á tekniborinu, en margir af þeim sem hafa farið á stað og það hefur gengið vel og því ber að fagna. Þar að leiðandi höfum haft burði til að áfram að fjárfesta og bæta aðstöðuna eins og við höfum gert í Hvammsvíkinni. Og það eru fleiri með slík áform á prjónurum sem því það að afþreyingin er ekki bara orðin baðlón, það er að tala að bæta við hótelum og enn frekar upplifunum, veitingastöðum. Allt skapar þetta náttúrulega störf. Og eitt elur annað, því að ferðaþjónustan, ef hér væri ekki nóg að vera og aðþreying út allland, þá væri, þú veist það, ég held það sé mjög vafasamt að taka bara baðlón út fyrir svegani þessu samingi. Ja. Baðlón er mjög stór hluti af upplifin ferðamanna allandið.
0: En Skúli, svona rétt í lokin, hvað þyrft að gerast svo þið myndi setja 5 miljardar uppbyggingu aftur af stað?
2: Sko, ég held að, eins og segi, ég held að þetta snúist í raunni bara ákveðin stöðuleika og ég held að flest allir upplifa það í dag að það er einfallega of mikil óvissa í farvatninu og þegar svona skattahækkanir koma ofan í það þá, og ég segi nú, ég er nú frekar áhættusækin maður og hef verið það alla tíð en þegar ég er farin að tala svona varfærni og að draga andan þá held ég að það séu mjög margir á sömu skoðun og þannig að ég held eins og segi ákveðin fyrirsjánleiki, stöðuleiki, ekki horfa til skammstíma, ég hefna bara reyni og beinni Íslandingu, þá myndi segi að þetta er bara að vera að pissa í skóin á sér, veist, ef ríki er að horfa á skammtíma tekjuaukningu og forna þar með langstíma hagsmunum og tekjum sko, í ríkiskassan, þá held ég að það sé mjög varhugavert.
1: Akkurat. Setu punktin hér, Skúli Mogensen hjá Hvammsvík. Kæra þakki fyrir að spjalla við okkur og deila þessu í dag.
2: Takk sem leys.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
4: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
5: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
6: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
7: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
8: Oktoberfest hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði, föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðu pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
10: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
11: Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum. Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
12: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
13: Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
14: Júluvinnur MC Gauta á tix.is.
15: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem Löður.
16: Munið vinsælu í gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
17: Taxfrí dagar 1. til 4. oktober. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vesturlandsstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
18: Að ykkur alla lukutölurnar sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
19: Sýn styður Krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni. Bleika slaufan árlegt fjáröflunar átak Krabbameinsfélagsins í október, tilengjað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Í dag, föstudaginn 2. október klukkan 19:55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu Bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar Bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með, sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og Bleikur október, saman í baráttunni.
20: Reykjavík síðdegis. Á bylgjunni.

0: Auðvitað neytendavaktin er á dagskráði okkur Reykjavík síðdegis og svo ofta áður og ætlum að tala verðlag í verslunum.
1: Já, það er nú eiginlega bara mikið undir þessa dagana. Forsendur kjarasamninga eru í þann mund að bresta, er ekki bara vika eftir.
0: Jú, og svo nú reyndar Kristrún Frosta að koma með gæra að þau voru til í að skoða að lækka þetta nýri 2,5% svona
1: krónutöluhækkun.
0: Já,
1: já, já. Verkalýðshreyfingin er kallað eftir því að fyrirtæki ríki í sveitarfélög bara leggji öll sitt að mörkum til að ná niður verðbólgu og vöxtum.
0: Finnst þér ekki vera vonar glæta þarna?
1: Já, ég meina, var það ekki krónan sem var fyrst til þess að bregðast við þessu og lækka, eða frista verð á hvað, 647 vörum
0: Jú,
1: til áramóta?
0: Jú, gerðu það, bónus og netto og hagkaup fylgdu svo einhvern veginn í kjölfarið með lækkun eða frýstingu. Þú maður að spjalla með þessa frýstingu og krónunni núna, hún er komin framkvæmdastjóri krónunnar, Guðrún Aðalsteinsdóttir, velkomin í þáttinn.
2: Takk kærlega fyrir.
0: Já, hvaða vörur er þetta? Tölum nú bara mannamál, er þetta eitthvað sem að við erum að kaupa venjulega? Er þetta eitthvað svona aukadót sem við erum að frista?
2: Já, ég myndi að segja að þetta væri alveg klárlega nauðsynja vörur. Þetta eru 647 vörur eins og við sögðu áðan og þetta spannar allt frá því að vera sko bara allir vöruflokkar. Við erum að tala um sko hérna hakkið, hamburgarana, kjúklingin, kaffi, salernispappír, gæludýramatur og svo fleira og fleira. Þannig að þetta er alveg klárlega einhvað sem að fólk getur nýtt sér og þetta eru svona þessi merki, það er krónan lífrænt, það er krónan ódýrt, það er grönnbalans og það er gestus og first price sem fellur hérna undir.
1: En þetta er mikið svona innfluttar vörur?
2: En þetta er líka íslensk framleiðsla, alveg klárlega, svona eins og bara kjúklingurinn og hakki og fleira. Þannig að þetta er bara blanda báðu.
0: Í þessum ólgu sjó hérna verðlags á Íslandi einhvern veginn, hvernig getið þið frist verð til áramóta, það er nú ekkert vola langt í áramóta en það getur ýmislegt gerst á þessum tíma, hvernig Já. Getið þið frist verðið?
2: Sko til áramóta í þessu matur brasa er svolítið langt, Já. Það er rosalega kvikumarkaður og hérna við erum alltaf sko alla daga auðvitað að keppast að því að vera með sem hagkvæmasta verð og reynum að gera það með alls konar máta. En á sama tíma þá finnum við líka bara að það er ákveð ákall í samfélaginu og maður finnum það bara líka sem manneskja að það er háverðbólga, það er hátt vaxtastig og fólk eru þreytt á þessu og við bara hugsum sko það þarf að gera eitthvað einna og við þurfum.
0: Ég er ekki að spyrja af hverju þau eru að gera þetta, ég vil bara fá að heyra hvernig þið getið frist verðið á 647 vörum.
2: Já, við sem getum frist verðið með hérna ákveðnum svona aðgjörðum fyrir að fyrsta þá náttúrulega er ekki mikil framleið að sjálfsögðu í þessum bransa. Þetta er erfiður bransi, en á sama tíma það skiptir máli að taka þátt

0: klálega.
1: Bananar hafa hækkaði verði, það verður spennt á það og fleiri og fleiri vörur.
0: Já, þetta er náttúrulega bara þannig að matran hún fer upp og niður en á sama tíma, þegar kemur að verðinu, en á sama tíma þá er það ekki sko matran sem er að drífa verðbólguna núna. Núna erum við að tala 5,9% í verðbólgunni. Mm-hmm. Matran er hérna í kringu 4% á 12 mánaða basis sem hún er að hækka, þannig að þetta er ekki matran sem er að drífa verðbólguna, en á sama tíma auðvitað, það er hérna fyrir neytendur matvaran er rosalega stór útgjaldalegur og auðvitað skiptir þetta neytendur gríðarlega miklu máli. Já. Þess vegna líka vildu við fara í þetta bara til að tryggja að það væri ákveðin svona fyrirsjáinleiki, fólk hefur þarna þessa vörur til þess að geta þá hugsað, heyrðu, ég ætla bara að stilla mig af hér og tryggja að hérna karfan mín hækki ekki umfram það sem þarf og verði þá frist frá áramótum.
1: En Guðrún, hvað með gengistyrkingu krónuna? Það hefur bent á það að hún hefur styrst hvað 5% gagnvart helstu gjaldmiðlum á síðustu mánuðum. Af hverju getur þið ekki bara lækka verðið hjá ykkur 5%?
0: Já, sko, gengislækkun náttúrulega ekki við kannski allar vörur, en á sama tíma við erum búin að skila lækkunum út. Fleiri hérna birgjar er að fylgja eftir, þannig að þetta er það sem skila sér út í verðlagið og við erum búin að ákveða það sjálfsög eins og alltaf því það skiptir okkur máli að vera gríðlega samkeppnishæfir verðum og markaði að skila þessu út og sama með frystinguna. Við erum í raun að lofa því að við erum ekki að hækka verð. En lækkanir munu skila sér út.
1: Og bara venjuleg fjölskyldamun geta fundið mikinn mun á matakörunni hjá sér með því að vesla við ykkur?
0: Já, fyrir sjáinleiki fyrst og fremst og mér finnst það skipta máli og auðvitað líka bara samkvæmt ASI og verðlagskönnunum ASI þá er krónan cirka svona á meðaltalið þetta er 0,4-0,7% sem við erum frá bónus í þessu verðlagskönnunum. Þannig að við erum alla daga að keppa því að vera gríðlega samkeppnishæfi verðum og jafnframt bjóða upp á fullt af þjónustu, bæði snjallauslun, meira úr vörúrval og fleiri þessum dúr.
1: En verðfristingin gildi bara til áramóta, okkur ekki lengur?
0: Bara mjög góð spurning og svari er í rauninni það að við ætlum að endurskoða þetta þegar nær dregur og við ákvæmum bara að það er gott að koma fram, segja við ætlum að frista, gefa svo ákveðin tíma og svo bara meta stöðuna þegar nær dregur.
1: Mun þá allt rjúka upp í verði í janúar?
0: Það eru þetta bara mjög erfitt að segja hvernig staðan verður þá en á sama tíma reynslan þetta hefur sýnt og það er okkar svona upplifun eða svona bara reynslan þannig segir manni að það eru þetta ákveðin hækkun sem kemur fram þegar launahækkanir fær í gegn vegna kjarasamninga en þetta er samt sko myndi ég segja ég finn svona samhuga fólk sko, við viljum öll ná utanum þetta þannig að ég vona bara staðan verði þannig þegar nær dregur að við getum svona haldið þessi hófi en við erum auðvitað ekki að segja að það verði engar hækkanir bara hérna til framtíðar það er auðvitað ekki hægt að segja það
2: Mér langar að staldra við það sem varst að segja þá með þessa þjónustu alltaf, krónan er ég ætla að lega mér að segja svona nánast fremst í flokki þegar að kemur að tækni nýjungum og appið fínt og allt það sá ég rétt að maður getur núna pantað vörur í gegnum ChatGPT látið bara gervigreindina panta fyrir sig matinn í krónni hvernig virkar það?
0: Já, við erum hérna, við erum mjög hrifin af þessari gervigreind en það er sem sagt hægt að tengja krónuna í ChatGPT og Klot líka og það sem maður gerir þar er að maður getur skiplagt innkaupin, maður getur sagt sem dæmi ég vil bara versla fristnar eða frostnar vörur í gegnum krónuna, bara svona sem dæmi ef þú ert að huga því og ég vil hérna, þú veist fá matakörfu með hérna uppskriftum og innkaupalista, ég vil bara sjálfbærar vörur, ég vil bara fá ódýrustu valkostina og svo framvegis og svo færðu gervigreindina til að svolítið stilla upp fyrir þig bara eftir þínum þörfum hvernig þú getur haga innkaupunum svo auðvitað segir bara við hana getur þú fluttu þetta yfir í snjallauslun krónunar og hún gerir það fyrir þig og það bara klikkar það á link sem hún útbyr fyrir þig og þá er þetta komið í körfu í appinu og þaðan getur þú fengið þetta sent allalega upp á dyrum eða sótt í verslun
2: En þessar svona langt gengnar nýjungar er verið að óska eftir þeim, þetta hlýtur að kosta alveg form og að búa þetta til og koma út á markaðin, er þetta ekki bara að leggja stofan á einmitt síhækkandi bananaverð og mjölkulítran?
0: Ég myndi ekki segja það, bara sem dæmi með gervigreindinni, við erum að ná að gera alls konar hluti sem hefur kostað gríðarlega mikið hér áður fyrr. Tæknin er bara orðin þannig núna að þú getur fengið gervigreindina til að kóða fyrir þig, þú getur fengið gervigreindina til þess að í rauninni bara þróa heilt kerfi fyrir svo lengi sem að þú promptar hana rétt og tryggir

0: gera hlutni sér lægi og fara vel yfir og svo framvegis.
1: Þannig að nýgur kosti ekki það mikið þegar upp í staðið?
0: Þetta kostar öll þróun eitthvað, já. En þetta er ekki það sem er að drífa matarverð.
2: Svona rétt í lokin, Guðrún, hún sagður okkur aðan að sko matvara sé ekki helsti drifkraftur verðbólgunar. Af hverju eru þá að þessu?
0: Mér er bara skipta máli. Mér er skipta máli að fyrirtæki síni ákveðna samfélagslega ábyrgð og ég bara finn það líka að þetta er mikilvægt fyrir okkur bæði bara sem fyrirtæki og fyrir okkur sem starfsmenn og bara fyrir neytendur í landinu að finna að það er sko, þetta snýst ekki bara það að hérna að bara stöðu talda áfram og ekki hlusta það þarf við að taka þátt í þessu samfélagi sem við búum í.
1: Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Krónunnar, kæra þakki fyrir spjallið.
3: Hvað er fólk að tala um? Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður. Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðir miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
1: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
2: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra. Bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjan.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
6: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Laugarás bíó kynir. Fjölskeldu dagar 3. og 4. október. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammi pokki frá Svító fyrir öll börn. Laugarás bíó. Fyrir fjölskylduna.
8: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa. Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
9: Oktoberfest í Bauhaus. Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengu bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
11: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
12: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
14: Gluggaþvottur. Glersýn.
15: Láttu þér líða vel.
16: Bylgjan. Björt og brú.

0: Hversu vel þekkir þú fréttir vikunar? Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
1: Þetta samt að byrja að segja að það komin glæn í könnunin á bylgjapunkturis.
2: Já.
1: Við erum að spyrja út frá því sem, þessum sem eru búin að tala alla vikuna. Það maturu verð. Og við spyrjum bara, hvort velur þú frekar í maturuverslunum? Íslenskar vörur, innfluttar vörur, hef ekki skoðu.
2: Eða bara... Fer bara eftir verði
1: Já, eða veðri
2: Eða veðri Já Heyrðu, hefur ekki bara skell okkur í hérna fréttageturinn Það nú föstudagur og síminn logar hérna að loga alla línur
1: Já
3: Vinningarnir
2: En förum við vinningarna, já Viltu byrja, Palli?
3: Já, það náttúrulega tres logos núna, aðalvinningur Það til að reppa hann, þarf að svara þremur spurningum rétt í röð 50.000 króna gjafabréf Nú svo róttakamarkaður þvottur fyrir bílinn frá bílaþvottastöðinni Löður og í einn mánuð og svo það mánaðaráskrift frá hlaðvarps neða, sem sagt
1: bóka, hljóðbókaveitu
3: já, hljóðbókaveitu, við vantaði það já, sagnalandi
2: og það þarf að svara þremur spurningum rétt til að hreppa aðalvinningin og þáttakandi má ekki hafa unnið á síðast leinu ári og það banna að googla, þetta ekki
1: jú, harbanna
2: eða bara byrja á þessu
1: tjekkum á þessu hver hér, Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú? Aðalheiður Ertu búin að fylgjast vel með í vikunni?
4: Nei.
1: Nei?
3: En full sjálfstraust.
2: Já, já. Nei.
1: Ef við þá ekki bara að byrja þetta? Ef ekki byrja þetta? Herðu, Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og mennta og barnamálaráðherra þeirra, neitaði í vikunni að svara spurningum fréttamanns Vísis þegar hún var spurð út í mál Guðmundar Inga Kristinssonar. Hún sagðist þó ekki hafa komið nálagt umdeildum skilabóðum sem fyrirverandi aðstoðarkona Guðmundar Inga sendi á hann. Fréttamaður Vísis eldi Ingu út í ráðherrabílinn, en Inga neitaði að svara spurningunum. Hvað heitir þessi skilegi fréttamaður eða fréttakona, Vísis?
4: Ég
1: hlustaði
4: á þetta. Hvað heitir hún? Býttum að ég manna ekki.
2: Nú þarf svarið að koma.
1: Elisabeth Inga Elisabeth Inga, við erum rétt fyrir það
3: Eigum við ekki að fá fullt nafn, við erum að spyrja Íslandi Við erum alltaf verið í því
1: Það er húsbóndi
3: Já Það leifum við að sleppa
1: Það ekki, það ekki nátti sem Elisabeth Inga
2: Það ekki Sigurðardóttir líka
4: Hvað heitir hún?
2: Elisabeth Inga Sigurðardóttir, það rétt hjá þér
4: Okay.
1: En heyrði ég rétt heyrði ég hljóðbrotið þarna í bakgrunni hjá þér
4: Það
1: er banna
2: að
1: googla
2: Heyrðu, næsta spurning, Heiða Kristín Helgadóttir var ráðin af utanríkisráðuneytinu til að vera sérlegur ráðgjafi í tengslu við þjóðaratkvæðagreiðsluna áframhaldandi aðildar viðræður við ESB Heiða starfaði í hvað, 6 mánuði en hvað fekk hún greitt fyrir þessa vinnu?
4: 14 miljónir
2: Það
1: Það hár rétt Algjært Og þá förum við í þriðju og síðust Það
2: fá hljóðbút
3: Jó, við ætlum að taka hljóðbútur núna
1: Já, einmitt
3: ha. Þú ætlar að hlusta vel og segja okkur hver það sem talar hér
5: Það eru auðvitað þannig að við eigum að treysta foreldrum til að taka þær ákvarðanir sem eru besta fyrir fjölskylduna og barnið
4: Þetta er Þetta er alþingismaður Hún í hérna Hún mann aldrei mennast Akkur ég að hringa
2: Nú þarf að koma svar
4: Hann hérna
2: Já Miður. Tíminn búinn
1: Þetta búið
2: Takk fyrir að prófa
1: Kæra þakki fyrir að taka þátt Þetta kemur næst
2: Og það var að næsta lína, hver er hér?
6: Páll heit ég
2: Sæll Páll, ert þú með svarið?
6: Ég maður heyrið áttur, það var svo mikið kláið í
2: böndanum
3: og bandið Nóa, gera hér Þetta kemur hérna
5: Og það eru auðvitað þannig að við eigum að treysta foreldrum til að taka þær ákvarðanir sem eru besta fyrir fjölskylduna og barnið
2: Það var ekki Sigmundur Davíð, en takk fyrir að prófa.
6: Það var ekki Sigmundur Davíð, takk.
1: Takk, takk. Og að sjá hver svo hérna megin. Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú? Sætt Reynir, og hver var að tala?
7: Þetta var hann Bergþór Ólafsson.
1: Rétt var það.
3: Áður með höldum áfram, viltu vera svo vænt að lækka í útvarstækjunu hérna fyrir aftæði? Það kemur svo óþægilegt hljóðalvi í gegn.
1: En þú mátt hækka leið og búin í símanum við okkur.
3: Já.
1: Læsilegt
2: Næsta spurning, það þekki allir múminbollana sem seljast eins og heitar lummur út um allan heim. Múminbolli sem heitir Kafað var gefin út í 10 eintökum á sínum tíma en eitt slíkur var seldur á uppboði í Finnlandi í vikunni og við spyrjum á hvað var þessi bolli seldur?
7: Ekki hugmyndið það.
2: Viltu skjóta?
7: Nei, 10 miljónir.
2: Ha?
7: 10 miljónir.
2: Ekki rétt
1: Heldur hátt
2: Einuðin, takk fyrir að prófa
1: Áfram, við Hjóða, sjá hverju hérna megin, Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú? Halló
8: Góðan dag
1: Hvað heitir þú?
8: Pálmi
1: Sæl Pálmi, ertu með svarið?
8: Ekki segja bara 100,000
1: Ekki er það 100,000
2: Nei, en takk fyrir að prófa, Pálmi
1: takk. Takk
2: Og næsti, hver er hér? Halló
9: Já, halló
2: Hvað heitir þú?
9: Berglind
2: Ert þú með svarið við þessu Berglind?
9: 6 miljónir
2: Já
1: Við erum með skekkjumörk
2: Já, það eru skekkjumörk
1: Það eru skekkjumörk, þú náður þessu Já, ég ætla að gefa henni það
2: Já, já, bara velgjart
1: 6,4, bara það En þú náður þessu velgjart, svona innan marka já, já. Þá fyrir við beinustu leið í næstu spurningu Tilbúin
9: Já.
1: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir bauð á dögunum háttsettum manni í heimsókn til Íslands í næstu viku. Viðkomandi þáði þetta boð, en hver það sem hún tekur á móti í næstu viku?
9: Marco Rubio.
1: Skoði, ekki lengi að þessu velgert, þetta klappa fyrir þér.
2: Herðu, ferðalag ungra íslenskra kvenna komst í fréttir í vikunni. Þær fóru í siglingu sem endaði með því að það kviknaði í bátnum. Hvar var þessi hópur að ferðast?
9: Í Bísa.
1: Vá, wow, Palli náði ekki svona að setja þetta í gang sko.
2: Klukkan komst ekki í gang
1: ha, herðu,
2: Þetta ekki hraða spurningar sko. Velgerð,
1: Var þetta ekki þriðja spurning?
2: Jú.
1: Þriðja spurning, 50,000 króna gjafabréf frá Tres Logos herðu, Þú getur aldeilis fengið að borða fyrir þá upphæð
9: Já Hefur
1: þú farið að náður?
9: Já, þetta mjög gott
1: Ræðislegt Viltu ekki láta reyna og tværi viðbót til að fá hérna, aukavinninga Þvott fyrir bílinn og Sagnarland
9: Jú, jú
1: Kílum á þetta, þá þessi spurning hjá þér
2: Meðferðastofnunin Vogur hefur verið eitt af aðal fréttaefnum vikunar fyrirrandi framkvæmdastjóri lækninga kom aftur til starfa núna nýlega, var það ekki bara í dag?
1: Jú, í dag.
2: En hvað heitir hún?
9: Valgerður Rúnarsdóttir.
1: Vá. Wow.
2: Þetta eru hraðaspurningar.
1: Þetta aldeilis fólk.
2: Vel gert.
1: Herðu, þá áttu nú bara eina litla og löflita eftir. Hún samt ekki tóðalega auðveld. Karlmaður sýndi af sér afbreiðilega hegðun í vikunni þegar hann var að leita sveppum. Að kom einnig fram í fréttinni að hann hafi verið klættur í sérkennileg föt. En hvernig var viðkomandi klættur?
9: Hann var klættur indjánabúningi.
1: Vá, vá, vá, vá, vá.
2: Velgert.
1: Velgert. Þannig varstu að tryggja þér ekki bara 50,000 krónu gjafabréf frá veitingasta vikunar á bylginni, Tres Locos, og slíka vinna þér inn ótakmarkaðan þótt frá löðri í einn mánuð fyrir bílinn og eins mánuðar áskrift að sagnarlandi.is það sem eru þúsundir bóka sem hættir að hlusta á við hvaða tækifæri sem er, hvar sem er.
2: Innilega til hamingju með þetta. Hingra á línunni, hann panna að tala við þig og taka niður nafn og fleira og svo sækjur bara vinningarna til okkar hingað upp á sín.
0: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á

0: Reykjavík síðdegis. Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
1: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity komin í bíó.
2: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
4: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
5: Nældu þeir í miða á tix.is.
6: Tapasparinn 26 ára. Fagnaðu með okkur miðvikudaginn 7. oktober. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasparinn. Sjóðheit stemning í 26 ár.
7: Sunnustaður, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
8: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
9: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
11: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
12: Brendir upp kerrur eru fullkomnar til að koma stærri hlutum á leiðarenda. Þú færð brendir upp kerrur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
13: Klukkan 6, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Stjórn Landsvirkjunar nýtur áfram trausts fjármálaráðherra þrátt fyrir ágreining hennar við Hörð Arnarsson, fráfarandi forstjóra. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir ágreiningin ekki snúast arðgreiðslur til ríkissjóðs. Hörður tilkynnti gera að hann myndi hætta eftir 17 ár sem forstjóri fyrirtækisins. Kristín Linda Árnadóttir aðstoðar forstjóri tekur tímabundi við 1. nóvember. Brynja Baldursdóttir stjórnarformaður sagði við Vísi í gera stjórnin og Hörður hefði ekki alltaf verið sammála. Daði rætti máli við fréttastofu að loknum ríkisstjórnarfundi í dag. Hann sagðist aðeins hafa fengið almennar skýringar á ágreiningnum. Skýringar hefur fengið frá stjórn Landsvirkjunar á ágreiningnum við Hörð?
14: Ekki nema þetta sé almenns eðlis og snú ekki neinum einstökum atriðum eða einstökum ákvörðunum.
13: Það talaði það verið ykkur ágreiningur arðgreiðslu. Það verið óskað eftir 36 milljara arðgreiðslu, hann að vilja 20 milljara. Það sem að segja ágreiningur snýst og hefur þú óskar eftir að arðgreiðslu séu með þessum hætti 36 milljara?
14: Deilan snýst ekki það og arðgreiðslu stefna var sett fyrir Landsvirkjun í vor. Ekki betur en það hefur verið gert í fullu samráði við fyrirtækið og þetta var raunar hluti af breytingu sem gerð var hjá öllum ríkisfyrirtækjum á sama tíma.
13: Nú sitja eftir marga spurningar hjá fólki, myndu óskættir fundi með stjórninni eða stjórnarformann til að fá útskýringar á sig?
14: Þetta er fulla ástæða til að yfirfara það.
13: Krónutölugjöldi ríkisins gætu hækkað minna en gert er ráð fyrir í fjárlega frumvarpi næsta árs. Það er gert ráð fyrir að þau hækki 5,2%. Kristrún Frostadóttir forsætti sér á þeirra staðfesta lotnum með ríkisstjórnarfund í dag að stjórnvöld séu reiðubúin að draga úr hækkunum. Hún setur þó skilyrði fyrir því.
15: Þungar halda núna í næstu við. Þetta er fyrst og fremst til umræðu og samþykktar innan ríkisstjórnar, þannig að okkar hálfu eru við svo til tilbúin. Það gæti orðið einhverjar minniháttabreytingar á næstu dögum en svo vonandi getum við bara kynnt þetta saman með aðlum vinnumarkaðarins ef að samningar halda núna í næstu við.
13: Fjármálaráðherra segir hægt að draga úr hækkunum án þess að falla frá markmiðum hallalaus fjárlög. Daði Már Kristófarsson var spurði hvaða breytingin myndi kosta ríkissjóð og hvort grípa þyrfti til aðgerða á móti. Hann sagði lækkunina kosta 2,5 milljarða en búist væri við 5 milljarða afgangi í fjárlögum og því svigrúm til að ráðast í þessa lækkun ef sú leið verður farin. Engar ákvarðanir hafa verið teknar aðrar aðgerðir við afgreiðslu fjárlaganna. Kristrún segir einnig til umræðu aðgerðir sem verkalýðshreyfingin hafi barist fyrir ásamt einföldun sem atvinnulífið hafi kallað eftir. Fagfélögin ætla á meðan að óska eftir heimild trúnaðarmanna og samninganefnda til að segja upp kjarasamningum. Boðað hefur verið til fundar á mánudag þar sem farið verður yfir stöðuna og næstu skref. Félagin gagnrýna viðbragðsleysi samtaka atvinnulífsins. Samkvæmt könnun meðal félagsfólks vill meirihlutinn frekar í kjarabætur vegna forsendubrests samninganna. Frestur til uppsagna rennur út 8. október. Samtök atvinnulífsins hafa þegar lýst yfir að þau munu ekki segja samningum upp. Hætt verið að veita að fólki utan evróska efnahagssvæðisins dvalarleyfi til að koma hingað sem au pair. Þetta á meðal breytinga sem Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra leggur til í drögum að frumvarpi útlendingamál. Í drögunum segir að fólki í vistráningu sé sérstaklega berskjaldar fyrir misnokkun. Dvalarréttur þess sé bundin við eina tiltekna fjölskyldu. Fólkið öðlist ekki atvinnuréttindi og búi á einkaheimilum þar sem annað eftirlit ekki en lögreglan nái til. Alls voru 764 dvalarleyfi veitt vegna vistráningar á árunum 2017 til 2024. 78% þeirra voru veitt ríkisborgurum Filippseyja, áfram yrði hægt að ráða auper frá ríkjum evróska efnahagssvæðisins. Drögin fela líka í sér að almennu tími til að öðlast ótímabundi dvalarleyfi lengist úr 4 árum í 6. Þá lagt til að þolendur alvarlegra vinnumarkaðsbrota geti fengið 12 mánuða dvalarleyfi til að finna annað starf eða leita réttar síns. Við ræddum við Þorbjörgu Sigríði þetta mál að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun.
16: Það eru of margar sögur af vondri meðferð þannig að ég að stíga þetta skref. Þetta verður áfram hægt að fá óper til landsins en við erum að loka fyrir það utan EES-kerfisins einfallega vegna þess að ákveðin þjóðarni, ég nefni Filippseyjar, það eru stelpur að koma í mjög viðkvæmri stöðu með ekkert bakland og við eigum of mörg dæmi þess að illa hafi farið og erum að fylgja fordæmi norðmanna þessu leiti sem að hafa gert slíkt í sama.
13: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir í dómsmálaráðherra að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Það sé vanvirðing við almenning og fjölmiðla að hafna við tölum stórt fréttamál og bera fyrir sig tímaskort. Þetta segir Þórhildur Þorkelsdóttir almannatengill og ráðgjafi viðbrögð Ingu Sæland formanns Flokks fólksins. Fréttastofa hefur óskað eftir viðtali við Ingu vegna skilaboða sem fyrirverandi aðstoðarkona Guðmundar Inga Kristinssonar sendi honum. Þar voru valkostirnir, afsögn eða stríð. Inga neitaði að svara spurningum fréttamanns í gær en sagðist þó ekki hafa vitað af skilaboðunum. Í dag birtist viðtal við hana fatastíl og útlit. Það var tekið fyrir 2 til 3 vikum. Þórhildur gagnrýnir tímasetningu birtingarinnar og ræddi viðbrögð Ingu við Elísabetu Ingu Sigurðardóttur.
17: Með því að gefa ekki kost á viðtali þá gerir málið mjög tortryggilegt. Ef þú svarar eins og við sáum í viðtalinu í gær eða ef viðtalskildi kalla þá er enn verra að svara með skætingi. Jafnvel þó að staðan sé þannig að þú hafir ekkert að fela eins og hún vill meina og ríkistjórnin vill meina þá auðvitað svona er eins og hafir eitthvað að fela þegar þetta eru viðbrögðin.
13: Sagði Þórhildur Þorkelsdóttir. Tveir unglingar voru bundnir og skildir eftir ósjálfbjarga í 2 aðskildum atvikum. Bæði málin eru hjá lögreglu. Í byrjun september var drengur bundin og skilin eftir í kjallara fjölbýlishús í Laugardal. Í byrjun þessara vikur var annar drengur bundin á höndum og fótum og lagður fyrir utan heimili sem hann hafði engin tengsl við. Gerendur hringdu dyrabjöllinu og flúðu. Íbúi kom drengdun til aðstoðar og hringdi á lögreglu. Leiðtogar G7 ríkjana hafa samþykkt að setja 100 miljónir tunna af hráolíu og olíuafurðum úr neyðabirðum sínum á markað. 20 miljónir tunna verða losaðar sem fyrst og afgangurinn á næstu 4 mánuðum. Með þessu eru vonast til að lækka verð á dísilolíu og öðrum olíuafurðum. Heiðabjörg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi samfylkingarinnar og fyrirrandi borgarstjóri, er komin í 2 mánaða veikindaleyfi frá störfum. Greintir frá þessu á vef okkar vísi en Heiða Björg verður fjarverandi til 30. nóvember. En þá ekki fleiri fréttum á bylgjun í dag, við mætum með þéttan fréttapakka strax í fyrramálið en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar vísi.
1: Reykjavík síðdegis
18: Fjettur fréttapakki að baki eins og venjulega en áfram höndu við þau.
19: Belgin hættir og við ætlum að fræðastunda núna hérna réttu eftir hvernig á að þvo þvott og umgangast þvottavélar.
18: En fyrst fá að heyra föstudagslagið, hvað voru við að bralla í þessari viku?
20: Er nokkuð skárrað líf út á landið er lömunin betri hér?
21: Æinga, þú vilt ekkert segja mig hvort að þú hafðir til dæmis verið meðut þessi skilaboð sem voru send?
22: Nei, ég hef ekki hugmynd þau. Ekkert.
21: Þú hafðir ekki hugmynd þau?
20: Þingmaður og svarið er
22: Ég óskýr, ég hef ekkert meira málið að segja
21: Ég varð að reyna, ég fjölmiðl
20: Þingmaður og svarið er
21: En hvað felst í hugtakinu stríð? Ég menna hverju aftan vona á
22: Ég myndi það hugtak hafa aldrei nokkuð tíma komið nálætt ég aldrei séð þau skilaboð fyrir en ég sá þau í, á prenti einhverju fjölmiðl Þannig enn og það Ég óskýr
20: Eru orð þín ætluð mér
23: Og Davíð Oddsson, hann bara valdi úr Hann bara valdi úr, heyrðu þú mátt tala við mig Nei, ég ætla ekki að tala við þig
24: Þetta góð dagur, sko
20: Er sólin mýksill sem vagnar hjá denna Er vorið misnóðað var
19: Spurning að fá gerfigreindina í málið?
24: Þetta ekki,
25: hvernig er þetta?
19: Þá getur hlusta á útsetninguna árun og fyrir loftið

0: Það varst með eitthvað sem heiti D nú og það heita 4 og svo varstu með eitthvað sem heiti C nú og það heita 5 og svo varstu eitthvað sem heiti C plus, það heiti 6 og svo varstu með eitthvað sem heitir B, hvað þá heita 7 eða 8
1: 7 eða 8
2: Skil ekki orða því sem þú segir, ekki orð
3: Þingmaður og svarið já
1: Þú getur fengið þetta sent heim og nánast að þeir sem að keiri þetta heim lappinum hurðina og rétta þér vodkaflöskuna, gerðu svo vel, góði minn.
3: Mér langar að trúa þér
4: Kjöft þér ekki, mistu innan að tíma bundið sem var ekki að gera þetta hrun, lenda á þetta með greiðslur og enda með því að íbúið þetta voru heilt að ráði. Einhver sem kefti 138 íbúðir á 16 miljónir að jafnaði stikkið árið 2016, ég held að hann hljóta verið nú, góðum á.

0: Terminator myndi sé bara
1: raungerast.
0: Þetta er raungerast, bara því miður.
2: I'll be back. Þingmaður
3: og svarið er. Ég pyrra mig aldrei á umferð, ég þekki ekki umferð, ég veit ekki hvað umferð er. Þingmaður
1: og svarið er. Eða bara fjármagna jólin með kreditkorti bara að spenna búan svolítið hátt.
4: Það vantar peninga. Mig langar að trúa þér.
5: Er þið ekki bara að gera sitt besta? Er þið ekki meðvirkni í mér núna?
4: Sko, halló, við erum að reka hérna ríki. Þitt besta bara ekki nóg gott.
3: Ég hef ekkert meira málið að segja.
5: Auður, nú helgin bara rétt handa við hornið og það eru eiginlega margir sem að tengja við þarna úti að eiga fjall af þvotti heima. Tengir þú við þetta?
1: Og hugsa vel til helgarinnar.
5: Já.
1: Núna á að þvo á fullu.
5: Græjan fær að finna fyrir því, sko.
1: Og svo fekk ég einhvern tímann það trikk, sko, það var eitthvað sem sagði mér að það var gott að brjóta saman þvott á meðan maður væri að horfa á fótboltaleik.
5: Já.
1: Maður hefur maður eitthvað að gera á meðan.
5: Úff,
1: og svona verkefni, getur maður bara tekið fötum.
5: Tveir leiðalustur hluti sem ég geri, það er að hóra á fótboltaleik og brjóta sem að það
1: þátt. Heyrðu, hún á línu hjá okkur, Marta María Arnarsdóttir, skólastjóri í Hússtjórnarskólans. Komdu sæl, Marta.
6: Sælir.
1: Sko, við kunnum flest að setja í þvottavél, teljum okkur allavega að kunna það. Það er sko, er alls konar spurningar sem vakna, hversu mikið þvottaefni á að nota, hvað kerfi á að velja og þar maður yfir höfuð að nota mýkingarefni.
6: Já, þetta eru stóra spurningar. Þess að byrja á mýkingarefninu, þá bara nei, alls ekki og aldrei.
5: Nei.
6: Það er algjörst óþarfi og það getur freka bara íttundi það að vélin skemmist að myndist sveppa og síðan myglumyndun.
5: Já.
6: Og svo verða fötun oft bara alls ekki mýkri, heldur verða svona oft stamari, lykta ákveðin hátt og svona þannig að mitt ráð er bara alls ekki að nota mýkingarefni, algjör óþarfi. Já.
5: En munurinn á þvottaefni sem er sko í duftformi og svo sem hellir svona liquid hérna,
6: já.
5: Vökvi fyrir geða.
6: Já, þetta er það svona kannski bara það sem hver og einn þarf að vansa ákveða fyrir sig, hvað honum finnst ægilegt. En oft er meginreglan svo að fljótandi þvottaefni að það byrjar að virka við lægra hitastig en duftið það stundum virkar ekki fyrir en við 40 gráður eða 60 eða eitthvað svoleiðis, þannig að það er aðeins mismunandi. Maður getur þetta ekki alhæft en svona það þvottaefni sem ég nota þá er þetta svona oftast reginmunurinn.
1: Og hvað á maður að setja mikið þvottaefni í græjuna að vökva, er það hérna bara botnfylli eða á maður að fylla hólfið?
6: Nei, alls ekki. þetta er oft svona eins og bara ein matskeið eitthvað svoleiðis, oft fylgja mæleiningar með pakningum.
1: Já, það er engin að fara að lesa það.
6: Sko, eða fylla pappan eitthvað svoleiðis, en svona, ef maður að vinna með eina þumalputtareglu út lífið að þá er það svona cirka ein matskeið.
1: Já.
6: Og ekki mikið meira en það, það er algjör óþarfi.
1: En hvað með etik? Það eru sumir sem að þú upp úr etiki?
6: Já, það er mjög gott að nýta sér etikið, sérstaklega ef það er komin eitthvað svona ákveðin vond lykt af fötunum, þó svo sér hún úr hrein, að þá eyðir etikið oft svona, já, súrri lykt úr fötunum, þannig að það er algjör snillt við það, svo nota maður þetta etikið oft við blettarhreinsun og svoleiðis, þannig að það er bara að gera, svo getur maður líka að nota etikið bara þreinlega til að hreinsa vélarnar sjálfar án þess að vera með þvottin í, þannig að ágætt að láta af og til etiksvélat bara tómar fara á stað. En maður getur líka nota rótalón til dæmis til þess að hann að bakterjudrepandi virkar á svipan hátt eins og etiki. Þannig að já.
5: En talandum að losna við bletti, nú erum við tvö ung börn á heimilinu, þannig að við hjónin erum orðin sérhæfð í blettum. Ég kefti mér eini blettar hinsinni sem hefur virkað, sem ég hef kefti ég í Bandaríkjunum. Hann fæst ekki Evrópu af einhverju frábæri ástæði.
1: Það er eitthvað baneitrað, dóttir.
5: Já, en þetta bullandi virkar. Er það ekki bara allt í lagi? Það er hvað sem er verið að skóla dúr með vatni?
6: Ég bara, þú mátt að sjálfsög gera það ef þú vilt. Og stundum þá þarf maður bara á og til eitthvað baneitrað á erfustu blettina. Ég reynda sjálf reyni að nýta mér hverju svæðni efni og svona sem kannski já, skólast mjög vel úr flíkum og svona, þannig að ég tel það alltaf svona sem fyrsta kost, en stundum þá þarf maður bara að grípa til örþrifar á það, en ég myndi nú kannski ekki alveg nota eitthvað eitur efni á, á hvern einasta blett heima hjá mér.
1: En á að þvo allt og alltaf á 30 eða 40 gráðum?
6: Og það er svo mismunandi. Allur almennu þvottur á að fara, sem það bara svona kaldan þvott, það er 30, 20, 30, 40 gráður. Það er bara svona hvíti þvotturinn, dökki þvotturinn, litað þvotturinn, bara svona hefðbundar flíkur.
1: 20 til 30?
6: Já, svona 20 til 40. Það er svona, fer eftir í hvað maður er að þvo. En eins og maður þarf að notast við herra hitastig þegar maður að þvo handklæði, þau að til þess að fara á 60 gráður. Eldhúsþvottur á 60 gráður eða 90 gráður, það er svona sitt og hvað.
1: En skýttu að nærbuxur?
6: Nærbuxum þarf að fara helst á 60 gráður, allavega af og til.
1: Já, og íþróttaföt?
6: Íþróttafötin með ekki fara heitan þvott, það verður að vera á 20-30 gráðum helst af því að annars missir, já, annars missir efni svona virknina sína, það er á að vera svona raka.
1: Drægt,
6: þá þarf maður að nota bara rétt þvottaefni sem er sem að til þess fyrir íþróttaföt eins og frá mild, það er algjör snitt mælum við
5: nýjum en gallabuxur, ég heyrði einhver staðar að maður ætti ekki að þrýfa þær, heldur bara að setja þær í fristin er eitthvað til í því?
6: Sko, það má svo sannlega þvó gallabuxur en maður á að reyna að gera eins sjaldan og maður kemst upp með af því að það verða bara snjáðar og endast þá ekki eins lengi En það, jú, maður getur þetta fristar eða bara hreinlega ef maður fær eitthvað blett í buxurnar bara að nutta blettin sjálfan úr án þess að þvo, já, buxurnar alveg allar. En besta trikki við gallabuxurnar til þess að reyna að halda þeim eins góð, eða svona góðum sem lengst, að það er að maður verður að snúa þeim við á rönguna, þvo þeir á röngunni. Að það er svona vendar efnið og maður þarf að muna eftir að renna rennilásnum upp en ekki hneppa tölunni. Maður þarf að renna rennilásnum upp til þess að rennilásnum rífi ekki bara upp í aðra efna, efnið í að, öðrum flíkum. Og svo vill maður ekki að, að hneppa gati teygist og þá verður maður að hafa töluna lausa. Þannig að, já.
1: Já, merkilegt. Gildir þetta á, kannski
6: fleiri? Og svona á 30 gráðum helst, ekki herra.
1: Gildir þetta kannski fleiri flíkur að þvo á röngunni?
6: Já, eins og til dæmis peysur að bóli sem eru með svona límdum meðum á eða svona merkjum. Maður á að helst að þú það allt á röngunni til þess að það plokkist ekki svo rætt upp í þótti, annars verður þetta kannski bara ónýtt eftir, eftir nokkra umferðir í þóttin.
1: En Marta, það er gaman að heyra frá þér með, sko, erum við hérna óþarlega oft að þrýfa föt? Þurfum við kannski að þvo föt miklu sjaldnar en við gerum?
6: Ég þekki nú bara ekki hvernig fólk gerir þetta svona á, á sínum heimilum en gallabuxum til dæmis það er ekki fara svo oft en ég með það er ákveðin þóttur þetta sem að maður þarf að þvo bara eftir hverja notkun þannig að nærbuxur og sokka og oft bóli þannig að maður kemst oft ekkert upp með að já, þú þetta allt og sjaldan en buxur, peysur eitthvað svoleiðis það hérna, þarf ekkert að þú það of oft.
1: En þurrkarinn, það er margir sem nota hann, er hann að eyðileggja eitthvað fötin fyrir okkur?
6: Sko, hann gerir það einhver leiti, svona með tíð og tíma, auðvitað þegar maður notast við þurrkar og skutlar einhver svona hefðbundu flíkum eða, eða hann klæði með eitthvað í þurrkaran, þá er það bara allt í góðu. En það svona, hann, já, hann verður svona oft aflega aðeins fyrr ef maður hérna, notar þurrkaran, þannig að ég sjálf í nota þurrkaran bara eins takmark og við kemst upp með þetta líka bara upp á orkunotkun að gera og rafmagnsreikningin og svona en hérna en þá á maður sem sagt, já, ég set handklæði og eldhúsþvott og þvottapoka og eitthvað svoleiðis bara í þurrkaran en allt annað er nú bara að hengi upp.
1: Já, þannig að bara föt fara bara aldrei í þurrkaran. Já,
6: ég set aldrei í fötum mín í þurrkaran.
1: Nei, ekki einu svona í sokka.
6: Ekki einu sinni sokka, svona ermabilaður.
1: En ertu þá að þurrka úti í góða veðrinu?
6: Nei, því miður, mér dreymir að eignast einbýlishús með risagarð og þvottasnórum, það draumurinn, en því miður þá lifi ég hann ekki enn, það kemur að því.
1: En svona örstu til lokið Martha, hver eru svona algengustu þvottamistök sem við erum að gera?
6: Það raunir bara að flokka þvottin kannski ekki rétt, til dæmis algeng svona mýta að sokkar og nærbuxur þurfa að fara saman á 60 gráður það þarf ekki sokkarnir meiga að fara bara dökki sokkar meiga, bara fara með dökka þvottunum, ekki nefnum að sé kannski akkur þá stundin að glíma þessu veppartíkingu eða hvað, ég þetta ekki sem það reyna að þá fara að harra hittast
5: Já, bara ekki nógu mikið af nærbuxum til að setja í heila þvotta, er það ekki svolítið gróft?
6: Þú er bara eignast miklu fyrir Nei, ég veit ekki hvað er algengast.
1: Svo kannski ekki margir sem átti að segja að það þarf að þrýfa þvottavélar?
6: Jú, það er nú kannski. Maður þarf nefnilega að gera það helst mánað eða alla tveggja mánað frest að fer eftir hversu stort heimilum maður er með. En maður þarf að reglulega að þrýfa sápuhólfið og losa síuna og skóla þar úr svona að því að annars bara fer sveppamyndun að myndast sem að þróa sín út í miklu
5: Ég held að auðvitað sem komið verkefni fyrir helgin að þrjá á þóttavælina Martha María Arnarsdóttir, skólastjóri og hússtjórnarskólanum kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur
6: Heri, Takk sömuleiðis, góða helgi
5: Sömuleiðis Reykjavík síðdegis
7: Þetta er Bylgja Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf. Á miðvikudögum frábært að kíkja við og smakka trillta birria pizzu. Geggjaða nýjung. Tres Logos líka fullkominn staður til að hitta hópinn, ljúffengir hópaseðlar, svalandi kokteilar

0: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Leikurinn okkar í 40 ár. Pantaðu Godzilla í Óstóber. Einstök ostapizza með rjómaosti, cheddar, nachos, jalapeño, salsasósu og extra mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
3: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
6: Loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
7: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
8: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
9: Komdu dekkjunum á hótel í vetur. Ekkert vesen og nóg pláss. En nei.
10: Lager hreinsun hefst á morgun. Laugardag klukkan 11. Ekki missa af alvöru afsláttum. Sportvörur.
11: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.

0: bylgjunni.
1: Laugardaga frá 4 til 7.
2: Ég hef lesið svo mikið skaðsemi drykkju, reykingar og ofvalds að ég hef ákveðið að hætta að lesa.
3: Okkur langar bara að senda kveðju hvað við frábærs. Og hérna já, og við bara svakast við. Krakkar, hvað heyri ég ykkur?
4: Við erum að keyra Reykjanesbrautina, ég kveikum útarpinu, kemur þú bara og tekur á móti mér og byrði með að ringa inn maður.
0: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
1: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
5: Og þá lítum við til veður, svo veður horfur á landinu fyrir næsta sólarhingar á þessa leið. Sunnan 5-13 metrar á sekund og skúrir, en úrkomu lítið landið norðaustanvert. Morgundagurinn, suðaustan 8-13 metrar á sekund og rigning, fyrst suðvestan til. Talsverð rigning á suður og á vesturlandi, hægari annað kvöld og dregur úr vætu en suðvestan 8-13 metrar á sekundu á sunnanverðu landinu. Hitinn verður á bylunu 7-13 stig og hlýjast á norðaustulandi.
6: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas 20 ára reynsla á Íslandi opið alla laugardaga frá 10 til 3 heitir potta.is Fosshálsi
0: Bílrúður Bílrúður Bílrúður Pólsen Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9
5: Og þá lítum við út í umferðin og förminn á vefinn hjá veiðagerðinu umferðin.is og hér tilkynning sem snýr að Hvalfirði í dag, föstudaginn 2. október, frá klukkan 9 morgun til klukkan 19 eða svona næstu 40 mínútur eða svo, má búast við umferðartöfum á Hvalfjarðarvegi með Hvammsvík vegna kvikmyndatöku. Og svo hér tilkynning sem kom inn í dag klukkan 2 og gildir bara út þennan mánuð snýr að Borgarfirði vegna vinnu við endurbætur og brú yfir Gljúfur á hringveginum í Borgarfirði má búast við umferðartöfum þar til 31. október. Hámarkshraði verður takmarkaður við 30 km á klukkustund með framvinnusvæðinu og verður umferð stýrt með umferðarljósum. Vegfærendur eru beðnir að sýna þolinmæði og virða merkingar og að sjálfsögðu að aka með gát. Já, alltaf gott áruna lagt af stað farin á vefinn hjá vegagerðinu og kanna aðstæður umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
0: Þú hlustar á okkur

0: Þá fórum við að sigla þessari skútu heimaleið fyrir helginna, Auðun.
1: Það er alltaf þessi frasi.
0: Mér finnst þó gaman að þessu, sérstaklega svona á föstudegi, maður er orðinn léttur sko.
1: Já, já, en já, við þurfum að klára hennar þátt, en ef við farið við það sem að gerðist svo helst á þessum degi, á árum áður.
0: Já, þetta er þessi fínitaður annar óttúber, hann var til dæmis, svo 1964, nokkuð merkilegur, já. Fyrir þess að gera tækniskóli Íslands var settur í fyrsta sinn og árið 2026, veit hann ekkert hvert hann á að fara.
1: Far á hann heima.
0: Já.
1: En er ekki verið að semja núna, er ekki verið að ganga frá þessu? Ekki...
0: Ég held að hann lendi í Úlós á Dal, sko.
1: Já, það eru nokkuð sveitafélög á höttunum eftir tækniskólum, minna það ekki?
0: Jú, Hildur Björs er alveg bara, hún er að leita þetta uppi, sko.
1: Já. Á þessum degi árið 1972 þá samþykktu Danir inngöngu í ESB í þjóðaratkvæðagreiðslu. Færi er ákveð að standa utan sambandsins.
0: Með mitt og hafa gert allir góti síðan.
1: Já.
0: Nú, slýsavarnarfélagi Landsbjörg var stofnað á þessum degi 1999.
1: Og árið 2010 þá voru Héðinsfjarðargöng milli Siglufjarðar og Héðinsfjarðar annars vegar og Héðinsfjarðar og Ólafsfjarðar hins vegar. Þau eru víð þessum degi.
0: Akkurát. Við kannski fara aðeins yfir það sem við gerum í dag. Þetta var alveg þéttur pakki hjá okkur þessi dagur í dag.
1: Já, við byrjum að ræða við hann Palla Magg, Pál Magnússon, umsjónarmann Sprengisands, það sem er framundan hjá honum á sunnudaginn. En við komum nú aðeins inn á Landsvirkjun líka, hann hefur verið að tjá sig það.
0: Já, sagði þetta væri nú svona frekar skrítið mál allt saman. Þetta gerist mjög hratt og fer að hitta þarna forsætisráðherra á þeirra en ekki í rauninni höfuðið á þessari stofnun sem á nú að vera fjármálaráðherra.
1: Já, og maður tekur nú eftir því að hérna, Andrés Jónsson, hérna, almannaráðgjafi, hann er byrjaður í svona stólaleik. Að veltaði fyrir sér hver verið næsti forstjóri hjá Landsvirkjun.
0: Ég var ekki búin að sjá það. Er þitt nafn hann í?
1: Nei, ég er ekki á þeim lista. En
0: Halla?
1: Halla Hrund Logadóttir, þingkona Framsóknarflokksins og fyrrverandi orkumálastjóri. Hún settist hjá okkur að ræddi þetta sama mál en við spurðum hana bara beint hvort að hún hefði áhuga á þessu.
0: Já, hún skautaði fram hjá spurningunni.
1: Hlakka til að vinna með nýju forstjóri Landsvirkjunar í... Atvinnum við að nefnda eitthvað þannig.
0: Akkurat. En hún sér mikið eftir herði og segir hann hafa unnið gott starf og við erum svo sem sammála því.
1: Já. Við fórum yfir lofið að last með ykkur, hlustendur góðir í símatíma og svo rættu við hann Skúla Mogensen, stofnanda sjópaðana í Hvammsvík.
0: Já, hann myrkur í máli þessa skattahækkun sem er fyrirhuguð á baðlón landsins sem að já, á að hækka úr 11% í 24%.
1: Já, og skila 4 milljara króna í viðbótartekjur í ríkiskassan en 5 milljara framkvæmt í Hvammsvík hefur slegið á frest og hann talaði okkur, sagði svona hérna, þetta væri líka svona skortur á fyrirsjáleika í rekstrinum.
0: Já, sagði þetta kemur allt og sko brátt að.
1: Já.
0: Það sé fullt á fyrirtækjum úti þarna, úti í heimi, búin að bóka sig inn í næsta ár, langt inn í næsta ár, með einhver ákveðinni verskrá sem það svo var að breyta.
1: Já, og ekkert samráð, sagði Skúli okkur.
0: Einmitt. Við spjöldum aðeins um framkvæmdastjóra Krónunar, hún heitir Guðrún Aðalsteinsdóttir, þennan samtakamátt fyrirtækja á þessum smáru markaði til aðstoða heimilin í verðbólgunni. Það var fyrirtæki annaðhvort frist verð sín út árið eða lækkað og frist í leiðinni.
1: Sko, kjarasamningar eru alveg að renna út. Við erum tala bara, hvað er ekki bara 6 dagar eftir?
0: Já.
1: Þetta er alveg að fara að gerast og verkalýðshreyfingin er að kallast því að fyrirtæki ríki og sveitarfélög leggja öll sitt að mörkum til að ná niður verðbólgu og vöxtum. En já, gaman að fara yfir þetta með Guðrún. Nú hún var svona

0: loks.
1: Já, lærðum að þvó þvott loksins.
2: Komum tíma það.
1: Já.
2: En alltaf gott að leita til hennar að fá góð ráð. Þú voru að gefa góð ráð núna. Þvottavélar og mýkingarefni og allt þetta.
1: Akkurat. En öll viðtölur að sjálfsögðu komin inn á visi.is, bylgjan.is og ég á okkar frábæra bylgju app.
2: Ég segi bara góða helgi. Takk fyrir að hlusta á okkur.
3: Reykjavík síðdegis. Sýn styður krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni. Bleika slaufan árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október, tilengjað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Í dag, föstudaginn 2. október klukkan 19:55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með! Sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og bleikur október. Saman í baráttunni.
4: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. október. Krónan. Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: It's oh so quiet.
6: Kringlukastið í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni ævintýri.
7: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 3. og 4. október. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó. Fyrir fjölskylduna.
8: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
9: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint. Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
10: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
11: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
12: Körfubílaleiga. Glersýn.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas Repair, Karglas Replace.
15: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
16: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
17: Það föstudagskvöld og helgina fara í gang.

6, fyrsta föstudagskvöldið okkar saman í þessu mánuði. Ríkalega skemmtilegt, ég Ívar Halldórs, við erum saman til klukkan 1 og okkur leiðist ekki neitt. Og ég get sagt ykkur það og það ekkert leyndamál, það ótrúlega flott tónlist hérna í kvöld, búin að safna þessu saman og setja í skemmtilega sirpur og ég veit ekki hvað og hvað. Og við erum að byrja hérna í heldur betur í gleðigýr með Madness. Þetta lag er Our House, við erum að heyri Taylor Swift, þetta er smá stund, þeir eru mér tvis og fjörs og mörgum fleirum. Þú ert að hlusta hárið.

Taylor Swift og I knew it, I knew you eða ég viss að ég þekkti þig viljum að halda áfram með tónlist sem að þú þekkir áraðanlega hér Pink með lagið Who Knew á bylginni svo heyrðum við Tears for Fears

Stefán Hilmans og þrátt fyrir allt hér á bylginni. En það gaman að því þegar tónlistamenn taka sig saman og já, flytja lag saman. Það alltaf svolítið svona stemming í því og Damien og David, Tyler og Nile Rodgers gerðu einmitt þetta og hérna eruðu með lagi Talk to me á bylginni.

0: Þau eru ótrúlega skemmtileg saman George Michael og Mary J. Blige og að syngja hérna lag eftir Stevie Wonder sjálfan sem náttúrulega algjör tónlistar snillingur Þetta lætir S hérna á eftir Benson Boone, Hermit Della Mitri og mörgum fleirum að þínum uppahald tónlistamennum
1: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn Sérefni, leiðandi í litum í 20 ár
2: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni Góa
3: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri Vendel, tangarhöfða 1
4: Farðu alla leið með fara Fara.is, ekki bíða, bara fara
5: Hollur og heiðalegur matur Spýran, Garðheimum
6: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og Domino's Kynna

0: Fix.is. Oktoberfest er hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðum pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
1: It's oh so quiet.
2: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni ævintýri.
3: Áttu Tesla? Mottur, skipulagshólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
4: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
5: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði, forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
6: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
8: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
9: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á Hix.is.
10: Frosin nautalund á 20% afslætti í Netto. 5.599 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, góður svefn, besta hvíldin. Hamborgarabúlla Tómasar. Hátíðarhumar, humarsalan.is. Endurhæfum Reykjalund, tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskur þjóðar. Reykjalundur.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Vassvirkin vinnuföt, workwear.is.

svo skemmtilegt þetta lag og einhvern veginn algjörlega áhyggjulaust þetta Della Mitri og lagi heitir Roll to Me hér á bylginni. Ekki gleyma að kíkja við inn á bylgja.is, þar að sjálfsögðu top 20 listin okkar í tónlistinni og þú örugglega gaman að því að kíkja á það hvort einhvað að þínum upp á slöðum sé einmitt að klifra listan í þessum töluðu orðum. Þetta skemmtileg, barátta, hörð en alltaf mjög skemmtileg. Hér Soldug, þetta lag heitir Friður.

0: Þetta er Ariana Grande með lag sem hún gaf út bara núna í lok mæmánar á þessu ári. Lagið heitir að Made You Love Me og þessu lagi kom hún í fyrsta sætið á Billboard Global 200 listanum. Lagið náði líka toppsætinum í Malasíu, Singapore, Sviss og Bretlandi og Bandaríkjunum og náði meira segja topp 10 Ástralíu, Austurríki, Kanada, Fraklandi, Þýskalandi, Írlandi, Hollandi, Nýja-Sjálandi, Filippseyjum, Svíþjóð og Vietnam. Wow, heldum áfram, Ed Sheeran á leiðinni Four Tops meitt, gamalt og gott sem að þú ert vonandi ekki búin að gleyma.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðu þér miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
3: Lagarhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
4: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Slippfélagsins í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Lærðu á líkamann, skólakort World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar.
6: Superdagar í Jusk, 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
8: Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1
9: Arion Banki, Coca-Cola, World Class

0: er á tix.is.
1: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Ég veit. Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill Bílalán.
6: Þú fær nýja rúðuþurrkur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
7: Bílsson verkstæði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
10: Fjórar 2 lítra Pepsi eða Pepsi Max á aðeins 799 krónur. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Hátíðarhumar, humarsalan.is. Öryggis vörur, vassvirkin vinnuföt, skemmuvegi 48. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg.
11: Og brosandi í 40 ár.

Jájá, þetta er lagi Bad Habits með Ed Sheeran hér á bylgjunni en við ætlum að fara þetta aðeins yfir í 80s tímabilið, heyrum við það gammalt og gott 80s lag frá 1988 lagi heitir Loco in Acapulco, þetta að sjálfsögðu hljómsveitin Four Tops sem að fer hér hreinlega á kostum en svo það væri Kevin Powers og Shabuzi sem eru með eitt gott country lag fyrir okkur En ég minn ekkur að það að kíkja þenn á bylgjan.is gæti dottið í lukkupottin eða þú skráðið til leiks á réttum stað og svo til líka minna að það fylgjast vel með á bylgjunni núna á næstu dögum því að þú gætir unnið miða á tónleika Totmobil 13. eða 14. november. Það verður gaman.

ert að hlusta á hárrétta út á stöð, þetta að sjálfstöðu bylgjan á föstudags og kvöldi, vorum að hlusta á Kevin Powers og Shaboozy, þetta lag heitir Move On, en við ætlum að fara eitt aðeins yfir í danskýrin næst, hér lag sem heitir Groove Jet, og það má alveg dansa við þetta lag, hvað sem að þú ert, mátt jafnvel dilla þér í bílinn þú getur, spiller og Sophie Ellis Bextor, svo þú að heyra í ABBA strax á eftir, takk fyrir að hlusta á bylgjuna og njóttu þess að vera saman hér í kvöldi þessari flottu tónlist.

0: Ella Langley og lagið Be Her hér á bylgjunni, lag sem hefur að kýtla eyru okkar undanfarið og eyru fólks um allan heim, meina segja. Hérna eftir Whitney Houston, Sarah Bareilles Ellis og Raven Lenney, ekki missa vinnu einasta lag.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: 17. október. Miðasala á tix.is. Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
1: Sumar bækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó. Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Xpeng G6. Alltaf 535 km drægni og ofurröð hleðsla. Komdu og reynsluaktu. Xpeng.
4: Laugarás bíó kynir. Fjölskyldu dagar 3. og 4. október. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammi pokki frá Svító fyrir öll börn. Laugarás bíó. Fyrir fjölskylduna.
5: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú far glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 9 í kvöld.
7: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji. Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningar í búð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.

0: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
1: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandað rafhjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is og Drop.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
5: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
6: Er föstudagspizza? Prófaðu að toppa hana með fulleldiðum kjúklingastrimlum frá Ali, Mexiko eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Biko. Gerum þetta saman.
8: Ný sending af mjúkum, straufríum múslin rúmfötum fyrir börn og fullorðna og Ecotex og gott svottuð. Betri svef byrjar á gæðum. Lindesign, lindesign.is.
9: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
10: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
13: Bítið býður góðan dag.
14: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
15: Sveppinir eru svolítið svona spennandi og dulafull.
16: Þeir eru líka ógeðslega margir.
17: Heiða líka, þú átt heim í pólitík, hvað gættu mig?
18: Já, ég veit það, en ég er búin að lofa til þess að ég fari ekki í pólitík. Þá sagði ég ofanbunlega, ef þið kjósi mig, þá mun ég verið spildur.
19: Vaknaðu með okkur.
20: Virka morgna frá 6.50 til 10.
21: Bítið á bylgjunni.
22: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
23: Bylgjan.
24: 40 ár.

Já, skemmtilegt og hræsla með Söru Bareilles, lagi heitir Brave hérna á bylgjunni en við ætlum að heyra þetta næst í Raven Lenei, þetta lag heitir Love Me Not eða Elskaðu mig ekki eða ertu til í að elska mig ekki, einhvern svo leis Þóttum við að heyra í hljónstuna móti sól hérna eftir

0: okkur í allan dag Bylgjan björt og brosandi
1: Eins og maðurinn sagði Ég heyri tónana kalla mig til sín Í afmæli í háskóla bíói 16. og 17. oktober Á móti sól

0: Hjörtunum móti sól og lagið okkar lag hér á pílgjunni hérna eftir örskamma stund erum við að tala fyrstu hamingju blöndu kvöldsins við ætlum að heyra líka í Bruno Mars og Diana Ross setur allt á kvöld hérna
1: Þetta er bílgjan
2: Ívar Halldórs á bílgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: er í bóði afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælismiða á hix.is.
1: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
2: Lager hreinsun hefst á morgun, laugardag klukkan 11. Ekki missa af alvöru afsláttum. Sportvörur.
3: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
4: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
5: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal, vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
7: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
9: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
10: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
11: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
12: Ostoberg pítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælgera pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Óstóber. Dóminós.
13: Tres Locos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja rippa í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos, Mexíkó í miðborginni.
14: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
15: Við eigum ammali og þér boðið. Tapasparinn 26 ára og heldur ammalisveislu miðvikudaginn 7. október. Ammalisverð á veitingum og veigum, Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling og Sirkus Íslands kíkja við. Glimmer, dans, sirkus og sjóðheit stemning. Bókaði borð á tapas.is. Tapasparinn. Spátt handan við hotnið.
16: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
17: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
18: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
19: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
9: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
5: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.

Jæja, gott fólk, það komið að fyrstu hamingjublöndu kvöldsins og að sjálfsögðu að DJ Hlynur sem að setti þessa ljúfengublöndu saman en þótt að vera í brúna marsinnar í að það

Bruno Mars og lagið I Just Might hérna á bylgjunni þinni. Við ætlum að heyra hérna nætti í Diana Ross, hann var alltaf gaman að heyra í henni. Hún alltaf svo eldhress og skemmtileg. Frábær söngkona líka sem að skemmir ekki fyrir. Þetta lag heitir Upside.

0: alltaf eitthvað svo skemmtilegt þetta lag. Þetta er að sjálfsögðu lagi Pappi þarf að vinna í nótt og þetta er svona lag sem að eiginlega á að hlusta bara alltaf á föstudagskvöldi. Bakalútur og Rúnar Júlíusson hér á bylgjunni, hér á eftir Billy Eilish, við ætlum að heyra í Eagle Eye Cherry og svo er þetta flott að lag með Ástísi, The Art of Letting Go, sem að við fáum ekki nóg af.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
3: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
4: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1. Stuðningi við fólk með fötlun og íþróttastarfið í landinu sér.

0: Faxal kynir GTRN og Magnús Jóhann Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói Miðasala er hafin á tix.is
1: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
2: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innivekkina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Bókin sem allir töluðum nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Komin í bíó.
5: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
6: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
7: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
8: Fjölskyldudagar í Laugarás bíói 3. og 4. október Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn Laugarás bíó fyrir fjölskylduna
9: Júlevenn MC Gauta
10: 18. og 19. desember í Breiðholti tix.is
11: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14 Þúsundir bóka á ævintýralegu verði Opið til 9 í kvöld.
12: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.

0: vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
1: Grikkið það gott? Ert þú klár í hrekkjavökuna? Partybúðin skeifunni.

0: holla og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is Sýn styður krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni. Bleika slaufan árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október, tilengjað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Í dag, föstudaginn 2. október klukkan 19:55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með, sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og bleikur október. Saman í baráttunni.

Billy Eilish og lagi Birds of a Feather hér á bylgjunni, en við ætlum að heyra næst í tónlistamanni sem að byrjaði heldur betur vel þegar hann gaf út sína fyrstu plötu, því að fyrsta smáskifan af þeirri plötu er einmitt þetta lag sem að heitir Save Tonight. Þetta Eagle Eye Cherry, hann sænskur rock tónlistamaður og já, þetta lag náði þvílíkt góðum árangri í honum, virkilega skemmtileg byrjun hjá góðum

Third Eye Blind og lagið Semi Charmed Life. Þetta er hljómsveit sem var stofnuð í San Francisco í Kaliforníu, rockljómsveit, og þetta var árið 1993, já. Og það engin leið að hætta fyrir þessa drengi því að þeir eru ennþá að eftir öllu sér ár. Third Eye Blind og Semi Charmed Life. En hér Ástís með þetta flotta lag, The Art of Letting Go.

0: R-City og Adam Levine, þetta lag heitir Locked Away hér á bylgjunni. Förum aftur í íslensku deildin eftir örskama stund, heyrum til dæmis í Kristmundi Axeli, nýja lagið hans Bakkus er heldur betur flott. Svo ætlum við að heyra í hljómsveit sem að ferðast núna allan heim og að halda upp á hálfrar aldar afmæli sitt. Förum að tala Tótó, heyrum eitt gott frá þeim.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
3: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
4: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
5: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Meðasala á stórtónleika Eljar Vilhjóms í Eldborgasal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
9: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti, málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
10: Lagerhreinsun hefst á morgun

0: eru húðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Kringlukast í Kompanís. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kompanís, Kringlunni.
6: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónir. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.
8: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
9: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
10: Komin til okkar hann Einar Bárðarson. Þið eru orðin svo svakalega fínir, þú og Baldur. Okay. Þú veist að það er bara sko Bergþór Pálsson er fann að skipta miðið og Presley hefði bara stimplað sig út og skila búningin. Sko.
11: Baldur náttúrulega blataði við þetta á sínum tíma og við erum að tala um í hári í græslu fyrir þá sem að vita ekki hvernig við byrjum.
10: Ég held að sé Þórinn þekktastur fyrir það að vera með hári
11: í græslu.
12: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
13: Bylgjan.
14: Björt og

Michael Johnson, það er ekkert skrítið hann hafi verið kallaður konungur popsins því að, já, hann bara svo góður ótrúlega flottur tónlistamaður, búin að marksanna það og svo hefur einhvern veginn þessi bíómynd hann sem að kom út fyrir stuttur síðan einhvern veginn endurvakið já, bara vinsældir hans þó hann sé farin frá okkur, búin að kveði okkur og svo er önnur mynd á leiðinni meira sér en hér er komið að Tóto, þetta lag heitir Rosanna

0: Skemmtilegt lag með Sabrina Carpenter, lagið heitir Manchild og þú ert að hlusta á bylgjuna á föstudags og kvöldi, helgin blasir við og ég veit að það eru mörg plön í gangi hjá mörgum ykkar, hvað ætlið að gera? Þið gerir eitthvað skemmtilegt og væntalega, en það skiptir ekki máli hvar þið eru þegar þið gerir þessa skemmtilega hluti því að bylgjan allstaðar, bara taka síman upp og þá bylgjan hann að bylgja upp í því símanum, klikkar ekki.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Haustbingu blökkarsins verður haldið núna næsta laugardag 3. október klukkan 19:30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
3: Það verða sturlaðir vinningar. Til að taka þátt, farið á fnifnblö.is og tryggið áskrift.

0: beint í Reykjaböðin, pakki upp á 170.000 krónur, áskorti sporthúsið og ég veit ekki hvað á hvað.
1: Sjást á laugardaginn, 3. október
0: í beintni útsendingu á visi.is og sjónvarpið Vísis.
2: Festool batterís borvílar, batterís sægir, batterís höggborvílar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
3: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfyballs og findu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is Stay comfy.
5: Íslensk veisla og þér boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunnar 1-18. Október. Krónan. Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
7: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
8: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
9: Laugarás bíó kynir. Fjölskyldudagar 3. og 4. október. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammi pokki frá Svító fyrir öll börn. Laugarás bíó fyrir fjölskylduna.
10: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
11: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum, eftirrétt og glaðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
12: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
13: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
14: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
15: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.

hvað er langt sína við hlustum á þetta lag saman? Þetta er Guns N' Roses með lagi Paradise City. Þetta er þriðja lagi þeirra sem hann náði top 10 í Bandaríkjunum á Billboard Hot 100 listanum. Þetta lag náði 5. sætinu. En þetta er náttúrulega bara rockari sem að klikkar ekki. Rockari sem klikkar ekki, það er einhvern veginn flott að segja þetta. Matchbox 20 og Rob Thomas eða næsta leik. Þetta lag er Unwell, svo þú var farið yfir í íslenskt reggi eins og það gerist best. Fyrir mig Hjálmann eftir smástund. Takk fyrir að hlusta bylgjuna á þessu föstudagskvöldi. Það er fátt skemmtilegra en að hlusta á skotheldabylgjutónlist með skotheldum bylgjum.

0: Skosku rock tvíburarnir The Proclaimers, þetta eru þeir Craig og Charlie Reid, báðir fættir að sjálfsögðu sama dag, því að þeir eru tvíburar 5. mars 1962 og þetta er eitt af þessum lögur sem okkur leiðist seint að hlusta á. I'm gonna be 500 miles. Hér áttir Maloko, topplótir og Little Eagle.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðir miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða og þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
2: Leið endurreiknað. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
3: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
4: Tapasbarinn 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Bladrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælustu tapasréttirnir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasbarinn, spátt handan við hotnið.
5: Úrval af gæðavörum frá Spar á góðu verði. Spar þegar þér hentar.
6: Helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
7: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
8: IKEA og Xbox kynna spennandi tölvuleikjalínu. Fylgstu með IKEA.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
11: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
12: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöru verslun veiðimannsins.
13: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas repair, Karglas replace.
15: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
16: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
17: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
18: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
19: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
20: Taxfrí dagar 1. til 4. oktober. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vestramiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.

fjölga til að dansa í tunglsljósinu hér á Íslandi allavega því að sólin lækkar alltaf á lofti og nú bara komin oktober mánuður og það fer að verða bara dimmara og dimmara en við erum alveg að fíla það hérna á Íslandi við elskum veturna líka það svona flest okkar allavega toploader og dancing in the moonlight en við ætlum að fara yfir í allt annan gýr við ætlum að heyra þetta næst í Liquido þetta lag heitir Narcotic og svo heyrum við í stelu Lefty hérna strax

0: Björn Mellencamp og lagi Jack and Diane hér á bylgjunni og þetta lag byggt á kvikmynd sem byggð á leikriti frá 1959 en bæði leikritið og kvikmyndin heita Sweet Bird of Youth og flotti leikarar í kvikmyndinni Paul Newman til dæmis, Shirley Knight og Rip Torn og fleiri en hér á eftir Madison Avenue og Dolly Parton alltaf svo sætt
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
2: Økologisk creme peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sagde det bare salling, salling, salling, salling.
3: Faxal kynir, GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hafin á tix.is.
4: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
7: Nú aðeins einn dagur til jóla eða einn dagur þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afgreðum fyrir jólin. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntum. Modern, Faxafinni 10 og modern.is.
8: Snjallari lausnir fyrir heimilið. Í Elko finnurðu úrval snjallheimilisvara fyrir aukið öryggi og betri yfirsýn. Skoðaðu úrvalið á elko.is. Elko.
9: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
10: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
12: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sæktu vottun á creditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Creditinfo.
13: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tutor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
15: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
16: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
17: Taxfrí dagar fyrsta til 4. október. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vestramnistuð í hjarta Hafnarfjörðar.
18: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfestemming í partíland í Holtagörðum.
19: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
20: Hamingjustund þjóðarinnar.
21: Á bylgjunni.
22: Laugardaga frá 4 til 7.
23: Ég hef lesið svo mikið skaðsemi drykkju, reykingar og ofalds að ég hef ákveðið að hætta að lesa.
24: Okkur langar bara að senda kveðju hvað við erum frábærs og hérna já, og bara svakastu krakkar, hvað heyri ég ykkur?
25: Við erum að keyra Reykjanesbrautina í kveikum útvarpinu. Kemur þú bara og tekur á móti mér og byrði með hringinn maður.
20: Hamingjustund þjóðarinnar.
26: Í samstarfi við World Class og Lotto.
27: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
28: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
29: Bylgjan. Björt og brosandi

Dolly Parton á lagi 9 to 5 og þetta lag var nú samið sérstaklega fyrir gamanmyndina 9 to 5 sem að var sýnt 1980 eftirminnilega. Ég sá hans að kvikmynd, ég man ekki mikið eftir henni en ég man eftir að hún var skemmtileg. En það eitthvað Dolly Parton alltaf svo brosandi og lífsglöð og sárt að hún skulle vera farin að sjálfsögðu en já, bæði lögin og kvikmyndirnar lifa áfram. En hér komið að Alice Merton, þetta lag heitir No Roots. I like

0: Aðeins það besta fyrir bylgju hlustendur á förstu dags og kvöldi Post Malone og Morgan Wallen með þetta skemmtilega country lag sem heitir I Had Some Help. Það komið að hamingjublöndur nummer 2 eftir augnablik eða þú ert ekki komin í rétta helgargýrin þá kemstu í hann hérna rétt á eftir. Það flott blanda framundan og þú vilt ekki missa af henni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Locos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Locos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur

0: höfða. Einar jólin í Austurbæjar bíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
1: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
2: Vandar þið sterka og rakaþólna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
5: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 3. og 4. október. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipoki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó fyrir fjölskylduna.
6: Lager hreinsun hefst á morgun, laugardag klukkan 11. Ekki missa af alvöru afsláttum. Sportvörur.
7: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
8: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
9: Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
10: Bíllinn glansar með Turtulvax bílabóni. Þú fær Turtulvax í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is
12: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.

Hamingjublandan nummer 2 hjá okkur þetta kvöldið og ég vona að það veri ekki hægt að anda þó að þetta hafi verið góð hamingjublanda. Heyrðu þetta? Þetta rímaði hjá mér. Svakalegt. Heyrðu í hásmáttin setan næst þetta eldrest. Lagið heitir Me and the Farmers og það var að heyra eitt löglegt með Olivia Dean hérna strax og eftir. Það svo gaman að skuli vera að koma helgi, er það ekki?

0: Bacon og Ray Dalton með lagi Don't Worry eða Don't Worry About a Thing, ekki hafa áhyggjur af einu meinast að hlut og ég ætla sko aldeilis að skrifa undir þetta, við höfum ekki áhyggjur að neinu, ekki á föstudagskvöldi, það gengur ekki upp. Við ætlum að heyri Alex Warren á eftir, heyrum líka eitt gamalt og gott með Eyjólfi Kristjánssoni hérna á eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup. Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Þú finnur allt fyrir rekkjuvökuna í Partiland í Holtagörum. Partiland.is
7: Ökologisk heimat peanutbutter, basilikumspesto og finvælsede havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
8: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra. Bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjan.
9: Hýstland skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýstland skeifinni og hýstland.is
10: Rétt lyf á réttum tíma með tímastiltum lyfjaskammtara Lyfju. Ef pokin ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Lyfju.
11: Allt fyrir múrarann í vitt flísaverslun, vitt Kópavogi og Akureyri.
12: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
13: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is
14: Rennur hreinsun Glersín Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
15: Opin hús allan bæ helgina Miklaborg Með þér alla leið
16: Bylgjan útvarpi
17: Björt og brosandi í 40 ár
18: Bylgjan

Eyjólfur Kristjánsson og þetta lag heitir Gott, gamalt og gott og þarna í svolítið uppfærðum búningi, svolítið skemmtilegri helgartaktur í þessu. En hér er komið að take that, þetta er nýja lagið þeirra Sweet July.

0: það verður nú að vera smá romantík í þessu hjá okkur líka á þessu föstudagskvöldi og þetta lag sem að býður upp á skemmtilega romantík You to me are everything með Real Thing og ég manaði til að segja þetta við ástina þína í kvöld segðu, þú ert mér allt og sjáðu bara augun stækka Höldum áfram, Daði Freyr á leiðinni, Húba Stang, Friðrik Dór og þetta bara byrjun
1: Þetta
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta.
4: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
5: Lagersala Líndesign á Smáratorki, fimmtudag til sunnudags. Alltaf 80% afsláttur af völdum vörum. Líndesign, Smáratorki.
6: Að ykkur alla lukuturunar sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986 Lotto Leikurinn okkar í 40 ár
7: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum 30% afsláttur Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf
8: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigursson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leinigesta. Miðasala á stubb.is.
9: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
10: Hotmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
11: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
12: Tölvutek hefur opnað nýja og stærri heimilistækjadeild, ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, tölvutek mörkinni.
13: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
14: Þú fari Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
15: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
16: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
17: Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
18: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
19: En þá kannski bara dýpri spurning, Kalli. Hvað þyrfti þá til að hér eruði bara alþjóðlegt AI gerugreinda fyrirtæki í stórum skala?
20: Það sem að er náttúrulega mjög skrítið í bandaríkjunum sem að gerast núna það verið að niðurgreiða á svakalegan hátt þessi þróun. Þessi peningar sem fara inn í þessi fyrirtæki eru svo gigantískir að það er ekki hægt að það mögulega ekki hægt að keppa við.
18: Reykjavík síðdegis
2: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður

Dáði Freyr og I'm out and I wanna go home hér á bylgjunni höldum áfram að hlusta á hrikalega flotta tónlist á þessu föstudagskvöldi Það Bruce Springsteen sem að við búin að panta á vera næstur hér upp á svið og auðvitað hleypu við þessari tónlistar kempu upp á bylgjusviði þetta lag heitir Glory Days Svo það verið húpa

0: Virkilega vel hefna lag með Húpa Stanglagi heitir The Reason hérna á bylginni. En komum aftur hingað heim, viðlum að heyra næst í Friðriki Dór, þetta lag heitir Þú. Svo það var heyri Katie Tunstall hérna strax og eftir og hann langar svolítið til að segja ykkur frá svarta hestinum og kissubyratrinu hérna eftir.
1: Ég

0: Ég get ekki sagt betri sögu af svörtum hesti og kissubyrjatríði þótt ég reyndi Katie Tunstall, þetta alltaf skemmtilegt. Hérna eftir, Herbert Guðmundsson með nýja læsit skrifað í skýin, villum að heyra í CNC Music Factory og þá má dansinn duna.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farið hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið. TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðra fjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is og Drop.

0: Nú er aðeins einn dagur til jóla eða einn dagur þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afgreiðum fyrir jólin. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntum. Modern, Faxafinni 10 og modern.is
1: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
2: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
3: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
4: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem minna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
5: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
6: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
7: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslum.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
9: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Allt

Herbert Guðmundsson og nýja lagið hann skrifað í skýin hérna á bylginni en eigum við að fara aðeins aftur í tíman Alltaf gaman að þessu hér, þetta lag heitir Tainted Love, þetta Soft Cell á bylginni Ekki gleyma að skoða topplistan inn á bylgjan.is, kannski þitt uppáhaldslag

0: Já, skemmtilegt lag með Jóni Jónsson og Unu Torfa og maður bara heyrir það að þau hafa gaman að því að syngja þetta saman. Þetta lag heitir Vertu hjá mér. Hér á eftir The Cardigans og svo ætlum við að hlusta á lag með Blink 182, manstu þetta þeim? Þetta er
1: Bylgjan. Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyra stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika. Nýtt í bíó, Coyote vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme, sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
3: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
1: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komdu í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
4: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í Hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafi.
5: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
6: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
7: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
8: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
9: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg. Veldu gæði. Veldu Kjarnafæði.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.

Bandarísku rockljómsveit sem var stofnuð einmitt í Kaliforníu árið 1992 og starfaði þetta frá 1992 til 2005, tók sig síðan 4 ára pásu til að hlaða batterín og hafa síðan verið af frá því 2009. En þetta eitt af þeirra flottu lögum lagir All the Small Things hér á Bylgjunni. Erum í Tom Petty eftir smá stund en fyrst One Direction og What Makes You Beautiful á Bylgjunni.

0: Valdís og þetta lag sem að heitir Lose Myself hér á bylginni, þetta ótrúlega flott hjá henni. Heyrum í Maroon 5 og Kristínu Aguilera eftir örskamma stund og eigum við ekki að fara í pínu rock hérna eftir. Ég að tala Bon Jovi, skilur upp.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi, að lifa sig inn í hlutverkið, að gleyma sér í ævintýrinu, að sjá söguna lifna við, að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
3: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarklettsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
6: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu.

0: Orkan veri stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
1: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Prísvikunar. Viku tilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara að spara.
3: Engar tímapantanir. Bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
4: Björt og brosandi helgastemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata. Lagaleitin, þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að?
5: Lagið sungið af tveimur karlmönnum. Það að segja, þetta duett og næsta orð sem við fáum orðið til. Já, af og til.
6: Til hvers þá að segja satt?
5: Til hvers þá að segja satt? Já, þú ert bara alveg með þetta.
7: Hvers vegna ætti maðurinn að segja?
4: Svaraðu strax.
8: Þú fær vinningin frá Metro. Ég svo stoltur að þér.
6: Takk, ég líka stolt af mér.
8: Takk kærlega fyrir að hringja og hlusta.
6: Ég er komin í hálftvæðir vegna hjá þeim á Metro.
4: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
9: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og veitingastaðinn Ask.
4: Björt og brosandi í